0: Sitä voi luulla tuntevansa jonkun. Voi ajatella, että se joku on tosi syvällinen ja kulttuurellityyppi. Ja sitten se yhtäkkiä laukookin balettia ja oopperaa halveeraavia, vähän niin kuin kulttuurivihamielisen kuulosia kommentteja, ja sitä on ihan ihmeissään, että mitäs nyt? Alkaa pettyneenä kysellä itseltään, että tunsitko sä kuule sitä tyyppiä lopulta ollenkaan? Ja vastaushan on, että kuule et sä tuntenut, kun se on kuuluisa filmitähti, josta sä oot rakentanut kuvan ihan vaan sen roolien perusteella. Että sä oot vähän niin kuin sekoittanut todellisuuden ja fiktion ja saat syyttää itseäsi, jos harmittaa. Psychedelic Furs, Love My Way, siinä se biisi, joka soi myös Call Me By Your Name-elokuvassa. Elokuvassa, jossa on se eräskin filmitähti, joka on hiljattain aiheuttanut myrskyjä vesilasissa kommenteilla, jotka saatettiin irrottaa laajemmasta kontekstista. Tämä on Kissan kehto, jossa seurustellaan tänään aika lailla sitten ihan oikeastikin fiktiivisten hahmojen kanssa ja tuijotetaan ruutujakin varmaan vähän liikaa. Mutta että näillä puheilla ja varoituksilla lämpimästi tervetuloa.
1: Metrovaunullinen

tähdy katsoa ketään. Ajatukset uuden karhet, kolme sekaa kerralla elää. Linnun silmä perspektiivi, personaali maamassa. Polaroimme katseella, jos joku täällä aivastaa. Jos joku puhuu puhelimeen, otetaan laput päästä. Taustamusiikki soi, ei kuulu.

äänokses, täällä jo muita autoi. Vapauden tunnetta äänokses, vuoden huiput lumilaudoin. Autiomaan kesken kiidämme ylös pilven piirtäjän seinää, ihan kuin kaivattais taivaaseen, tai taivas kaipais meitä.

Niin, se tulee mieleen. Se retorinen kysymys, niin jossain Pietarin kirkossa kuin tornitaloja katsoessa, että taivaisiinko tässä ihmisen kaipuu. Asa veistelee kuin tämän ajan Juhani Aho. Yksinäisen perunan lastut on albumin nimi ja avausraidalla me ollaan kaikki autoja automainoksessa. Ärsykkeiden jatkuva virta luikertelee sylimikroista syliin ja edessä aukeaa pikseleiden loputon aavikko. Aavikko, jossa pehmeät ajatukset liitelevät ja kovaa ulkokuorta pidetään pystyssä, kuten artisti eli Asa itse sanailee. Me ollaan autoi automainoksessa. Täällä ei ole muita autoi. Kasvot hohtavan sinertävässä valossa, katse kiinni ruudussa keskellä toisten ihmisten. Paitsi että yhä useammin aamubussissa näkee kyllä kasvoja kiinnittyneenä kirjaan. No sitten sanotaan, että se on performointia, lukemisen esittämistä. Joku algoritmi on senkin meille syöttänyt, että nyt olisi niin kuin coolia lukea. Mietin tätä yhtenä aamuna, kun luin runokirjaa 5:9 bussissa, että meniköhän tämä nyt överiksi. Mutta toisaalta, kuka katsoo, ketä kiinnostaa, jos kerran kaikilla silmät on luotu alas kämmeniin?

Jackson Browne kirjoitti tämän laulun elämän pettymyksistä, kaipauksesta ja menetyksistä. Hän oli 16-vuotias. Sanojen syvyyttä ja jonkinlaista riipaisevaa ihmisyyttä on ihmetelty, ottaen huomioon kirjoittajan iän ja elämän kokemuksen määrän. Mutta joka on koskaan jutellut kirjallisuudesta ja musiikista pitävän teini-ikäisen kanssa, tietää, että tietynlainen syvyysnäkö voi olla parhaimmillaan juuri tuossa iässä. Tunne-elämä on rikasta ja riepottelevaa, eikä vielä ole elämäntuomia pidäkkeitä. Oman tilan etsiminen suhteessa ankaran maailman vaatimuksiin antaa vähintään tarpeeksi sytykettä luovalle mielelle. These Days-kappale päätyi teinin kynästä jo monenlaista kokeneen, mutta edelleen melko nuoren ihmisen laulettavaksi. 30-vuotias Niko, saksalaista syntyperää oleva, Warholin Factorin taiteilijapiirin kiehtova olento, jonka tumma ääni teki Velvet Undergroundin banaanilevystä unohtumattoman. Hän poimi Jackson Brownin demonauhalta 3 kappaletta Chelsea Girl-nimiselle soololevylleen. Hänen äänensä tekee These Days-kappaleen sanoista uskottavat. Ja jälkikatsannossa sanat sitten Nikon oman lyhyen elämänkaaren valossa ovat lopulta myös jotenkin osuvat. These Days-laulua kuunnellessani ajattelen kevättä, rujoa rankaa, lehdettömiä puita ja hyistä tuulta. Ajattelen toipilasta ottamassa varovaisia askelia taudin hellitettyä. Elokuvaohjaaja Wes Anderson puolestaan näki laulua kuunnellessaan kokonaisen elokuvan. Royal Tenenbaums on kulttiklassikko, joka kertoo fiktiivisen, monella tapaa raajarikkoisen nykkiläisperheen tarinan. Perheen lapset ovat kukin omalla tavallaan erityisiä. Yksi poika on entinen huipputennispelaaja, toinen jo lapsena menestynyt oman aikansa startup-yrittäjä. Kolmas, se adoptoitu tytär, Margot Tenenbaum, oli lupaava näytelmäkirjailija ja entinen lapsinero. Jokainen heistä luovutti elämän musertavuuden alla jo varhaisessa vaiheessa, vähän niin kuin teini-ikäisen Jackson Brownin laulun kertoja tuntuu tehneen. Royal Tenenbaumsin tarina siis enemmän tai vähemmän sai alkunsa nimenomaan Nikon tulkinnasta. Elokuvassa se soi kohtauksessa andersonilaisittain tyypillisessä hidastuksessa, jossa turkkiin ja vahvaan silmämeikkiin sonnustautunut Margot Tenenbaum astuu bussista mennessään velipuoltaan Richieä vastaan. Richie on aina ollut salaa rakastunut adoptiosisareensa ja Nikon laulun soidessa katsomme hänen kanssaan elämänsä rakkautta pitkästä aikaa, niin kuin ensimmäistä kertaa.

0: flower and special as a snowflake, but gives you a feeling like turning the page when you already know how the story ends. I've seen her on cold winter nights, walking up Queen Street with vengeance on her mind and a tear freezing down her cheek. Maybe I'm obsessed with tragic beauty, or maybe I've never met anyone more blessed or less free.
1: Nurkassa murjottaa aina Margot Tenenbaum, ja joku oli se tyyppi, joka toi hänet mieleen. Siis tuon fiktiivisen hahmon, yhden Tenenbaumin perheen jäsenistä, Wes Andersonin The Royal Tenenbaums elokuvassa. Margot Tenenbaumilla on paljon mustaa kajalia, teepaita mekkoja turkkisen päällä. Perhe ei tiedä hänen tupakoineen 12-vuotiaasta. Häneltä puuttuu sormia, siihen liittyy tarina. Margot näyttää aina murheelliselta. Hän viettää päivänsä kylpyammeessa katselemassa patteriin köytettyä matka-TVtä. Hän on onnettomassa avioliitossa vanhemman tiedemiehen kanssa ja, kuten käy ilmi, rakastaa salaa velipuoltaan, joka myös rakastaa häntä. Margot Tenenbaum on Gwyneth Paltrown kenties parhain rooli ikinä ja tuon laulun aihe siis. They should teach this in school, how to finally be cool with just doing you. Brad Starr on kanadalainen muusikko DJ ja hänkin on ilmeisesti nähnyt Wes Andersonin elokuvan aika monta kertaa. Tai ainakin sen verran monta, että Margot Tenenbaum on alkanut tuntua vähän kuin joltain, jonka oikeasti tuntisi. Yksinäinen kuin Eleanor Rigby. Hän, jota ei myöskään oikeasti ollut olemassa, mutta joka elää laulussa ikuisesti. He elävät samassa vaihtoehtoisessa fiktiivisessä todellisuudessa, jota ylläpitävät meidän mielikuvamme. Niin, että oikeastaan he ovat oikeasti olemassa. Itse kuulun siihen koulukuntaan, että monet ihmiselämän hankaluudet avautuvat paremmin vasta fiktiomuotoon puettuna, ja Kaima Susanna Leppänen on selvästi ihan samoilla linjoilla.

Heistä tulee helposti vähän rakkaita. Suosikkiromaanin, elokuvan tai TV-sarjan hahmoista. Niin kuin tuntisi heidät. Niin, että heidän kanssaan keskusteleminen selventää omia tunteita ja ajatuksia. Niin kuin vaikka Metsolat-sarjan kovia kokenut Risto. Risto saa sympatiaa ja ymmärrystä laulun kirjoittajalta. Hän on Susanna Leppäsen nimittämänä oikea johtaja. Susanna Leppäsen Leppävaara-albumilta. Leppävaaran nimi viittaa siis Antti ja Annikki Metsolan asuttamaan samannimiseen maatilaan, joka sijaitsee Kainuussa kuvitteellisessa Hoikan kylässä. Sarja kertoo heistä, heidän jälkikasvunsa ja Hoikan kylän muista asukeista. Äskeisessä laulussa päähenkilönä esiintynyt Risto on yksi Antin ja Annikin lapsista. Tämä piti itse kyllä tunnustan googlata, koska ei aikoinaan niin tarkalla silmällä tullut tuota sarjaa katsottua, eikä sitten jostain syystä palattua sen pariin. Itsekin maaseutupaikkakunnalla Keski-Suomen Karstulassa asuva Susanna Leppänen sen sijaan kertoo innostuneensa uuden nuorisolaisbuumin mukaisesti katsomaan 90-luvun suosikkisarjaa Metsoloita keväällä 2022 ja samalla alkoi sarjan hahmojen innoittamana syntyä lauluja melkein kuin itsestään. Ymmärsin, että olen tavallaan synnyttänyt uuden tarinankertoja alter egoni, Susanna Leppävaaran. Ehkä hän on joku näkymätön Metsoloiden hahmo tai tuijottaa nykytiedon valossa Hoikan tapahtumia tulevaisuudesta. Jotenkin koen kuitenkin ennen kaikkea täydentäväni tarinaa Metsoloiden kannalta. Olen ajatellut monessa kohtaa olevani joku hoitaja, joka sanoo hahmoille ne asiat, joita olisin toivonut heidän kuulevan katsellessani sarjaa. Näin sanoo Susanna Leppänen. Mutta entäs kun TV-sarjan hahmo alkaa ärsyttää tai toimia vähän niin kuin vääränlaisena esikuvana?

Miltä itsellisen nuoren naisen elämä näyttää, miltä sen pitäisi näyttää tai miltä se voisi näyttää? 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa moni veti suuntimet amerikkalaisesta Sex and the City eli sinkkuelämää sarjasta ja sen hahmojen Samanthan, Charlotten, Mirandan ja Karen elämästä. Tästähän keskusteltiin myös Maria Vehkasen mainiossa Maailma tarinoina ohjelmassa. Niin, ja mikä ettei suuntimia vetäessä, koska glamouröösiltähän se näytti. Sarjan kuvaamassa maailmassa pystyi yhden parisuhteita käsittelevän kolumnin viikossa kirjoittamalla asumaan Manhattanin Upper West Sidella ja ostelemaan mielimäärin monen sadan dollarin korkkareita. Ja koko ajan tähtäimessä oli rakkaus ja mielellään varakas aviomies, kuten Jane Austenin tarinoissa tai äitin Harlekinin romaaneissa konsaan. Vaikka New Yorkin hintatasoon ja elinkustannuksiin liittyvä realismi ei siis päässeet droppaamaan tunnelmaa, niin muutoin Sex and the City-sarjan käänteet tuntuivat näyttäytyvän vähintään puolitodellisina ja esikuvallisina, että tuolla asenteella ja tuohon tyyliin. Sarah Jessica Parkerin näyttelemästä päähenkilöstä tuli niin tuttu, että kun Ellinora viittasi häneen etunimellä, tiesimme heti, että kuka Carrie. No mutta entä sitten rouva Robinson? Elämänsä tympeyttä alkoholilla lääkitsevä keski-ikäinen rouvashenkilö, joka päätyy suhteeseen tyttärensä ikäisen nuorukaisen kanssa. Lopultahan hän sitten vähän sekoilee sitten enemmänkin tai aika paljonkin itse asiassa, mutta onhan häntä pidetty myös jollain tapaa esikuvallisena hahmona, mitä tulee keski-ikäisen naisen sielunmaisemaan. Rouva Robinsonille kasvonsa ja hahmonsa antanut näyttelijä Anne Bancroft toki oli vain 6 vuotta Dustin Hoffmania vanhempi, että niin se ajan kulku on Hollywoodissa erilaista, kun puhutaan miehistä ja naisista. Mutta go, Mrs. Robinson. Lemonheads tulkitsee tällä kertaa.

Elämältä kaiken sain. Siinä vähän niin kuin 70-lukuiselle Pepe Wilberin käännösiskelmälle esitellään 2020-luvun todellisuutta. Tosin joku Iiris lainaa Veksisalmen sanotuksesta vaan nimen. Loppu on ihan ehtaa joku Iiristä. Niin, siinä siis pitkästä aikaa uutta musiikkia joku Iirikseltä. Tekijä itse eli Iiris Tuononen kirjoittaa lyrikoissa, että en edes tiedä mitä onni on, on helpompaa olla onneton. Elämältä kaiken sain, enkä tehnyt siitä mitään. Kaiken alakuloisuuden keskellä on toisaalta ihan pakko hymyillä, eikä tarvitse paljon edes siristää, kun näkee horisontissa jotain toivon tapaista. Siinä siis yhtyeen ympärilleen koonneen joku Iiriksen uusi Elämältä kaiken sain tuleva albumikin kantaa lupaavaa nimeä Voi ei. Voi ei, mutta millaista on, kun yksi parhaista ystävistä on ihan oikeasti Taylor Swift ja se tulee sun häihin ja sitten sen kintereillä jotain 100 paparatsia.

Jack Antonoff. Hän on supertuottaja muun muassa Taylor Swiftin, Lana Del Reyn ja Florence and the Machinein taustalta. Antonoff meni naimisiin muutama vuosi sitten näyttelijä Margaret Qualleyn kanssa, joka sattuu olemaan näyttelijä Angie McDowellin tytär. Häiden vieraslistalle lukeutui siis arvatenkin joukko julkkiksia. Ennen kaikkea sulhasen ystävä ja yhteistyökumppani Taylor Swift. Hässäkkähän siitä seurasi, jota kuvaillaan tuossa Antonoffin yhtyeen Bleachersien kappaleessa Dirty Wedding Dress. Naapureilla meinasi mennä hermot, droneja pörräsi kaikkialla, ikkunat piti peittää. Ihan käy sääliksi tuollaisia rikkaita ja kuuluisia ihmisiä. Ei ole heilläkään helppoa vai mitä? No, mainio biisi siitä syntyi. Ja tuo biisihän kuulostaa ihan Dexys Midnight Runnersilta vai mitä, joka puolestaan hakee innoituksensa englantilaiselta 60-luvun soul-suosikilta Gino Washingtonilta. Voi että tätä popmusiikin kaninkoloa ei sille pohjaa näyttää.

Musiikki eli ja kukoisti 80-luvun alun Englannissa. Dexys Midnight Runners-yhtye Kevin Rowlandin johdolla on tunnetui tietysti Come On Eileen -hitistä, mutta tällaisiakin hienouksia löytyy. Kunnianosoitus Gino Washingtonille, amerikkalaiselle soul-laulajalle, joka löysi artistiutensa ja yleisönsä Englannista 60-luvulla. 80-luvulla hän sitten sai uutta huomiota nuoremmalta yleisöltä Dexys Midnight Runnersien hehkutuksen ansiosta. Gino! Olette siis kuunnelleet Kissan kehtoa, minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä kellon kuvasta. Kun sitä painaa, niin ei vilahda jakso ohi, kun Areena osaa siitä aina vinkata. Kissan kehdon tämänkertaisen reissun ja nimien pudottelun päätteeksi tekisi mieli pudottaa vielä yksi nimi, nimittäin kapteeni Jack Sparrow. No juuri se Johnny Deppin näyttelemä merirosvo, jolla on erikoinen kompassi. Sen kompassin neula osoittaa sinne, mitä sen kantaja oikeasti haluaa. Sellainen voisi olla hyvä olemassa, tai voisin siitä ja sen raasta rehellisyydestä koitua ongelmiakin. Mutta kyllä se varmaan ihan kiva on synttärilahjana, jos sellaisen on vaikka saanut. Antti Autio ei puhu merirosvoista mitään, se oli vaihteeksi ihan näitä omia aivoituksiani, mutta Antti Autio kompassista laulaa. Tie on maalattu maahan -levyltä. Kappale nimeltään Kompassi ja sen myötä suuntimet toiveikkaasti kohti horisonttia. Kiitos kuuntelemisesta ja moikka moi!

0: lauantaina 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
2: Padelma.
3: Ilmat.
2: Ilmat, niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Paavi Leo on ollut nyt virassaan vuoden. Ensimmäisenä vuotenaan hän on puhunut erityisesti rauhan, siirtolaisten ja köyhien puolesta. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä Paavi Franciscus kuoli. Maailmassa on noin 1,4 miljardia katolilaista. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoituksena on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muista.

0: muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marssia järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata. Laajalti on pouta ja aurinkoista, pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja perjantai-aamu varhainen sellainen. Kello on nyt 4:02 ja Mia Sivula valvoo täällä seurannasi. Hyvää huomenta siis, leppoisaa perjantaita ja varhaista uutta päivää.

Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Tänä aamuna tuossa 3 aikaan, kun tulin töihin, niin taivaalla oli havaittavissa aika hienoja sinisen eri sävyjä. Aurinko ei ollut tietenkään vielä noussut, mutta ihan selvästi näki sen, että nyt ei ole enää yötaivas tämä taivas. Siinä oli ainakin semmoista syvää yön sinistä, semmoista tummaa sinistä, mitä nyt ei päivässä aikaan yleensä näe. Ja sitten oli semmoista laivaston sinistä, joka on semmoinen jännä tumma, vähän niin kuin arvokkaan värinen sininen, joka sopisi aika hyvin vaikka johonkin ihanaan, kiiltävään, hyvin silutettuun tai silitettyyn paitaan. Ja sitten oli vielä semmoista koboltin sinistä, semmoista kirkkaan ja kylmän sinistä, joka loi sitten aika hienon taustan sille punaiselle valolle, joka siellä yössä vilkkui. Pasilan linkkitornin valo nimittäin. Se on se torni, jonka kautta nyt sitten ääneni kuuluu sinne sinunkin korviisi, missä sitten oletkin. Hyvää varhaista huomenta siis, ja tästä se uusi päivä pikkuhiljaa valkenee ja kirkkaita sinisen sävyjä on varmaan havaittavissa jo Utsjoella, missä aurinko on noussut 2 minuuttia yli 3:00. Ja Oulussa aurinko nousee tuossa noin 10 minuutin päästä kello 4:19 ja Helsingissä kello 4:59. Ja auringonlaskuaikoja seuraavasti Utsjoella 23:21, Oulussa 22:13 ja Helsingissä 21:36.

Mumford and Sons, The Banjo Song. Niin kuin Heikki Lukimaa tuossa uutisissa hetki sitten kertoi, niin tänään eri puolilla Suomea osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta. Iltapäivällä nimittäin nähdään satoja, varmaan tuhansia rollaattoreita, joista tietenkin jokaisen takana on ihminen. Tuon rollaattorimarssin tarkoitus on paitsi juhlia ikävuosien kertymistä eli vanhenemista, niin myös kertoa siitä huolesta, mitä aika monella on iäkkäiden palveluihin liittyen. Se oli noin vuosi sitten, kun rollaattorit eka kerran työnnettiin mielenosoituksen merkeissä kaduille. Silloin paikka oli Tampere ja paikalla oli noin 2000 mielenosoittajaa rollaattoreineen. Ja nyt sitten tänä vuonna tapahtuma on laajentunut valtakunnalliseksi ja jopa 30 paikkakunnalla ympäri maata järjestetään rollaattorimarssi. WhatsApp on auki tähän lähetykseen. Saat laittaa aamun tervehdyksiä tai kuvia vaikka kevään ja aamun etenemisestä. Joko siellä nurmikko vihertää, missä olet, vai ootko kenties joutunut tarttumaan uudelleen lumilapioon. Sekään ei ole ihan mahdottomuus tässä Suomen keväässä. Numero on 0401455666.

0: Helaas.
1: Tuntematon potilas Arttu Viskari.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. 10:50 PM.

PMMP lauloi Lautturista. Nyt kello on 4.22. Tästä lähtee soimaan Bostonin More Than a Feeling.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Se oli ilta jokaisen hymyn takana. Kello on 4:30 perjantai-aamuna. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottaa Sivula Mia. Ja kun tuossa hetki sitten kerroin, että tänään järjestetään rollaattorimarssi jopa 30 paikkakunnalla ympäri maata, ikään kuin muistuttamaan siitä, että jokainen meistä vanhenee, jossain vaiheessa tarvitaan enemmän niitä palveluita ja apua, niin nyt sitten tämmöiseen mielenosoitukseen on sitten mahdollista mennä tänään arvokkaan vanhuuden puolesta puhumaan ja tapaamaan toisia ihmisiä. Hannes laittaa viestiä studion WhatsAppiin. Hän on 73-vuotias ja pohtii siellä, että pitäisikö lähteä rollaattorimarssille vai pitäisikö lähteä taimikkoon raivaussahan kanssa. Ja tuossa on valokuva taimikosta ja siinä on kyllä aika paljon tekemistä ja mä vähän veikkaan, että jos tonne nyt menee hääräämään ja päivän siellä tekee töitä, niin voi olla, että sitä rollaattoriakaan ei ehkä ihan niin pian tarvi kuin tarvitsisi, jos vaikka kököttää siellä sisällä koko päivän. Ja samaa mieltä on Hannes. Hän sanoo, että taidan valita taimikkoon menemisen. Mukavaa päivää sinne puutöihin tai puuhommiin. Ja kivoja kuvia tulee eri puolilta Suomea ja itse asiassa ulkomailta asti. Katsotaan, tuossa tuli viesti. Niin kuin sanoin, että toi Pasilan linkkitorni tuolla aamun hämärässä häämötti ja punainen valo siellä vilkutteli ja täältä sitä radiolähetystä tehdään sitten ympäri Suomea ja ympäri maailmaa, niin Australian Gold Coastilta Leo laittaa viestiä ja kertoo, että täällä on vihreä nurmi ja aurinkokin paistaa ja lämpöasteita on mittarissa 25. Terveisiä sinne toiselle puolelle palloa. Ja Vesannolla Pohjois-Savossa puolestaan Juhalla on semmoinen aika tavanomainen kevään näkymä. On tuommoinen aika pilvinen taivas, vähän tuommoista hähmäsen näköistä ja kylmän näköinen Keitelejärvi tuossa läikkyy kuvassa. Ja Juha kertoo, että ulkona on +1 astetta lämmintä, eli ei siis kovin keväistä vielä. Mukavaa päivää myös sinne ja numero lähetykseen 0401455666, jos haluat laittaa aamun kuulumisia.

Se oli Joe Cocker ja Unchain My Heart. Joo, ihminen tarvii rollaattoria ja sitten on tietenkin myös eläimet, jotka vanhenee. Niille ei ole taidettu vielä keksiä semmoisia rollaattorityyppisiä ratkaisuja. Mutta itse olen tämmöisen seniorikoiran omistaja ja olen kyllä huomannut sen, että aika hitaasti sitä nykyään kävellään niitä lenkkejä ja välillä jäädään nuuskuttelemaan ja siinä ihmisellä tietenkin hihnan toisessa päässä on sitten aikaa havainnoida ympäristöä. Ja yksi semmoinen asia, jonka olen pistänyt merkille tässä nyt ihan viime päivien aikana, niin on tämmöiset ilmoitukset, jotka on ilmestyneet valotolppiin ja itse asiassa yhden kaupan ilmoitustaulullakin näin tämmöisen samanlaisen ilmoituksen. Ja olen ihmetellyt sitä, että näissä ilmoituksissa etsitään varastettuja grillejä. Ja se ei ole vain yksi grilli, vaan on kaksikin grilliä, joista on laitettu tämmöinen ilmoitus valotolppaan, että varastettu grilli. Toinen on siinä kuvassa semmoinen

iso tämmöinen renkailla varustettu kaasugrilli ja toinen on sitten semmoinen pienempi jaloilla seisova ilmeisestikin sähkögrilli. Ja kumpikin tosiaankin sitten varastettu ja näitä nyt sitten omistajat kaipailee takaisin ja ilmoittelee sitten siellä valotulpissa näillä A4-osilla. Mä oon ihmetellyt, että mikä ihmeen juttu tää nyt sitten on, että kuka keksii varastaa grillin ja miksi? Tää on kyllä aika semmonen, voisiko sanoa, vaivalloinen rikollisuuden muoto tämmönen. Mutta sitten tietenkin sitä siinä mietiskelee myös kävellessään, että onhan siinä jotain aika tragikoomistakin, että ihmisparka menee lauantai-iltana sitten niiden ihanien vartaiden kanssa, jotka hän on just valmistellut ja lihakin on hyvin marinoitunut siellä tuntitolkulla jääkaapissa ja sitten meet sinne takapihalle ja ajattelet, että kohta se ihana grillin tuoksu tulvahtaa nenään, niin siinä sitä sitten on se tyhjä kohta siinä terassilla, missä sen grillin pitäisi olla ja siinä sitä sitten ihminen ihmettelee, että mihin se kymmenien kilojen painoinen möhkäle on oikein haihtunut. Tuommoinen iso kaasugrilli painaa varmaan kymmeniä, useita kymmeniä kiloja voisin kuvitella. Kyllä siinä pikkusen tulee surku sitä tyhjällä terassilla pihdit kädessä seisovaa kokkia, joka siinä ihmettelee tätä asiaa. Kertokaa te nyt mulle, että onko tämä nyt joku uusi juttu vai mistä tämä oikein kertoo.

Se oli Mirella ja Timanttei. Siinä on ehdottomasti hyvät puolensa siinä, että kävelee koiran kanssa hissukseen, koska siinä kerkee myös havainnoida myös sitä asiaa, että kuinka nopeasti lehdet puhkeavat puihin ja pensaisiin. Täällä pääkaupunkiseudulla on nyt upeasti kukinnassa paitsi kirsikkapuut, niin myös noi magnooliat ja niiden kehittymistä on ollut aika jännä katsoa, kun se sieltä pienestä silmusta lähtee tulemaan se upea kukka ja kukinto sitten yhtäkkiä on paljon värejä ja kaikki näyttää kauniilta. Se tulee hiljalleen myös toiselle puolen Suomea, uskokaa tai älkää, vaikka useampi on laittanut viestiä, että viileää on vielä muutamia lämpöasteita ainoastaan. Ja Kouvolassa 6 astetta, siellä on kuuntelija jakamassa lehtiä. Terveisiä myös sinne suuntaan. 6 astetta on jo semmoinen, että siinä jo pikkusen alkaa lämmittää.

0: What is love ja Hathaway? Tässä tulee tilanne ohitiedote tielle 101 eli kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Siellä tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on nyt ohi. Eli tie 101 kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli, tilanne ohi.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivotko sä jotain pehmeät feministimiehiä vai toivotko sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 8 minuuttia vaille 5:00. Tästä lähtee soimaan Kuumaan. Ihan kohta ohi.

uusimpia käänteitä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuontitulleista kuullaan hetken päästä, kun Heikki Lukinmaa toimittaa kello 5 Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä kappaleen 4 ruusua -yhtyeeltä. Tämä on Missä vaan.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvallat ja Iran syyttivät myöhään illalla toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzinsalmella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita ohjuksia ja droneja. CENTCOMin mukaan Iranin iskut eivät osuneet kohteisiinsa. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoituksena on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata. Sää suosii marssijoita, laajalti on pouta ja aurinkoista, pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Miia Sivula.

Enkeleitä, onko heitä, kysyy siinä Aki Sirkesalo. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00 ja kuuntelija laittaa viestejä ja kertoo olevansa kumpulassa ja kuuntelevansa lintujen laulua. Ja hän sanoo, että nyt kannattaa nauttia tästä ilmiöstä vielä, kun se on mahdollista. Nimittäin tuossa juhannuksen tienoilla sitten hiljenee, kun aika menee jälkipolvien ruokintaan, hän kirjoittaa. Ja niinhän se on, että nyt kun linnut etsii kumppaneita ja tekevät pesää ja tulevat tänne, mistä kaukaa tulevatkaan, niin nyt on se konsertti parhaimmillaan. Siitä kannattaa nauttia. Tänä aamuna siinä viereisessä puistossa lauloi taas se musta rastas, jonka laulu on siis aivan maaginen minun korviin, kun minä en pohjoisen ihmisenä sitä ole tottunut kuulemaan, mutta nyt olen aivan lumoutunut. Mä voisin kuunnella sitä musta rastasta vaikka koko päivän. Sitä linnunlaulua on mukava kuunnella, jos sen kuulee. On nimittäin karu tosi asia, että kun ihminen vanhenee, niin linnun laulua voi olla vaikea kuulla enää ilman kuulolaitetta. Se nimittäin on niin, että semmoiset korkeat äänet sieltä ensimmäisenä katoaa ja heinäsirkka varmaan toinen semmoinen, jonka ääntä ei sitten enää erota, kun kuulo alenee. Ja tänään kun tuota rollaattorimarssiakin marssitaan ja ikääntymisen moninaisuudesta muistutetaan, niin se on, että joka toisella pikkusen yli 50-vuotiaalla on jonkin asteinen kuulon alenema. Näin on todettu muun muassa semmoisissa pitkän ajan seurantatutkimuksissa, joita on tehty. Kattelin tuossa Ilta-Sanomien muutaman viikon takaista juttua, jossa haastateltiin Kuuloliiton asiantuntijaa Tiina Hattusta. Ja hän rohkaisee ihmisiä kuitenkin hakeutumaan sinne luontoon, oli siellä linnunlaulua tai ei, tai kuuli sen tai ei, sillä hän sanoi, että ihmisen korvat rakastaa semmoista luonnon hiljaisuudenkin kuuntelemista, eli just sitä semmoista hiljaista huminaa, mitä kuuluu vaikka silloin, kun puut tuulessa huojuu tai puun lehdet suhisee, niin semmoistakin ääntä korvat mielellään ottaa vastaan. Toisaalta hän sanoo tässä samaisessa artikkelissa, että kotonakin kannattaisi välillä kuunnella ihan vaan hiljaisuutta eikä täyttää sitä tilaa vaikkapa semmoisella vaikka nyt television taustamelulla. Hän sanoo, että silloin kun aivot joutuu olemaan koko ajan aktiivisessa tilassa kuunnellen, niin sekin myös sitten rasittaa paitsi korvia, niin myös aivoja. Nyt kuunnellaan hetkosen verran musiikkia. Tämä on Bangalsin Eternal Flame.

0: Siinä Bangles ja Eternal Flame. Leena iloitsee ja kertoo siitä, että hänen pihallaan pesi musta rastas.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Leena tosiaan iloitsee WhatsAppissa siitä, että hänellä on omalla pihallaan mustarastas pariskunta ja sillä on jo poikaset. Ja Leena kertoo käyvänsä aamuisin juttelemassa niille ja odottaa, että ne sieltä vastaavat. Ihana tarina tuo, ja Juhani laittaa myös tuosta mustarastaan laulusta viestiä, kun kehuin, että se on niin upea se laulu. Ja Juhani laittaa sen myös tuonne linnunlaulujen top 3, ellei peräti suoraan 1, ja kertoo, että hänenkin pihapiirissään laulaa 1 mustarastas ja saattaa etsiä siellä kaveria. Linnut on kyllä niin ihania ja ne on se kevään yksi niin kuin mahtavimmista puolista, se niiden laulu ja äänet. Kekosta

0: tulee tässä. Minä olin täällä.
1: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasaan.

siinä lauloivat Jippu ja Samuli Edelman kappaleessa Jos sä tahdot niin. Kello on nyt 22 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta varhaisaamusta, Mia Sivula tässä. Ja toukokuun 8. päivä on tänään. Ennen kuin uuden uutispäivän asiat alkaa tulvia päälle, niin monesti on jännittävää tässä aamusella kaivella arkistoja ja tutkia, että mitä kaikkea tänä päivänä on tapahtunutkaan historian saatossa. Ja tänään toukokuun 8. vuonna 1970 The Beatles-yhtye julkaisi Let It Be-albumin ja pisti samalla pillit pussiin ja hajosi. Se oli sen lorun loppu. Ja 10 vuotta myöhemmin, vuosi oli 1980, tänä samaisena päivänä maailman terveysjärjestö julisti isorokon hävitetyksi. Jee. Ja sitten hetkinen, kun katsoo näitä ihmisiä, jotka ovat eläneet ja syntyneet ja kuolleet, niin esimerkiksi vuonna 1975 espanjalainen laulaja Enrique Iglesias päästi juurikin 8. toukokuuta ensimmäisen parkaisunsa. Ja vastaavasti sitten vuonna 1794 ranskalainen kemisti Antoine Lavoisier teloitettiin. Ja Lavoisier oli tunnettu siitä, että hän tunnisti ja nimesi hapen, jonka kemiallinen merkki on se meille kaikille tuttu O. Ja hän muun muassa todisti sen hapen osuuden palamisreaktioon, mikä sai sitten kaikki muut aiemmin uskotut teoriat kumoutumaan. Eli aika super tärkeä ilmiö tai tuo havainto hänellä sitten oli. Ja niin vain sitten tänään hän otti viimeisen henkäyksensä vuonna 1794, kun hänet teloitettiin giljotiinilla ja Lavoisier paran pää putosi sinne Pariisin vallankumousaukiolle. Hänet oli leimattu petturiksi liittyen veron keräämiseen, mitä tuolloin harjoittivat myös yksityiset ihmiset. Jännittävä historiapläjäys oli tässä ja se oli siis silloin. Ja nyt on nyt toukokuun 8. päivä, perjantai-päivä ja kello raksuttaa 5.25. Varhainen aamu, joten paljon mahdollisuuksia tarjolla tälle uudelle päivälle.

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

se oli Marko Haavisto, Mia kappaleen nimi Kinkerit. Nyt kello on 5.33 ja nyt soi Egotripin Matkustaja.

Egotripin matkustaja soi siinä. Kiitos kaikista WhatsApp-viesteistä jo tässä vaiheessa, joita on tullut lähetykseen ja moni kuuntelija on laittanut kivoja kuvia luonnosta ja aamun valkenemisesta ja lintuhavainnoista. Niitä on kiva kuulla ja lukea. Kirjosieppo kävi katsastamassa linnunpönttöjä eilen, kirjoittaa Seija ja sanoo, että pihan poikki lensi myös haukka, joka se on pikkulintujen vihollinen tietysti. Ja Seija lähettää terveisiä Kinnulan aamusta, joka on selkeä. Ja Marko puolestaan on kuullut eilen käen kukkuvan ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja se on hänelle semmoinen kesän merkki. Kiitos tuostakin viestistä ja Terva Pääskyjä täällä odotellaan ja Mustarastaan lauluja, lauluista kiitellään. Se on se hieno melodinen laulu, se Mustarastaan laulu. 5.38 on kello tässä vaiheessa aamua.

Se oli Rihanna ja Unfaithful. Merisäätietojen kuuntelemisesta moni kertoo tykkäävänsä, vaikka ei olisi koskaan merellä ollut eikä ole sinne menossakaan. Ja kyllä se niin on, että jotain kiehtovaa niissä rannikkoasemien nimissä ja tuulen suunnissa ja näkyvyyksissä on. On ihan kiinnostavaa kuunnella, että kuinka monta kilometriä sitä milloinkin mihinkin näkyy. Mä selailin tässä juuri alkuvuoden Latu- ja polkulehteä, jossa on juttu siitä, että minkälaisia retkeilykohteita noi rannikkoasemat on. Ja tässä jutussa käy ilmi, että aika moni niistä, kuten nyt vaikka Haapasaari, josta tässä kerrotaan, niin on todella hienoja käyntipaikkoja. Toi Haapasaari esimerkiksi on kaikkein itäisin merisää havaintokohde ja se on tuolla ihan lähellä Venäjän rajaa ja jos on oikein hyvä näkyvyys, niin sieltä voi erottaa jopa Suursaaren ääriviivat. Suursaari on semmoinen paikka, joka kuului ennen Suomelle, mutta on kuulunut Venäjälle jo tuolta 1800-luvulta saakka. Ja Haapasaari on tämän jutun mukaan ollut ennen aikaa semmoinen hylkeenpyytäjien ja luotsien ja kalastajien saari. Ja Uuttööstäkin tässä kerrotaan. Se on Latu- ja polkulehden mukaan tämmöinen karu ulkosaari, jossa on niukkaa katajaista kasvustoa ja punamultaisia rakennuksia. Ja siellä on myös kyläkauppa, joka avaa joskus ovensa tunniksi, ehkä kahdeksi, tämmöinen pikkuruinen paikka. Ja tosiaan, vaikka näillä rannikkoasemien säätiedoilla ei olisi mitään tekemistä sun elämäsi kanssa, niin jotain semmoista jännää ja rauhoittavaa niiden kuuntelemisessa on. Sitä paitsi merisää on yksi tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Ylen vanhimmista ohjelmista. Se on ollut mukana ihan aikojen alusta asti Yleisradion ohjelmistossa ja niin edelleen tänäkin päivänä. Joten istahdahan rauhassa alas ja ota vaikka kuppi kahvia, kun tuossa seuraavan kappaleen jälkeen luen sinulle sekä säänrannikkoasemilla että merisäätiedot tälle päivälle. 8. toukokuuta on siis tänään ja 5.45 on kello nyt ja ennen merisäätä ehditään kuunnella vielä kappale Sir Elwoodin Hiljaiset värit -yhtyeeltä. Tämä on Viimeisellä rannalla.

Kesätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Korkeapaineen keskus vahvistuu Fennoskandiassa sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, iltayöstä alkaen koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri väitelle voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 1-4, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri koillistuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 0-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5.

5. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 6, pohjoinen 6, selkeää 20. Uuttöö plus 5, pohjoinen 5, selkeää 34. Nyhamn plus 6, itä 3, selkeää 50. Isokari plus 4, pohjoisluode 1, selkeää yli 20. Selgrund plus 4, länsilounas 5, selkeää 50. Valassaaret plus 4, länsi 6. Tankar plus 4, länsiluode 4, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita plus 2, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 15 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 16, Pietarsaari ja Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 17, Rauma ja Turku miinus 18, Föglö miinus 17, Hanko miinus 18, Helsinki ja Porvoo miinus 20 ja Hamina miinus 19 senttimetriä.

Houdinim on tuo Dua Lipan kappaleen nimi. Aamussa jatkavat heti kello 6 uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen seuraavan parin tunnin ajan. Mia Sivula kiittää seurasta tässä varhaisaamussa ja Mariskan myötä kivaa alkavaa viikonloppua entiselle.

0: 20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.
2: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
3: Mä

0: Kaikki olisi niin kuin samassa, että et niin kuin jotenkin tehtäisiin siitä just tollasta, että et kukaan ei katso toisiaan, kaikki menee naama vasten sitä seinää. Mm. Ja opettaja suhottaa painepesuralla jokaisen kerrallaan, pitää pysyä paikallaan.
1: Just näin.
0: Sitten kääntö ja sitten taas. Ja tolleenhan se pitäisi tehdä, koska se just, että siellä niin arvotaan, että kuka näihin, että täällä on 4 suihkua ja kuka menee eka ja sitten mä tässä odotan ja sitten pitää olla nakuna ja sitten ei ole mitään sermiä ja mitään, kaikki näkee. Niin tolleen se pitäisi tehdä. Et kaikille, vankilasäännöillä.
1: Kaikille tasapuolisesti yhtä ahdistava ja traumaattinen kokemus.
0: Jep!
1: Niin. Sitten kaikilla on helpompaa, eikä tarvi miettiä, että miltähän se toinen näyttää, kun jokainen kun siinä seisoo alasti ja opettaja kyttäkama päällä.
0: Ei vilkuilla sivuille.
1: Ei vilkuilla sivuille ja ampuu sillä painepesulla naamalla, niin sitten ei kenelläkään jää nokan koputtamista. Oliko tämä sulle ahdistavaa, koska kaikki tietetään kaikille.
0: Joo.
1: Tämä oli yhtä ahdistavaa tuolle Mikolle tuossa vieressä kuin meikä pojalle.
0: Tai vapauttavaa. Niin. Ala-asteelta asti. Pistetään ne ykköset sinne jo nakunan riviin ja pohottaa.
1: Mun mielestä päiväkodissa jo. Siis ihan vaan ulkoleikkien jälkeen, niin. Ei muuta kuin.
0: Se on hauska katsoa, kun semmoinen 20-kilonen lentää siellä seinästä seinään. Katja kirjoittaa nyt WhatsAppissa, että alakoulun ykköstä siis kyse.
1: Aivan okei. Okay.
0: Koska ne viipottaa paljain jaloin salin lattialla, niin siinä virutellassa Fereja saantuu tosi hyvin varpulit.
1: Aivan.
0: Eli mun mielestä olisi silti ihanaa, että ne olisi lukion ykkösiä.
1: Ois.
0: Että ne tulisi 16-vuotiaat ja mitä ne on 15-16-vuotiaat. Tulee siellä.
1: Oottelee jonossa. Joo. Kaisa puhaltaa pilliin. No niin, seuraava. Ja
0: seuraava.
1: Minä.
0: Just se, jolle joku Esa, jolloin on alkanut jo karvat kasvaa varpaissa. Ja
1: niin
0: se, jo, sillä
1: haituvat tuossa nenää alla. Ja,
0: kun niitten jalat pitäisi pestä.
1: Pese munkin varpaan.
0: Pese mun. Ja sittenhän sitä voi, niin kuin, senhän voi sitten laajentaa just nimenomaan silleen, että eka niin kuin lähtee sieltä varpaista. Ja nyt otetaankin jo, että eka vaan sukat pois, sitten otetaankin housut pois, sitten otetaankin kalsat pois. Että siinä hoituu niinku alapesu samalla.
1: No, tämmöinen naked attraction tyylinen niin. Peseminen.
0: Niin. Opettaja pitää suihkua tällä näin valmiina ja jokainen käy alapesulla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Huljuttelemassa. Ei.
1: Nosta pippeliä vähän sitten, niin. Saa tulta välistä.
0: Hei, kun siitä tehtäisiin noin perusjuttu, linjasta tuote.
1: Ja sitten niin pyllypuoli.
0: Ja pyllypuoli. Niin ei se enää. Avaa pakaraa vähän.

0: Yleistä meille vieraaksi saapuu Ketto Masa, jolta on tullut tänään uutta musiikkia ja muutenkin hän on nyt tehnyt tässä paluun pitkän parin vuoden tauon jälkeen ja uutta musiikkia tulee ja keikkaa ja kaikkea mahdollista.
1: Mio, isoa pesäpallostadionin keikkaa tulossa tuossa myöhemmin.
0: Joo, onko jossain niminen kappale on tänään julkaistu. Ja
1: oli vähän uudenlaista Ketto Masaa.
0: No joo, oli vähän
1: uudenlaista Ketto Masaa.
0: Oliko tämmöinen rakkausbiisi?
1: Rakkausbiisi ja vielä vähän ehkä lauluisa kertsi.
0: Joo.
1: Itsellä on alettu kertsi vielä, että vähän tuommoista uutta suuntausta. En muista ihan tarkalleen, että onko noin rehellistä tuommoista rakkauslaulua ollut Kettomasalla aikaisemmassa tuotannossa.
0: Mä mietin samaa ja mulla on siis semmoinen flashback tuli muistoon, että me ollaan puhuttu joskus lähetyksessäkin, että Kettomasan ensimmäinen rakkauslaulu. Mm. Että se on tullut joskus.
1: Okei.
0: Okay. Onko se ollut sitten joku vastustamaton tai joku tämmöinen? En mä tiedä, mutta siis joku semmoinen, että siinä on ollut joku semmoinen, että oho, nyt Kettomasa puhuu tällaisesta asiasta. Joo. Eikä vaan autoista ja hevosvoimista. No mutta päästään Kettomasakin Masankin kanssa juttelemaan. Itse ekaa kertaa PPP:n historiassa, niin Ketto Masa meidän vieraana. Me ei ainakaan muisteta, että hän olisi ollut aikaisemmin. Ei ole ollut.
1: Ja kysytään Ketto Masalta itse, että jos hän muistaisi, että onko hän ollut täällä.
0: Niin, niin. Ja tämä on hauskaa, että me päästään myös tämmöisiä niin sanotusti ekaa kertaa PPP:n kyydissä olevia nyt vielä haastattelemaan viimeisillä viikoilla. Mutta kohta Euroviisutunnelmia. Viisutietäjää me pelataan ensi viikolla, sitten heitetään veikkauksemme. Miten käy ekassa semifinaalissa, miten käy tokassa semifinaalissa ja miten käy finaalissa. Ja kohta on aika tutustua tokassa semifinaalissa ensi viikon torstaina esiintyvään ensimmäiseen viiteen maahan. Bulgaria, Azerbaidžan, Romania, Luxemburg ja Tsekki on vuorossa ja tehdään muistiinpanot ja katsotaan sitten niiden pohjalta, että millaiset veikkaukset heitetään. Sitä luvassa Bella Kane, I love it, I love it, I love it -kappaleen jälkeen.
2: Kesä alkaa Yle X -popista. Ilmainen ja ikäraja.

0: nousevat. Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Carla Kay ja I love it, I love it, I love it. Se on Yle X aamussa, mutta kuinka paljon me rakastetaan seuraavia Eurovisu-ehdokkaita. Se selviää nyt, kun on aika pureutua tokaan semifinaaliin, joka nähdään ensi viikon torstaina. Ja jotta me osataan viisutietäjässä sitten tuo Yle-sovelluksessa laittaa omat veikkauksemme, niin meidän pitää tutustua näihin kappaleisiin. Ja tokan semifinaalin starttaa Bulgaria. Ja siellä on Dara. Onko sulla hirveä Dara?
1: Oh, Dara.
0: Ja Bangarang.
1: Sekin voi olla. Dara, onko sulla hirveä Bangaranga? Mä voin herätä, kun mulla on kauhean Bangaranga.
0: Mulla on Bangaranga, Dara.
1: Mä voit tulla aamupalalle, kun kauhean Bangaranga. No niin, miltä se kuulostaa? Dara ja Bangaranga, eli Bulgarian edustaja ensi viikon torstaina toisessa semifinaalissa starttaa sen shown. Katsotaan, miltä se näyttää. Tää, ai, saakeli. Niin, tietenkin mun pitää pitää tällä pikku.
0: Että nähdään kuvakin tuossa kriisissä.
1: No niin.
0: Musavideo. No niin, nämä löytyy siis Areenasta kaikki nämä musiikkivideot. Sieltä voi käydä itse katsomassa kokonaisuudessa. Me otetaan pienet snippetit.
1: Otetaan pikkuhatsit. Tältä kuulostaa siis Bulgaria ja näyttää samalla.

0: Oi! No niin. Jää se vaan päähän.
1: Alku lupas tylsää ja boringia, mutta toi on hauska toi bangaranga. Se... Kun toi koko ääni muuttuu ja niin tulee tämmönen.
0: Siis noin säkeistetään supertylsiä, mutta koukku on valtaisa.
1: Ja nyt ihan moodi muuttaa.
0: Niin, mennään tämmöiseen, mikä tässä on, joku Intia-vibe.

0: liikahtaa, miten pitää mennä biisiä mennä, niin liikahtaa. Tässä on jo ihan hyvä meininki.
1: Vähän sekava.
0: No joo.
1: Mutta kyllä mä tykkään, että bangaranga, bangaranga.
0: Toisen kerran kertsi, miten se jysähtää.
1: Bang.

0: helposti jää aivolohkoa ja sit kun miettii noita niitä pikkusnipettejä, mitä tulee näin. Ja katsotaan, nämä maat ovat valmiita äänestykseen, tai nyt äänestäkään, niin sitten kun tulee te pankarankara kohta vaan, niin jengi muista, niin aini, tämähän oli hyvä biisi.
1: Mutta olisi kiva, että se säilyisi toi fiilis. Toi kuulostaa hyvältä toi tän Daran soundi tuossa pankarankakohdassa, kun sen sieltä lähtisi tuohon lauluun. Ne toisi enemmän tota jotain vähän rappia tai jotain tuommoista. Mutta se oli Bulgarian.
0: No joo.
1: Bankaran, kyllä mä jatkoon laittaisin.
0: Jatko.
1: Miten käy Azerbaidžanille, jonka edustajana on Jiva ja kappale Just Go, eli mene vain. Jiva.
0: Ja Jiva.
1: Azerbaidžan.
0: Katsotaan, että mikä suomenkieliset sanat, onko mitään.
1: Mene vain.
0: En usko Erkkikään, ei kun tässä oli. Aa. Täällä, kato, Areenassa on kerrottu nämä suomenkieliset, tämä biisin suomennos, niin on aina tuossa, sen voi katsoa alta. Kun pistää, että luen lisää, mutta eipä tuossa mitään erikoista. Aika tämmöinen perinteinen rakkauslaulu sanat siinä oli.
1: Ja balladia nyt en teille.
0: Onko tämä nyt sitten? Ei, mä katsotaan, että se olisi duetto, mutta
1: ei ole hirveästi balladia ollut.
0: Ei
1: nyt, mitä on kuultu.
0: Ihan 100%
1: niin.
0: Balladia.
1: Tämäkin tulee kohta bangarangras. Tosi klassinen.
0: Joo.

0: balladien vähyys niin voi toimia edu.
1: Mä luulen kans. Mulla tuli sama mieleen, että koska... Koska ei ole juuri balladeja, niin täyttäisikö tää sen aukon? Ei ole kummoinen
0: biisi. Ei tää ole kyllä häävi balladiksi.
1: En tavallaan tälleen laittaisi jatkoa, mutta...
0: Pistä sinne lisämerkintänä, että mikäli ei ole muita balladeja, niin tää menee jatkoon. Mutta jos tulee yksikään, niin se on todennäköisesti parempi kuin tää.
1: Mä veikkaan tälle myös loppuun
0: Modulaatio.
1: Voitko vilkaista? Koska tuosta tulee semmoinen go!
0: Tulee varmaan tossa jossain parin minuutin

0: Ei.
1: Ei, se pitäisi olla paljon mahtipontisempi ton lopun.
0: Super boring.
1: On. Miten voikin? Tuossa kuitenkin kaikki ainesosat on periaatteessa kasassa, että tosta voisi tehdä ihan ok balladin. Niin. Niin sitten jättää vaan sen...
0: Kädenlämpöinen.
1: Kädenlämpöinen, siis tämmöinen kouluruuanmakuinen. Eli ei, aina tarvii vähän suolaa ja pippuria, että se menee...
0: Hei, älä tuo kouluruokaa tähän, se on hyvää. Nyt tulee se loppunostetus vasta. Oh, ja vaihdettiin kieltäkin. Mäni Täke.
1: Ei se
0: ole. No niin.
1: Ei, joo. Jos yksikään balladi tulee, niin se on parempi kuin toi, mutta jos ei tuu, niin sitten toi on jatkossa.
0: Hypätään kohta sitten Romanian kyytiin, mutta tähän väliin mennään suomalaisissa tunnelmissa. Alisa Syrjän sydän on rikki ja sen jälkeen jatketaan meidän Euroviisun läpikäyntiä ja katsotaan vielä Romania, Luxemburg ja Tsekki, mitä sieltä löytyy.

0: Alice Syrjä, Sydän on rikki, se on Yle X aamussa, jossa käydään läpi nyt toisen Euroviisu-semifinaalin ensimmäisiä esiintyjiä ja hypätään heti seuraavaan kohteeseen. Se on Romania ja Aleksandra, okei nyt tulee vaikea sukunimi, Capitanescu.
1: Miten noi Sakara-aat oikein lausutaan?
0: Miten lausutaan Sakara-aat? Aleksandra Capitanescu.
1: Joo, romanialaiset nimet on aina välillä vähän vaikeita lausuttavia, kun ne on noin kirjoitettu, mutta mä en tiedä, miten tuo Sakara-aa meni. Sanotaan Capitanescu, suomalaisista.
0: Capitanescun Aleksandra ja hänen kappaleensa, sen mä osaan lausua, choke me.
1: Joo,
0: se tukehdutta on. Minut.
1: Joo, tullut huudettua.
0: Ei muuta kuin biisi soimaan ja katsotaan, mikä on meidän MP. Okei.
1: Okay. Mitä tässä on, joku epilepsia-varoitus tässä?
0: Tässä on räiskuvia valoja. Hui, onko okay. Pelottavana, okay. Katsotaan sähköt
1: ovat. Okei. Biisi ei kuulosta yhtään siltä, miltä tämä musavideo näyttää.

0: Okei,
1: okay. Tässä on
0: heviä. Joo.
1: Tää on vähän saijankiksiä.
0: Tää on syönkiksiä.

0: oktaavikikkailuakin mukana.
1: Sä olit laittamassa Serbian jatkoon sen takia, että niillä oli ainoa tommonen rockibiisi. Mm. Kyllä tääkin mun
0: joo, mielestä menee. Niin. Joo. Kun tää on vasta toinen niin kuin selkeä, tämmönen rokahtava. On. Parempi tää on kuin se Serbia.
1: No niin. Mä en oo sit Serbiasta niin varma.
0: Se oli siis ainoastaan se uniikiuden takia niin tossa porukassa.
1: No niin, me laitetaan Romaniaan Saijankiksi jatkoon.
0: Sen enempää Aleksandra Kapitanescu menee ehdottomasti jatkoon. Ei sen enempää tarvi sitä säätää tuossa.
1: Sitten Luxemburgiin ja Eva Maria,
2: sua kaipaan niin.
1: Eva Maria on yksi. Miten se menee? Ja Mother Nature, eli luontoäiti on kappale nimeltään. Jos ei nyt tule jotain kansanmusiikkivipaa, niin mä ihmettelen. Okei. Okay. Onko tämä live?
0: Tämä on live, jo.
1: Huomaa heti äänenlaadusta niin. Ja soundista ja kaikesta.
0: Ei, sen häiritä.

0: mikä tää on? Onks tää joku Florence-tämä siinä?
1: Niin ja sit mä oon silleen, että tää on ollut joskus.
0: Niin varmasti.
1: Ihan sairaan sukuun.
0: Joo, ja tommonen alkaa silleen, että makoillaan tossa lavan keskellä, josta lähtee vähän valoefektiä. Ja puhutaan Mother Natureista, äitimaasta, äitiluonnosta. Että maailma on menossa huonompaa suuntaan. Pyritään pitämään siitäkin hyvää huolta.
1: Mä en nyt oikein tiedä.
0: Tää
1: on semmonen niinku, että... Joo, ihan hieno.
0: 13 tusinassa kamaa.
1: Sanoksä tälle ei?
0: No kyllä mä nyt ainakin laitan tolle vaihtoehtoisesti ei. Jos tuolta nyt ei parempia tuu. Tää on kuitenkin vasta 4. Mitä me tästä semifinaalista katsotaan, niin...
1: Luxemburg, Eva-Maria.
0: Sanotaan, että mä oon todella pettynyt, jos tämän parempia ei ole tässä semifinaalissa.
1: Tässä on niinku tälleen ainekset ja kaikkea, mutta sitten tää tuntuu niinku, tässä on jotain vanhaa.
0: No tosi vanhaa, eikä mitään, ei mitään koukkuja, eikä mitään uutta. Tää on Hampoot ja Diabolot ja sitä rataa. Ja...
1: Hei.
0: Onko loppu, miten loppu? Tai se kaivaa viulun, mitä ihmettä?
1: Hei!
0: What the shit, selvä.
1: Saako Eva-Maria soittaa livenä viulua?
0: Niin.
1: Oh my god, viuluhaastaja.
0: Ja mistä se kaivaa sen?
1: Se ilmestyy vaan hänelle käteen.
0: Näin, ja siitä tuo
1: Nimiä. Yhtäkkiä Nimiä. Taskusta kaiva. Eva-Maria soittaa nyt viulua tässä.

0: Eva-Maria soittaa livenä, niin kuin Linda Lampenius on saanut tämän erikoiskuvan.
1: Kyllä mä Eva-Mariana nostasin pienen protestin, että niin, miksi minä sitten saa.
0: Onko tullut protestia?
1: Tämä on okay. Eli tämä on tähtikohta tässä biisissä.
0: Joo, no mutta tämä on tämmöinen ehkä ei meille.
1: Ehkä ei, joo.
0: Kiitos Eva-Maria.
1: Kiitos sitten Luxemburg.
0: Viimeinen meidän tämänpäiväisestä Euroviisu-tutkailusta. Lähdetään tsekkiin ja siellä on Daniel Cicca. Ja Crossroads, ihan Britney Spearsinä risteydessä, I'm not a girl, not yet a woman, vai mitä Daniel Cicca tässä laulaa, en tiedä. Musavideo. Tässä, ota se sun hiilisi. Kursori oli keskellä Daniel Cicca otsaa.
1: Oottelin, että se katoaa tonne videouumeniin.

0: Aika klassinen tämmönen eurovisu.
1: Joo.
0: Performance, semmonen korkeahkolta laulava mies. Toki tämän tyylin lajin edustajia, että tänä vuonna aika ykkösemifinaalissa nähty.
2: Noni.
0: Anna kutaa sitten. Daniel.
2: Pidän.
0: Joo, nyt pitäisi olla.

0: Nyt tuota lopussa dynamiittia. Anna Daniel lopussa dynamiittia.
1: Tämä on semmoinen niin sanottu nykyeuroviisu, niin jotka jo toimii ja jotka voittelee.
0: Nemo on vähän tämän takapaneen ja JJ. Ja
1: just näin. Tässä on sama, mennään samalla askella. Ei tule voittaa juuri sen takia, koska on ollut tämä samanlainen meininki tässä paljon, mutta tämä on tosi hyvä toimii ja tulee kylmiksi. Mä laitan Danielin nyt jatkoon.
0: Jatko menee ihan ehdottomasti. Loppudymäätit.

0: valot ja...
1: Tää on just klassinen kappale, mitä mä en ikinä laittaa soimaan silleen, että mä kuuntelen tämän. Mutta Euroviisus, aivan sika hyvä ja tiiäks.
0: Woo! Joo.
1: Hyvä Daniel.
0: Kuulellaan vielä, miten loppuu.
1: Laitaks sä sieltä jonkun, vai onks täältä vai loppuja?
0: No niin, nyt että... Toivottavasti naulaa liveenä tämä, koska tää elää ja kuolee ton laulusuorituksen mukana.
1: Hei!
0: On hyvä!
1: Wow.
0: Yllätti!
1: Tää
0: Daniel,
1: oli hyvä!
0: Yllätit meidän!
1: Hyvä Daniel!
0: Hyvä Daniel!
1: Tää oli hyvä!
0: Me hypätään Jackiin bandwagoniin.
1: Tää, koska tämän kaltaisia kappaleita on ollut nyt voittoputkessa, niin ei valitettu
0: voita.
1: Voittaa, mutta kyllä tästä tykätään.
0: Finaalissa on
1: hieno
0: ihan sataa
1: oli.
0: Varmasti. Tosi
1: hieno.
0: Hyvä.
1: Kylmikset meni. Mä en tiennyt, että Tsekillä on tämmönen.
0: En minäkään. Ei
1: tämmönen
0: mitään.
1: Aarre täällä. Ei onko mitään. Tästä ollut mitään, hei kaikki Euroviisu tietää, että onko ollut puhetta Tsekistä?
0: Onko kohkattu? Miten no me on yhtiöt?
1: Meidän kirjeenvaihtaja, Euroviisu-kirjeenvaihtaja Ville sanoi, että Roman, ei kun Tsekki tylsä.
0: Mitä?
1: Joo. Mutta jos toimii lavalla, voi olla ihan potentiaalia.
0: No on arvostelukyky Villellekin näiden vuosien aikana heikentynyt.
1: Niin vai onko hän nimenomaan se, joka tietää ja me ei tiedä no mitään.
0: Mä sanon, että jos toi laulaa hyvin livenä, niin ihan saletti jatko. Jos laulaa huonosti, niin sitten ei mitään mahdollista. Toi kuitenkin on niin vahvasti tukeutuu tuohon Danielin laulutaitoon.
1: Nyt on muistiinpanot tehty. Maanantaina jatketaan taas ja käydään läpi lisää noita toisen semifinaalin ehdokkaita.

0: Bad Bunny, Yle X aamu, kello 8. Ja äsken tutustuttiin Euroviisun toisen semifinaalin viiteen ensimmäiseen esiintyjään. Maanantaina käydään läpi sitten Armenia, Sveitsi, Kypros ja Latvia. Ja tämä kaikki me tehdään sen takia, että jotta osaisimme Yle sovelluksessa Viisutieteessä heittää meidän veikkauksemme jatkoon menijöistä, finaalin menijöistä. Ja sinäkin voit omat veikkauksesi heittää, niin kannattaakin tehdä. Ja kannattaa tehdä se erityisesti PPPn Suomen suurimmassa kinapassa.
1: No aivan ehdottomasti. Viisutieteen, kun menette, löydätte sen siis Yle sovelluksestaan, niin sieltä kun Yle välilehdiltä painat kimpat kohdan, niin pitäisi PPP tulla todennäköisesti ihan ensimmäisenä sulle vaihtoehdoksi siihen, missä pystyt liittyä kimppaan ja piristää kimpalla itseäsi siinä samalla. Ja täällä on hirveä määrä jo porukka. Hei, lähes tulkoon 1500 ihmistä meidän kimpassa, Suomen suurimmassa kimpassa.
0: Eipä vähän pahaa. Mutta me ollaan tonnieillä Radio Suomeen.
1: Niin ollaan, mutta nurkat ei ole vielä täynnä. Kyllähän tonne vielä mahtuu. Kaikki vaan lataamaan Yle sovellus ja liittymään sieltä sitten Viisutieteen kautta kimppaan. Viikonlopun jälkeen niin yli 2000 ihmistä pitäisi olla kimpassa. Hei.
0: Ja jos me ollaan Suomen suurin kimppa Viisutieteessä, niin me järjestetään uskomaton hulabaloo.
1: Kyllä.
0: Palkinto hulabaloo Yle X aamussa. Ja parhaalle PPP-kimpan tietäjälle, Viisutietäjälle myös lähtee palkintoa posti, joten kannattaa veikata hyvin.
1: Kyllä, siinä on pari hyvää syytä liittyä Suomen suurimpaan kimppaan. Voittajalle tosissaan palkintoa. Tässä ei ole pelkästään Yle X -merchia, vaan myöskin UMK-merchia tarjolla meidän kimpan voittajalle. Ja sitten samanlaista pakettia arvotaan sitten kaikkien kimppalaisten kesken. Niin siinä on aika hyvä syy hypätä mukaan Suomen suurimpaan Viisutieteen kimppaan.
0: Yle X aamussa tsekkaillaan kohta, että mitä uutisotsakkeesta löytyy, ja kohta myös Ketto Masa meillä vieraana, mutta seuraavaksi Korelon ja Sara B. poikaystävä.

Kello on 8, tunnin päästä 9:ltä Yleäksi aamussa kattavemmin radiouutisia. Yle.fi-osoite palvelee siihenkin asti ja siellä voi käydä lukemassa uutisia muun muassa lakimuutoksesta, jonka myötä loppui lyhyempi koulupäivä ja mitä kaikkea tämä on aiheuttanut. Sitä voi lukea yle.fi-osoitteesta. Lisäksi kasaritähti Bonnie Tylerista, joka tunnetaan muun muassa Total Eclipse of the Heart-kappaleesta, niin hänestä ja hänen tilastaan tällä hetkellä hän on vaivutettu keinotekoiseen koomaan. Ja sitten ikäihmisten rollaattori marssi. Ikäihmiset on noussut barrikaadeille, mutta mistä syystä, niin Ylen sivulta löytyy juttua tohonkin liittyen. Tunnin päästä 9:ltä sitten kattavemmin uutisia Yle X aamussa. Ja kohta Yle X aamussa vieraana Ketto Masa. Ekaa kertaa Yle X aamun PPPn historiassa hän on vieraana, mikä on mahtavaa, että ennen kuin me täältä lähdetään, niin päästään hänenkin kanssaan hömpöttämään. Ketto Masa, tullut tänään uutta musiikkia, sitäkin kuunnellaan.

0: Eketsulu ja Fantasia soi Yle X aamussa, kun kello on 7:03. Ihanaa persjantaita, ystävät. Viikonloppu eessä taas. Täällä on Poikelus ja Pehkonen ja nyt täällä on myös Kettomasa. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ja tervetuloa Yle X aamu vieraaksi. Me just tuossa on päivitelty, että me ei olla koskaan saatu sua tänne studioon Yle X aamun aikana, kun me ollaan täällä oltu. Ja meillä on enää mitä 3 viikkoa yhteen. Mm. Meidän lähetykset loppuu, siis me lopetetaan täällä X aamussa 3 viikon päästä. Niin ihanaa, että me saatiin sut, ennen kuin me lähdetään täältä, niin vieraaksi.
1: Kohtalo toi meidät yhteen.
2: Juuri näin. Ja oot, että 7 vuoden aikana, niin kertaakaan missä niin. Ollut, että oot tullut vieraaksi tai muuta. Miten se on edes mahdollista? Ihmettelen.
1: Vihdoin onneksi täällä. Kiitoksia kutsustanne.
2: Ei, ilo on meidän puolellamme.
0: Tänään on tullut uutta musiikkia, Onko jossain -niminen kappale, joka tuossa kuunnellaan ja puhutaan siitäkin. Mutta puhuttiin tuossa jo ennen kuin mikit aukesi siitä, että sä oot aamuihminen.
1: Ehdottomasti.
0: Mikä on tosi outoa. Aina kun tänne tulee artistit joskus vaikka 9:ltä vieraaksi, niin hän on ihan silmätummessa, että ei näin aikaisin voi herätä.
2: Siis 95%.
1: Niin. Mä oon niiden artistien kanssa tolleen illalla studiolla.
2: Kuinka paljon se
0: kello on jo 9 illalla.
2: Kuinka paljon tuossa on tullut ongelmia ja onko sä yrittänyt jakaa tämmöistä aamuihmisen viisautta sit sun artistitovereille, että hei, nyt porukka, pikkusen valoja taulu, että parempi olisi herätä 5:ltä aamulla ja sitten mennä aikaisemmin nukkuun.
1: No kyllähän sitä joskus tolleen koittaa vähän faijailla, mutta artistit on artisteja. Niin. Ehkä sitä on käynyt, itse on siis tosiaan myös vähän iltauninen, niin jostain sessioista tullut jäätyä silleen pois kyllä kundien kanssa, että mentiin ulottaa silmät kiinni.
0: Ei jaksa enää. Mutta toi on virkistävää kuulla, koska siis sehän on ihan ymmärrettävää, että artistien rytmi on vähän erilainen, koska esimerkiksi keikat on tosi myöhään. Miten sä sitten jaksat, kun sulla on yömyöhään joku keikka?
1: No en mä jaksa. En mä jaksakaan. Onneksi mulla ei nyt niin paljon niitä olekaan, mutta kyllä se on vähän paha jossain klubilla keikka yhden jälkeen. Niin, siis rehellisesti viimeksi kun mulla oli klubi kiertue, niin mä menin nukkua aina ennen keikkaa.
0: Oikeesti?
2: Ja sit sä heräsit keikalla.
1: Joo, mä heräsin keikalla. Jos mä olin autos matkalla sinne, niin mä nukkuin autos. Joskus jos mä oltiin se koko päivä siellä kaupungissa niin kuin reissulla, niin siis mä vaan nukkuin hotellissa. Pistin ysiltä tyyli itteni nukkumaan. Kello 12 soi kello 3 tuntia myös. Vedetään housut jalkaan ja klubille. Siinä mä vaan kävelen yksin sinne baariin, heitän keika. Siitä suoraan takaisin
0: sänkyyn.
2: Tuo räppi on vähän siinä mielessä kurjaa homma, että kun ne aina pitää olla sit klubilla, koska räppi harvemmissa niinku tolle konserttisalikiertueita
1: niin,
2: tekee.
1: Se pääsee.
0: Alkuillan.
2: Niin. 6:lta istuvalle yleisölle ja loppuu 7:30.
0: No mut silleen kuitenkin, että on, kun se on ehkä semmoinen niinku aloittelevan artistin myös se risti kannattava, että pitää esiintyä 2:00 yöllä. Mm. Että se on ehkä niitä ei sitten enää niin paljon ole esimerkiksi Kettomasalla, joka kuitenkin pitkää uraa on tehnyt. Mutta sä sanoit myös, että sä siis kirjoitat heti aamusta, siis biisejä.
1: Joo, ja jos mulla on joku kappale kesken, niin mun ihan käytetty tämmöinen työskentelytapa just, että kun mä avaan silmät aamulla, niin mä aloitan saman tien sen kirjoittamisen.
2: Heti.
0: Ei mitään
2: mitä aamupalaa tai kahvia tai.
1: Ei, vaan se on silleen tavallaan, että vähän niin kuin systeemi olisi buutattu.
0: Joo.
1: Niin kun mä avaan mun silmät, niin mä viritän saman tien itteni sille taajuudelle, että nyt mä alan miettimään tätä tekstiasiaa.
2: Okay.
1: Ennen kuin mä alan nimenomaan täyttämään mun päätä silleen, että minkälainen keli on tai onkohan tullut viestiä tai mitä hän lukee lehdessä, vaan silleen, että saman tien, niin kuin, että niin se biisi.
2: Okei.
1: Okay.
2: Onko sulle sitten silleen, että sä tavallaan petaksia jo nukkumaan mennessä tuota ajatusta.
1: Joo,
2: huomenna aamulla sä tiedät sen kuvio, että huomenna aamulla mulla on sitten tää biisi, mikä pitäisi vähän niinku kirjoittaa, niin mä aloitan siitä.
1: Joo, jos mulla on siis kesken joku, niin kyllä, ja mä yleensä siinä sängyssä vaan aloitan. Mä otan niinku vihkon tai läppärin suoraan siitä yöpöydältä, kun mä avaan mun silmät, mä aloitan.
2: Okei,
0: ja eiks niin, että yöllä tavallaan se niinku prosessoituu se juttu siellä?
1: Usein se on niin, että jos mä oon illalla jäänyt jumiin,

0: johonkin, niin se nukkuutuu yön jälkeen silloin aamulla, heti kun mä aloitan, niin se loksahtaa.
1: Se on ratkennut siinä. Siis mä hiffaan ton täysin. Mulla jos mun pitää niinku iltapäivällä alkaa jotain ideoimaan, niin ei mitään saa. Mm. Se pitää tehdä niinku heti aamusta.
0: Joo.
1: Sit se toimii. No nyt on tota noin niin ollut tässä aikaa ideoida. Pari vuotta sitten jäit vallan tauolle ja niin kuin ollaan kuultu, niin silloin selkä veti miehen soffalle. Keväällä tuli, oliko välilevyn pullistuma.
0: Joo.
1: Ja sitten keikat väkisin kesällä pakettiin ja sitten tauolle. Minkälaista on nyt sitten tämän tauon jälkeen niin olla takaisin kohti keikkoja? Miten selkä voi, mikä on niinku
0: vointi on fiilis? Vointi on hyvä ja tosi kiva olla takaisin. Ja semmoinen arvostus sitä kohtaa, että saa vieläkin tehdä tätä asiaa ja tulla kassilta aamulla Yle X:llä ja julkaista musiikkia. Tosi hienoa vaan.
1: Mm.
2: Mikä siihen selkeä sitä auttoi? Tälle se puoliselkävaivaisena kyselee vähän vinkkejä.
0: Joo, no siinä oli monta asiaa, mutta mulla oli paljon fysioterapeutteja ja käsittelijöitä ja kaikenlaista jumppaa, mitä mä kotona tein ja näin.
2: Joo, ei tarvitse kuitenkaan veitteen alle mennä.
0: Ei onneksi.
1: Onko se nyt niinku parantunut?
0: Mun mielestä se on nyt tosi hyvä ja nyt mä teen normiasioita, juoksen ja pelaan palloa ja näin. Eli kaikki on hyvin nyt.
2: No hyvä. Kuulostaa hyvältä. Ei ole liikkuvuus sinänsä kärsinyt, mikä noissa on aina sitten. Että sille kun antaa periksi, niin se yhtäkkiä jäykistyy aika nopeasti koko kroppu.
0: Joo, mulla on nyt tosi hyvä ja hyvä on fiilis.
1: Ihan mahtava kuulla. No hei, kuunnellaan nyt tähän väliin sulta myös uutta musiikkia. Tänään on julkaistu Onko jossain -niminen biisi. Ja tästä on vähän niin kuin puhuttu sellaista, että taas niin kuin Ketto Masalta tämmöinen eka rakkauslaulu. Ehkä jälkeenkään biisistä oli myös samanlaista puhetta aikoinaan. Mm. Niin onks tää niinku, eka rakkauslaulu? Miten sä itse tätä kappaletta ajattelet?
0: Ehkä. On mulla jotain muitakin biisejä varmaan ollut, mutta harvemminhan niitä tulee, sanotaanko näin.
1: Mm.
0: Että niitä on ehkä nyt joku yksi kourallinen tällä hetkellä.
2: Mitä se johtuu? Että niitä vähän harvemmin tekee.
0: Mä en ole ehkä niin romanttinen ihminen. Ja ehkä siitähän tääkin biisi itse asiassa kertoo.
2: Joo. Mikä sulla niinku, jos kysyt, mikä on love language? Mikä on Ketto Masan love language?
1: Niin.
0: No se, että mä voin maksaa asiat sulle.
2: Okei. Okay.
1: Hei, käy.
2: Provide.
1: Ai se on sun love language, mitä sä niinku tarjoat?
0: Mä tarjoan lounaan, tiedätkö?
1: Just näin.
0: Jos mennään kahville, niin mä maksan sen kahvin sun puolesta.
1: Mut entäs mikä sitten taas sut niinku saa hurmattua? Että mikä on tavallaan se, mikä sinua kutkuttaa? Mikä on Ketto Masan rakkauskieli, jota sä niinku haluat tavallaan saada osaksesi?
0: Mm. Että mitä mä haluan saada, niinku jotain
2: niin, tuommoista. Mitä toinen tekee sun vuoksi?
1: Onko se lahjoja tai kosketussanoja? Sanoja, tai.
0: Mä tykkään, että mulle tehdään ruokaa.
2: Okay.
1: Ruoka? Niin, no mut hei.
0: Kyllä, hyvin yksinkertainen klassikko.
1: Tie miehen sydämeen.
0: Kyllä.
1: Tie ruoan kautta, kyllä. Hyvän ruoan kautta. No niin, siinä sitten vinkkiä ihan kaikille elämään. Ja ruokahan on. Se on se, mikä lämmittää sydäntä ja sielua. Mutta kuunnellaan nyt Ketto Masa ja jatketaan sen jälkeen lisää. Tämä kappale on nimeltään Onko jossain?
3: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Uutta musaa Ketto Masalta tänään julkaistu Onko jossain -kappale, jossa taas vähän laulellaan. Vähän niin kuin tuossa Aitous ja myynnissä niin alussa, niin tuli tämmöinen, niin kuin, että pistettiin vähän jengiä sekaisin, että mitä nyt tapahtuu, kun Ketto Masa alkanut laulamaan. Niin kyllähän tässä taas kuullaan.
1: Kyllä sitä aina välillä tulee vähän lurautettua.
2: Onko sä treenannut laulua?
1: En.
2: Et?
1: No en ole.
2: Et ollenkaan.
1: No mä vaan keksin jonkun laulun ja sitten mä alan vaan laulamaan sitä.
2: Okei. Okay.
1: Enkä mä pidä itteeni minä ihan kauhean hyvänä laulajana tai mitään, mutta mulle riittää se, että mä saan viesti tulee läpi.
2: Joo.
0: Ihan jengi fiilistelee täällä WhatsAppissa, että ensinnäkin, että en mä kestä, mikä ihana eläkeläiskeskustelu täällä on käynnissä.
1: Ihan täysin.
0: Ihan oikeasti. Ketto Masa rakastaa häntä ja eilen oli Viki ja Köpisoossa vieraana. Ja siellä tuli isosti esiin, siellä vähän pidempi juttu tuokin, jos kiinnostaa, niin Areenasta löytyy. Niin se, että niin kuin täällä Katrikin kirjoittaa WhatsAppissa, että äijä on ihan zen nykyään.
1: En mä niin sanoisi.
0: Etkö?
1: En mä ihan sen oo, mutta ehkä jollain uudella polulla.
0: No selkeästi joku.
2: Millaisella polulla?
1: No kyllä mä haluaisin olla siellä sen paikassa. Mm.
0: Mutta karppaat diemiä enemmän niin sanotusti, tämmönen niinku hetkessä eläminen ehkä tullut enemmän läsnä.
1: Joo, kyllä se on silleen, että kun kävi läpi tuo vaikea loukkaantumisen, mulla oli aika vaikea aika mun elämässä oikeasti, että mun terveys oli niin huonossa kunnossa, että mä en pystynyt nauttimaan ollenkaan. Niin kuin semmoisen rankaa ajan käy läpi, niin on se silleen opettavaista elämän kannalta, että laittaa arvojärjestyksen asioita uudestaan ja siinä ehtii miettimään syntyjä syviä.
0: Onko joku niinku semmoinen konkreettinen muutos sun niinku tavallaan arkeen tullut sit tätä kautta, että sä enemmän elät sillä hetkessä ehkä?
1: No kyllä mä sitä niinku yritän. Ja nyt esimerkiksi vaikka uusi biisi tulee tänään, niin sitten on helppo lähteä semmoisen ajatusjunan kyytiin silleen ihan kauheasti pärisemään taas tänään, että no mitä palautetta on tullut ja onko sitä kuunneltu ja tykättiinkö siitä ja lähtee semmoiseen hössötykseen, mikä siinä on, niin kuin aivois lähtee helposti, niin mä nyt tein itse jotenkin eilen illalla ja tänään käynyt itteni kanssa läpi silleen, että nyt mä en jaksa niin kuin edes hyppää siihen kyytiin, että nyt mä vaan pysyn tässä mun omassa tilassa, missä mä oon nyt, enkä halua, että se heiluttaa mua suuntaan tai toiseen.
2: No mitä sä funtsit sitten tavallaan ympärillä olevasta musiikkikentästä, koska hyvin vallitseva tavalla teemakin on se niin paljon biisissä, varsinkin räppibiisissä se, että boostetaan oikein sitä striimejä. Striimit on nyt kassussa ja isoillaan
0: pitää tehdä
2: TikTokia ja boostaillaan rahalla ja muulla tuommoisella niin kuin materiaalilla, mitä välttämättä siellä takana ei edes oikeasti ole. Mm. Niin miten sä tavallaan tuossa uudessa Zen-mielentilassa tai Zenia kohti olevassa mielentilassa, niin katselet tota meininkiä?
1: No se on ihan normaalia ja semmoista, mitä olen itsekin kokenut ja tehnyt ja sitten siinä sitten boostaillaan niitä striimejä ja kerätään sitä rahaa ja menestytään. Mm. Sitten jossain vaiheessa menee selkä rikki ja sitten ollaan silleen, että ehkä jotain muitakin juttuja tässä elämässä. Että se on normaalia, että nuorena pitää olla vauhikas ja haluta saada niitä rahoja ja autoja, ja jos on nuori räppäri. Että antakaa mennä vaan, pojat.
2: Kuuluu kasvuprosessiin.
1: Niin, kyllä niin. Siitä sitten rauhoittuu.
0: Joo, ehkä toi on semmoinen asia, just mikä pitää vaan niinku elää läpi.
1: Juu.
0: Siis se, että

0: sä et voi, kun ei kukaan voi tulla ulkopuolelta sanomaan, että hei, kannattaa chillaa ja nauttia hetkestä, niin että se vaan toimi niin.
1: Ja siistiähän toikin on siihen asti, kun se toimii. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa nyt itselle ei vaan enää sitten toiminut. Elämässä on hyvä tajuta, että jotkut asiat, mikä toimii sulle joskus, ei ehkä toimi sulle ikuisesti.
2: Kyllä.
0: Mm-hmm. No miltäs nyt näyttää tulevaisuus Kettomasan elämässä? Nyt tällä niin kuin tavoitellaan zeniä ehkä ja uutta musaa tulee. Miltä tämä niin kuin tuleva kesä esimerkiksi näyttää?
1: No nyt lähdetään taas keikoille pitkästä aikaa ja oikein mukava fiilis siitä vaan, että takas esiintymään ja luon tässä albumia ja ihan normaalia muusikon elämää viettele vaan.
0: Jännittääkö yhtään? Tämä niin kuin ylipäätään tämä paluu ja kaikki just lavoille palaaminen.
1: Kyllä se aina jännittää mennä sinne ja aina jännittää tulla tänne radioon ja aina jännittää julkaista musaa.
0: Oikeesti?
1: Totta kai. Kyllähän se on niin kuin osa tätä ammattia. Että.
0: Vaikuttaako toi niin kuin tauolla oleminen vai onko se ollut aina?
1: No nyt mä en kyllä koe, että olisi edes vaikuttanut, vaan se on vaan aina, tietysti. Mutta ehkä sitten, tai niin ne monet sanoivat, että jos se ei jännitä, niin se on merkityksellistä enää.
0: Se on myös totta.
1: Sitten siinä hävii se hauskuuskin, joten hyvä, että on vielä jännitystä ja vähän mahan pohjalla kutkuttelua.
2: Joo, kyllä se niin. aina hyvä, että sitä pienesti on ja varsinkin sille, että sitten ei itse tunne hirveätä jotenkin painetta tai huonoa fiilistä sitä jännitystä, joo, se menee silleen yli. Että
1: se on just niin, mutta hyvä, että ei ole liian paatunutkaan vielä.
2: Niin.
0: Ei kun toi, ja se on aina ihana kuulla. Jotenkin mun mielestä, kun tuommoiset kokeneet esiintyjät, jotka on vuosia tehnyt ja nähnyt kaikenlaista ja ollut isojen yleisöjen edessä, että he vielä jännittää. Mun mielestä se on myös jotenkin lohdullista. Kyllä. Ja se on myös ehkä niin kuin nuorille tekijöille semmoinen, että hei, ei tänne kukaan tule silleen niin kuin ovet paukkuen, vaan niin kuin, että no niin, mitä se että tehdään. Ja
1: joo, se on semmoinen fiilis, että sen kanssa tottuu olemaan, kun tulee kokemusta. Mm. Että aluksi se on vaan tosi uusi se jännitys ja siksi se on niin kuin pelottava. Myöhemmin se on vaan semmoinen sun tuttu, kenen kanssa sä oot tottunut aika paljon olemaan ja sä niin kuin ymmärrät, että okei, nyt mulla on taas tää olo. Ja siitä ei mene niin paniikkiin ehkä, kun tulee kokemusta enemmän.
0: Niin, että tietää, että tämän kanssa selviää ihan hyvin tässä näin
1: kyllä.
0: tehdessä. Hmm. Miten täällä WhatsAppissa myös kyseltiin siitä, että voitteko, siis meille tuli viesti, että voitteko esittää teidän Kettomasa imitaation, koska mekin ollaan täällä Kettomasa imitoitu. Ja me ollaan tosi hyviä siinä Jeren kanssa. Mitä sua varmaan aikaisemmin imitoitu, niin miltä se tuntuu susta? Se?
1: No mulla on ristiriitaisia fiiliksiä.
0: Onko?
1: Joo. No. Ja jollain egotasolla se suuttaa, se, no en mä tuolta kuulosta. Ei vaan, mutta sitten mä oon myös kuullut yhdeltä tyypiltä showbisneksessä, jossa aikoinaan semmoiset sanat, että siinä vaiheessa, kun sua aletaan imitoimaan, niin sä oot niinku made it.
2: Kyllä, kyllä.
0: Niin. Joo, se on imartelun paras muoto, se, että sut niinku tunnetaan niin hyvin. Että sua imitoidaan.
1: Eli mä oon kiitollinen tästä ainoastaan. Kiitos tästä imitaatiosta.
0: Ole hyvä.
2: Ja se ei ole ainoastaan se, että sun tunnetaan niin hyvin, että sua imitoidaan, mutta myöskin se, että on niin uniikki tavallaan tapa viestiä asioita ulospäin, että se on helposti imitoitava. Koska
0: ei voi
2: päivänä
0: erehtyä, että onko niin, Kettomasa paikalla.
2: Onko se Kettomasa vai kuka se?
1: Se on hyvä juttu mun brändille nimenomaan, että mä oon tunnistettava.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Täällä on tämmöisiä käveleviä niin kuin Kettomasa mainoksia täällä höpöttämässä radiossa.
2: Kuukauden päästä comeback-keikkaa pesäpallostadionilla, Hippoksen pesäpallostadionilla. Mitä siellä odotettavissa? Minkälainen show?
1: Spektaakkelimainen näytös. Mm. Ei enempää, ei vähempää. Ja koko päivän mittainen tapahtuma Jyväskylässä. Siellä on myöskin Lounaispuistossa ilmainen tapahtuma sinä päivänä, missä esiintyy Aksel Kalla, Are, Krisso, Tohtori Getto ja paljon kivaa häppeninkiä. Eli jos se on lippuinen, myytiin aika nopsaa, niin siellä on ilmainen päivätapahtuma myöskin.
0: Hei, aika kiva.
2: Ja kiva, että pesäpallostadionilla, kato, mä oon Raahesta, pattien urheilijoiden pesäpallojoukkoja vannauttanut fani, niin kiva, että pesäpallostadion keijoja tehdään. Lämmittää mieltä, hei.
1: Juu.
2: Ihan oikein.
0: Aika kiva.
2: Tosi hienoa.
0: Hei, kiitos Kettomasa, kun pääsit meidän vieraaksi.
1: Kiitoksia.
0: Olipa ilo. Ihana, kun kävi. Tuli oikeasti kivaa juttu.
2: Musta lunasta.
1: Kiitokset teille.
0: Ihanaa.

0: 5:08. Äsken meillä oli vieraana Kettu Massa, ekaa kertaa koskaan. Oli ihanaa, että hän ehti meidän vieraaksi ennen kuin meidän radioura täällä Yle X aamussa päättyy 29. päivä kuluvaa kuuta. Ja oli aivan ihana juttu tuokin jo WhatsAppissakin fiilistellä, että olipa ihana haastattelu Masankaa. Äijästä huokuu nykyään joku ihan uusi lämpö ja rauha. Ja mahtavaa, että Kettu Massa on back in biz.
1: Totta, joka sana.
0: Totta, joka sana.
1: Huokuu tommonen onnellisuus ja hyvä paikka, varsinkin jos aikaisemmin on ollut selkävaivoja ja joutunut miettimään, että pystyykö esimerkiksi vaikka artistiuraa ollenkaan enää harjoittamaan johtuen siitä, että selkä on huonossa kondiksessa, niin hienoa nähdä, että nyt menee hyvin ja uutta tulee, mistä nyt tekee sitten comeback.
0: Ja vetää arvot uusiksi ja näistä pitkästä tauosta ja muusta, kuinka on elämässä erilaiseen tärkeysjärjestykseen asiat laittanut. Oli puhetta myös eilen Viki ja Köpi-showssa, niin se löytyy Areenasta, siellä vähän pidempi juttu tuokio Kettu Massan kanssa ja sitten tämäkin haastattelu myöhemmin Yle Areenassa tietenkin. Käykää hän kuuntelemassa, jos missä sitten. Yle X aamussa seuraavaksi yksi Suomen tämän hetken kuunnelluimmista kappaleista, Louna Online ja Motion.
2: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
3: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
4: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
5: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
6: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
7: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
4: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: niin, sekä Motion-kappaleella.
1: Sekä radioissa että sitten tuolla Spotify-listoilla.
0: Striimatuissa, niin ihan mahtavaa.
1: On hienoa, hyvä on louna hienoa. Online.
0: Ja vähän tällaisella, ei niin mainstreamillä popilla kuitenkaan, että tässäkin on vähän niin kuin oma meininkinsä. Niin hienoa mä sano. Hei, hienoa perjantai-aamua, ystävät. Kello on 8:30, täällä vielä puoli tuntia.
1: Olemme puolitoista tuntia.
0: Ollaan puolitoista tuntia.
1: Ollaan 10 asti.
0: Ja Parikkakin saapuu meidän kanssa hömpöttelemään tuossa 9 jälkeen. Kuunnellaan yhdessä koossa joka päivä joku Kaisa, johon Mika liittyy tänään erityisen paljon.
1: Hyvinkin vahvasti.
0: Niin kuunnellaan se. Mutta kohta, ystävät, jännitysnäytelmä, josta ollaan saatu tällä viikolla nauttia joka aamu. Eli tsekataan, että miten meillä meni Jeren kanssa eilen Wordle-peli.
1: Siis on näin. Katsotaan, mikä on eilisen Wordlen tulos. Tämä ei ole mainstreamia. Tätä ei tee kukaan muu.
0: Tämä
1: on ihan indie homma.
0: Joka on tuotanto on kasvanut. Onko tulostettu jälleen? No on tulostettu eiliset Wordlet. Ja eilisen aloitussanahan meillä oli Spear.
1: Spear, joo. Ei muuta kuin tintatkaahan Areenasta striimiä auki, niin pääsette näkemään reaaliajassa, miten Wordle-taistelu oikein eiliseltä Spearissa, niin miten se menee kirjain kirjaimelta.
0: Kyllä, ja jos tämä koko Wordle-peli on ihan tuntematon, niin tämä internetistä löytyy, kun hakee Wordle ja näkee nyt sitten Yle Areenassa vähän ehkä selkeämmin, että miten tämä sanapeli oikein toimii. Tomi Cashin jälkeen käydään läpi eilinen

Liisa, eilen työystävämme Soni Kyläliuhalan kanssa fiilisteltiin, että kuinka Louna Online on niinku tämmöinen independent artisti ja vetää tuolla niinku Suomen listasijojen ykkösenä.

0: Tommy Cash ja Espresso Macchiato soi Yle X aamussa, jossa nyt, hyvät ystävät, on aika käydä läpi eilinen Wörtle-peli, joka löytyy New York Timesin sivuilta, jota minä ja Jere pelataan joka ikinen päivä. Oltiin me töissä tai ei.
1: Satoi tai paistoi.
0: Niin pelaamme Wörtleä vaihtuvin aloitussanoin. Joka toinen päivä sana on spear, joka toinen päivä parse, ja eilen se oli spear.
1: Jep, ja tää on sinänsä vähän pönttöä tää aloitussanojen vaihtaminen, koska noissa on samat kirjaimet, ei sinänsä muuta mitään.
0: Niin, vaan eri järjestyksessä. Ja järjestyksellähän on väliä.
1: Joo, on.
0: Mä kuulin muuten mielenkiintoisemmin, yksi meidän kuulija laittoi, että pelaa kanssa Wörtleä puolisonsa kanssa, ja joka päivä aloitussana on eilisen, se oikea sana.
2: Okei, no toihan
0: on. Mielenkiintoinen
1: toihan. Hauska. Ja sitten tuli myöskin tuossa, tuliko pari päivää sitten meille viestiä, että joku oli yrittänyt pelata Wörtleä.

0: käsitteleekö se, että miksi mä saan mitään aloitussanaa tässä, että miten tätä pitää pelata. Niin aloitussana voi olla ihan mikä tahansa.
1: Sä saat sen itse valita, mutta kannattaa olla tietysti, ehkä on jotain tiettyjä niin kuin hyviä kirjaimia. Nämä on meille, niin kuin me ollaan todettu, että nämä on hyvät.
0: Eli meillä on aloitussanat spear ja parsi vuoropäivin. Ja sitten meillä on myös sellainen sääntö, kun me pidetään lukua näistä pisteistä. Kumpi arvaa ensimmäiseksi tai aikaisemmin, niin se saa pisteen. Niin lisäpisteitä saa sillä, että jos arvaa toisella.
1: Jo toisella sanalla, oikein. Maagista.
0: Se on maagista, se on maaginen suoritus. Siitä saa 2 pistettä. Ja toinen juttu on se, että jos toinen ei saa arvattua sitä sanaa.
1: Kuuden sanan sisällä.
0: Ja toinen saa arvattua, niin se, joka arvaa, on arvannut sen, niin saa myöskin 2 pistettä. Tämmöisiä spesialiteetteja tässä, että jännitellään, tuleeko kakkosella oikein. Ja sitten jos menee pitkäksi toiselle, että saako se arvattua sitä ollenkaan.
1: No niin, nyt on säännöt käyty läpi. Ja aloitussana spare. Siellä on E on oikea kirjain, mutta väärällä paikalla.
0: Mm.
1: Ja mikä on seuraava sana? Paljastanko mä mun...
0: Eikö paljastaa yhtä aikaa?
1: No niin. Y-ka-ko. Bench.
0: Bendy.
1: Okei. B on oikealla paikalla molemmilla.
0: Joo.
1: Ja E edelleen väärällä paikalla. Ei Jerellä vielä D tuolla.
0: Joo. Mä sain D-edun nyt tässä, eli mä oon pikkusen edellä.
1: Joo.
0: No niin.
1: Kolmas sana. 1, 2, 3. Blume.
0: Bide.
1: Ai bidet. Sun pitää parantaa sun tuotantoa.
0: Niin pitää.
1: Kato mun tuotantoa.
0: Joo, mä tiedän.
1: Ja mulla vielä peittää jotain, kun tää on kaksinkertainen paperi tää kirjekuori. Tää peittää tän. Hei, production value.
0: Kyllä.
1: Blume. Sulla on siellä D oikealla paikalla B:n lisäksi ja E edelleen hakee paikkansa, mutta sulla näkyy jo, että mihin E kuuluu.
0: Ei. Joo.
1: Ja mulla täällä on vaan U, mutta väärällä paikalla ja E oikealla paikalla. Okei.
0: Okay. No niin. Neljäs sana.
1: Neljäs sana. Oletko valmis?
0: Joo.
1: Y-ka-ko. Budge!
0: Ei, perseti! Mikä mulla siellä on käytetty?
1: Siellä on joku perkeleen bodle.
0: Bodle! Oi, saakeli.
1: Voittaja on täällä taas. Voittaja on täällä taas.
0: Mutta ei siinä vielä kaikki.
1: Ai.
0: Saanko mä ollenkaan tätä, koska mun seuraava sana on...
1: Jännitys jatkuu.
0: Jännitys jatkuu. Tässä on vasta 4 sanaa käyty, 6 sanaa pitää käydä. Mikä on meikäläisen vitonen? Se on... Potkea se on, ja pelkkää vehreä.
1: Vitosella veikkasit, mä vitosella.
0: Eli piste Jennille tästä.
1: Jes, taas eilen oli kans meikäläisellä.
0: Niin, voittoputkessa.
1: Noniin, käydäänkö me vielä ensi viikolla?
0: Ei, mitä jengi on mieltä? Tää viikolla on käyty, tuotanto on kasvanut.
1: Tää on tämmönen testi.
0: Tää tuli yhtäkkiä ja ajateltiin, että vie nyt tää viikko, koska silloin aluksi tuli viestiä, mitä tää on. Sitten niin, pitkä viikko on tullut viestiä, että hei, tää on itse asiassa ihan hauskaa seurattavaa. Niin mitä mieltä olette? 0444216888. Laittakas WhatsAppiin viestiä, että käydäänkö ensi viikolla vörklejä läpi.
1: Meillä on tasan 3 viikkoa meidän lähetyksiä jäljellä nyt tänään perjantaita. Käsittettekö sitä? 3 viikon päästä perjantaina on meidän viimeinen show. Käydäänkö me tässä vielä tätä Wordle läpi? Käydäänkö me ensi viikko vielä läpi? Katsotaanko vielä ensi viikko? Niin nyt saa laittaa. Ei ole pakko käydä.
0: Kovaa MPtä. Ei ole pakko käydä.
1: Joo. Mutta jos haluatte.
0: Mm.
1: Täällä on nyt tätä sekavaa paskaa. Tää on ihan parasta.
0: Jatkoon vaan.
1: Okei, joo.
0: Jatketaan Wordlea.
1: Kun sittenhän jengi voi pelata meidän kaa tätä, niin. Näillä samoilla aloitussanoilla.
0: Niin, kun tää on selkeästi aiheuttanut pientä värinää. Jengi on alkanut pelaamaan tässä viikon aikana, tullut viesti, että...
1: Okei.
0: No täällä todellakin, jatko. Selvä. Okei. No sä arvonnut näin tämmöstä äänivyöryä täällä. Wordle läpi käytiin jatkoa, ehdottomasti jatkoa.
1: No mut selvä.
0: Jatkoa.
1: No mut tänään...
0: Liian vaikea peli, mut let's go.
1: Onpa vaikee peli. Hei, tänään aloitussana on parse ja me käydään, mutta käydäänkö me sitten maanantaina läpi? Häh? Miten me tää homma tehdään? Vai käydäänkö me maanantaina sunnuntaina?
0: Me käydään maanantaina sunnuntaina. Ei me aleta käymään koko viikonlopun juttuja.
1: Tänään on parse, huomenna on spear ja sunnuntaina on parse. Eli maanantaina käydään parse läpi.
0: Jep.
1: Sunnuntain parse, huom. Niin koska ei me voida striikkiä katkaista viikonlopun.
0: Ei todellakaan. Ja mä nyt lupaan tänne tulee kanssa viesti, että voitte jatkaa, jos Jere hoitaa tuotannon kuntoon. Niin mä
1: Jere.
0: Maanantaina tuotantokunnossa.
1: Ja opettelet käyttää tätä kameraakin, että sä sitä sotkee ihan vallan liitoksista. No mut hyvä, Wordle on jatkossa.
0: No niin.

0: Ensi viikon tiistaina Eurovision ensimmäisessä semifinaalissa tämä kappale pamauttaa finaaliin niin, että ei sitä Erkkikään usko.
1: Ei todellakaan.
0: Ville Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Ja kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Täällä jengi on aivan liekeissä. Todellakin Wordle jatkoon ja ihan mahtavaa, että tämä on parasta. Ja sitten tuli pari tämmöistä, että en ymmärtänyt mitään, mutta jatkoon.
1: No niin, se on hyvä piirte.
0: Tämä oli mun mielestä hyvä, että minkä Fredu laittoi, että onhan radiossa huonompiakin ohjelmaa, niin antaa palaa vaan.
1: Ei, toi on hyvä kriteeri.
0: No, niin kuin toi on meidän kaltainen kriteeri, että niin. Hei. Ei tämä huonointa ole, mitä on radiossa tehty. Niin kyllä me voidaan tämä tehdä.
1: Kyllä radiossa on paljon paskempiakin sisältöjä. Niin
0: kyllä tämä kannattaa. Kyllä tämä kannattaa. Ihan mahtavaa. Kiitos viesteistä. Kiitos tuesta. Ja nyt kohti Yle X:n päivän biisiä. Viikon viimeinen päivän biisi. Mikä se tänä perjantaina on, kun on julkaistu paljon uutta musiikkia. Niin siinä saakin arpoa. Mitähän on arvontakone, eli meidän musiikkitiimi meille valinnut. Se selviää Dua Lipan Houdini-kappaleen jälkeen.

0: Dua Lipa ja Houdini Yle X aamussa.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Yle X:n päivän biisistä jatkaa. Mitä? Vastaa. Kaksi suomiräpijärkälettä. Vähän niin kuin eri sukupolvelta. Turisti ja Elastinen yhdessä koossa. Tai tämä on Turistin kappale Mun City, jossa mukana on myös Elastinen.
2: Joo, kahta.
3: Tää on Mun City.
0: Eikä siis tule sekoittaa Mun City -kappaleeseen, jossa kerrotaan kakan koostumuksesta. Ei siitä sen enempää.
2: Tää on Mun City. Se jää tuohon posliinin reunaan.
0: Kiinni
2: vaan. Tää on Mun City. Siinä on pieni pähkinän kuorenpalasia. Jokaisella omansa.
0: Toi on hyvä hitti toikin, mutta miltä kuulostaa Yle X:n päivän biisi tänään, joka on siis julkaistu tänään 8.5. Ja Turistihan nyt on valloittanut nuo kaikki striimauspalvelut ja ollut parikin vuotta putkeen kuunnelluimpia artisteja. Ja palkittiin viime vuonna Emma Kalsa vuoden rap-kategoriassa ja Magic City-albumilla Elastinenhan on ollut läsnä myös siellä tämmöisenä niin kuin direktörinä. Mikä hänellä oli joku oma tittelikin ihan?
2: Toi MC-matkanjohtaja.
0: DJ-matkanjohtaja.
2: DJ-matkanjohtaja.
0: Huuteli kaikkea väleissä ja alussa ja kaikkea tällaista. Ja yhteistyö nyt sitten jatkuu yhteisellä kappaleella.
2: Kyllä, kyllä. Ja ovathan aikaisemminkin yhteisiä kappaleita tehnyt. Toi Tippa-T-biisi on esimerkiksi Turisti ja Elastisen yhteistyötä ja näin päin pois. Tämä ovat tuttuja kavereita toisille ja nyt sitten samaa rataa jatketaan tämän uuden Mun City-kappaleen yhteydessä.
0: Pistetään soimaan. Viikon viimeinen päivän biisi soi kaikissa Yle X:n ohjelmissa. Turisti, mukana Elastinen, Mun City.

0: turisteja elastinen. Mun city. Mun city, mun city.
1: Mä kaipaisin tästä sitä mun shiti-remiksiä.
0: Niin.
1: Että elastinen ja turisti kertoisi sitä omasta shitistä, aamu shitistä.
0: Niin, niin kuin sellainen rate my poop tyttö.
1: Just, just, vanha kuin Bloody Mary.
0: Kerro mulle, mitä mieltä oot mun shiti. Se oli Yle X:n päivän biisi tänään, pari minuuttia turisteja ja elastista mun city. Hei, hyvää huomenta, kello on 8:50. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikkakin meidän kanssa kohta hömpöttelee tuossa 9:00 jälkeen. Ja luvassa muun muassa joka päivä joku Kaisa, eli audiovelho Kaisaa tuloillaansa. Kannattaa siis ehdottomasti pysyä kuulolla. Seuraavaksi Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
2: No en.
3: Kantsi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
3: No on siellä sitäkin.

0: Huumaa sekä Emma ja Matilda tietää ihan kohta ohi, koska tänään tasan 3 viikkoa meidän viimeiseen lähetykseen, ystävät.
1: Se on 15 lähetystä.
0: Se on
1: 15 lähetystä, oh friendit, hei.
0: Ja me tehdään esimerkiksi ensi viikolla, me tehdään helatorstai.
1: Niin tehdään.
0: Joten ei tule tämmöisiä niin kuin ainakaan ennakkoon sovittuja vapaita tai arkipyöriä.

0: pyhiä. Joo. Eli nyt me sitten posotetaan seuraavat 15 arkipäivää putkea, mutta se tuntuu ihan mahdottoman vähältä ja lyhyeltä ajalta. Mutta eikä sitä oikein tajuakaan vielä.
1: Ei, että... mä luulen, että viimeinen viikko on se, milloin alkaa vasta hahmottaa.
0: En mä tiedä, hahmottaa se, niin maanantaina tulee tänne. Hahmottaako? Joo,
1: ei, joo. No, mä luulen, että pikkuhiljaa siinä. Ja sitten viimeistään silloin 29.5. perjantaina niin alkaa valaistua, että ai niin, tää on sitten viimeinen kerta.
0: Niin, no. Ihan kreisiä. Mutta tehdään näistäkin viimeisestä 15 mestariteoksia.
1: Totta kai.
0: Yhdessä koossa.

Alex Warren ja Fever Dream soi Yle X aamussa. Hei, hyvää persiantaita ystäväiset. Kello on 9:03. Ja 9:00 tulossa uutisia ja sen jälkeen parikkakin meidän kanssa hömpöttelemässä. Ennen 9:00 uutisia Blind Channel ja Dark

0: Blind Channel ja Dark Side, se on Yle X aamussa. Ihanaa perjantai huomenta. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Venäjän rikkoneen tulitaukoa myös tänään. Presidentin mukaan Venäjä ei piittaa omasta tulitaukoilmoituksestaan, joka tuli voimaan puolilta öin. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se on ampunut alas 56 venäläisdroonia aamun tunteina. Venäjä kertoi puolestaan torjuneensa parikymmentä Moskovaan matkannutta lennokkia puolen yön jälkeen. Venäjä ilmoitti yksipuolisesti tulitauosta perjantaille ja lauantaille voitonpäivän juhlien takia. Ukraina on sanonut, että se ei hyväksy tulitaukoa, koska Venäjä on jo rikkonut Ukrainan aiemmin julistamaa tulitaukoa. Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen arvioi, että Ukraina ei iske Moskovaan huomenna voiton päivänä. Laaksosen mukaan isompi isku voisi kääntyä Ukrainalle imagotappioksi. Nyt pelkkä henkinen uhka toimii.
2: Ukraina on pystynyt osoittamaan sen voimansa näillä droonihyökkäyksillä. Ja jos ajatellaan, että niitä on pystytty ulottamaan 1800 kilometrin päähän ja Moskovaa on vain 900 kilometrin päässä, niin kyllähän se mahdollistaa, mutta en millään usko siihen, että Ukrainassa tehtäisiin se ratkaisu, että jollain tavalla tätä paraatia alettaisiin hyökkäyksellisiin toimenpiteen siihen vaikuttamaan. Mahdollisesti jotain symbolisia droonihyökkäyksiä, mutta ei enempää.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Tuolloin juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. Suomalaiset haluavat vahvan ja omavaraisen EU:n. Tämä selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Valtaosa vastaajista ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista ja Kiinasta. Johtava asiantuntija Riikka Marjamäki Sitrasta.
3: Tämä, mikä tästä meidän kyselytutkimuksesta on nähtävissä, on se, että tämä nykyinen varsin hankala tilanne näkyy suomalaisten asenteissa ja suomalaiset hakee Euroopan unionilta tässä tilanteessa erityisesti tämmöistä turvallisuutta ja sitten sitä, että tämä Euroopan omavaraisuus vahvistuisi.
1: Ja huomenna vietetään Eurooppa-päivää.

0: sulle.
1: Moi, mä oon Janne. Ja aina kun mä ajattelen, että elämässä on kaikki mennyt päin persettä ja masentaa, mä kuuntelen Yle X:ää ja totean, että kaikki on ihan hyvin.

0: että ja Million Dollar Smile Räika Yleäks aamussa kello 9 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 6 yli. Täällä 10 asti Poikelus, Pehkonen ja Pariikka. Hei sun Mika.
1: Hei vaan, oikein hyvää perstiä. Hyvää huomenta.
0: Perstiä. Me tuossa käytiin aikaisemmin aamulla läpi jo, kuinka herra urheilu- ja kulttuuriministeri Pehkonen lähtee dartsia heittämään. Sä lähdet samalle reissulle.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kilari dartsia edustaa.
1: Kilari dartsia tänään, kun siis huomenna, niin iso edustus.
0: Mikä sun dartsikunto on, koska Jere Pehkonen just tuossa kertoo, että hän ei ole paljon heitellyt.
1: No, mikä nyt on kunto? Mä oon viimeiseen puolentoista kuukauteen kerran käynyt heittämässä. Että eli 100% parempi kuin Jerellä ilmeisesti.
2: Joo, ei mä oon käynyt puolentoista kuukauden aikana kans kerran, mutta se kerran tarkoitti, että mä oon heittänyt sitä tikkaa varmaan 12 kertaa.
1: Joo, ei ole tullut käytyä, sanotaan näin. Ja varsinkin nyt, kun mä oon kesälajien parissa jo, niin
0: golfissa.
1: Niin tikka on mulle vähän niin kuin talvilaji, niin sit tää on paha. Että menee seasonit tälleen vähän päällekkäin.
0: No niin joo, kaudet risteää tässä. No.
2: Mutta onneksi on pari kisa, niin ei tarvitse itse kantaa.
1: Ja tälläkään kertaa.
0: Mutta mitä muu edustus on mieltä tästä teidän?
1: Mitä?
0: Mitä muu edustus on mieltä tästä teidän treenimäärästä?
2: Omat edesottamukset noissa aikaisemmissa turnauksissa on semmoiset, että niillä ei hirveän odotuksia ole. Että kunhan tulee paikalle, niin se riittää.
1: Se on, ja mä en edes tiedä, kenenkaan mä heitän, niin se on tavallaan ihan se ja sama.
0: Kauheeta.
1: Ja sitten se on itse asiassa vähän jopa kiusallista.
2: Jopa pahempi.
1: Tämä on itse asiassa jopa vähän kiusallista. Viimeksi en tiedä silloinkaan, kenen kanssa heitä, mutta se meni ihan hyvin. Mutta nyt ei, kun en ole tikkoihin koskenut ja en tiedä, kuka on edes mun pariakaan. Että se on aika paljon leijailee kysymysmerkkejä pään päällä.
2: Mä heitän sitten Viki ja Köpi, josta tutun Köpin kanssa.
1: Oi voi.
2: Niin meillä nyt sitten on vähän silleen, että...
0: Onko se lyönyt sua vielä kertaa?
2: Heilutellaan ranteita tuolla. Ei se uskalla maaliin. Niin, heilutellaan ranteita. Me ollaan aika löysin ranteilla heti. Kaikki on bonusta, mitä sieltä tulee. Sanotaanko näin?
1: Mä voin kertoa kulisseista, että mä olin paikalla, kun me kolme mietittiin, että mitähän nämä parit tässä nyt oikein muodostuu. Ja mä sanoin heti, mä voin heittää sen tuntemattoman kanssa. Mä voin ottaa sen luodin,
0: joo,
1: kyllä.
0: No niin, no ensi viikolla sitten kuullaan, miten siellä oikein meni, mutta mitä Mika muuten?
1: No miten? Mä tässä kun vähin käy ennen kuin loppuu. No näin, ei pitäisi hieroa koko ajan jengin naamalle, mutta vähän hierotaan, niin mä ajattelin, että voitaisiin taas kerran kaivaa naftaliinista joku pieni tämmönen osio, mitä me ollaan tässä ohjelmassa tehty. Ja nyt löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen 30 vuoden takaa, niin pitäisikö meidän käydä taas katsomassa, että mitä meidän ystäville kuuluu? Heillä ei taida nimiäkään olla, mutta aina saadaan. Aina he ovat ajan hermolla uutisia lukenut ja mitä Penalle kuuluu. Mikä hitto se on se hahmo? Erkille siis.
2: Erkki kylällä.
0: Eli aikamatka aina 30 vuoden taakse.
1: Eli vuoteen 96.
0: 56.
2: Rakkauden kesä 69.
0: Mikä se on? Ei ole voinut 30 vuotta sitten olla 96, kun 30 vuotta sitten oli aika, jolloin mentiin Mukulakiville kylällä. Siellä oli just katsottu, kun joku

0: mestattu ja sen jälkeen haettu perunoita äidille ja leikitty sillä puisella kärryllä.
1: Ja katsottu, kun setä kuolee ruttoon.
0: Niin, ja sitten ihmetelty spitaalista ja tervehdytty lavantauti Maryä. Niin 30 vuotta sitten ollaan eletty tuollaista aika eks vaan jengi.
2: Kaikkien hurjinta tähän on se, että me ollaan kaikki oltu jo koulussa tuohon
0: aikaan.
2: Älä
0: nyt jaksa, älä nyt, mitä sä nyt Mika?
2: Minä ja Jenni tokalle ja Jere ekalle.
0: Hei. Hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Tällä tussilla silmään sitä, joka vanhoja muistelee, mutta me muistellaan kohtaa ja maistellaan kohta vanhoja, kun katsotaan aina 30 vuoden taakse historian lehtien havinaa, mistä silloin on uutisoitu. Se selviää Charlie XCX:n 360-kappaleen jälkeen.

0: Charlie XCX 360 soi Yle X aamussa, jossa nyt on aika tarkastaa aina vuoteen 96. 96.
1: Ai saakeli, onko meidän grammari jumissa?
0: Onko grammari jumissa?
1: Mä luulin, että grammari on sulla, mutta se olikin...
0: Sulla.
1: Missä meidän grammari on?
0: En minä tiedä. Se on sulla aina ollut.
1: Ota.
0: Aina 30 vuoden.

0: Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raakel Hiltunen on heittänyt ajatuksen Ilotyttökadun perustamisesta Helsinkiin. Kansalaiset patistavat virkamiehiä perustamaan valtion monopoliyhtiön prostituutiota varten. Ilotaloyhtiö talouttaisi voittonsa valtion budjettiin samalla tavalla kuin Alko, raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus. Valtiovarainministeriö on ilmaissut huolensa valtionvelan kasvusta. Säästöleikkausten lisäksi on keksittävä uusia tulonlähteitä. Tämän johdosta kansalaiset ovat väläytelleet valtion bordelliyhtiötä, jolloin myös ilotytöt saataisiin paikkaamaan valtion taloutta. Suomessa on asiantuntijoiden mukaan tyhjillään toimistotaloja, jotka suhteellisen pienillä kustannuksilla olisi muutettavissa valvotuiksi ilotaloiksi, joissa sekä ammatinharjoittajien että asiakkaiden turvallisuus olisi taattu. Oi pojat!
1: Ai ai ai ai. Kylläpä kaunisti päivä paistaa vai mitä?
2: No niin paistaakin. Minulla on vähän liiankin kuuma. On kevät jo pitkällä.
1: Oletko muistanut laittaa silavaa olkapäälle, ettei aurinko polta?
2: En tänään vielä laittanut, mutta pitää laittaa huomenna viimeistään. Oh, tulee mieleen se sanonta, jota Erkki aina hokee.
1: Mikäs sanonta se olikaan? Muistan hämärästi.
2: Hiki on kuin huorella kirkossa.
1: No niinhän se oli.
2: En tiedä, mitä se tarkoittaa.

0: muista. Mutta siitä tuli mieleen. Arva...
1: No, kerro vähin.
0: Arva, mitä Erkki kertoi noista hikoilevista naisista kirkossa. Että sellaisia joskus laitetaan johonkin taloon asumaan. Ja siellä voi käydä maksua vasten. En oikein tiedä, mikä se on. Vähän kuin joku matkustusmaja, kuin hotelli ikään.
1: Kesti kievari.
0: No niin.
1: Mutta harvemmin noista taloista kukaan tulee Wienerschnitzelin palaset poskipäillä. He tulevat aina punaa poskilla ja varsin iloisina.
0: Ai jaa. Minä en ole koskaan nähnyt sellaista. Kerro lisää.
1: Minä joskus olen kauppareissullani kävellyt noiden ohitse ja nähnyt sieltä tulevia ihmisiä. Äiti on sanonut, että siellä on talo täynnä kurtisaaneja. Mitä ne lieneekö? En ole ikinä opiskellut englantia. En tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Yökyttelin äidille vain, että kyllä, kyllä. Olin ymmärtivänä, niin en oikeasti ymmärtänyt sanaakaan, mitä äiti lupatti. Mutta posket punaisina sieltä ihmiset tulivat. Suurin osa heistä oli miehiä.
0: Ai joo. Mutta ne naiset asuvat siellä. Niin olen kuullut.
1: Heillä on kuulemma kerrossängyt. Missä he pötköttelevät?
0: Voi joo. Ne on hauskoja. Minä olen haaveillut sellaisista.
1: Kurtisaanista kun?
0: Kerrossängystä. Silloin sellainen on paljon tilaa leikkiä ja laulaa ja tanssiakin omassa huoneessa. Voi, mutta ei meillä ole varaa kerrossänkyyn. Olen siitä kuullut vaan, että Amerikassa on yleisiä.
1: Ja se mahdollistaisi paljon huoneratkaisuun erilaisia kulmia. Ja me voisimme olla samassa huoneessa. Emmekä joutuisi nukkumaan siskon pedillä.
0: Kyllä kurtisaaneilla asiat on hyvin. Oi, ollapa itsekin kurtisaa.
1: Pitäisikö meidän mennä ilmoittautumaan sinne taloon?
0: Voi pojat! Voimmeko tehdä niin? Minä laitan silavaa olkapäihin ja parhaat pussihousuni. Lähdetään samoin tein.
1: Jostain jo. Meistä tulee kurtisaani.
0: Oi, oi.
1: Olisiko äiti ikinä uskonutkaan?
0: Erkki. Kerrotaan heti Erkille. Erkki, meistä tulee kurtisaaneja. Onnen päivää. Pääsemme kerrossänkyyn ja mitä kaikkea muuta siellä pääseekään kokemaan siellä majatalossa, missä miehet käyvät iloisina punaiset posket.
1: Jipii.
0: Hehkuen.
1: Mitäs me tässä? Kaksi pientä kurtisaania.
2: Näin siis Iltalehdessä 30 vuotta sitten. Yle X. Kuuluu sulle.

0: Ahtia poistus on Yle X aamussa kello 20:20 ja nyt on palattu takaisin vuoteen 2026. Äsken käytiin katsomassa maailmaa aina 30 vuoden taa vuoteen 96, jolloin siis lehdessä kirjoiteltiin, että olisiko, siis kuka sinne oli tänne kirjoitellut, oliko tämä mielipidepalsta vai uutinen?
1: Niin vai oliko tämä joku eduskunnan kansanedustajan jotenkin ehdotus, että valtion bordelleja pitäisi saada?
2: No siis Helsingin kaupungin hallituksen puheenjohtaja Raquel Hiltunen heitti ajatuksen siitä, että pitäisikö Helsinkiin perustaa ilotyttökatu. Ja kansalaiset oli vahvasti sitä mieltä, että Suomessa pitäisi tehdä laillisia bordelleja, jotta saataisiin valtion velkaa vähän kuitattua.
1: Kovaa kamaa. Teemat sikäli pysynyt samana, toteutusta ovat vähän erilaisina. Joo. Nytkin Helsingin kaupungin valtuusto keskustelee siitä, että pitäisikö muuttaa toi rautatieasema edusta kokonaan poljettavaksi. Niin. Samahan tossakin.
2: Kyllä. Täsmälleen.
1: Tämmöinen kadunpätkä, missä polkemista voi harrastaa.
2: Mutta miettikää, miten ihan samoja aiheita on ollut silloin. Valtiovarainministeriö on huolestunut valtion velan kasvusta ja säästöleikkausten lisäksi on keksittävä uusia tulon lähteitä. Mihin toi on jäänyt? Tällä hetkellä vaan leikataan, mutta missä...
0: Kukaan ei ehdottanut bordellia.
2: Nimenomaan.
0: Vielä. Mitä ihmettä? Hei, täältä nyt täältä nyt terveiset sinne vaan, että olisiko tässä ideaa, että seksimarkkinat haltuun.
1: Niin.
0: Mä en tiedä, tietysti tämmöinen niin kuin bordellien aika, onko ohi, mikä koska kaikki nyt OnlyFansia on nykyään ja kaikkea tämmöistä, että tämmöisiä niin kuin internetpalveluja löytyy
2: no,
0: paljon.
2: No käypä Keski-Euroopassa, niin ei. Kyllä siellä edelleen elää vahvasti nämä lailliset bordellit. Siis olen käynyt kaupungeissa pyörimässä siellä.
3: Hyvä lisäys tolleen.
1: Käypä Keski-Euroopassa. Kyllä löytyy vielä hyviä laatuja.
2: Kyllä, kaverit paljon. On kertonut paljonkin käyneensä Keski-Euroopassa.
0: Hei, nyt sun pitää vaihtaa kaveriporukoita, mikä
3: ai.
0: Mutta joo, ei ole tuommoista ehdotusta tänä päivänä enää kuultu.
3: Ei, nukkebordellia toki yriteltiin tuossa noin muutamia vuosia sitten Helsingissä, mutta se ei menestynyt sitten ollenkaan.
0: Niin, mikä on siis todella outo juttu. Mm.
2: Ja tämä on mietitty kumminkin jo loppuun asti jo silloin. Ilotytöt toimisivat luvanvaraisesti ja heille suoritettaisiin lääkärin tarkastus määräajoin sukupuolitautien ehkäisemmiksi. Näin täällä jutussa seisoo. Eli tämmöinen katsastus pitää käydä.
3: Ja luvat pitää olla
2: kunnossa.
3: Sitten tulee Berner ja vapauttaa ilotyttölupien saa.
2: Ja sitten se lähtee ihan hantaakista.
3: Joo.
2: Niin joo, kuka tahansa voi
0: alkaa. Kukaan ei löydä reittiä.
3: Niin joo. Ja sitten tapellaan asiakkaista sitten siellä kadulla.
2: Niin, se on mun.
0: Mä haluaisin ihan perustupa. Voit sä kertoa, mitä sä teet?
3: Mihinpä? Meenkö mä tästä alas vai ylös?
0: Sun pitää itse tietää.
3: Otatko tätä nyt suuhun vai?
0: Niin.
3: Haluatko sä suuhun vai minne?
0: Sun pitää itse tietää, mihin sä parkkeerat. Hei.
2: Lyödään vaan puhelinkorra. Kirjoita tuohon.
0: Ei.
3: Ja Helsingin.
0: Joo, ja väärä suunta. Nyt on yksi. Hei, yksi suuntainen. Nyt se menit yksi suuntaiseen.
3: Se on yksi suuntainen.
0: Väärä.
3: Ei sinne.
0: Väärä. Älä aja.
3: Ei sinne. Stop. Jarruta.
4: Yle X aamu.

0: Joe ja End of Beginning soi Yle X aamussa, kello on 9:25. Hyvää huomenta.
1: Hei, hyvää huomenta ystävät, hyvää perjantaita.
0: Ja yksi asia on vielä, hei, tältä aamulta hoitamatta ja tältä viikolta. Joka päivä joku Kaisa ja kohta kuunnellaan audiovelho Kaisa Remixi, joka on nyt harvinaislaatuinen. Mm-hmm. Tämä on yksi hienoimmista Kaisoista. Me puhutaan tällä Kaisoista.
1: Niin puhutaan.
0: Nämä on niin kuin Kaisoja.
1: Yksi Kaisa, kaksi Kaisa, kolme Kaisa.
0: Hienoimmista remikseistä ja kappaleista, mitä hän on tehnyt tässä vuosien varrella, ja tämä liittyy Mika suhun tosi vahvasti, tämä seuraava kappale, ja tämä on siinä mielessä myös harvinaislaatuinen, että tässä Kaisa laulaa ihan itse. Mistä on kyse, se selviää Mintun Everest-kappaleen jälkeen.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat

Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Se on Yle X aamussa ja tämä soi myös Yle X Popissa 3 viikon päästä 30. päivä kuluvaa kuuta. Silloin Yle X Pop järjestetään Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Se on ilmanen ja ikäraaton tapahtuma. Sinne vaan sankoon joukon Vantaalle. Ja jos et pääse paikan päälle, niin ei muuta kuin Yle Areena auki. Kaikki keikat siellä nähtävässä ja Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu sinua johdattaa läpi Yle X Popin.
1: Ja jos mietit, että ketä muita siellä sitten on kuin Minttu artisteina, niin siellähän on hei Ares, siellä on Komiat, siellä on Erika Wiikman, Lauri Haav ja Emma ja Matilda. Eli siitä ei paljon poppoa parane.
0: Nähdään siellä.
1: Nähdään erottavasti siellä.
0: Nähdään täällä ja joka päivä joku Kaisa. Ja tänään on harvinaislaatuinen Kaisa, koska tänään audiovelho Kaisa itse laulaa tässä kappaleessa.
1: Tää taitaa olla ensimmäisiä semmoisia biisejä, missä Kaisa laulaa itse.
0: Niin, on täällä jotain ollut, mutta tää on niin hyvä, että tää on jäänyt niinku muistoihin ja mieliin ja tän haluaa soittaa uudestaan. Ja tää kappale kertoo Mikasta, tai tämä oikeastaan ihmettelee sitä, että missä Mika on.
2: Mitäs aikaa tämä on sitten ollut?
1: 27.4.2025 näyttää meidän kalenterimerkin tätä.
2: Eli siis mitä hittoa?
1: Vuosi
0: sitten. Tämä on liittynyt siihen, että jos sä et ole ollut jotenkin niin kuin Yle X aamun viikonlopussa paikalla, niin sitten on ihmetelty sitä, että missä sä oot.
2: Ai jaa, okei. Okay.
0: Tässä niin kuin vähän niin kuin luetellaan vaihtoehto.
2: Ai, tämä on tämä biisi!
0: Niin!
2: Tämä on ihan jäätävä hyvä biisi.
0: Tämä on, niin, tämä on oikein koskettava. Tämä on liikuttava kappale.
2: Joo.
0: Tässä on jotain tosi maagista. Ja tämä on ihan kunnon mitassa. Tämä on ihan siis melkein 3-minuuttinen biisi. Että tämä on niin kuin ihan siis kappale. Ihan siis taideteos.
1: Niin, onkohan ollut UMK-eholle ja ei ole valittu. Ja sitten
0: niin totta, koska tämä on
1: 253 on pituutta. Totta. UMK-mitassa.
0: Tämä olisi voinut olla UMK:ssa ihan hyvin, koska tämä on niin hieno kappale. Kuunnellaan nyt. Joka päivä joku Kaisa ja tänään audiovelho Kaisa laulaa ihan itse. Tämä on Mikalle biisi.

0: oliko tämä uutta Vesalaa? Ei.
1: Ei.
0: Tää oli Audiovelho Kaisaa tämä ja Mikalle
1: niin biisi. Tämä oli. Mikä on?
2: Järjettömän upea kappale.
0: Upea
1: kappale. Tässä on niinku tämmöisiä deepster-momentteja on täällä niinku WhatsAppissakin Tokkolaakin kirjoittaa. Asunnossa on tyhjiä huoneita. Hittaa differenttiä. Mm. Tässä on jotain niin, jotain ihanaa. Ja hei. Tänne tuli WhatsAppiin Anulta viesti, että ihmettelenkin, että mikä juttu, kun hiljattain löysin puhelimen muistiinpanoista Mika Parikka -laulun sanat. Ja mä muistan, nekin oli jossain joku mielellinen laitto, vai laitteko Kaisa, kun tuossa on niin paljon kaikkea.
2: Niin on, joo.
1: Ja mä muistan, että ne lyriikat jotenkin kaivettiin, vai kirjoittiko joku ne meille ylös, vai Kaisa, vai mitä, niitä lähetettiin täällä ympäristössä, koska tuossa on niin hienoja kohtia.
2: Ja siis Kaisa olisi voinut ihan hyvin tehdä uran musiikin saralla.
1: Niin. Koska siis olisi voinut.
2: Olisi voinut. Sen sijaan rupesi tekemään vaan biisejä, jotka on kyllä soinut radiossa keskimäärin enemmän kuin monen muun artistin, mutta niin kuin, siis aivan uskomaton tekemä.
1: Toi on niin hieno ja jotenkin niin kuin, siis liikuttava kerta kaikkiaan. Kuka nyt toivottaa mitä parhainta, mitä varhainta ja morjestaa Oskari Joutsenta.
2: Vau.
0: Wow. Oli hieno.
1: Tämä on Mika Parikka. Kiitos.
0: Oli.
1: Audio.
0: Ja saa kyllä rakkautta, jengi dikkaa täällä.
1: Saa todellakin.
0: Kaisa on nero ja sydäntä tulee.
1: No niin on.
2: Ai vitsi, olisipa äkkiä omat hautajaiset, niin Kaisa voisi esittää tuon siellä.
0: Mitä?
1: Mielenkiintoinen tapa toivoa, että saisi kuulla vielä kappaleen.
0: On niin hyvä biisi. Tämä laittaa mut toivomaan omia hautajaisia hyvinkin pikaisesti.
2: Mieti, niin hyvä biisi.
1: Toi oli aivan upea. Kiitos Kaisalle vielä. Ja maanantaina jälleen jatketaan joka päivä joku Kaisa-projektiamme. Ja maanantaina ollaan sitten eri tunnelmissa. Mä sanon vaan kaksi sanaa.
2: No.
1: Harri ja vagina.
0: Aivan.
1: Nämä kaksi yhdistyvät.
2: Classic.
1: Yhdistyvät ensi viikolla.
0: No kato Harry Styles ja sitten tässä.
1: Kuin tilauksesta. Mm. Harry Styles liittyy vahvasti siis ensi maanantain Audiovelho Kaisa-remiksiin. Tää kuitenkin ihan ehtaa Harria kappale nimeltä Harry Styles Yle X aamussa.
3: Ei ku mikä? American Girls.
2: Mitä sä sanoit?
1: Kappale nimeltä Harry Styles.
2: Ei. American Girls sitä.
1: Ai
0: Harry Styles ja kappale nimeltä Harry Styles.
1: Olkaa ole ohi. Alkaa ole ohi.

0: Styles ja Harry Styles -albumilta Harry Styles. Hänen Harry Styles-kiertue alkaa ihan tuossa. Oliko se ensi Harry Styles?
1: Taitaa olla ensi Harry Styles. Siinä tulee Harry Stylesin verran noita
0: keikkoja.
2: Ja no, eka keikka, hei, on Harry Styles -areenalla.
0: Niin. Aa, no niin, mahtavaa. Ja se taisi olla Harry Stylesissa se keikka.
2: Niin, Harry Styles, Harry Stylitta. Joo, se
0: näin se jotenkin oli. Kello on 20:10, hyvää huomenta. Ja tällä viikolla tonne meidän someen yleäksi radio Instagramiin ja TikTokiin laitettiin tämmönen video, missä me käytiin läpi meidän hylättyjä sketsi-ideoita. Ihan vaan, että minkälaisia meidän käsispallisuissa on tullut kaikenlaisia ideoita, mitä ei syystä tai toisesta ole toteutettu. Joskus kun ne on ihan tosi huonoja ollut. Tai ihan semmoisia laittomia lähestulkoon. Mm-hmm. Ja jostain muusta syystä ne on jäänyt jalkoihin ja meillä on niitä tehty. Niin me luettiin ne kaikki, mitä sieltä löytyi.
1: Katsottiin muistojemme Boulevardille, että miksi hän tämmöinen mahdollisesti on joskus keksitty ja miksi tätä ei ole tehty.
0: No sitten me avattiin mahdollisuus, rakkaat katsojat ja kuulijat, teille äänestää, että mikä sketsi vielä kuvataan. Viimeisenä sketsinä ennen kuin lähdemme Yle X aamusta, niin kuvataan vielä yksi sketsi ja mikä näistä nimenomaan hylätyistä, unohdetuista sketsi-idoista toteutetaan. Tulokset ovat selvillä ja kohta katsotaan, että mikä sketsi me vielä tullaan kuvaamaan.
1: Ja julkaisemaan.
0: Ja julkaisemaan.
1: Tämä julkaistaan.
0: Niin nyt se julkaistaan.
1: Tämä jää hyllyyn.
0: Valta on ollut kansalla. Katsotaan, mitä sieltä löytyy ja mikä valikoituu kuvattavaksi, julkaistavaksi sketsiksi. Mutta sitä ennen pihlaja ja encore.
3: Mulla oli sellainen tunne, että nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
4: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
5: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
6: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
7: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
8: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
5: Katso Tarra-toimikunta -dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Pihlaja sekä Encore Yle X Aamushow. Kello on varttia vaille 10. 10:00 uuden musiikin X ja Soni Kyläliuhala. Mutta nyt ratkeaa, että miten kävi meidän sketsiäänestyksen. Maanantaina julkaistiin Yle X Radio someihin video, jossa me käytiin läpi meidän vanhoja hylättyjä sketsejä ja te pääsitte kommentoimaan, että mikä vielä toteutetaan ennen kuin Yle X Aamussa ja sketsituotannoissa tiemme päättyy, ainakin nyt toistaiseksi tuossa toukokuun, tämän kuun lopussa. Ja siellä siis oli semmoisia mahti-ideoita, kuten Google Maps Raps.
1: Eli Google Maps toimii räpäten, ohjaa oikealle vasemmalle. Ja.
0: Joo, sitten oli Nussi tähtien kanssa, TTK.
1: Sen enempää selitellä.
0: TTK-parodia.
1: Niin, Jukka Haapalainen arvostelemassa, että sun nussimistyyli ei ole kehittynyt tässä jaksojen aikana yhtään.
0: Joo, asento. Joo.
2: Mä en muista, miksi just tota ei tehty.
0: Mä en kanssa tiedä. Sitten oli nämä pornoperunat, miksikään kaikki on tällaisia. Liittyy, että sohvaperunoissa katsotaan niin jynkkyä.
1: Oskari Joutsenella on aika
0: Oskar
1: iso
0: Joutsen
1: rooli näissä tämän tyylisissä ehdotuksissa.
2: Joo. Ja olihan siellä sitten tämmöinen upea laulu, mikä käsitteli tätä Roadman-kulttuuria.
0: Ah, niin joo, oli tämä tämä on pystyryöstö, tämä on pystyryöstö.
1: Sitten oli, tässä oli mikä trendaa Fypillä keskiajalla.
0: Joo, että niinku housut esimerkiksi.
1: Joo, joo. Nuotiopiirissä kolme äijää keskusteli. Tämä on mun hot take. Rutto on pelkkä ihottuma.
0: Pappi,
1: ei tarvi huolestua.
0: Pappi jooga, ei niinku puppy.
2: Joo, lampaat pesee käsiä.
1: Joo.
0: Ei niinku puppy jooga, vaan pappi jooga. Että mennään niinku jooga ja sitten siellä telmii papit lattialla. Kaikenlaisia hyviä ideoita oli, mutta yksi näistä vaan toteutetaan. Ja yksi oli kommentoijien suosikki. Ja äänet on nyt laskettu.
2: Mitä sä olisit toivonut?
0: Mä olisin itse asiassa, no mä voin sanoa kohta, mä katsotaan mikä toteutuu, joo, koska nämä on nyt laskettu meidän sometuotanto, on nämä tuolta kommentit laskenut.
1: Ääni on tullut hirvittävästi, kiitoksia kaikille.
0: Yli 700 ääntä.
1: Kyllä, ja kyllä.
0: Voito.

0: Kurtsella.
1: Että sä oot vähän pettynyt.
0: Elokuvan
1: kohtaukset Savon murteella.
0: Eli niin kuin siot veleho tyyppisesti.
1: Tästä et mene.
0: Ja me saatiin heti palautetta, että te puhutte Savoa ihan väärin.
2: No ai jaa.
0: Esimerkkejä.
2: Ei me olla savolaisia.
0: Niin, tästä tulee ihan hirveetä. Elokuvan kohtaukset Savon murteella. Me tullaan kuvaamaan siis se ja julkaisemaan Yle X Radio someihin.
2: Ja nyt tarkentava kysymys. Tehdäänkö se meidän pseudo Savolla vai ihan oikealla Savolla? Niin, kuka tietää? Kuka tietää?
1: No kun sekin, että kukaan sitä oikeaa Savoa oikein puhuu.
2: No kuopiolaiset vaikka.
1: No mutta onko kuopiolaiset parempia Savon puhujia kuin
0: Savonlinnalaiset,
1: jotka on siellä etelän päädyssä. Niin. Et Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa puhutaan pikkusen eri Savoa, niin siinäkin on...
0: Suottaapi olla, että tulee ongelmia, suottaapi olla, että ei tule. Mutta mietä ja sieltä tulossa ja en tiedä mitä tapahtuu, mutta tuommoinen kuvataan vielä ennen kuin lähdetään. Mä olisin toivonut siis pappijoukaa.
1: Okay.
0: Mä olisin halunnut pappijoukaan.
2: Okay.
0: Siis mä haluaisin osallistua pappijoukaan. Ihan vaan siellä niinku ne liperit vaan heiluisi.
1: Se olisi ollut hauska. Sitten olisi silitelty pappia päälle.
0: Niin, sitten sinä, että voi pappi. Sitten sä oot siinä alaspäin katsovassa koirassa, niin pappi tulee sinne alle niin. Ja nuolee sun naamaa.
1: Kyllä. Tarjoilee viiniä.
0: Isä meidän.
2: Ota nokka kohti Roomaa, eiköhän tuo onnistu.
0: Niin.
1: Availee virsikirjaa.
0: Joo, mutta se sai kyllä paljon kannatusta tuo kommenteista. Myös mikä trendaa Fypillä keskiajalla, niin se oli kans. Ja totta kai yllättäen meidän kuulijat, kun tietää, niin Nussitähtien kanssa oli myös kovaa huutoa.
1: Tämä oli vielä, että Nussitähtien kanssa oli kovaa huutoa nimenomaan TikTokissa.
2: Niin oli.
1: Instagramissa ei hirveästi sano ääniä.
0: Ei, mitä tämä kertoo?
1: Oli, WhatsAppissakin tuli viesti, että toivottavasti se olisi Nussitähtien kanssa.
2: Mikä teet vaivaa?
1: Valitettavasti ei ollut.
0: Olisin kyllä halunnut nähdä se Tähtien kanssa. Joo, no niin.
2: Joo, jep, jep.
0: Mutta elokuvakohtauksia Savon murteella tulossa. Mitä siitä tulee, niin...
1: Saa ehdottaa kohtauksia, mitä tehdään.
0: Ai niin, joo, totta. Saa ehdotella, että mistä leffoista tunnettuja kohtauksia tehtäisiin, niin jossain vaiheessa semmoinenkin julkaistaan.

0: Kymmenestä eteenpäin uuden musiikin X siellä huhtikuun parhaita nostoja. Ja me ollaan täällä siis vielä hetken ajan. Ihanaa perjantaita, viikonloppu eessä taas. Ja muistakaa, että jos olette jotain tältä viikolta missannut, niin Areenasta löytyy kaikki lähetykset. Ilman musiikkeja, musiikeilla kuvan kerran, ilman kuvaa. Esimerkiksi eiliset baby showerit.
1: Ja kannattaa käydä kuvan kerran katsomassa, isolta niin, näytöltä.
0: Siellä oli paljon hienoja ohjelmanumeroita, joita Mika ja Jere oli mulle yllätykseksi suunnitellut. Ja oli ihan superhauskaa, niin käykää hän katsomassa ja kuuntelemassa esimerkiksi se, jos missä sitten. Sunnuntaina tietenkin uutta PPP-podcastia myös tulossa. Sitten tiiviimmässä muodossa Yle X Aamu Areenassa. Nyt Kaija Koja, Iisa Keliöt, latu on auki.

0: tietäjä ottaa viimeiset harppaukset ensi viikolla.
1: Ja totta kai Wordle check.
0: No tietenkin Wordle.
1: Mutta...
2: Tästä tämä päivä menee eteenpäin, kunnes tulee vaihto ja sitten off duty.
3: Ja yöllä tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä. Minä ainakin lähden sinne. Nähdään siellä.
0: Nähdään siellä! Me ollaan poikannus meikonen. Hyvä parikka ja muistakaa hyvät ystävät, että tänäkin viikonloppuna tänäkin ehtoona synti on

0: Tälle kurevältä toi Jarru standit mopolla kiinni, vittu saampuu jenga helvettiin sieltä.
1: Tosi poikkeli, mikä oli. Se on aika perkkää vakatus. Kuvaa semmoista ympäri. No, en mä ainakaan.

erikoislähetys, ei ihan perinteismallinen kuulkaan tänään, vaan tänään Soni Kyläliuhala on nostellut huhtikuulta hänelle kaikista mieleen painuneimpia kappaleita, eli huhtikuun nostot show tänään tiedossa. Aloitetaan ihan tuota pikaa Benjaminin Bada Bim My Kind of Therapy -kappaleella. Sitä ennen kuitenkin, Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it, alkuvuoden suuria viraalihittejä. Soni Kyläliuhalla täällä, tämä on Uuden musiikin X. Ja toden totta, huhtikuun nostot on päivän sana. Mitä jäi Kyläpetterille päähän huhtikuusta? Sitä musiikin muodossa. Sinun korva käytäviisi seuraavan 4 tunnin ajan. Ja aloitellaan Benjaminilla. Hän on palannut pikkusen tauon jälkeen nyt sitten sinkku rintamalle. No, ei puhuta hänen parisuhdestatuksesta, vaan musiikistaan. Ja tämä tuore sinkku Bada Bim, My Kind of Therapia on jälleen kerran seksikäs ja tanssittava. Siihen on tehty myös hieno musiikkivideo, josta konseptointi vastuussa on ollut tietysti Benkku itse. Onhan hän visuaalinen ihminen. Siinä on kuulkaa mieskomeutta ja seksiä. Hän on myös liven aivan uskomattoman upea esiintyjä, tämä meidän Benjamin. Showmies henkeen ja vereen. Ja kyllähän tämä on tartuntapintaa itse kullekin tämä kappale, jos on esimerkiksi löysä lantio, sellainen, joka liikkuu puolelta toiselle helposti ja kenties säväyttelee tanssilattialla. Bessiä myös tiedossa, hänen rikoskumppaniaan Benkun, siis Kuudes aisti-niminen biisi myös tuota pikaa, mutta tässä on Benjamin. Bada bim! My Kind of Therapia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhala, hän on Benjamin. Bada bim, my kind of therapia. Tämä show on huhtikuun nostot, eli mitä on mieleeni kuusta huhti jäänyt oikein käteen. Ja Benjaminin lisäksi ehdottomasti myös Bes. Bes ei ole myöskään kaukana tällaista bada bim -teemaista kappaleista. Varmasti muistatte Rampan Pamin. No nyt on saatu kuudes aisti. Makustellaan se, Vestan tilaisuus teki varkaan kappaleen jälkeen.
1: Uuden musiikin X.

Vesta, tilaisuus teki varkaan. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tänhän kuulkaa tähän Uuden musiikin X:n lähestykseen. Olen nostanut soittolistan sekaan huhtikuulta mieleen jääneitä biisejä ja yksi niistä on ehdottomasti Bes Kuudes aisti. Kertsissä lauletaan, että herää kuudes aisti, kun kosket mua, kaikki vaistot vielä lähemmäs ja sun luo päässä salamoi nähdään valoja YMS. Ja puhutaan muutenkin tuossa kappaleessa vähän tällaista telepaattisesta yhteydestä, rakkaudesta, joka ylittää ymmärryksen rajat. Kiinnostaa, näinkö meillä WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Oletko kokenut jonkun ihmisen kanssa kuudennen aisteen yhteyttä? Onks joku sellainen rakkaus, kenties se kuuluisa teinirakkaus? Tai sitten pitkässä parisuhteessa kehittynyt joku sellainen sanomaton yhteys? Onko sulla sellainen ihminen, jonka kanssa vaan tuntuu, että ei tarvi sanoa mitään? Ymmärrys on jo syntynyt. 044-421-6888. Kerro asi. Soni Petteri tässä laittaa huhtikuulta noston soimaan. Kuudes aisti Bessiltä. Aivan upea paluu häneltäkin julkaisu rintamalle.

Dance-niminen kappale soi uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä ei ole mikä tahansa lähetys, tämä on huhtikuun Nostot Show. Eli mitä on päähäni jäänyt, ainakin siis Sonni Petterille, allekirjoittaneelle, kuusta nimeltä Huhti musiikin osalta. Vaan ennen kuin mennään kuuntelemaan seuraavaa nostoa, eli Rikitik Big Bandin ja julkisen sanan Siellä missä ei ole ennen oltu kappaletta, niin pakko avata vähän tätä WhatsAppin puolta. 0444216888 nimimerkki Ramiz vaan kirjoitti hauskan heiton tosta, kun Bessin kuudes aistikappaleen kohdalla kysyi, että onko sulla telepaattinen yhteys jonkun ihmisen kanssa. Kenties kumppanin, teinirakkauden, pitkän suhteen synnyttämä minkä

palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras. Merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju. Ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samassa ketju.

0: F. Minä olen Soni Kynäli-Juhala. No en minä mitään kynän varressa tässä ole, kun Soni digitaalista nykyään kaikki. Mutta Kyläliuhala on minun nimeni ja minä olen kerännyt huhtikuun parhaimmistoa. Kuulkaa tähän lähetykseen. Täällä olisi tulossa Kledosta Rulla Korelonin kanssa, Olgan upea Shot It. Sitten olisi Sokar-niminen tuore duo Hope Core biisillä, kaikenlaista. Mutta näin seuraavaksi Jami Falttinin Amin ja Mirellan paikka. Nimittäin Anja Mirella ja Jami Falttinia harvoin kuulee samalla raidalla, siksi tämä MMG on erityisesti porautunut mieleeni. Saakeli soikoon, siinä on tällaista letkeitä räppitaustaa, siinä on toustailua ja siinä on tärkeä aihe. Nimittäin niin Falttin, Ani kuin Mirella jakaa romanitaustan, toki omat tarinansa kaikillaan, mutta ammentavat siitä, että ovat romaninuorina kuitenkin pystyneet lyömään läpi suomalaisella musiikkikentällä ja jättämään ison jäljen. Se on toustauksen paikka, ja siitä tämä biisi kertoo. MMG, eli Money Making Gypsy.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Fade Out ja Huilu Soolo. Rikitik Big Band ja Julkinen sana. Siellä, missä jo ennen oltu, löytyy heidän Liikkuu-albumiltaan. Rikitik Big Bandia johtaa Valtteri Laurel, upea muusikko. Ja upeita muusikkoja myös tuossa Julkisessa sanassa, eli Tommy Lindgren, Pale Face sekä

0: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Tuo kappale on julkaistu 10. päivä huhtikuuta. Miksi sen mainitsin? No siksi, että tämä on huhtikuun Nostot Show. Eli Uuden musiikin X keskittyy tässä lähetyksessä siihen, että mitä Soni Kyläliuhalalle eli allekirjoittaneelle jäi huhtikuusta käteen näin musiikillisesti. Muun muassa Olgan Sortit on tulossa tällainen anthemi tahmaisille tanssilattioille tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen Kledos ja Rullaa. Kun kuulen sanan rullaa, alan miettimään välittömästi kuittirullaa ja kuittirumbaa ja sitä kautta myös pullonpalautuskuitteja. Osuipa silmini artikkeli Iltalehdestä, jossa kerrotaan, että litukka sähköistää pullonpalautuskuitit. Ja mä rupesin miettimään, että no okei, varmaan ihan hyvä, koska ne jää aina sinne taskun pohjalle anyways. Mutta olisiko parempi järjestelmä, jos tätä nyt vaikka sitten jostain valtiotasolta tai jostain lähettäisi tukemaan, että ne massit sais saman tien siitä pullonpalautusautomaatista. Ei tarvitsisi mennä kassalle asti tai sitten mä ymmärrän, että ne varmaan operoi kuitenkin ne kaupat sitä, niin ne haluaa, että sitten se raha käytettäisiin mielellään heidän liikkeessään, jota niitä pullonpalautuksista saadaan, mutta jos tätä tuettaisiin vaikkapa valtiollisesti, niin tossa olisi hyvä tienausmetodi. Ja miksei, kun aina sanotaan, että hei, kyllä töitä löytyy, että menkää metsään keräämään risuja, niin voisiko olla semmoinen risuautomaattikin jostain, josta saisi niinku cashback suoraan hanskaa. Niin tällaisilla tavoilla voisi sitten ihan oikeasti väittää, että kyllähän niitä töitä löytyy vaikkapa risusavotan muodossa. Noniin, sellaista aasinsiltaa tuli mieleen Kledoksen ja Korelonin kappaleen nimestä Rullaa. Eiköhän kuunnella se ennen kuin lähtee aivan laukalle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Huhtikuun nostot käsittelyssä

0: Adidas ja Korelon rullaa. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Seuraavaksi, hyvät ihmiset, tahmaisille tanssilattioille. Onko tämä mahdollisesti ensi kesän isoin leka? Tämä on Olgan Shotit. Ja toden totta, tämä palaa 10 vuotta musiikissa taaksepäin. Riittääkö edes? Julkaisuyhteydessä Olga juhli 26-vuotissynttäreitä, mutta kutsu niitä Sweet 16iksi, koska teema ylipäätään on siis mennä noin 10 vuotta taaksepäin. Ylipäätään tässä ajassa tuntuu vähän siltä, että viinakulttuurikin on kuollut, eikä ihmiset enää samalla tavalla hehkuta shottiralleja. Voi olla, että itse on vaan niin vanha ja väsynyt, ettei enää sitten osu silmään. Mutta ainakin Olga nyt ammentaa suuresti sieltä kansakunnan juottoloista. Sellaisesta, tiedättekö, siitä ajasta, kun epätoivo ei vielä ollut kenenkään sydämessä. Ja ajateltiin vaan, että aina tulee uusi viikonloppu ja nuoruutta ei pysäytä mikään. Kaikki on kuolemattomia. Tämä on nyt sitten puettu musiikin kielelle ja lopputulos on Shotit. Mä oon tykännyt tästä ihan valtavasti. Ehkä just sen takia, että tämä on niin kitsch, tämä on niin camp, tämä on hauska. Ja tämä muistuttaa just siitä ajasta, kun ei musiikissa tarvinnut olla niin paljon järkeä, kunhan se oli hauskaa ja siinä oli hyvä hokema. No tässä on. Tämä on yksi huhtikuun parhaista, ainakin Soni Kyläliuhalan mielestä. Tämä on Olgan Shotit.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Leo Jupiter ja Alma Alangon kanssa tehty Olgan Shotit, yksi huhtikuun parhaista ehdottomasti. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja kuten tuossa totesin, niin huhtikuulta olen nostellut mieleenpainuneita biisejä tähän showhun. Tuota pikaa yksi sellainen kotimainen Sokar-nimiseltä duolta Hopecore. Yhdistää rutisevia soundeja tanssilattialta ja erittäin hauskaa hyperpop-estetiikkaa. Siellä sitten kuulkaa kielen päältä robotiikaksi muutettu. Tuna. Kryptistä tekstiä tulee Sonin suusta, vaan tässä seuraavassa kappaleessa ei ole mitään kryptistä. Otetaan pari vähän tutumpaa ja ohi tuosta huhtikuun teemasta tähän väliin. Nimittäin, no okei, kyllä tämä sen verran sivua, koska huhtikuussa vanha biisi vuodelta 2012 lähti trendaamaan isosti. Se on Justin Bieberin Beauty and a Beat. Tämä tietysti johtui tästä Coachella-esiintymisestä Bieberin osalta, mutta hauskaa, että tällainen 2012 musa on kuunneltua.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsia ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

Hyvinhän se tömisee. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhalla. Tässä ollaan pohjustettu todella tahmasilla soundeilla, niin ei nyt voida pysäyttää tätä junaa, tätä erikoisjunaa, tätä huhtikuun nostot junaa. Nimittäin allekirjoittanut on nostanut tähän lähetykseen nelituntisen ajaksi. No toki tässä on enää 3 kohta jäljellä, mutta joka tapauksessa sellaisia biisejä, jotka on jäänyt mulla isosti huhtikuulta mieleen. Ja yksi on tuore kotimainen elektropop-duo Sokar. Tampereen päästä tulee tämä duo ja jotenkin hienoa sellaista vähän genderajoja rikkovaa soundia, jossa on samaan aikaan ajankohtaisuutta että ajattomuutta, koska noi rutisevat samplet, ne on jostain kuulkaa mennyt.

0: Neiltä vuosikymmeniltä, mutta sitten toi tapa tekstittää jotenkin ihanan päiväkirjamaisen autofiktiivisesti ja jotenkin silleen keijumaisesti autotunnalla koristeltuna, niin se on jotenkin sitten taas tosi tätä päivää. Toki, mitä se enää huomenna on, kaikki jää nähtäväksi, mutta jotenkin tätä on kiva olla kykenemättä ajoittamaan mihinkään selkeeseen paikkaan. Joten jos tämä jatkuu Sokar-duon osalta, niin uskon heille pitkää uraa. Tämä on vähän sellainen duo tämä Sokar, että jos sä tykkäät vaikka ruusuista, niin tämä voisi lähteä sulle isosti. Huhtikuussa popittanut olen Hope Core-nimistä biisiä, jonka nimikin kenties jo viittaa siihen genreen, mitä he haluavat tehdä, eli luoda toivoa tanssilattialle. Tää on Hope Core, tää on Sokari, kuuntelet uuden musiikin X:ää, minä olen Soni Kyläliuhala ja tämä on Huhtikunnostot Show!
1: Yle. Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

upea tamperelaisduo Sokar tässä kappaleella nimeltä Hope Core. Two-steppaillaan seuraavaksi Rögen ja Hukas-nimisen artistin kanssa. Se on hämmästyttävää ja sitten olisikin Olivia Rodrigon paikka.

0: Pussaan Minny ja mies ajetaan kuolla. Näillä ollaan Olivia Rodrigo tuoreella Drop Dead-kappaleella. Sonic Kyläliuhalla täällä kuuntelet uuden musiikin X-erikoisshow tänään, eli huhtikuun nostot-show. Mitä on jäänyt allekirjoittaneelle mielen päälle? Jos olet pohdiskellut sitä, että miksei tule uutisia, niin se on juurikin tämä erikoisshow. Ei tule top of the hour newsia, mutta jos kaipaat jotain pikkusuolaista uutista, niin ei muuta kuin yle.fi, se palvelee pahimpaan nälkään. Myöskin jotain oman elämänsä synkkää hetkeä meidän mobiiliviestimme tällä hetkellä käy läpi, koska Wappidappi on kuollut aivan pystyyn. Mä oon sitä täällä elvytellyt, kuulkaa. On tehty paineluelvytystä, on puhalleltu tonne lataussporttiin, kaikkea mahdollista. Katsotaan, josko se tässä vielä herää, että jos en ole juuri nyt sinun viestiisi vastannut, niin olen pahoillani. Se johtuu ihan vaan viestin viejästä. Kyllä, always shoot the messenger. Se on meikäläisen tapa toimia ollut tähänkin asti, joten jatketaan sillä linjalla. Potentiaalia tarjoilee Somber seuraavaksi, kun huhtikuun nostoja käydään läpi. Olen tästä pitänyt. Tämä on groweri ehdottomasti, että jos vaikka 12-12 tykkäsin Somberilta tai Homewreckerista ihan saman tien, niin Potentialilla on hauskasti, niin kuin nimikin osasi jo ennakoida. Sillä oli koko ajan niin kuin potentiaalia. Mä en rakastunut siihen saman tien, mutta se kasvoi pikkuhiljaa. Ja nyt tästä on tullut tällaisia kevät suosikeita kyllä itselleni. Somber Potential, yksi huhtikuun nostoista.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Somber Potential soi uuden musiikin X:ssä, kun päivän teema on huhtikuun nostot. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja olen tehnyt sitä pyyteetöntä, kasannut nelituntisen listan sellaista musiikkia, joka on huhtikuusta päähän jäänyt. Toki täällä on tietysti meidän musiikkipäällikön soittolista valinnat seassa, mutta ei anneta niiden häiritä. Koska nyt tulee tuplana esimerkiksi Sonni Petterin spesiaalit. Todella kovia kotimaisia. Tuota pikaa Axel a.k.a. Allu Kala ja Ares Tyhjää niminen biisi kertoo kiireisten nuorten miesten artistielämästä ja siitä, että kuinka paljon tai kuinka vähän, jos ihan tarkkoja ollaan, sitä aikaa rakastamiselle sitten tuossa tilanteessa jää. Mutta sitä ennen, Ämbö, hän on kuulkaa kova. Tuntuu, että hän olisi vähän niin kuin nuori Vesala autotunnella. Viime vuoden toukokuussa tuli tällainen kuin Hot Girl Summer EP Ämböltä, ja se nosti odotukset ainakin omalta kohdalta tosi korkealle. Nyt ihanaa saada uutta musiikkia. Mä pelastin mut on biisin nimi. Ja tässä on todellakin kohtalon ottamista omiin käsiin. Ja kun sanoin sen Vesalle, niin on oikeasti aika tosissani. Jotenkin toi tapa tekstittää ja olla kappaleella on hirveän niin kuin Paula Vesamalla maista, mutta totta kai Ämbö on oman tiensä kulkija, koska niin kuin hän kappaleellakin todistaa ja toteaa, mä pelastin mut. Hän on oman elämänsä seppä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Amber mä pelastin, mutta herra jumala Amber irti. Irti niin kuin se kuuluisa hauki siitä koukunnokasta, se hauki, joka pääsi karkuun. Herra jestas, mä pelastin mut yksi huhtikuun kovimpia kappaleita ehdottomasti. Mutta ei onneksi kalpenen mukaan katalogi. Olen toden

0: Totta, minä Soni Kyläliuhalla kasannut sulle tähän lähetykseen huhtikuun mieleenpainuneimpia kappaleita. Ja Aksel Kala ynnä Ares Tyhjää on sellainen. On todella kovia nimiä nyt samalla raidalla. Aksel Kala, pitkälinja tuottaja, KPC-kollektiivin jäsen tuolta Jyväskylästä. Ja Ares nyt ei enää tässä vaiheessa esittelyä kaipaa. On koppailuja sen verran monta Emmaa ja löytänyt tiensä, jos ei sydämiin, niin vähintäänkin suomalaisten puheisiin ympäri muan. Ja tämä Tyhjää kyllä osui jollain isolla tavalla. Vaikka nyt en olekaan keikkaileva muusikko ja kierrä tuolla ympäri mua ilmaa ja sitten surkuttele sitä, kun ei ole aikaa rakastaa, niin jotenkin onhan tuo lämmön kaipuu sellainen universaali tunne, johon pystyy samaistumaan. Ja kertsi on vaan kerta kaikkiaan niin kova tässä biisissä, että vähintäänkin siitä sitten tykkää, jos se teksti samaistuttava sinulle sitten olisikaan. Aksel Kala, Ares, Tyhjää. Yle
1: X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Soni Kyläliuhalla täällä. Olen poiminut huhtikuun parhaimmistoa yhteen showhun. Tämä on se show. Otetaan kuitenkin muutama väliralli ennen kuin jatketaan tällä huhtikuun teemalla. Sonjan Playboy ja Bruno Marsin I Just Might. Sitten on Jukkapojan huhtikuisen comeback-albumin vuoro. Sieltä löytyy upea Savurenkaat, joka on samaan aikaan superletkeä kesäbiisi, että kannanotto kannabiksen käytön suhteen.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Megaletke, Bruno Mars, I Just Might, soi Yle X:llä, uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja se on huhtikuun parhain misto tämän lähetyksen teema. Mitä jäi Kyläliuhalalle käteen eli allekirjoittaneelle? No kotimaisista muun muassa todella pysäyttävä Lauri Haavin Monsteri. Rajaton lauluyhtyeen kanssa tehty kertomus oman äidin kuolemasta. Todella pysäyttävä biisi. Se tullaan kuuntelemaan tässä lähetyksessä. Sitten supervoimauttava Sara B:n CEO, Rich Man. Samaan aikaan tunnistaa, että kyllä perhana vieköön, kun harmittaa tämä grindauskulttuuri, tämä girlbossaus ja tämä, että miksi pitää olla aina menossa. Mutta sitten samaan aikaan silleen, että hei, jos mun on pakko, niin mä ainakin teen sen parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä ainakin omasta mielestäni kertoo Sara B:n CEO. Sekin kuunnellaan tuossa tuota pikaa. Ja mahtui huhtikuulle myös ihan mieletön ballaadikin Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon. Hän on musiikintekijä. Aivan siis niin kuin kalkkiviivalle asti ja vielä varmaan Belzebubin porteellakin toteaa sellainen olevansa. Eli hän elää ja hengittää musiikkia ja kaikki toi tietotaito ja rakkaus on ladattu tähän ballaadiin nimeltä viimeiseen hengenvetoon. Vilma Alinaakin siis vielä tiedossa. Mutta mennään nyt Jukka poikaan. Sonni Petteri fiilisteli Comeback-nimistä albumia, joka toden totta on myös Jukka pojan Comeback-albumi, niin kuin nimi siihen viittaa. Ja täällä oli aika tämmöinen niin kuin raikas otanta nimeltä Savurenkaat. Siinä fiittaa Ibe. Ja ehkä se on vähän reggae-kulttuuria vastoin, ainakin stereotypioita vastoin, että lähdetään pikkasen jopa kritisoimaan kannabiksen käyttöä. Vaikka nyt hyvin tiedostan, että tuskinpa se ensimmäinen kannabispiikki tappaa, niin silti on erittäin kiva, että Jukka poika pitää vähän tällaisen niin kuin Jukka miehen puheenvuoro, jossa on silleen, että hei, jos päihteet on elämän keskiössä, niin harvoin se vie yhtään mihinkään. Et vaikka se semmoinen kesäpössyttely voisi ollakin susta ihan fine, niin keksi myös jotain muuta siihen niin kuin rinnalle. Et ei se voi pelkästään niin kuin musan fiilistelyllä ja pohdiskelulla ja pössyttelyllä sit se elämä nyt ainakaan niin kuin johda mihinkään sen suurempaan. Et jos se on sulle fine, niin siitä vaan. Mutta Jukka poikaa, se hieman sapettaa. Ja sellainen niin kuin lämmin, mutta isällinen kommentti tämä Savurenkaat on. Ja mä oon tykännyt tätä kuunnella. Toivottavasti tykkäät sinäkin, koska nyt se soi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Jukka poika ja Ibe, Savurenkaat. Sitten Catsailta Pinky Up.

0: Ibe Savu Renkaat soi Yle X:llä. Elämä pitää elää. Se pitää kohdata. Myöskin silloin, kun se on kaikista rankimmillaan, kuten vaikkapa tilanteessa, kun oma vanhempi kuolee. Tästä on Lauri Haave tehnyt Monsteri-nimisen kappaleen. Se kuunnellaan tuota pikaa. Sitä ennen kuitenkin vähän positiivishenkisempää tunnelmaa lataudutaan kuitenkin niin sanotusti posin kautta. Tämä on Cat's Eye Pinky Up, elokuussa julkaistavalta Wild EP:ltä ensimmäinen single-lohkaisu. Tässä on menoa, tässä on meininkiä.
1: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Bada bim bada boom, se on Cat Sign ja Pinky Up. Toivottavasti nyt ollaan latauduttu positiivisella energialla, jotta kestetään seuraavan kappaleen yli. Nimittäin varoitus, nyt on suuren tunteen ja surun kappale tiedossa. Lauri Haav julkaisi huhtikuussa albumin nimeltä No Love, No Have, No Have, No Love. Miten päin sen nyt rakkaan lapsen ikinä haluaakaan todeta. Ja Late kävi meikäläisen vieraana Uuden musiikin X:ssä. Keskusteltiin siitä, että miten syntyy näin päiväkirjallinen, rehellinen albumi alusta loppuun. Ja silleen, että sinne saa mahdutettua myös ihan älyttömän isoja radiohittejä sekä todella hauraita päiväkirjanomaisia, tunnustuksellisia, haavat auki repiviä kuvauksia. Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu tämä Monsteri. Niin. Mitäpä voi suhtautua biisiin, joka kertaa toden totta vähän niin kuin vaihe vaiheelta oman äidin kuolemaa? Ei muuta kuin sydän auki. Tietyllä tavalla joka kerta kun tämä soi, niin se myös niin kuin muistuttaa itseään sellaisesta omasta elämän rajallisuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on pitää läheiset lähellä kirjaimellisesti, eikä karata sieltä perheen tai vaikkapa juuri oman äidin läheltä, vaan antaa hänellekin myös aikaa. Ja sitten samaan aikaan myös tämä on tuonut paljon lohtua monelle ihmiselle, mitä on kuullut vaikka tätä radiossa soittaessa. Ihmiset kertoo, että kyllähän tämä sattuu, mutta samaan aikaan on ihana kuulla, kun toinen kertoo omasta näkökulmastaan vähän samanhenkistä tarinaa kuin on vaikka itse kokenut. Tulee sellainen fiilis, että ei ole niin yksin. Ja sitä Lauri Haavo myös halunnut tällä albumilla antaa. Hän kertoo, että tärkeintä ja se, mihin hän aina musiikilla pyrkii, on se, että voisi tuoda henkilökohtaisuudella jonkun ihmisen tunteen näkyväksi. Sellaisen, jonka kanssa joku on ehkä ollut tosi yksin, ollut sellainen fiilis, että ehkä kukaan ei koe tälleen. Ja sitten Lauri yrittää parhaansa mukaan henkilökohtaisen kautta sitten tehdä näkyväksi, että ei, et saa yksin. Kyllä muutkin tuntee. Tässä Lauri Haav ja Monsteri. Fiitti vastuussa, lauluyhtiön Rajaton, ja nyt mennään.

itteensä pieneksi. Kun kohta elämässä monsteri, niin suuren paha, ettei sanat riitä kuvailemaan. Ei sitä hetkeä pysty uskomaan edes todeksi. Mä oletin, et kestä mitä vaan, mut ei se ole niin. Loppu syksystä 21, puhuin Broidin kanssa puhelimessa. Molemmat todettiin, et toi ei oo kyllä normaalia. Äiti tarvii apua, äiti on kipeä, tää ei voi odottaa.

kaikki palaa syttyy. Oli studiolla, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikkialla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahottomiin päiviin ja onni meitä väistissä jaksoit olla äiti.

kaksi, kolme. Kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti ainoa levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä. Mitä jos se jäiti olekaan enää täällä? Ja mä kävin studiolla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katoin pitkään ulos ikkunasta. Sit katon sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusin äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niin kuin mikään ei olisi muuttunut. Äiti halusi viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Siellä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalta. Otettiin äiti meidän syliin.

0: paremmin sun vanha kaveri. Tuli käymään ja mä kuulin, kun se murtu kyyneli. Siinä vaiheessa tajusi, et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aikaa paljon ystäviä ja se on jotain, mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mutta ei enää kaht. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu, mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin, kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin, et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotii, sä saat kaatua, irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haav ja Monsteri featuring Rajat on tossa tuo pieni Perhosten Vitsi, kun menee nyt senat sakasin, aika iso tunne tuossa kappaleessa, nimittäin vaikuttaa juontajaankin Soni Kyläliuhalla tässä. Mitä yritin sanoa, on että tuo pieni Perhosten siipien lepatus, se on Lauri Haaville symboli hänen äidistään, joka on aina täällä. Nyt Sara B. ja CEO suluissa Rich Man. Tämän jälkeen upea ballaadi rakkaudesta viimeiseen hengenvetoon, siinä asialla Vilma-Alina.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

0: kassassa tällä viikolla?
1: Jos sä laitat reppuun jonkun rahkan, niin totta kaihan sä laitat sen muovipussiin, ihminen.
2: Joo, ja kun mä luulin, että siinä oli muovipussi, mutta tiedätkö mitä, tässä tuleekin tää, kun se on mun tuuri. No mä oon koutsiin muovipussi, se on reikä.
1: Eiku!
2: Sun pitää varmistaa, että siinä ei ole reikä, kun mä en jaksa tätä.
3: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Onko se herkkää folkkia rakkaudesta vai kenties stadion koko luokan countryballadi? En minä tiedä. Mä teen vaan, että se on Vilma Aalinan viimeiseen hengen vetoon. Sä kuuntelet Yle X:ää ja minä olen Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X keskittyy tänään huhtikuun parhaimmistoon. Olen tehnyt sitä pyyteetöntä ja kasannut soittolistan tässä, kuulkaa, 4 tunniksi. Täynnä upeita huhtikuun julkaisuita.

0: Jos oot sitä mieltä, että päivä kaipaa vähän mökää tötteröä, niin pysy ehdottomasti kanavalla, koska todella tiukka, tymäkkä, tööttävä Nenergin ja Riutan bass face. Rumpu, basso, raita suoraan sieltä tuhdeimmilta reiveiltä tulee tuota pikaa tärräämään sinun sisuskalujasi. Mutta sitä ennen vähän semmoinen pehmeämpi versio, mutta on tässäkin sähkökitaraa. Tämä on Sädesieni koulu. Eemeli tulee Pohjanmaalta ja hyvin tällaista omasta elämästään ammentavaa, vähän lannan tuoksuista, elämänmakuista musiikkia. Tämä kertoo hänen kouluhistoriastaan, koska sisäilmaongelmaisen koulutaipaleen on Eemelikin käynyt läpi, niin kuin moni muukin suomalainen. Ja tässä on sitten vähän semmoinen nummelahenkinen kertaus siitä, että mitä kaikkea tulikaan toilailtua silloin joskus. Eemeli, Sädesieni koulu, Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämän jälkeen Energia Riutta Bass Face.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Mörkökurkkiin, Energy ja Riutta Base Face. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja meillä on, kuulkaa, huhtikuun mieleenpainuneimmat raidat show. Tämä äskeinen oli ehdottomasti yksi niistä. Sitä ennen kuultiin rock'n'rollia Pohjanmaalta, Sädesieni koulu Eemeliltä. Jatketaan tuossa kello 12 jälkeen tämä mun huhtikuun listauksen läpikäymistä. Siellä olisi tulossa muun muassa AB:n Ympäri maailmaa. Todella hauska two-steppaava tanssiraita, johon AB räppää omalla nonchalantilla tavallaan. Eli ei sinänsä välitä sun mielipiteistä, ilmoittaa vaan kuinka asiat on. Mutta se jos mikä on jotenkin hurmaavaa ja hauskaakin vielä. Tässä on hittiputki ennen sitä Sam Fenderi, Olivia Dean, Rain Me In, sitten kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi ja Sabrina Carpenterin House Tourikin tulossa. Ja tiedoksi saatettakoon, että tuossa 12 ei tule uutisia tänään tämän meidän erikoismeiningin johdosta, mutta jos se uutisnälkä on sietämätön, niin esimerkiksi yle.fi on semmoinen paikka, jossa kannattaa käydä piipahtamassa.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Kanava on Yle X, minä olen Soni Kyläliuhala, isäntä tässä talossa nimeltä Uuden musiikin X. Ja tämän shown teema on huhtikuun parhaimmisto, mitä kaikkea kuussa nimeltä huhti julkaistiinkaan. No voi saakeli soikoon. Esimerkiksi räpin osalta upeita uuden polven sanankäyttäjiä, kuten AB ja Turisti. Heiltä hienoja tekoja ja sitten popin rintamalta muun muassa Minttua. Viaton biisi on ollut vähän semmoinen guilty pleasure kappale. Muun muassa noita kuulet tuossa tuota pikaa. Aloitetaan tuolla AB:llä, ympäri maailmaa. Tätä biisiä promottiin jo todella hauskalla ja edullisella mainoskampanjalla, jos näin nyt voi sanoa. Siis somessa oli tehty tämmöinen yksi green screen video, jossa räppäri AB vaan tanssii hauskasti ja sitten siihen oli lyöty mitä erilaisempia taustoja, mitä erilaisempia kaupunkeja ja sitten käännetty paikallisille kielille. Siellä oli Portugalia, siellä oli Viroa, siellä oli vaikka ja mitä. Ja tämä, jos mikä toimii kappaleen teemaan, koska AB toteaa, että haluaa mennä ympäri maailmaa hänelle tärkeän tyypin kaa. Ja tämä, jos mikä, on varmasti sellainen haave, jota moni ihminen tahtoo kokea. Siinä ei ole mitään vikaa. AB ympäri maailmaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Mä haluun mennä

0: Se on Sonni Petteri tässä, kuuntelet uuden musiikin X, tuossa oli Blackpinkin Go. Palataanpa tämän shown teemaan. Tänään siis käydään huhtikuun parhaimmistoa läpi, mitkä on sellaisia nostoja, jotka on jäänyt itselle mieleen. Ja Sonni Petteri on sitä mieltä, että yksi niistä on ainakin Minttu, seksikäs kappale, joka kertoo siitä, että kun suostumuksellisesti antaa vaikkapa nyt sitten petipuuhissa vallan sille toiselle, niin se jos mikä voi olla upeeta. Tästä on tehty biisi nimeltä Viaton. Mutta sitä ennen Turisti, Ei voi. Biisi, joka on kekseliästä sanankäyttöä, niin kuin räpissä usein on tapana harrastaa. Ei voi, voi ei. Ja mä tykkään hirveästi siitä, miten Turisti vientelee ja kientelee. Käyttää myös tosi ilmaisuvoimaisesti ääntään. Eli ei ainoastaan mitä sä sanot, vaan miten sä sen sanot. Se on ollut Turistin uraa läpäisevä tyyli ja mä tykkään siitä ihan valtavasti. Huhtikuussa julkaistiin Ei voi -niminen biisi, joka seuraavaksi todennäköisesti kuunnellaan. Siinä mukana nigerialainen Luva MP4. Ja paikallisen artistin kanssa ollaan sitten Lagosissa käyty kuvailemassa musiikkivideo. Se jos mikä on hieno, sen voi käydä katselemassa vaikka sieltä Juppituupista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Turisti, Ei voi, feat. Luva MP4. Tämän jälkeen Minttua.

0: Turisti ei voi, feat. Lua MP4. Ja hauskana aasin siltana, Voi ei, on Joku Iiris-nimisen artistin kakkoslevy, jolta kuunnellaan tuota pikaa Elämältä kaiken sain-niminen biisi. Siinä vähän Pepe Wilber-ismiä. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin varmasti siihen kuitenkin tulet sitten ensi kuunnelmalta tykästymään. Koska kun otetaan klassikkoa, mutta päivitetään sitä tähän päivään, se on hittiresepti, näin sanoo Kyläpetteri. Soni tässä toden totta äänessä. Ja huhtikuun parhaimmistoa, kun läpi käydään, niin ei voi missään nimessä ohittaa Minttua. Viaton biisi on Mintulta upea tämmöinen sensuelli ja seksikäs avaus. Kappaleella tämä kertoja, niin hän saa antautua. Mutta valta pysyy silti omissa käsissä. Ja Minttu sanookin, että on ok, että nainen puhuu seksistä ja nauttii siitä. Mikäs siinä? Kaikki peukalut pystyyn. Minttuhan on meidän läpimurtolistauksen 2026 voittaja. Hän on ensimmäisellä sijalla siis ja jatkaa voittokulkua. Ei muuta kuin uploadit. Bravaa, bravaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Minttu Viaton, uuden musiikin X:ssä, jota kuuntelet, käydään läpi huhtikuun parhaimmistoa. Jatketaan tuota pikaa Joku Iiris-nimisen artistin osalta tuota listaa. Häneltä soi Elämältä kaiken sain. Sitä ennen kuitenkin Hugo ja Kaukua, Vesipisaroiden valssi, joka ei tietenkään ole genreltään valssi, vaan ihan kivaa poppia. Mutta ei anneta tollasten lillukan varsien häiritä meitä.

0: Terveisiä sinne Porvoon seuduille ja Hamarin rantaan. Hugo ja Kaukua vesipisaroiden valssi soi uuden musiikin X:ssä. Ja tämä on kuulkaa huhtikuun parhaimmisto special. Eli koko lähetys ollaan käyty ja tullaan käymään läpi sellaisia biisejä, jotka jäi huhtikuulta Sonni Petterin mieleen. Ja jos toi vesipisaroiden valssi on sun juttu, vähän tuommoinen haikea laulu rakkaudesta, niin samaa henkeä esittelee myös tuota pikaa Aleksanteri Hakaniemi. Sulhanen, jos mikä on täsmä osuma. Ihana kuulla Aleksanterilta tollanen bängeri, mutta ennen sitä muun muassa joku Iiris. Vaan tämä Iiris on Tuonosen Iiris, ja Iiris Tuononen teki debyyttialbuminsa valmiiksi vuonna 2020 sinne keskelle koronakurimusta. Silloin vielä joku Iiris oli Tuonosen sooloprojekti, mutta nyt siitä on kasvanut bändi. Eli Tuonene on kiinnittänyt yhtyeeseensä nyt sitten Suvannon Sinin rumpuihin, Nousiaisen Jukan koskettimiin ja Tuomas Virtasen bassoon. Iiris Tuonene itse jatkaa laulussa ja kitarassa. Ja tuolta Voi ei kakkosalbumilta kuunnellaan Elämältä kaiken sain. Ja kyllä ei ole ainoastaan nimensä puolelta Pepe Wilberismi, kyllä siinä lainataan. Mutta käännetään koko asetelma päinvastoin. Että jos Wilberi on omassa käännysiskelmässään kiinni siinä, että voi vitsi, miten mahtavaa, niin joku Iiris kääntää silleen, että voi saakeli, kun hyvistä lähtökohdista tulee ja tuli aika lapaan moni juttu tässä elämässä, mutta silti tuntuu, että mä en tehnyt mitään tällä lahjalla. Eli sellaiseen milleniaalikurimukseen, siitä kun kaikki tulee lautaselle tai vähintäänkin tuntuu siltä ja kenties jopa tunnistaa ne etuoikeudet, niin sit se syyllisyys siitä, että perhana viekö, miksi minusta tuli vaan tämmöne. Siinä elämänmakuisessa tunteessa kiinni ollaan joku Iiris -yhtyeen Elämältä kaiken sain -kappaleessa.
1: Uuden musiikin Soni Kylä-Liuhala.

0: Riemastuttavaa, herran jestas, joku Iiris elämältä kaiken sain. Alun perin siis Iiris Tuonosen sooloprojekti, joka on nyt sitten rakentunut kakkoslevyn aikana, nimeltä Voi ei, ihan bändiksi, nelihenkiseksi sellaiseksi, joka kantaa edelleen kuitenkin samaa nimeä, joku Iiris. Ja mä mietin tossa, että miten se alakulo onkin niin samaistuttavaa. Kai se on helpompi kuitenkin vetäytyä surkuttelemaan, kun pysähtyä ja todeta, että vitsi, tässä on hyvä. Tässä on kaikki. Ehkä se onni on sitä. Vai onko? En tiedä. Toivottavasti se ei ainakaan olisi mitään materiaalisia hyödykkeitä, koska en ainakaan itse ole pitkää fiilistä, euforiaa, höpinää, tötteröön saanut shoppailemalla. Kenties se on just sitä, että pysähtyy ja tajuu, että tässä onkin tosiaan nyt kaikki sitten aika hyvin lautasella ja ottaa vaan pitkiä sierainten kautta otettuja hengäyksiä sitä, just sitä hetkeä, mitä viettää. Ehkä se onni on siinä. En tiedä. En ole kuitenkaan mikään onnen saati filosofian asiantuntija. Olen vain Soni Kyläliuhala ja tämä on Uuden musiikin X. Huhtikuun parhaimmistoa käydään tänään tässä showssa läpi aina tuonne kello 2 asti, eli 1,5 tuntia vielä. Siihen mahtuu muun muassa tuota pikaa kuultava Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen. Mutta tähän väliin, Get Tomasaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Jou, Pessa. Musta tuntuu, että mun pitää kertoa niille vielä lisää. Mulla on vielä juttuja.

kuin rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla on lisää.

0: Ghetto Mace, kirjoitettu tähtiin. Minä olen Soni Kyläliikohala, uuden musiikin X käynnissä. Ja kuten todettua, se on huhtikuun parhaimmisto tämän shown tämänpäiväinen epistola. Ja Sulhanen, sellainen biisi tuli Aleksanteri Hakaniemeltä huhtikuussa ja saakeli tämä on hyvä. Oma elämänkertainen, upea kokemus siitä, että tullaan jostain pienemmästä pitäjästä suurkaupunkiin, mutta sitten kuitenkin kaipaillaan edelleen se on kuin menneen Sulhasen tai Sulhatterin perään. Niinhän se vähän on. Teinirakkaus on muutenkin vaikea teema. Saakeli soikoon, kun se on jotenkin samaan aikaan sitä kaikista puhtainta rakkautta, mutta sitten myös mielipuolisinta ja täysin järjettömintä. Sellaista rakkautta, joka saa unohtamaan ihan täysin, kuka oikeastaan on. Koska ainakin itse olen kokenut, että rakkaudessa tärkeintä on kuitenkin se, että ei kadota itseään. Koska jos katoaa täysin siihen toiseen ihmiseen, niin mitä annettavaa sulla enää pitkällä linjalla sitten hetken päästä on sille toiselle? Ei, pidä itsestäsi kiinni, vain siten pystyt myös antamaan toiselle. Siinä tällaista keittiöfilosofiaa tähän päivään Sonni Petteriltä, asiaan liittyvää musiikkia myös Aleksanteri Hakaniemeltä. Tämä on Sulhanen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

että Million Dollar Smile. Yläksön kanava, jota kuuntelet, varttia vaille yksi on kello. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja tänään kuunnellaan huhtikuun parhaita biisejä. Vielä tuossa ennen yhtä keretään ottaa kaksin kappaleen. Näitä biisejä yhdistää se, että ne antaa monialaisesti kuulijalleen. Ei ainoastaan, että niissä on hienot sävellykset ja tuotannot, vaan myös upeat tekstit. Asialla Ruusut sekä Laineen Kasperi. Ja aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Laineen Kasperilta tuolta Itä-Suomen ihmeeltä on tullut huhtikuussa sellainen biisi kuin PTSD. Tuotanto on käsittääkseni Laineen Kasperin omaa alusta loppuun. Hän on tee se itse mies ja ammentaa vahvasti sieltä boom bap aikakaudelta, mutta tosi ajaton on tämä tuotanto tässäkin tapauksessa. Kenties juuri sen takia, kun olen aikaisemminkin puhunut, että muhulle se ajattomuus aina merkkaa ja tekee hyvää, niin se, että mun on vaikea laittaa tätä mihinkään muottiin, tekee hyvää. Mutta sitten kuitenkin ajankohtaisissa teemoissa ollaan niin kuin räpissä parhaimmillaan kiinni ja tehdään se vielä tosi hauskasti sanaleikkejä käyttäen. Tästä on tehty yksi huhtikuun parhaista biiseistä. PTSD Laineen Kasperilta.

0: Make Enkeli. Oululaislähtöinen räppäri, sittemmin lähtenyt luettelemaan paljonkin helsinkiläisiä kohteita kappaleissaan. Käsittääkseni nyt sitten pyöriskelee pääkaupunkiseudulla. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on Uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat on tämän shown teema tänään. Eli ollaan otettu rennosti ja kuunneltu lähes täydellistä musiikkia. Ja kun tuli tuo Helsinki mainittua, niin seuraavaksi kuultava yhtye ammentaa maamme pääkaupungista erityisen paljon tuoreella albumillaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Kyseessä tietysti Ruusut. Toi on heidän viides albuminsa ja nyt on tietysti, kun se vitonen on jo käsillä, niin varmaan bändissä sellainen, että mitä sitä nyt vielä voisi tehdä. No tarvi oli olla entistä henkilökohtaisempi. Mennään jotenkin oma story edellä vielä enemmän. Ja sit soundipuolella haluttiin vieläkin tymäkämpää, stydimpää, kenties klubimpaa soundia. Että semmoinen hipsuttelu on nyt hipsuteltu, siihen voidaan palata jossain kohti, mutta tarvitaan vähän styrkkaa. Ja sitä on myös löytynyt. Toki tämä seuraavaksi kuultava biisi, Yhden toisen, ei edusta tätä Mä valvon ja sä valvot mukaan albumin tiukinta päätyä, mutta erittäin upeasti klubikentällä viihtyvää Sonni Petteriä kutkutteleva biisi tämä todellakin on. Ja tuo ainoastaan tuotannon pohjalta, koska teksti on myös todella katkeran suloinen ja hauraan kaunis. Kertoo siitä hetkestä, kun tajuaa, että rakkaus on päättynyt. Nyt olen löytänyt jonkun uuden. Ja miten ihmeessä mä kertoisin sen mun nykyiselle? Se on hankala paikka. Joskus taide auttaa käsittelemään tällaisia vaikeita hetkiä elämässä. Toivottavasti joku tästä jotain saa. Itse ainakin olen omaa elämäni saanut Ruusuilta hirveästi ja ehkä tästäkin kappaleesta tulee jonkin sortin anthemi. Levy itsessään on lähes täydellinen. Olen nautiskellut siitä julkaisuhetkestä eteenpäin lähes päivittäin. Ei nyt tietenkään ihan 24/7, mutta just silloin, kun tarvii upeita elektronista tuotantoa, vahvoja tekstejä ja suurta tunnetta. Tämä on Ruusut, Yhden toisen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

Ruusut yhden toisen löytyy heidän tuoreelta albumiltaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Yksi huhtikuun odotetuimpia julkaisuja ja sopii täydellisesti tähän huhtikuun parhaat showhun. Ei kuitenkaan syrjitä nyt ihan loppuun asti muita kuukausia. Otetaan pari hittiä tähän väliin. Sara Siipola, Number One Funny ja Damiano David, Talk to Me. Näillä heitetään tuosta tasatunnin yli. Ei tule uutisia tänään uuden musiikin X:ssä, mutta jos on hirveä kaivelu siihen suuntaan, niin yle.fi tietysti palvelee. Bebe Rexan hysteriaa tiedossa, Miikan ja Oodan lamput päällä ja on meillä keijuakin. Jokaiselle jotain, pysy ihmeessä taajuuksilla. Tämä on uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat show.

0: Helppoa ja kivaa tuntuu tekeminen olevan Damian Davidillä. Kuhan provosin, Davidhan hän on. Talk to me on biisin nimi, siinä mukana Tyla ja Nile Rodgers. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja erikoislähetys tänään. Huhtikuun parhaat nostoja kuukaudelta nimeltä Huhti. Soni Petteri on siis eli allekirjoittanut tehdyt tänään vähän sitä pyyteetöntä ja katsellut, että mikä on ollut sellaista musaa, joka jäi itselle päähän soimaan huhtikuusta. Ja yksi on ehdottomasti Bebe Rexan Hysteria. Siinä on sämplätty, no alkuun tulee vähän semmoinen jopa nirvanamainen hetki, mutta en mä nyt sanoisi, että se on sample, mutta erityisesti tässä kappaleessa puhuttelee Da Hoolin Meet Her at the Love Parade. Vähintäänkin henkiset, jos ei suora sample ole. No ne torvet, reivitorvet konsanaan. Olkoon tämä eetokseltaan ja toivemaailmaltaan sellainen, että tulkoon tuleva kesä antamaan sinulle mahtavan määrän upeita uusia festivaalituttavuuksia. Menkää, hyvät ihmiset, Hysteriaan. Olkaa riemurinnoin ja täysin irti tulevana kesänä. Sitä mä ainakin toivon, koska tää kappale lataa sellaista energiaa, joten jos vaan kykenet, niin ota vastaan. Mennään kotimaisen musiikin pariin sitten heti Bebe Rexan Hysterian jälkeen. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja huhtikuun nostot!
1: Uuden musiikin X.

Bebe Rexha, Hysteria. Tämä kappale on huhtikuun alusta ja Uuden musiikin X-ohjelmalta kuuntelet jatkaa huhtikuun parhaimmiston läpikäyntiä. Mennään takaisin tänne rakkaaseen kotimaahan. Miika ja Ooda julkaisi huhtikuussa biisin nimeltä Lamput päälle. Ja kysynpähän tähän väliin, että muistatteko sellaista poikabändiä nimeltä TCT? Heillä oli vähän yli 10 vuotta sitten sellainen hittibiisi kuin Rannalle ja mä muistan, se ei mennyt ohi todellakaan. Sitä renkutettiin monessa paikassa ja se on porautunut mun päähän. TCT poikabändi hän sai nimensä tietysti tekijöidensä mukaan. TL, Kometta, siellä ja Tiehu, eli TCT. No se keskimmäinen siinä, eli C, Kometta, on tietysti jatkanut musiikin tekoa ja tekee sitä ristimänimellään Miika nykyään. Ja tää Lamput päällä, jos mikä osoittaa, että kyllähän se Kometta osasi räpätä silloin ja osaa räpätä edelleen. Nimittäin tässä kappaleessa yhdistyy oikein hienosti sellainen rento ja letkeä toimittelu, sylkeminen ja sitten kuitenkin painava asia huumorin keinoin. Osattomuuden kokemusta, työttömyyttä, elämän syvää synkkyyttä paketoitu sitten superkesäsen ja hauskan biisin sisään. Tässä jos missä on kerroksia kuin sipulissa. Tämä on Lamput päällä Miikalta ja Oodalta.

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Minä olen Suni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja erikoisjakso tänään. Huhtikuun parhaimmistoa ollaan käyty läpi ja sitä tähän heti seuraavaksi. Kyläliuhalan käsin poimima Keiju ja Stiga. Huhtikuun alussa tuli tämä kelkkailu Anthemi ja toden totta, kun se ensin tuli ja siinä oli pohjalla tämä Ongelmi-sinkku, joka on todella kova, yksi kevään parhaista, niin vähän hämmensi, kun mentiinkin tänne mumle-räpin maailmaan. Mutta kävipähän niin, että tämä on ollut mulle groweri. Ei sen tarvii olla heti siinä kättelyssä elämän rakkaus. Kyllä mä oon tottunut, että asioille pitää välillä antaa aikaa, antaa ihmisten vakuuttaa, antaa artistin näkemyksen herätä pikkuhiljaa sieltä. Ja onhan tämä siis kertakaikkisen hauskalla lyriikalla sokeroitu. Ja voi olla, että muakin auttoi se, että mä menin vaan nettiin ja luin tämän Stiga-kappaleen lyriikat. Koska voi olla, että jos ne vaikka ensimmäistä kertaa kuulee, niin sieltä voi olla vaikea löytää joka ikinen todella oivaltava vitsi ja sanaleikki. Mutta niin se vaan, aika tekee tehtävänsä. Upea sanankäyttäjä on myös Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Siinäkin sanaleikki, hän siis kertoo rakastavansa teitä, siis niitä, joissa on autoja sekä kaikkia teitä siellä kanavan toisella puolella. Voi. Sanaleikkiä kerrakseen siis tuplana tässä. Ensin Keiju Stiga ja sitten Olavi Uusivirran rakastan teitä kaikkia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Keijo Stiga. Soni Kyläjuhalla täällä uuden musiikin X käynnissä ja huhtikuun parhaimmistoa kuunnellaan Keijun Stiga yksi niistä, mutta niin on myös seuraava Olavi Uusi Virran Rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Siinä on sanaleikki ja hän siis on matkamies, tietysti esiintyvä taiteilija kun on, niin joutuu varmasti viettämään paljon aikaa tien päällä ja hän sitten luettelee siinä suosikki teitään muun muassa. Oma suosikkitie, pakko sanoa, kantatie 4-5. Vedän täysin kotiin päin, kasvoin sen varrella tuolla Pohjois-Helsingissä. Kantatie 4-5, siitä kiva, että se vie Helsingin keskustaan, mutta myös sitä pitkin pääsee pois Kehä Kolmosen sisäpuolelta. En tiedä, onko se sitten E12 toinen kanssa suosikki ihan vaan sen takia, että se vie äireen luokse tuonne Pohjanmaalle. No, eipä siitä sen enempää. Antaa Olavin laulaa. Rakastan teitä kaikkia.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Who let the girls out, kysyy Raue. No naapuri Reija varmaan ihan itse. Click Clack Symphony on tuon kappaleen nimi. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Saakeli soikoon, toi Rein tuore albumi on hieno. Käykää nyt hyvät ihmiset kuuntelemassa se, jos ette ole vielä kerenneet. Koska tässäkin äsken kuulussa biisissä teksti ja tematiikka on ihan tällaista niinku klubibängerikamaa, että hei, tänään vedetään korkkarit jalkaan, otetaan tytöt mukaan ja unohdetaan ne kaikki kakat, mitä viikon aikana on kertynyt. Ja tiedätkö, sit vaan mennään ja kuuntele, kun meidän korkokengät kopisee. Mutta sit kun otetaan tuotantoon mukaan tyyli Hans Zimmer ja tehdään tuollaista elämää suurempaa ja se tulkinta tuo ihan uuden sävyn siihen. Niin sit se ei olekaan vaan ihan semmonen niinku viaton, vaivaton, kenties myös voimaannuttava, mutta klubibängeri kuitenkin. Vaan sit tulee tollanen siis niinku kasvutarina. Joten hei, miten sä sen asian kehystät, on usein paljon tärkeämpää kuin mitä sä oikeasti sanot. Siinä vaikkapa politiikkaan pyrkiville ihmisille pikkasen tärppiä matkaan. Soni Kyläliuhalla on toden totta valinnut tähän lähetykseen huhtikuun parhaimmistoa, joten mennään nyt siihen kiinni. Kostilta seuraavaksi Pardon Me ja Vesalalta Sellaista kuin sä. Kummatkin huhtikuun saldoa, hyvin erilaisia kappaleita. Kosti on tietysti räppäri ja tekee sitä, mitä parhaiten osaa, eli tukevien biittien päälle rimmaamista. Sana leikkiä kerrakseen, hyvää meininkiä, letkeetä, urheiluhenkistä kamaa, koska Kosti on kuvaillutkin tähän isosti materiaalia ulkomailla. Siellä ollaan käyty fiilistelemässä toivottavasti samalla reissulla sitten urheiluotteluita, eikä ainoastaan näiden urheilupyhättöjen edessä poseerattu. Mutta joka tapauksessa eihän niissä matseissa varmaan saa kuvata, ainakaan musiikkivideota, voi joutua ongelmiin. Tämä on Pardon Me. Kostilta. Oishan se toki, jos joutuu ongelmiin, niin sitten vaan voinut sanoa ton koko kappaleen tittelin. Mikä tää on? Nimen. Niin. Pardon Me.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonic.

0: Se on Tampereen mies itse, Kosti Ainen, Tuomas Mikael, taiteilija nimeltään Kosti, pardon me. Pakko muuten tarttua tuohon kertosäkeen lyriikkaan sen verran, että en tiedä selviääkö vaan sanomalla, että sorry, pardon me, jos sulla on mukana pelkästään satasia ja sä yrität ostaa jotain. Koska tänä päivänä nyt käteistä muutenkin hankalampi käyttää ja sit jos sulla on vaan isoja seteleitä, niin voi olla, että moni putiikki jättää ottamatta vastaan. Koska varsinkin jos sä oot boolaamassa ja ostamassa jotain niin kuin tosi kallista ja sä teet sitä käteisellä satasen seteleillä, niin harva kauppa haluaa ottaa, koska ne pitää käydä sit tallettamassa johonkin ja kuumottaa pitää hirveätä määrää niin kuin käteistä jossain kioskissa. Ei saakeli. Kyllä suosittelen Kosti sinullekin ihan siirtymistä tohon digitaaliseen maksamiseen. Soni Kyläliuhalla tässä. Huhtikuun parhaimmisto olen kasannut tähän erikoislähetykseen Uuden musiikin X:ään. Ja yksi tuollainen mieleenpainunut ralli huhtikuulta on tietysti Vesalan Sellaista kuin sä. Kaunis balladi, syntynyt legendaarisen suomalaisen musiikin tekijän Teemu Brunilan kanssa. Hänhän on vastannut hiteistä ympäri vuosikymmenten. Onko tämä sellainen? No tietysti nämä on makuasioita. Itselleni kuitenkin maistuu ja siksi sen tähän Best of Showhun nostin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tem Brunilan kanssa syntynyt Vesalan Sellaista kuin sä. On todella elokuvallinen kappale. Voisin nähdä tämän jonkun kenties kovan kotimaisen uutuuden soundtrackillä sillä kaikista herkimmällä hetkellä. Soni Kyläliuhalla tässä. Uuden musiikin X on ohjelma, jota kuuntelet, ja huhtikuun parhaita käydään läpi. Vielä kerätään käydä Karin B:n kanssa teatterissa, voimaan tuo Alma Alangon tahtiin ja muun muassa kävellä Pykärin kanssa Seinen rannalla. Millainenkohan sää siellä tänään on? En tiedä, pitääpä soittaa Pariisiin. Sitä ennen Ida Alex ja Museum. Nosteessa osioon Ella Ossin toimesta nostettua musiikkia tämä ja kerta kaikkisen hyvä ralli huhtikuulta. Dark poppia, siksi minä tätä kutsuisin, ja käsittääkseni Ida Alex tekee näin myös. Tuli ensimmäisen kerran itselleni vastaan silloin Bämä-kollektiivin alkuaikoina. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi huhtikuun parhaat osiossa Ida Alex ja Museum.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Huhtikuun parhaita uuden musiikin X:ssä, yksi niistä Karin B:n teatteriin. Ja siinä ihan hyvä toteamus. Jos on kerran pakko kusettaa, niin kuseta nyt sentään edes hyvin. Keksi niin kuin hyvä lore siihen, hyvä backstory, niin hyvä tarina, että sä muistat se itsekin. Koska mikään ei ole noloa, kun unohtaa, mitä tuli kusetettua.
1: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

Kun on nuorena kuunnellut riittävät määrät Prodigya, niin kaikki tämmöiset pikkasen glitchaavat ja reivihenkiset osiot kappaleissa menee suoraan sydämeen. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tuossa kuultiin Alma Alangon Kenen mukaan. Löytyi huhtikuun alusta julkaistulta Askeleen edellä EP:ltä. Oikein mainio kokonaisuus. Ota ihmeessä kuunteluun, jos on mennyt ohi. Nimittäin Alma Alanko, jos kuka on taidokas musiikin tekijä, ollut tekemässä esimerkiksi tätä Olgan hemomässyy megasläpperiä, eli Shotit-kappaletta. Sekin kuunneltiin tässä huhtikuun parhaat showssa, joka vetelee pikkuhiljaa viimeisiä, mutta kerätään me ottaa vähän pykäriä vielä tässä. Kävelyseinen rannalla löytyy Romcom-nimiseltä albumilta. Todella ajaton, hauska, oivaltava, kiva India pop rock -kappale. Tämä jos mikä. Ui kuin pariisilainen seinessä.

0: Pykärin Mikko, taiteilija nimeltään Pelkkä Pykäri. Kävelyseinän rannalla löytyy hänen romcom-albumiltaan. Tämä oli Uuden musiikin X:n huhtikuun nostot show. Käy ihmeessä Areenasta kuuntelemassa jälkikäteen. Siellä on myös biisilista kaikista niistä kappaleista, jotka minä tähän lähetykseen sinua varten kärräsin. Tässä kohti Sonni Petteri kiittää ja kuittaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Bausa Magnetic!

0: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta, lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
1: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Aikko ja Mello täällä.
3: Viimeinen arkipäivä on koittanut, viimeinen taisto edessä.
2: Se on ihan kohta ohi tämäkin viikko. Tää on Kuumaa ja Emma ja Matilda.

0: Huumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi soi tähän perjantaihin ja se on ihan kohta ohi tämäkin viikko. Oikein hyvää viikonlopun starttia. Aikkoja meillä on täällä.
1: Ja koetko, että samaistut siihen, että vertaat itseäsi muihin, kun näet vaikka sosiaalisesta mediasta tai lehdistä tai mistä vaan uutisista muiden jotain onnistumisia, näet, että joku vastaanottaa jotain hienoja upeita palkintoja, hän voittaa maailmanmestaruuskilpailussa, näet punaisia mattoja, näet diplomeja, kultaisia kehyksiä ja näin ollen, kun näihin törmäät, niin välillä saattaa meille ihmisille tulla semmoinen, että musta ei olisi ikinä tohon, tai että mä en pystyisi ikinä tuollaiseen, ja myöskin, että minkä takia en ole saavuttanut noita. Ja näin ollen haluankin muistuttaa, tämä myös aina välillä niin kuin haluan muistuttaa itsellenikin, että toi vertaaminen, niin sehän on ihan turhaa.
0: Joo, ei se auta mitään, se ei palvele niin kuin kumpaakaan osapuolta.
1: Joo, ei, ja usein niin kuin tässä kohtaa musta tuntuu, että somessa, kun puhutaan tästä vertaamisesta muihin, tai kuuntelee jotain podcasteja, niin annetaan semmoisia vinkkejä, että älä kadehdi, vaan inspiroidu ja lähde itsekin tavoittelemaan, jos koet semmoisia tunteita. Ihan rohkeasti vaan, mahdoton, se on mahdollista. Mutta mä haluan sanoa myöskin, että se turha, tai niinku vertaaminen on turhaa myös sen takia, että periaatteessa se, mitä sä näet vaikka tuolla somessa tai niinku muiden onnistumisia, niin pitääkö ne aina edes välttämättä paikkaansa? Niin ei välttämättä sit pidä. Luin nimittäin tässä tällä viikolla, kun oli Hesariin tehty tämmöinen tutkinta siitä, kun jo vuosia sitten niin tämmöinen ranskalaisprofessori niin palkittiin 10 vuotta sitten fiologian kultaisella mitallilla ja näin ollen hän on sitten sen jälkeen pokannut jos jonkunmoisia palkintoja ja itse asiassa tätä kyseistä palkintoa, jota Florent Motaglairn sai silloin 10 vuotta sitten, niin sitähän on verrattu siis lehdistöissä ihan Nobelinkin palkintoon, että niinku isosta tittelistä tuntuisi tosiaan olevan kyse.
0: No joo, kuulostaa fansilta.
1: On, mutta nyt kun sitä sitten on tutkittu näin niinku jälkikäteen, niin tämä koko palkintohan on ollut siis hänen itse keksimä, kuin myöskin hän on ollut itse sen myöntäjä.
0: Aha.
1: Kansainvälinen fiologian seura. Eli hän on itse luonut tämmöiset nettisivustot tai nettisivuston, jossa sitten hän on kertonut erilaisista saavutuksista ja tästä, että kuinka tämmöisen voi sitten saavuttaa. Ja ei mitään kuule, siellä verkkosivuilla on sitten jaettu myös hänen mitalitunnustuksiaan vuodesta 1967 lähtien, mitä kaikkea siellä on ollut. Niin siis näähän on ollut ihan sepitettyä. Ei, siis ei tämmöistä mitään ole ikinä ollutkaan.
0: Ei mutta niin, hän on arvostettu palkintoa.
1: Niin, että tiedätkö silleen, esimerkiksi kun me puhutaan vaikka jostain professoreista, niin sehän kuulostaa niin kuin maailman hienoimmalta. Tai se, että jos joku sanoisi tälleen, että hei, olen Melina Mäkelä, olen voittanut fiologian kansainvälisen palkinnon kultaisen, että verrattu Nobeliin niin joskus. Niin kyllähän siitä tulisi semmoinen, niin kuin, että mitä, vähän sä oot fiksu ihminen. Mutta tiedätkö, jos ei tämmöisetkään pidä paikkaansa, niin mihin sä enää luotat? Oikeasti nyt me niinku lopetetaan se, että me kytätään tuolla, mitä muut tekee.
0: Joo, koska se voi olla, että no aivan keksittyy sopa.

0: Korelon rullaa uutta musaa yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä. Hyvää perjantaita. Tässä se viikonloppu alkaa pikkuhiljaa rullailemaan. Ja puhutaan itsensä vertaamisesta toisiin, joka on siis täysin turhaa. Etenkin sen takia, kun voi käydä ilmi tällaisia, mitä tällä viikolla oli Hesarissakin uutista, että jollakin oli tämmöinen hyvin arvostettu hieno palkinto, minkä hän oli saanut useampaakin kertaa, mutta nyt 10 vuotta myöhemmin kävi ilmi, että itse asiassa tämä koko homma oli hänen itsensä keksimä.
1: Joo, ja siis niin kuin just tämmöinen ranskalaisprofessori, niin se on maksanut hänelle nyt sitten syyttäjien ja muiden ilmiin tulojen nyt sitten jälkeen niin työn kokonaan professorina, että se maksoi sitten tämäkin, että hän on keksinyt itselleen tämmöisen upean palkinnon, minkä hän on 10 vuotta sitten vähän reipas niin pokannut, mutta vaan siis jotenkin mä niin kuin lähden vaan miettiin yleisesti, kun tämän luin, tämän jutun, niin sitä, että kyllähän niin kuin kuka vaan periaatteessa voisi luoda itselleen minkä vaan tittelin.
0: Joo, ja jonkun semmoisen, mikä kuulostaa tosi jotenkin niin kuin semmoiselta viralliselta. Että voisinhan mä ihan yhtäkkiä alkaa itse tuuttaamaan, että mä oon ehdolla Miss Järvenpääksi. Ja että nyt on tämmöinen Miss Järvenpää -kampanja. Äänestä minun Instagram DM:ssä, että minä välitän täältä sitten Miss Järvenpää -yhtiölle nyt sitten tiedon siitä äänien määrästä. Ja itse kappas vaan. Itsehän minä voitin

0: sitten Miss Järvenpää -tittelin ja olen vuoden Miss Järvenpää.
1: Oletko sä voittanut mitään palkintoja elämässä aikana?
0: Urheilukisoissa jotain joo, taitouinnissa, mutta en mä kyllä muuten. Meidän koulussa ei ollut mitään näitä hymytyttö, hymypoikapatsaita tai mitään muita. Et jos olisi ollut, niin olisin sellaisen kyllä itselleni halunnut ja hamunnut, mutta muuten en kyllä ole voittanut mitään.
1: Mä muistan just näitä hymytyttö, hymypoikapalkintoja ja näitä tsemppari, mitä oli.
0: Joo.
1: Niin mä muistan, kun mä aina katoin, kun joku voitti, niin mä olin tälleen hyvä. Hyvä, koska mulle ei olisi voinut antaa. Mulla oli usein niin resting bitch face koulussa. Ei siksi, mähän olin siis iloinen ja hirveän elämän iloinen.
0: Joo.
1: Mutta jotenkin siis just tommonen, niin kuin, että sä jaksoit olla kun Antali aurinko joka päivä koulussa, niin ei olisi ollut mulle. Mutta sitten meidän koulussa oli vuosittain tämmönen niin kuin lehti, mikä teetettiin. Ja siellä oli siis niin kuin kuviksesta eri tyyppejä, jotka niin kuin sai tehdä sinne upeita hienoja sitten jotain tämmöisiä taideteoksia tai tämmöisiä niinku piirustuksia. Sitten sinne esimerkiksi kannen sai suunnitella oppilaat itse ja sitten siellä jaettiin erimoisia kaikkia noita titteleitä ja niitähän sai niinku oppilaat nimenomaan äänestä. Mm. Niin toihan on vähän sama asia, kun mä vaan ottaisin sieltä jonkun tittelin, mikä mulla on joskus 9-luokalla jaettu ja laittaisin mun Instagrambia.
0: Niin, just näin, että olen vuoden positiivisin.
1: Joo, mulla oli esimerkiksi tämmöinen, että olen vuoden kissa. Et miau.
0: Varo, toi on vaarallinen, koska kissa-ihmiset, ne tulee ja ne pitää huolen siitä, että onko tää totta vai ei.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Miralla kaikki vielä edessä Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja ihan kohta saadaan Yle X iltapäivään vieraaksi Erika Vikman hyvin ajankohtaisesti. Uutta musaa hän julkaissut tänään ja myöskin mielenkiintoiset ajat edessä, koska hän tulee nyt sitten olemaan osana Euroviisuhumaa ensi viikon loppuna, kun Euroviisuhumu räjähtää valloilleen ja hän siellä nyt sitten väliaikashowssa.
0: Kyllä, jutellaan tästä muun muassa meidän Yle X Pop Erikan kanssa, mutta nyt musiikkia Yle X iltapäivään Bruno Marsilta I Just Might. Ja tähän perään sitten Minttu Everest.

0: Kuusta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman.

0: Kerttu Everest yleäksi iltapäivässä. Hyvää perjantaita, Aikko ja Mello täällä sun seurana aina viiteen saakka. Ja eilenhän oli suuri päivä, nimittäin syntymäpäivä.
1: Tyttöjen vessa, meidän videopodcast, rakas sellainen, täytti siis 1 vuoden. Ja sen kunniaksi tehtiin jakso, jossa vastattiin ihmisten ennakkoluuloihin meistä. Ja siellähän nyt sit oli jos jonkun moista. Muun muassa vastattiin näihin, että ollaanko oltu poliisien kanssa tekemisissä. Ollaanko ylimielisiä, pinnallisia ihmisiä, kumpi meistä kiroilee enemmän, kiroileeko ylipäätänsä silloin, kun kamerat ei ole päällä. Tässä oli hyvin paljon meille tulleita oletuksia, joihin annettiin sitten osa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo ja Drop Dead, uutta musaa Yle X iltapäivässä kuulet. Hei, ihanaa perjantaita. Aikku ja Mellu sun seurana ja tämäkin päivä niin muuttuu vielä kaiken kertaa ihanammaksi ihan kohta, kun saadaan Yle X iltapäivän Erika Wiikman.
2: Meidän Yle X Pop-artisti, joka esiintyy siis 30.5. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa kaikkien muiden upeiden artistien lomassa. Ja Erikahan myös edusti Suomea Euroviisuissa viime vuonna ja tuleekin ehkä nyt sitten jakamaan toivottavasti muutamat vinkkinsä tätäkin linjaa pitkin sitten Lindalle ja Petelle ensi viikon Euroviisukarkeloihin. Mitä tapahtuu Erikan ja Lordin väliaikanumerossa ja minkälainen ylipäätään on Erikan fiilis nyt katsoen

viime vuoden takaiseen, eli Euroviisu matkaansa. Puhutaan siitä Yläksi iltapäivässä heti Tate McRaen jälkeen, Just Keep Watching, ja ennen sitä musiikkia Average Kid Lukeilta, tämä biisi on nimeltään Alcoholic. Nädi

0: perjantai, että kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikoja meillä on studiossa ja nyt meidän haastattelussa myös itse Popin Slayist Queen Erika Wiegman.
1: No kiitos, mikä titteli.
0: Hyvää perjantaita.
1: No samoin.
0: Hei, aika lailla tässä vuosi sitten oltiin hyvin jännittävissä asetelmissa, koska valmistautuminen Euroviisuihin oli todella kovaa käynnissä. Miltä susta nyt tuntuu katsoa taaksepäin ja miettiä tuota aikaa?
1: No siis olihan se sellainen mylly ja mä oon ylpeä, että mä selvisin siitä tälleen niin kuin suht ehjin nahoin. Mutta en mä niinku nyt tätä vuotta ehkä haluaisi niinku tavallaan tollasena myllynä. Et mä oon tosi tyytyväinen, että nyt on vähän niinku tyynempää tässä.
2: Niin ja siis nyt ei ole ehkä sitä kilpailuasetelmaa tokikaan, mutta Itävalta kuitenkin kutsuu.
1: Eli Itävalta kutsuu. Itävalta antoi mulle viime vuonna 12 pistettä, niin ne selkeästi kato tykkää musta, niin ne kutsuu. Mutta nyt sitten sen takia, että kun ne oli sitä mieltä, että mulla meni hyvin, niin sitten on silleen, no niin, Erika on Euroviisu-legenda, että tervetuloa Erika tänne mukaan.
2: Niin, sut nähdään siis viisujen finaalissa väliaikanumerossa yhdessä 20 vuotta sitten Euroviisut voittaneen Lordin kanssa. Ja nyt halutaan totta kai kysyä kysymys, jota aika lailla varmaan kaikki on miettinyt, että nähdäänkö me vihdoin Lordi lateksissa vai nähdäänkö me sut harniskassa?
1: Mutta itse asiassa Lordinhan ne asut, niin nehän on luultavasti siis latex-materiaalia. Että tavallaan me ollaan nähty Lordi aina lateksissa.
0: Niin totta.
2: Eli se olette niinku duo todellakin,
1: joka käy. Latex duo. Mutta sen mä voin paljastaa, että mua ei nähdä nyt sit lateksissa. Että mä laitan jotain muuta. Sellaista jotain eläimellistä.
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Ja siellä siis tosiaan väliaikanumeroa vedetään. Onko tämä prosessi hyvinkin erilainen kuin mitä tuommoinen niinku itse kilpailuun osallistuminen?
1: No on, koska kun kutsutaan nyt vaikka väliaikanumeroksi tätä, niin me ollaan vähän semmoisia, että me saadaan kaikki silleen viime tipassa, että tiedätkö, kaikki treenit on viime tipassa ja kaikki on niinku enemmän silleen, että tapahtuu vasta siellä. Mutta on siis rennompaa. Tämä ei ole niin semmoista aikataulutettua ja niin semmoista, että pitää olla jotenkin 100 vuotta ennen sitä itse finaalipäivää siellä paikalla, vaan voi mennä tuolle viikko ennen ja mä luulen, että sielläkin vasta treenit on, jos ajatellaan, että se finaali on lauantaina, niin ehkä treenit on joskus torstaina tai perjantaina.
0: Okei. Okay. Eli aika silleen niin kuin lähelle menee. Oletteko te treenannut nyt täällä Suomen maassa yhdessä tai onko tässä niin kuin jotain?
1: Ei. Siis, no ainoa totta kai, että tietää, mitä niin kuin omat laulujutut tietää ja niitä pitää tietenkin sillä aina kun ajelee autoa ja on suihkussa niin laulella, mutta muuten on kyllä ihan rento. Ja totta kai itse asiassa mä teetän asun taas Anna Sarasojalla, joka teki mun viisuasunkin ja on tehnyt mun linnanjuhla-asun ja näin, niin sen sijaan, että sieltä Itävallasta niiden pukutiimi tekisi mulle asun, niin mä olin silleen, ei mä haluan mun oman suunnittelijan ja sitten kyllä kiitti, kun niillä on joku 300 asua tehtävänä, niin oli silleen, ne lähetti mulle ja mun managerille silleen kiitosviestin, että kiitos kun hoidatte tämän, koska meillä on vielä 299 asua tässä kesken. Niin mä olin silleen, että hei, että mä saan varmaan parempaa nyt, kun mä vaan, tiiäks, hoidan asun itse ja näin. Ja mä oon aina muutenkin semmoinen, että tykkään ottaa niinku itse vastuun kaikesta, koska jos ei sitä ota, niin yleensä tulee paskaa.
0: Kaikki pitäisi itse tehdä, niin sitä aina sanotaan.
2: Niin, tai sitten saattaisi olla just, että on jotenkin viime tingassa.
0: Niin, juurikin näin. No mitä sä voit siellä nyt, pystytkö sä mitään paljastaa? Mitä siellä nyt on tulossa sitten? Kaikkea kiinnostaa.
1: No tämähän on Euroviisujen juhlavuosi, 70 vuotta. Onneksi mä sain edustaa silloin viime vuonna, mikä oli mun mielestä juhlavuosi, 69 vuosi. Mutta nyt on 70. syntymäpäivä Euroviisuilla ja sehän on tämmöinen niin kuin juhlashow nyt, se niin kuin numero, missä me ollaan ja mä en ole siinä tosiaan yksin. Ja sanotaan, että joo, se on sellainen monipuolinen juttu.
0: Okay.
1: Kannattaa katsoa.
0: Okay. No niin. Ja se voi olla, että lähdetään muutenkin sitten torille, jos Lindalla ja Petellä hyvin menee.
1: Puhutaan
0: kohta siitä, että minkälaisia vinkkejä sulla on heille antaa. Mutta ennen sitä kuunnellaan sun uusi biisi, joka on siis julkaistu tänään. Erika Wiegmanin uutta tuotantoa, Enemmän Steve. Onko se nyt lopullisesti vaihtanut kielenkkuun?
1: En. Siis tää on projekti. Mä en ole ikinä tykännyt siitä, että laitetaan silleen joku tämmönen, että nyt menet siihen ja sieltä et saa poistua koskaan. Nyt laulat englanniksi, sieltä ei ole paluuta ikinä. Vaan jos mulla tulee fiilis, että mä haluan jossain kohtaa tehdä taas suomenkielisen biisin, niin mä

0: teen. Mutta niin kauan kuin biisintekijöiden kanssa tehdään mun mielestä kivaa enkkumusaa, niin sitä julkaistaan. Tämä on mulle tämmöinen oma projekti. Ja tämä on myös semmoinen, että tiedätkö, se tukee sitä, kun mä menen keikoille Eurooppaan, niin totta kai se tukee sitä, että laulaa vähän tollaisella kielellä, mitä monikin voi ymmärtää, jos ymmärtää mun rallista hirveästi, mutta siis mun mielestä on tosi siistiä ja tää on just semmoista, että Suomessahan kaikki artistit, jotka on laulannutkin englanniksi, niin ne on joutunut vaihtaa suomen kieleen, niin musta on siistiä, että voi tehdä toisinpäin.
1: Älä!
0: Että tavallaan on jo se niinku suomikatalogi, mut hei, mä lähden niinku nyt vaan, tieks, kokeile laulaa nyt enkuksi.
1: Ja ehdottomasti nyt, kun sulla on vielä niinku kansainväliset portit, ne on niinku aukaistu silleen, ihkommella, niin ei muuta kuin kuule nyt vaan. Miten tää biisi on syntynyt?
0: Tässä on tosi paljon, mua naurattaa, kun mun tematiikat pyörii tosi niinku samoissa asioissa, mutta sanotaanko, että syntisten pöytä on nyt ehkä tämänkin biisin äiti, niin kuin oli edellisenkin Father I Will Never Confessin äiti. Mutta semmoinen, että niin edelleen meillä on nyt tämä mun Jeesus-fiksaatio tässä mukana, että siis siitä mä en näköjään pääse eroon. Ja sitten totta kai niin kun, nyt tämä on silleen oikein kunnon tämmöinen gay anthem, kunnon pride-ilottelu. Eli tässä ollaan kirjoitettu uudestaan Raamatun tarina ja se on nyt niin kuin Adam and Steve. Ja kai se lähti siitä, kun mulla on siis mun fanipohja on suurin piirtein niin kuin kaikki homoja. Et siis, joten tää on niin kuin heille täysin. Mä kirjoitan niin kuin heille nyt Raamatun tässä uudestaan ja toivon, että he ilahtuu.
2: Kuunnellaan Yläksi iltapäivässä uutta Erika Wigmania. Tää biisi on nimeltään Adam and Steve.

0: aika tuoretta uutukaista musaa Erika Wiikmanilta. Enkunkielinen tokasinkku tänään julkaistu Adam & Steve ja studiossa meillä itse Erika Wiikman tällä hetkellä. Ja tämä biisihan on tehty melkein samalla poppoolla kuin helmikuussa julkaistu Father, I Will Never Confess.
1: Joo.
0: Ja Eurovision-suosion myötä sä oot Erika kiertänyt Euroopassa keikoilla. Sä oot ollut Lontoossa, Dameissa, Ruotsissa, kohta Itävallassa. Lähdet pyörähtämään siellä nyt sitten Euroviisojen parissa siellä väliaikashowssa. Ja nyt kun kansainväliset portit, ovet on auku, niin jännittääkö, tai tälleen kun se on ehkä kannustanut sua julkaisemaan enkunkielistä musaa myöskin, niin jännittääkö sen enkunkielisen musan julkaisu eri tavalla kuin suomenkielisen?
2: Mä en tiedä, koska tavallaan odotukset ei ole, niin kuin, jos mä julkaisen suomenkielisen biisin, niin tavallaan se on sitä, että on tietty jo semmoinen rima, ja sit siihen niin kuin pitää aina yltää. Koska se on se rima, mikä nyt on ollut tässä 6 vuotta ja, niin kuin, ja se on pysynyt hyvin siinä. Että se ei ole niin kuin se rima silleen tipahdellut. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on silleen, että nyt laajennetaan sitä leikkikenttää, tiedätkö. Ja ehkä mä en voi ottaa tätä enkkuprojektia silleen, että mä puristaisin mailaa niin kuin niin lujaa, että tiiäks.
1: Ja rystyset valko sinä.
2: Rystyset menee niin kuin pamahtelee poikki. Vaan mun pitää olla silleen ymmärtää, että nyt niin kuin tavallaan se game, että jos alkaa julkaisee enkkumusaa, niin se on aika niin kuin alussa. Ja että se idea on se, että niin kuin levyyhtiö aina meille artisteille kertoo, että just niin kuin somen kautta se promoaminen tapahtuu ja kaikki tämä. Ja että mä oon vaan silleen kiitollinen, että mulla on sitä mahkua, että levyyhtiö seisoo mun takana, kun mä teen enkkumusaa ja kaikki tietää, että ei se ole mikään, että itsestään selvää, että joo, että nyt se menee Euroopassa joka radioon ja ai että nyt on latu auki, vaan se on nyt silleen niin kuin tavallaan, että lähtee aika nollasta. Niin ei mulla ole mitään sellaisia niin kuin tajuttomia paineita, vaan mulla on enemmän sellainen, että jes, että nyt on ihan alla niin kuin projektin alussa ja mä kuitenkin olen aina uskonut itseeni joka asiassa, mitä mä teen, niin sitten oikeastaan tärkein tehtävä on jatkaa sitä, että uskoo itseensä ja tekee ihan helvetisti töitä. Et ei tässä auta niinku sellee mitään pikavoittoja nyt odotella, vaan nyt vaan silleen nöyrästi eteenpäin ja töitä, musaa, keikkoja Eurooppaan vittu kiertueille. Anteeksi kuulijat. Mut silleen, että en mä niinku voi odottaa, että joku suurenmoinen maailman menestys nyt laskeutuu mun käsiini, vaan mun pitää vaan ite niinku joka päivä tehdä se valinta, että tänään mä uskon itseeni ja tänään mä teen taas töitä.
1: Siis mä haluan ton mun soittoa ainakin aamulla, kun mä herään. Tiedätkö, semmonen niinku tänään. Mä voin uskoa itseäni ja tehdä mitä minä haluan.
3: Just näin, mun täytyy vaan tehdä töitä sen eteen.
2: Mä uskon siis rehellisesti siihen, että musta siis niinku lähtökohtaisesti mulla on aina se, että mä uskon itseäni. Eli mä uskon, että musta voi tulla vaikka mitä vaan.
1: Ja mä rakastan tuota uskoa mahdottomaan.
2: Joo, siis just todella näin, hyvä. Just näin.
1: Kaikilla pitäisi olla se.
2: Todellakin.
3: Mut mites nyt, kun sä oot julkaissut näitä englanninkielisiä biisejä, mitä Mellukin tuossa sanoi, ja sä oot sua niin kuin nähty Euroopassa jo esiintymässä koko ajan vaan enenevissä määrin, niin mites kun sä oot kiertänyt oikeesti, se voi sanoa ihan käsi syömällä, että sä oot kiertänyt ihan joka ikisen pitäjän, mitä Suomesta löytyy artistina keikkaille. Kaikki maailman tanssilavat, kaikki maailman paikat, minne vaan voi esiintymään mennä. Niin onko se erilaista esiintyä eurooppalaiselle yleisölle, kansainväliselle yleisölle kuin suomalaisille?
2: On. Ne on paljon jotenkin, ne näyttää niinku tunteensa ja kiitollisuutensa tosi paljon niinku isommin. Et en mä tiedä, onko se sitten ehkä se, kun me suomalaiset ollaan vähän pidättyväisempiä, niin se näkyy keikoilla yleisössä silleen, että ihmiset on just vähän pidättyväisempiä.
3: Yeah.
2: Niinku, että ne rakastaa, mutta ne on vähän niin kuin...
3: Rakastaa salaa.
2: Ne rakastaa silleen salaa ja se on ihanaa, mutta ehkä sitten eurooppalainen tai silleen etenkin niinku Briteissä, niin ne niinku on taas ihan silleen hulluna. Mm. Että ne ei niinku silleen peittele sitä.
1: Näyttää kaikki tunteet.
2: Ja se on ihanaa. Plus sitten mun mielestä Kääriä on niinku hyvä esimerkki siitä, että tavallaan pitää vaan koko ajan niinku grindata ja mennä ja tehdä ja löytää yhteistöitä. Et siis se on niinku loputon suo, mutta se on ihana suo.
3: Siis Erika on Suomen Hannah Montana. Sä saat best of both worlds.
1: Älä
3: sä saat niinku kaikki maailmat.
2: I got parhaat. The best of both worlds. siis ihanaa, mutta se on totta. Ja ehkä siksi mun pitääkin saada nyt nauttia tästä, että on tämmönen, että kaksi maailmaa niinku tässä käsissä ja molemmat toimii.
3: mikä vaan on mahdollista. Ja Euroviisut soittelee tosiaan aika vahvasti. Sä oot nyt suuntaamassa sinne tosiaan Lordin kanssa väliaikanumeroa ja siellä sitten juhlashowta esitetään. Suomea edustaa tänä vuonna Pete ja Linda Liekinheitin kappaleella. Ja koska sä olet nyt viimeisimpänä niin kuin käynyt tämän kyseisen myllyn, niin mitkä on sun vinkit Petelle ja Lindalle?
2: No kun musta tuntuu, että ne ei oikeastaan edes tarvi multa vinkkejä, koska ne on niin kokeneita. Ne on niin kovissa sopissa keitettyjä, niin kuin etenkin just Linda maailmalla mennyt jo ties montako kymmentä vuotta. Niin tavallaan mä huomasin, että ei ne niin kuin tarvi mitään vinkkejä. Niillä on hyvä, totta kai mä

0: yrittänyt silleen, hei, jos haluatte nähdä mua tai jotain, mutta...
1: Käydään kahvilla vähän tuossa.
0: Mutta hiljasta on ollut. Okay. Hiljasta on ollut, he pärjää hyvin. Totta kai mä aina laitan jotain tsemppiviestejä ja mä fanitan molempia myös ihan suunnattomasti. Et siis niin karismaattisia ihmisiä ja sen takia on siisti mennä tuonne Viiniin, kun oikeasti kun ne voittaa. Niin sit on siellä silleen, siinä liekin heitin niin kuin Suomi huumassa ja sit voi alkaa tieks suunnittelee. Euroviisut 27 Tampere Nokia Areena.
2: Uskoiko se siihen, että ne voittaa?
0: No kyllä ne voittaa, mutta siis aina voi olla joku pikku riski, että joku tulee sieltä musta lammas tieks ohi ja sit me ollaan silleen.
1: Mitäs nyt?
0: Tori on peruttu. Niin kuin viime vuonnakin. Siinä oli Kai ja minä ja kaikki oli niin silleen, että nyt Tori on jo tieks. Niin oho, mitäs kävikään. Mutta jos ne pitää tota Linda ja Pete just tolleen ton pään kylmänä ja niinku antaa karisman vaan puhua siellä lavalla, niin kyllä ne voittaa.
2: Siihen me uskotaan.
0: Mutta on ne kyllä.
1: On ne hurjia.
0: Niin ja oikeasti ne kaksi niinku vitsi. Silleen ihan käsittämättömän taitavaa ja karismaattista ihmistä, kun laitetaan yhteen, niin siinä on monilla niin kuin tosi paha kyllä kilpakumppani siis siellä
1: paikan päällä.
0: Et, ai että, saa nähdä, mutta ihanaa, kun itse ei tarvitse kilpailla, mä en enää yhtään jaksaisi, mitään niin kuin, tiedätkö, jonkun median kyselyä, että kuka voittaa. Mä en enää, nyt mä oon silleen, että ihanaa, että mä oon nyt oman elämäni voittaja ja minusta tulee nyt
2: Viisulegenda.
0: Viisulegenda ja tämmönen Euroopassa keikkaileva Erika, niin se on aivan ihanaa.
2: Hei, sä lähdet nyt Itävaltaan lomailemaan. Hyvää reissua ja hyvää vähän töitä siinä sivussa ja pikkuesitys siinä ja kyllä, mitä muuta. Kyllä. Mut kiitos kun kävit meidän vieraana.
0: Ah, danke schön.
1: Kiitos.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: Dominic Feig ja Baby Doll Yläks iltapäivässä. Kiitos hei, mielettömän paljon vielä Erika Viihman, kun kävi meidän vieraan.
1: Kiitos paljon, jos meni haastattelu ohi, niin tämä lähetyskin sitten jälkikäteen Yle Areenasta. Jatketaan Lady Gagalla Deutsche Runway, anteeksi, Runway. Ei Runaway, vaan Runway.
0: Catwalk.

0: Swedish House Mafia Yle X iltapäivän perjantaissa, Mouth to Flame, ja voin sanoa, että kyllä tämäkin kuule viikonloppu tästä leimahtaa liekkeihin pikkuviiliaan, mutta onneksi ja ainakin toivon näin, ettei kirjaimellisesti.
1: No ei, toivotaan todellakin näin, jos jotain tapahtuu, niin nyt varovasti. Aikkoja meillä on täällä oikein kiva viikonlopun startti, ja siis mä oon huomannut sen, että ihminen on niin kuin erikoinen eläin. Tätä on pohdittu paljonkin, mutta etenkin kun tuota sosiaalista mediaa katsoo ja kaiken maailman trendejä ja ilmiöitä ja muuta, niin monesti mä alan niin kuin miettimään, että mistä tämäkin niin kuin alkoi ja mihin tämä niin kuin johtaa ja mitä tämä oikein niin kuin tarkoittaa. Ja nyt tämmöinen asia, mikä ei varsinaisesti ehkä ole trendi, mutta alkaa selkeästi yleistymään, on siis se, että sosiaalisen median vaikuttajat ja myöskin niin kuin sisältöä tekevät ihmiset on selkeästi tajunnut sen, kuinka ihmiset on kärsimättömiä. Ja ihmiset ei niin kuin luota jotenkin siihen, että heidän keskittymiskykynsä kestää, varsinkaan siellä niin kuin tekijäpuolella, koska mä en tiedä, onko se huomannut, mutta nykyään tosi monissa videoissa, esimerkiksi TikTokissa, niin on tämmöinen niin kuin kesto merkattu sinne jonnekin yläkulmaan. Että saattaa olla, että joku tämmöinen reseptivideo alkaa, jossa nyt kerrotaan, että miten leivotaan maailman parasta pullaa. Ja sitten siinä lukee ylhäällä ihan kirjoitettuna tekstinä, että videon kesto 3 minuuttia 42 sekuntia.
0: En ole mitään kiinnittänyt huomioon.
1: Joo, siis mulla tulee jotenkin tosi paljon näitä ja saattaa olla vaikka just silleen story time, että kerron kun mun eksä petti mua baarissa. Ja sit siinä saattaa lukea se, että niinku videon kesto 5 minuuttia, jotain näin. Eli ne videot saattaa olla niinku pidempiä kuin mitä ehkä tämmöisessä nykyajan scrollailukulttuurissa nähdään, mutta se niinku kerrotaan ihmiselle, että se videon pituus on niinku, tai se on niinku silleen julkista, että kauanko tämä niinku kestää. Niin mä en tiedä, miten, okei, sä et ole nähnyt näitä, mutta koetko sä, että voiko tuommoinen sulla esimerkiksi vaikuttaa siihen, että katoksi sen videon?
0: No se, mitä mä oon nähnyt näissä pidemmissä videoissa, kun joku just kertoo jonkun story time, mulla on nyt niinku kertoo tämmöinen mieletön tarina vuosien takaa tai ihan lähitulevaisuudesta, niin jotenkin niissä usein lukee se, että laita 2x-nopeus.
1: Joo. Joo, tai silleen, että voit painaa tästä, niin sitten se menee niinku tuplanopeudella.
0: Mutta mulla on käynyt siis vähän sen takia, siis okei, reseptivideo, niin yleisesti, jos se koukuttaa mut heti, ja sitten se on semmoinen resepti, minkä mä haluan tehdä, niin kyllä mä sitten katon sen. Ja sitten tommosessa ehkä se on kivakin, että näkee, että missä kohtaa, tai jotenkin, kuinka pitkä se on. Että onko siihen niinku, mä näen suorilta, että onko tämä kuinka vaikea vaikka tämä resepti. Että niin. Et jos se on niinku, tiiäksä, silleen 8 minuuttia, niin en mä nyt ala mitään velliä tekemään 8 minuuttia.
1: Niin.
0: Tai siis katsomaan tai sitä videoa sitä pelkästään. Niin. Koska sitten sen tekohan kestää vielä niinku mitä, ihan sikakauan.
1: Niin, just näin.
0: Mutta sitten jotenkin, niinku, mitä sä oot mieltä ylipäätänsä näistä storytime-videoista? Koska siis mun on sanottava, että nykyään kun pyörii sosiaalisessa mediassa niin paljon nämä tämmöiset, että storytime, kerron just kun mun, miten sain tietää, kun mun poikaystävä petti mua tai jotain muuta, niin mulla on näistä tullut vähän semmoinen, että kun paljonhan ihmiset tekee, siis monillahan on siis vaikka TikTokissa semmoinen käyttäjä, mihin ne jakaa vaan Redditistä tai jostain Jodelista kuultuja tarinoita.
1: Tämä.
0: Niin mulla on silleen, että sen takia mä en enää usko mihinkään, mitä mulle tulee, koska mä oon silleen, että ei tälleen voinut tapahtua, että tääkin on taas joku Reddit-tili.
1: Joo, siis mulla on toi sama, mä oon niinku alkanut menettämään luottoani ihmisiin sen takia, että koska mä oon kuunnellut jotain ihan todella mehukas tarinaa ja ollut silleen, mitä? Miten tää kertoo? Kertoo näin avoimesti, että mitä kuka teki ja mille ja kuka vielä laittoi minkälaisen viestin ja kuka meni kenenkin luo ja mitä siellä tapahtui. Kunnes sitten mä tajuin, että siellä on se hashtag, joku Reddit story tai joku tämmönen.
0: Joo ja sitten toinen, mikä nyt on kans, niin on nää, kun tulee näitä videoita, missä ihminen on silleen, että mä soitan niin kuin jollekin, vaikka toinen mimmi soittaa toiselle.
1: Joo.
0: Ja sitten se on silleen, että mä oon ihan varma, että mun niin kuin puoliso pettää mua, että nyt mä soitan tälle mimmille, ketä mä epäilen, että kenen kanssa se on pettänyt. Ja sitten sitä puhelua käydään siinä ja sitten usein tässä se vastaanottaja, kuka puhelun saa, se toinen mimmi, ja saattaa olla siinä videossa silleen, niin kuin, että siis kuka siellä on? Ei kun mä oon sen tyttöystävä, me ollaan seurusteltu. Ja sitten se toinenkin se, että mäkin oon sen tyttöystävä. Ja niin kuin näissäkin usein, sitten siinä videon lopussa vasta tulee silleen me niin kuin tieto, että tää on joku mainos, joku deittiäpi vaikka mainos, tai joku niin kuin salapoliisi somesyövereiden tämmönen niin kuin paljastus.
1: Sovellusjuttu, niin, joka just bustaa niin kuin jengiä.
0: Niin en mä enää usko mihinkään. Ei. Näiden vuoksi. Kaikki on pilattu meidän.

0: OMG! Jami Folttiin, Ani ja Mirella Yle X iltapäivän perjantaissa. Hei, ihanaa viikonloppua. Tästä se kaikki sitten taas vaan alkaa.
1: Puhuttiin somevideoiden keston kertomisesta. Tämä on selkeästi semmoinen ehkä yleistyvä juttu tuolla, etenkin TikTokin puolella mä oon nähnyt tätä, että kun on ihan sama mikä video, niin saattaa olla, että siellä lukee jossain yläkulmassa, että video kestää X minuuttia ja X sekuntia. Ja mä olen miettinyt, että voisiko tätä toisaalta alkaa käyttää niin kuin oikeassa elämässäkin. Ja voisiko se olla itse asiassa ihan tosi hyvä. Koska mä uskon, että me kaikki tunnetaan se ihminen, joka kertoo niin kuin aivan liian yksityiskohtaisesti ja liian jotenkin kierrelleen ja kaarrelleen kaiken maailman tarinoita. Sille, että loppujen lopuksi se voi ollakin ihan hyvä tarina ja niin kuin ihan mielenkiintoinen juttu, mitä hänellä on tapahtunut. Mutta sitten kun se lähtee tiedäksi siitä, että kun iso isäni syntyi vuonna 1807, niin sitten saattaa olla niissä vähän silleen, että hohoja, että kauankohan tämä kestää. Niin jos noihinkin saataisiin semmoinen, että niinku tarinaa kertoessa kerrotaan, että okei, tämä tarina kestää 5 minuuttia. Ja sitten sä saat niinku lupauksen siitä, että okei, tämä loppuu 5 minuutin sisään.
0: Tai tiedätkö sä niitä hetkiä, kun ollaan vaikka niinku menossa johonkin tai on kiire jonnekin ja sitten se on silleen, että ei kun yksi nopea juttu vielä.
1: Joo.
0: Niin siihen mun mielestä pitäisi laittaa joku, että minuutti. Siis niin. Ihan siis kello pyörimään.
1: Joo, että sä saat niinku minuutin. Tasan. Ja sitten kun monesti sanotaan just tolle, että ei, mulla on ihan nopea juttu, että ihan kaksi minuuttia, ja sittenhän siihen menee vartti, niin kuin aina. Niin, nois. Että jonkinlaisia säädöksiä tässä voisi tietysti olla. Mutta on kyllä klassikko semmoinen niin kuin viivyttelytaktiikka. Esimerkiksi kummityttöni. Aina kun matkamme ovat eroamassa eri suuntiin, niin hänellä on aina yksi juttu. Ja se yhden jutun jälkeen itse asiassa vielä yksi juttu.
0: Se on niin kuin Encore, joka ei koskaan lopu.
1: Aina
0: vielä
1: uudestaan.
0: Vielä one last time. Yle

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Sonian Playboy soi yleäksi iltapäivässä. Täällä kaksi Playgirlia, kohta saadaan ehkä yksi Playboykin studioon. Aikko ja Mellusuona ja seurana aina viiteen saakka. Oikein hyvää perjantaita.
1: Viikon viimeinen mylly on käynnistymässä, eli Aikku ja Mellu laittaa kaksi biisiä vastakkain. Ja tänään tosiaan päätös ei tule meiltä jälleen kerran. Ei tietenkään, että kumpi biisi meidän valikoimista lähtee soimaan.
0: Mutta tänään on ehkä vähän spesiaalimpaa myllyä tarjolla.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Harkkarin valinta. Ei ole koskaan ennen vedetty tällä. Kohta nimittäin otetaan meidän harjoittelija Imppu studioon ja hän pääsee valitsemaan mylly voittajabiisin tietämättä kumpi kappaleista on kumman meistä valinta.
1: Hänellä on tärkeä tehtävä. Hän tulee vaikuttamaan siihen, mihin joka ikinen muu arkipäivä Yleäksen kuulijat saavat vaikuttaa. Eli mitä Yleäksen taajuudella seuraavaksi soi. Otetaan Imppu studioon. Mä haluan kuulla myös hyvät perustelut, miksi hän juurikin kyseisen jomman kumman kappaleista valitsee.
0: Pystytkö sä vähän kuvailemaan, että mitä sulta on tulossa? Vaikka nyt ei kerrotakaan, että kumpi on kumman biisi.
1: No mulla on tulossa semmoinen keväinen vapauden tunne. Sanotaan, että duolta, joka ei petä.
0: Okei. Mulla on tulossa jotain semmoista, mikä riipii sydäntä, mutta samaan aikaan kyllä saa sut huuto laulamaan. Mitkä meidän biisit, kumman meidän harjoittelija Imppu valitsee, se selviää heti Zara Larssonin ja Pink Panthersin jälkeen. Tää on Stateside.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Harkkarin valinta! Ollaan saatu studioon meidän harjoittelija Imppu, joka pääsee seuraavaksi valitsemaan, kumman kappaleen on kumpi kappale on soiva yleäksi iltapäivässä.
2: Mitä Imppu sä sanoisit, minkälaisen, minkä tyylisen biisin sä haluaisit kuulla tänään?
3: Tänään on perjantai. Ehkä jengillä on sillä lailla vähän menojalka vipattaa, kevät aurinko paistaa suurimmassa osassa Suomea. Kyllä mä haluaisin vähän rytkettä ja pauketta, mutta sitten toisaalta, jos te olette herkkislinjalla, niin kyllä perjantai-illan sitten aina päättää semmoinen herkempi kappale. Itse asiassa musta tuntuu, että mä oon aika niinku valmis. Mä oon valmis kuulemaan nämä vaihtoehdot.
1: Tässä on semmoinen plot twist, että sä et pääse kuulemaan, että kumpi näistä kappaleista on kumman valinta, mutta nyt vaan niin sanotusti biisi tässä kohtaa ratkaisee. Ensimmäinen vaihtoehto tämän päivän myllyyn on.

0: Miltä toi kuulosti?
1: Siinä oli sitä, niin kuin Mellu sanoi, kevät aurinkoa. Ihan hyvältä, ihan hyvältä. Katsotaan vielä se toinen.
0: Toinen vaihtoehto tämän päivän myllyyn on. Sanni.
2: Ja on herkkää sitten. Onko jopa illan viipeiset hitaat?
0: Saattaa olla. Tässä on vähän molempia, mitä Jimppu halusi. 2080-luvulla. Ja nyt ollaan sitten jännittävän tilanteen äärellä.
2: Ja ennen kuin teet valinnan, Jimppu, niin kerro myös perustelut, miksi.
1: Mä ajattelin, että mä vaan heitä suoraan.
0: Ei, tietystikään vaan. Nyt on sun aika perustella.
1: Okei. Tää on paha paikka. Ja mä en ole henkisesti valmistautunut näin isoihin päätöksiin tänä perjantaina. Mä oon vasta päättänyt, mitä mä aion syödä kohta. Joten mua vähän niin kuin mietityttää. Ja tässä on myös se, että mä tiedän, että biisi ratkaisee tässä osiossa. Vähän niin kuin Voice of Finlandin vain ääni ratkaisee. Ja tässä se on biisi. Ja kaikesta ilosta huolimatta mä meen herkempään. Eli Sanni 2080-luvulla on mun valinta.
0: Ja sehän oli meikäläisen eli Aikun valinta.
2: Aikku vie viikon viimeisen myllyn.
0: Se on juurikin näin. Nyt ollaan hetken aikaa herkkiä. Tää on upea biisi Sannilta 2080-luvulla.

0: Sydney 2080-luvulla. Tämän päivän myllyn voittobiisinä. Ja sehän on asettu mulle, kun harkkarin valinta oli tänään asetelmana. Meidän imppu pääsi siis valitsemaan, kumpi näistä kappaleista soi, kun vastakkain oli JVG ja Sanni. Vaikka tämä oli mun voitto tänään, niin tämä viikkohan lasettuu pisteiden myötä kokonaan meidän Mellulle. Onneksi olkoon. Mellu vei tämän viikon myllyvoiton. Mutta ensi viikolla sitten taas jälleen kerran maanantaina kisataan. Ja no, sitten katsotaan taas, että kumpi vie.
1: Niin ja minkälaiset biisit ja perustelut, että sitähän ei kanskaan tiedä.
0: Maanantaina kisataan taas. Nyt musiikkia Etalta, Million Dollar Smile. Onko se Mellu valmis antamaan viikonloppuna sun Million Dollar Smilein?
1: On ja tarvittaisi, jos se

0: Ilta ja Million Dollar Smile Yle X iltapäivästä. Täällä Aikku Mello ja meidän harjoittelija Imppu aina viiteen saakka sun seurana. Oikein mukavaa perjantaita. Kohta musiikkia Lona Onlineilta Motion, sitä ennen vielä Khalid, Oscar McCain, Nobody Make Me Feel.
1: Oliko kuitenkin Oscar McCain?
0: Anteeksi, Oscar McCain.
1: Tosi hyvin korjattu ystävä sieltä perältä. Hei, jos eksä tekee kusiset, niin sanotut paskat, niin tarviiko kostaa? Se on mun kysymys.
0: Ai jos joku on mulle niinku silleen pettänyt tai jättänyt tai jotain.
1: Mä oon tehnyt jotkut kusiset. Mitä se nyt onkaan sitten?
0: No, sanotaan, että riippuu mun mielestä vähän tilanteesta.
1: Mennään tähän, nimittäin Roosa. Roosa on tehnyt kostot.
0: Okei. Yleensä iltapäivässä kohta koston kierre. Mutta nyt se on Oscar McCain ja Khalid.
1: Nobody make me feel.

0: Louna Online ja Motion, yksi tämän vuoden YleX läpimurtoartisteista, soi YleX iltapäivässä. Täällä Aikku, Mello ja Imppu.
1: Ja Excelle kostaminen, sehän on ollut muodissa jo tosi tosi pitkään. Oli sitten koston tapa mikä hyvänsä. Tähänhän on tehty ihan kirjojakin. 1000 tapaa kostaa Excelle muun muassa. Kuka on hankkinut, voi YleX WhatsAppissa senkin tunnustaa. Nyt kuitenkin Iltalehti tällä viikolla uutisoi Roosasta 28V, joka erosi ja halusi näyttää Excelleen, että mitä hän oikein menetti. Hän hankki kostokropan ja aloitti elämäntapa muutokseen. Hän kertoi, että nyt tulee varmaan todella epäsuosittu mielipide, mutta kaiken alku juuri tähän muutokseen oli rehellisesti sanottuna ero ja halu näyttää entiselle kumppanille, mitä hän menetti. No, Roosa on nyt onnellinen löytänyt tämän elämäntapamuutoksen kautta nyt sitten mitä ilmeisimminkin itsensä ja toisaalta vaikka eroja, kostoa ja unohdettu, niin nautti elämästään. Mutta anyways, tuli vaan mieleen, että haluaisin kuulla teidän mielipiteitä siihen, että miten toi niin kuin Excelle kostaminen, onko se tarpeellista ja jotenkin etenkin semmoisessa tilanteessa, kun Excel tekee jotenkin vähän kusiset tai jotenkin ärsyttää, satuttaa, pettää, jättää jotenkin typerällä tavalla tai tekee jotain epäkunnioittavaa, niin onko se tarpeellista?
0: Mä en tiedä, onko toi Roosan niin kuin teko silleen kuinka fresh tai silleen, että mä en niin kuin oikein tiedä, että kannattaako niin kuin jotkut tämmöiset asiat varsinaisesti pohjata johonkin kostoon. Tai totta kai kaikille meille saattaa olla joku asia, mikä motivoi meitä tekemään mitä tahansa elämässä, niin se voi olla juurikin vaikka viha, joka saa sut vaikka siivoamaan sun pitkään hyvin sotkuisena olleen vaatekaapin tai mitä ikinä, niin kuin kuka mitäkin ajaa, mutta tai mikä kutakin ajaa ehkä niin päin, mutta siis mä oon vähän jotenkin siinä, että riippuu tosi paljon, mitä on tehty. Et jos sua on vaikka sille oikeasti niin kuin jotenkin petetty ja se on ollut jotenkin tosi jatkuvaa ja se on ollut joku niin kuin, se on ollut tosi iso juttu, niin kuin okei, pettäminen on iso juttu, vaikka se tapahtuisi kerran, mutta niin kuin silleen, että jos siinä on jotain niin kuin koukeroita ja siihen liittyy ehkä jotain vaikka sun läheisiä ystäviä tai se on niin kuin jotenkin iso, niin kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, että tulee niin kuin se suuri tarve kostaa. Mutta sitten samaan aikaan mä haluaisin jotenkin ajatella, että voitaisiin katsoa kaikessa vaan eteenpäin, jättää niin kuin kakka-asiat menneisyyteen ja suunnata vaan niin kuin silleen, tiedätkö, niin kuin positiivisella eteenpäin.
1: Peruskakka-asiat menneisyyteen. Myös törmäsin tämmöiseen listaukseen, että miten näyttää Excelle, miten hän menetti 5 vinkkiä. Ensimmäinen, keskity itsesi kehittämiseen. 2, omaksu itsenäisyytesi. 3, ylpeile saavutuksillasi. Mun mielestä siis kaikista yleisin, kaikki tekee. 4, ympäröi itsesi positiivisuudella. 5, elä parasta elämääsi. Siis jotenkin niin kuin toi tommonen, niin kuin, että ylpeillään saavutuksilla tai tehdään se semmoinen niin sanottu eron jälkeinen glow up.
2: Sanoiko se vielä se kolmas kohan uudestaan? Mä laitan itseasiassa nää ylös siitä.
1: Mä katsoinkin, mitä sä kirjoitat. Ylpeille saavutuksilla siis. Osta hiljaksi hieno uusi auto ja uusi paremman näyttävä puoliso siihen rinnalle ja postatkaa oikein iloisesti yhteiskuvia ja muuta.
2: Joo. Täytyy vaan kysyä sit siihen joku kuvaksi. Varmaan pitää maksaa siitäkin palkkia. Mä oon kallista kostaa. Miksi kostaminen on näin kallista?
0: Mutta toisaalta sitten taas tässä päästään ehkä niin kuin siihen, että jos miettii, että millä tavalla sille Excelle kostaa, niin ollaanko me taas Areksen äärellä. Että onko se sitten menestys, mikä on paras tapa kostaa tommosissa. Just niin kuin jollain tavalla. On se sitten mikä tahansa. Että näyttää sille Excelle, että hei, että mä pärjään ilman sua.
1: Ja kiinnostaisi myös, meillähän ei ole tähän nyt niin kuin tutkimustuloksia ja semmoista niin kuin prosentuaalista faktaa. Että kuinka moni näistä vaikka eroglow-upeista kostoista olisi sitten menestys, saavutuksella ylpeily, mikä vaan. Se, että sä oot yhtäkkiä puhjennut kukkaan ja löytänyt itsesi uudelleen ja alkanut nauttia elämästä ja niin onko ne tuonut ne eksat takaisin? Koska mä väitän, että 90% näistä ihmisistä, jotka eroglow-upin tekee, niin sehän tässä on tavoite. Että saadaan se toinen hamuamaan sua takas, vaikka sä et sitä takas haluaisi ottaakaan.
0: Niin.
2: Pitäis vaan muistaa, että eksät on aina eksiä. Siis tää on niinku mun kanta ja sit mä sanon vielä niinku sen tähän liittyen, että no joo, kostaminen. Jokainen on kostanut joskus. Me ollaan vaan ihmisiä. Jokainen on kostanut joskus. Ja sit kuitenkin sanotaan niinku just, että tee mitä vaan, kunhan et satuta tai loukkaa muita. Niin musta tää sentään on niinku positiivinen tapa kostaa. Ja mun mielestä tää on niinku myös hyvä, että Roosa ei kiertele sitä, että jos joku kysyy, niinku, että sä oot nykyään vähän ruvennut treenaa ja okei, sä oot aikamoisessa tikissä, että mistä tää johtuu, niin no ihan itteni takia vaan, ihan joo, ei tässä mitään, itteni takia vaan. Joo, niin musta on hyvä, että hän on niinku rehellinen, että eksän takia minä tein tämän.
3: Aikku ja Mellu.

0: Niki ja rakkauden kipeä soi Yle X iltapäivässä. Aikojen Mellus on seurana. Oikein hyvää perjantaita.
1: Ja nyt otetaan haltuun päivän tärkein kappale, Yle X:n päivän biisi.
0: Otetaan se kohta.
1: Ai jaha.
0: Ennen sitten vielä David Hems.
1: Rain Dance. Pikku sadetta on sitten siihen, niin saadaan sitten. No kyllä tämä biisi, voin sanoa mitä sieltä on tulos, niin kaipaakin pientä tanssintynkää tähän alulle.
0: Joo, ja sitten jatketaan. Tämä on niinku etkot. Kohta on juhlat ja sit vielä jatkot päälle. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: päivän biisiä kuullaan ja näin ollen haluaisinkin tiedustella, että mitä sä oot mieltä yleisesti siitä, että jos sä menet niinku ravintolaan syömään ja syöt ihan vaikka kotonakin, niin onko tuommoinen niinku valkoinen vaatetus aina semmoinen niinku varma?
1: Varma valinta.
0: Niin onko sun mielestä?
1: Mun mielestä se on enemmän uhka kuin mahdollisuus, varsinkin jos syös paketti bolognesea.
0: Niin, tai just jotain tommosia tosi mausteisia, eksoottisia ruokia, niin valitsisitko, jos olisit vaikka ravintola-illallisille menossa, niin valitsitko valkoisen niinku juhlapukun?
1: No en kyllä valitse.
0: Niin, kato kun mä jäin just tätä miettimään ton Turisti ja Elastisen kohdalla, kun heiltä nyt tuli tää uusi biisi. Mun City, joka yleensä päivän biisinä on, ja heidänhän markkinointimateriaaleissa, niin heillä on ollut valkoiset puvut päällä, kun he on ravintolassa tätä kuvannut.
1: Aika riski. En tiedä, onko ollut varapuvut mukana, koska se aika äkkiä siinä sitten kuitenkin lirvahtaa joku juurikin tomaattikastike siihen rinnuksille, ja sehän sitten näyttää erittäin viihdyttävältä.
0: Joo, että jotenkin niin kuin tämä jäi mua kiinnostaa. Biisi itsessään, niin sehän meininkiä meille tarjoilee.
1: Kyllä.
0: Kuten oletettavasti kahdelta hyvin menevältä energiseltä artistilta Turisti ja Elastinen, kun on kyseessä. Haluaisin kuulla, mitä mietteitä tästä biisistä.
1: Yleensä WhatsApp on auki, annahan kuulua. Tämä on mun mielestä niin hauskaa, että Turisti ja Elastinen on niin kuin nyt semmoinen power couple, että selkeästi heitä kuullaan enemmänkin kuin Turen albumilla. Elastinen oli tämmöisenä matkajuhlana.

matkajohtajana. Ja nyt matkajohtaja ja turisti ovat yhdistäneet voimansa tällä kappaleella. Perjantainen uusi julkaisu tähän päivään, Yläksen päivän biisini siis tänään, Turisti ja elastinen, Munssi.

0: 8 päivän biisi, Turisti Elastinen, uusi kipale, tänään julkaistua uutta musaa, Mun City, aika tämmönen Helsinki anthem, ihan hyvä veto tommoselta, no Elastinen Helsingistä, turistihan itse Espoosta, mutta nykyään sitten vissi Helsinki on hänenkin city.
1: No mutta mitä sä niinku ton ajattelet, tai sille jotenkin, mäkin oon Hollolasta kotoisin, mutta kyllähän lahtelaiseksi sitten niin asumaksi on, koska kyllä mä sielläkin on asunut niin kauan, herra jumala. Niin. Jos sä olisit, niin kuin, leikitään nyt näin, että sä olisit syntynyt vaikka Oulussa, Oulun sairaalassa. Ja sit sä olisit siellä asunut ensimmäiset 2 vuotta. Ja sit sen jälkeen sä olisit muuttanut Kuopioon ja asunut siellä. Niin kummaksi sä niin kuin sanoisit ihmisille, kun sä olisit asunut silleen 20 vuotta Kuopiossa, mutta sä olet asunut 2 vuotta sun elämästä Oulussa, niin mitä sä sanoisit?
0: No kyllä sä olisit, kyllä mä oon kuopiolainen. Et kyllä se niinku siihen menee. Mutta kyllä mä niinku, aina välillä, sit, kun on tällaisia ihmisiä, jotka niinku vaikka on asunut, no esimerkiksi minä, mä oon asunut ison osan elämästäni Kuopiosta, nykyään asun Järvenpäästä. Mä asuin siinä välissä jo 7 vuotta Helsingissä, mutta en mä kyllä missään vaiheessa olisi ollut silleen, että Helsinki on niinku, että mä oon Helsingistä. Tiedätkö silleen, kun näitäkin on. Niin. Että ihminen, joka on asunut 2 kuukautta Kuopiossa, niin sieltä on silleen, joo mä olen kuopiolainen, Kuopiosta kotoisin, niinku, paljasjalkainen kuopiolainen. Niistä mä aina vähän silleen, että are you though?
1: Niin, ja sitten jotenkin silleen niinku, mutta yksi asia, mikä mua ärsyttää, ihan sikana ärsyttääkin muuten, sä et edes tiedä, on se, että kun joku on asunut pidempään jossain, niinku vaikka on kotoisin nyt vaikka, leikitään mä vaikka Lahdesta, tai Hollolasta Lahdesta, niin jos mä muuttaisin nyt vaikka Rovaniemelle ja mä asuisin siellä 5 vuotta ja muhun tarttuisi se niinku Rollon murre. Ja sit jos joku tuli sanoon, kun ainahan nää on, jengi on tälleen, että mitä toi yrittää, että miksi se puhuu ihan tuota murretta, että eihän toi ole se murre. Silleen what on earth?
0: Joo.
1: Silleen totta kai se tarttuu, kun sä oot
0: niin
1: siellä.
0: Tarttuu, siis 100% tarttuu. Ja eikö se ole klassinen, että koti on siellä, missä sydän on?
1: Hei, just näin. Ja mikä se on tie sydämeen? Ruoka.
0: Mikä se oli? Tärkeimmät. Vatsan kautta. Just näin.

0: Yleäks iltapäivässä, se on perjantai viikonloppua, starttailee sun kanssa Aikku ja Mellu, kun Hokka ja Blackbird soi.
1: Ja nyt on sitten käynyt ilmi asia, joka on monia varmasti pohdituttanut, että miksi ihmeessä kaikki tuntuu tulevan kipeäksi lentokoneessa. Eli kun lomamatkan jälkeen joko kohteeseen mentäessä tai takaisin tullessa flunssa tai joku tauti iskee, niin monestihan sitten lentokoneita syytetään ja no siihenhän on paljon asioita, kun ollaan pienessä purkissa tuolla yläilmoissa, hengitetään samaa ilmaa, ihmiset aivastelee, yskii, ei pese käsiään, on pienet vessat, kaikki tämmöinen näin ja jos on pitkiä lentoja ja joku siellä on kipeänä, niin helpostihan nuo taudit tuolla sitten tarttuu.
0: On ja siis mun mielestä tota on niinku tutkittukin. Eräs lentoemäntä ystäväni kertoi mulle siis tästä, että et ihmisenhän niinku vastustuskyky on ihan nollissa.
1: Joo.
0: Esimerkiksi lennolla. Ja ihmisen niin kuin, keho sekä mieli on myöskin erilaisessa stressitilassa, vaikka kuinka olisi tottunut lentämiseen.
1: Joo, ja sitten kaikki just se kuiva ilma, mitä siellä on ja kaikki tämmöinen. Ja niin kuin epäsäännöllinen ruokarytmi ehkä vähän jotenkin muuttuu ja ei saa nukuttua niin hyvin. Kaikki nämä vaikuttaa.
0: Ja tiesitkö sä, että esimerkiksi lennollehan ei saisi, pitäisi osata itse tehdä se päätös, että jos sä oot esimerkiksi kipeänä, sä oot vaikka lähtenyt ulkomaan reissulle johonkin lämpöön ja sä oot siellä sitten edellisenä päivänä vielä oksentanut, niin sähän et saisi mennä.
1: Joo, totta. Ja se olisi ihan hyvä ajatella muita kanssamatkustajia.
0: Joo, mutta siis monihan ei tätä tee, koska sitten lentojen siirtoja tiiäks, maksaa ja näin. Maksaa. Kaikki tarttuu ja sitten mietitään, miksi kaikki ollaan kipeät.
1: Niin, wonder why. No, mutta kuitenkin nyt on sitten kerrottu lentoemäntien ja muun lentohenkilöstön toimesta, että mikä nyt sitten on se likaisin paikka siellä lentokoneessa. Moni ehkä miettii, että ei halua istua WC-vieressä, koska siinä kohtaa, kun ovi avataan, että sieltä kaikki bakteerit lennähtää sitten aina sinun päällesi tai aina syytetään sitä ilmastointia tai niitä tarjoiluja tai jotain muuta. Mutta näistä mikään ei ole lentokoneen likaisin paikka, vaan se on nyt virallisesti selvillä, mistä on kyse tai mikä se oikein on. Puhutaan siitä heti Aisa Kelliotin jälkeen.

0: Tässä biisissä mä vannon, että on jotain huumetta.
1: No on kyllä, joo.
0: Ai sä kelliot, ai että. Siis toi sopii melkein mihin vaan tilanteeseen. Sarkastisesti ja ironisesti kuin myös onnen tulle.
1: Hyvää perjantaita. On hyvä päivä olla me, ai että se viikonloppu starttaa. Ja varsinkin jos oot jonnekin reissun päälle lähdössä, niin uskon, että saattaa olla just se fiilis, että hyvä päivä olla minä, ai että. Mutta onko sittenkään, jos tuut vaikka kipeäksi siellä lentokoneessa, nyt voi olla ainakin yksi keino, jolla ehkä sen voi välttää, jos ei tähän yhteen paikkaan kajoa lainkaan siellä lentokoneessa. Tällainen matkailulehti Travel Plus Laser on tehnyt nyt tämmöistä tutkimusta haastattelemalla lentoemäntiä siitä, että mikä nyt on sitten lentokoneiden likaisen paikka. Ja Iltalehti tästä muun muassa on uutisoinut. Ja no, osaatko meillä arvata? Se ei ole WC-tila, se ei ole mikään tähän tarjoilukärryyn liittyvä asia, eikä mikään niinku yleinen tämmöinen joku ilmastointi tai mitään muuta. Tuleeko sinulle mieleen joku?
0: Voiko se olla se pöytä, mikä laskeutuu sun edessä?
1: Hyvä haku, se ei ole sekään, vaan se on se pussukka sen alla. Eli kun edellä olevassa penkissä on monesti semmoinen joku verkkomateriaalia oleva ehkä pussukka, johon voi laittaa sitten mahdollisesti jonkun oman lehden tai kuulokkeet tai mitä tahansa. Ja lentoemännät onkin kertoneet, että sinne jengi laittaa ihan mitä sattuu kaikista omista hygieniatavaroistaan, muun muassa nenäliinoihin ja vaippoihin saakka. Ja tämä on siis koko lentokoneen likaisin paikka, koska niitä ei pystytä puhdistamaan samalla tavalla kuin muita lentokoneen osia.
0: Ai vitsi, siis toi on kyllä totta, en ole tullut ikinä ajatelleeksi, mutta myöskin tuli mieleen tästä samasta kategoriasta yksi asia, mikä varmaan on tosi likainen. Mitä kaikki aina selaa, mutta mitään ei osteta. Eli se lehtinen, missä on näitä niinku tarjouksia, sit, että mitä sieltä lentokoneesta voi ostaa.
1: Joo.
0: Siellähän on aina, mä muistan joskus aikoinaan, joskus nuorempana, kun oli vaikka jollain edullisella pakettimatkalla, tietysti äiskäni ja iskän mukana, niin ainahan sitä selattiin. Ja mä muistan, että ajateltiin, että se on niinku paljon halvempaa ostaa vaikka joku ripsiväri siitä tai joku just hajuvesi tai joku. Siis vaikka vaatekappalekin. Ei todellakaan. Siis nehän on ihan megakalliita.
1: Niin on, ja tiedätkö, miksi ne on megakalliita?
0: No.
1: Koska ihmiset ostaa niitä vain ja ainoastaan siinä tilanteessa, kun ne on unohtanut hankkia kohteesta jonkun tupaan tuliaisen, tai tämmöisen, niin kuin, mikä se on, tuliaisen. Niin sitten sieltä ostetaan. Mä oon niin monta kertaa seurannut niitä polttarireissuja, jotka on tulossa takaspäin, ja sitten ne on siellä silleen, no niin, ostetaan vähän hajuvesiä tyttöystäville sitten kotiin.
0: Joo, ja siis oikeasti maailman niin kuin huonoin tuliainen on se, että mistä sä näet, että se on ostettu jostain tax-freeista. Niin. Silleen, että tulomatkan lentokentällä. Sä et ole niin kuin kerännyt, eikö sulla ole mitään ajatusta tullut koko reissulla, että hei, tästä tulee mieleen Melina?
1: Ei ole tainnut, paitsi jos se on se, mitä on tilattu.
0: Se, niin, no se, sitten se on eri asia.
1: Se on eri asia. Mutta kun puhuttiin näistä lentokoneen likaisista paikoista, niin tässä siis ihmiset oksettaa mua, koska lentoemännät varoittelevat ihmisiä myös tarjoittimista ja ilman kenkiä kävelystä. Ilman kenkiä ei ainakaan kannata mennä WC:hen. Sen lattialla voi olla virtsa- ja ulosteroiskeetakin. Niin kysymys kuuluu siis, kulkeeko joku ilman kenkiä lentokoneessa ja meneekö vielä vessaan?
0: Alkaa ottako kenkiä pois?
1: Ei todellakaan. Vähintään, tai niinku enintään omalla paikalla. Mut sitten takaisin jalkaan, jos lähdet yhtään liikkeelle.
0: Joo, hyvin. Mä en pysty ajatella, mun tulee...
1: Ei lähdetä siihen. Yleensä iltapäivässä Ariana Grande, Yes and. Joku on tuolla silleen, että niin.
0: Joo.
1: Joo, kyllä mä otan kengät pois. Ja todellakin menen sinne.
0: Hyi, häpeä.
1: Pomppimaan.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Hyvät jollulolai!
1: Dululai! Tserbulei ja tsipulai!
0: Ei ole enää kauan, kun tämäkin kuullaan livenä, koska Komiat ovat yksi yhtye tämän vuoden Yle X-Pop line-upissa. Eli kun Yle X-Pop asettuu Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon 30.5. tämän kuukauden viimeisenä päivänä. Eikö se ole vikapäivä? Ei kun oota. Ei ole toiseksi vikapäivä. Vika lauantai. Niin silloin siellä.
1: 30. toukokuuta siis Tikkurilla urheilupuistossa eli Vantaalla sekä myös Yle Areenassa, jos et pääse paikan päälle, niin Yle X-Pop ikärajaton, ilmanen ja päihteetön tapahtuma, jossa siis, no, Suomen kärkinimiä.
0: Minttu, Lauri Haav, Emma ja Matilda, Komiat, Erika Wikman sekä Ares. Ja koko viikonloppuhan siellä on sitten kesäkonserttia muutenkin, koska perjantaina aloitetaan jo Radio Suomen kesäkonsertilla siellä Ilta, Arttu Viskari ja Olavi Uusivirta. Eli on herkkua koko viikonlopuksi.
1: On, ja siis mitä lauantainkin Yle X-Popis, Viki ja Kööppi. Että tätä tarkoitin näillä Suomen kärkinimet.
0: Just näin, ja me.
1: Niin, me aikoja meillä juonnetaan.
0: Niin. Joo. Että tervetuloa vaan Vantaalle. 35. ilmaiseen Yle X-Popiin.

0: Måneskin ja Beking soi yleäksi iltapäivässä. Muutama vuoden takainen Euroviisu-voittaja ja tänäänhän meillä kävi sitten meidän oma viisu-legendaamme Erika Wigman haastattelussa, jos toi meni ohi, niin Yle Areenasta sitten jälkikäteen tämäkin lähetys. Aikko ja Mellu täällä, myöskin meidän harkkari Imppu ja halutaan toivottaa sulle hyvää perjantaita.
1: Ja nyt halutaan sitten ihan toden teolla pureutua tämmöisiin ihmissuhdeystäväkkäisiin kiekuroihin. Nimittäin me ollaan saatu tämmönen pulma, johon anonyymi henkilö, sanotaan vaikka Matti-nimi muutettu, kaipaakin nyt meidän apua.
0: Aamurin DM. Avataan Aamurin DM ja otetaan Matti-nimi muutettu keissi käsittelyyn. Mitäs Matilla on ongelmana?
1: No hän kirjoittaa, mun mimmi haluaa, että mä vaihdan mun kaverit ja etin uusia tilalle. Olen hengannut samojen tyyppien kanssa jo nuoresta saakka ja tuntuu nihkeältä lähteä valitsemaan kahden maailman välillä. Se on kuullut muutaman keskustelun mun frendeiltä siitä ohimennen, kuinka ne on reissussa tai baari-illan jälkeen hairahtanut tai pettänyt omaa kumppania tai puhunut jotenkin epäkunnioittavasti muista muuten. Tämähän ei liity muhun mitenkään, enkä ole itse samanlainen, mutta mun tyttöystävä ei halua, että liikun tommosessa seurassa. En tiedä, mitä tehdä, auttakaa.
0: Eli mimmi, niin kuin tämä tyttöystävä haluaisi, että vähän niin kuin kaveripiiri lähtisi vaihtoa.
1: Joo, ja no mä haluaisinkin nyt kuulla niin kuin etenkin Impun tämmöisen niin kuin jävämielipiteen tähän. Tämähän on siis ylipäätään, niin kuin hänkin tuossa kertoo, että on nihkeä tilanne, että vaihda sun kaverit. Silleen okei, etitään tästä nyt uusia tälleen nuoren aikuisen iässä, mitä oletan, että Mattikin tässä on. Niin lähtee tolleen. Mutta mä kyllä tietyllä tavalla ymmärrän myös, että mimmi ärsyttää.
0: No joo.
2: No siis varmasti ärsyttää, mutta mä en tiedä, onko se tää punainen rekkivalo, mikä täällä palaa, vai näinkö mä niinku red flagin mun silmiä edessä jotenkin tässä muijaa kohtaan, mutta
0: Ai joo, eli sä oot sitä mieltä, että tässä niinku mimmissä on ehkä joku pikku red flagi?
2: No on ehkä vähän semmonen niinku, onko se sit vähän semmonen, että paistaa ehkä joku sellainen pieni epävarmuus tai sillai, että sä oot niinku valmis ihmisen, josta sä välität, niin sä oot valmis sen ihmisen kaveripiirin niin kuin täydelliseen muutokseen. Kun eikö yleensä niin kuin

0: ne pariskunnat niin kuin hengaa myös sit toisen osapuolen kavereittenkin kanssa.
1: Ehkä tämä just nimenomaan vaikeuttaa sitä, jos mä mietin ton niin kuin mimmin näkökulmasta, yritän asettua myös siihen, että sen niin kuin, jos leikitään, että mun poikaystävän

0: Että kyllä siitä keskustelua pitäisi käydä.
1: Siis toi on kyllä hyvä pointti ja siis mä en todellakaan aio käyttää tähän mitään, että no pojat on poiki-korttia, tiedätkö, niin kuin, ei todellakaan. Mutta jotenkin

0: Matti ja Poitsu yleensä iltapäivässä. Täällä aikkumellu ja imppu ja nyt ratkotaan sitten, jos jonkinlaista vähän parisuhdeongelmaa.
1: Aamorin DM.
2: Me saatiin keissi Matilta nimi muutettu, jossa hänen tyttöystävä haluaisi, että hän vaihtaisi oman kaveripiirinsä ja etsisi uusia ystäviä tilalle, koska vaikka Matti on ollut näiden ystävien kanssa ja nuoresta saakka hyvää pataa, niin nyt sieltä on alkanut sitten paljastua tämmöisiä, että nämä sen kaverit muun muassa saattaa olla ehkä hairahtanut sitten ja pettänyt ehkä omia kumppaneitaan, puhunut jotenkin epäkunnioittavasti muista, ja vaikka ei Matti itse koe olevansa tällainen, niin tämä Mimmi nyt on todella häiriintynyt tästä asiasta ja haluaisi, että se vaihtaisi ne kaverit. Mutta mä haluan nyt Imppu ja Aikku kysyä teiltä, että miten sitten se, että jos te tutustutte niin kun romanttisessa mielessä johonkin ihmiseen ja alatte tapailemaan jotain tyyppiä, niin vaikuttaako sen toisen kaverit ja kavereiden seurassa käyttäytyminen siihen sun ajattelumaailmaan hänestä?
0: Niin kuin ai silleen, että miten hän on niin kuin niitten kanssa?
2: Niin, että leikitään, että tuotte tapailu jotain tyyppiä vaikka pari viikkoa, kuukauden, parikin, ja sitten te menette yhdessä terassille ja siellä on näitä hänen kavereitaan. Ja siellä he puhuu jotenkin epäkunnioittavasti, tai siellä tulisi jotenkin tämmöisiä asioita ilmi, niin vaikuttaako se teidän mielipiteeseen tästä tyypistä? Että sillä on tämmöisiä kavereita.
0: No kyllä mä sanoisin, että varmaan vaikuttaa.
3: Vaikuttaa.
0: Ja varsinkin se ehkä niin kuin vaikuttaa kaikista eniten, että millä tavalla tämä tyyppi nyt sitten käyttäytyy näiden hänen ystäviensä seurassa. Mm-hmm. Koska meistä jokaisesta ihmisestä on niin yhtä monta versiota olemassa kuin mitä on meidän ihmisiä meidän elämässä. Mehän ollaan aina vähän erilaisia. Me pelataan ihmisiä eri tavalla. Meillä on erilaisia suhteita. Jonkunkaan vähän kränää, jonkunkaan on aina hauskaa. Me ollaan erilaisia. Niin jotenkin ehkä eniten vaikuttaa se, että miten hän sitten, puuttuuko hän vaikka, jos on jotain kauheat puhetta tai onko hän vaan hiljaa?
3: Niin, siis joo, ja siis totta kai, koska tässä, jos sä niinku rupeat näkemään jotain vakavasti ja deittailee, itsellähän ei hirveästi kokemusta tästä, mutta voisin olettaa, että sit sä tulet näkemään niitä. Sä voisit olettaa, että sä tulet näkemään niitä sitten toivottavasti monien vuosien ajan. Niin ois se nyt aika karu, että jos sä menet eka kertaa terassilla ja sä oot sillä lailla, että okei, mä en kuulu tähän porukkaan niinku ollenkaan. Mä en tule ikinä näiden kanssa toimeen tai mä en pidä näiden jutuista, mutta kyllä se on, niin kuin Aikkukin sanoi, niin on se vielä suurempi se, että miten se tyyppi, jonka kanssa sä olet vakavasti deittailemassa, niin miten tai yhdessä kenties, niin miten se

0: käyttäytyy niiden seurasta. Jos sit kuoriutuu joku ihan niinku demoni, niin sit ollaan kyllä pulassa.
1: Siis kun ihmiset sanoo, että deittailu on vaikeeta, niin mä sanoin, että se deittailun vaikeus ehkä tulee siitä, että ihmiset on vähän niin kuin heimoja. Että kaikilla on se oma heimonsa. Niin se, että löydetään niin kuin kaksi heimoa, jotka oikeasti pystyy niin kuin toimimaan yhdessä, niin sehän on niin kuin se, mikä on vaikein.
2: Joo, ja kyllä mä koen, että esimerkiksi itselleni vaikka niin kuin nykyisessä parisuhteessa, niin yksi todella iso green flag oli se, että miten vaikka hän käyttäytyi. Ensimmäisen kertaa, kun mä kuulin, että hän puhuu vaikka ystäviensä kanssa puhelimessa. Joo. Niin tälleen, että siis nämä soittelee toisille, että miten menee. Mä en ole ikinä kuullut tällaista niin kuin pitkin päiviä. Niin mun mielestä toi oli esimerkiksi ihana juttu. Mutta miten me nyt ratkaistaan tämä Matin keissi siitä, että hänen tyttöystävä haluaa, että hän vaihtaa kaveripiirit. Mä itse sanoisin Matille semmoset terveiset nimi muutettu, että keskustelkaa tästä asiasta. Ja mun mielestä hyvin avoimesti. Ja se, että kerro myös, Matti, nimi muutettu, että miten sä olet itse kommunikoinut näille ystäville näistä tämmöisistä hairahduksista ja pettämisistä. Ootko sä ollut silleen, että jees, ei mitään, äijät, hei, oli hyvä ilta.
1: Jep.
2: Että ei muuta kuin samaa rataa, vaan ei kerrota vaikka sun puolisolle. Vai miten sä oot niinku toiminut?
1: Joo, mun mielestä on hyvä. Toi on hyvä. Kommunikaatio toimii aina.
0: Mennään sillä. Kama Masa Boy, sä selviit tästä.
2: Masa Boy.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä

0: kasvava kuilu.
1: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä, vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
2: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
3: Vankilassa tai kuollut.
0: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Niin. Sara Siipola, number one fani, soi Yle X iltapäivässä, kun sun kaksi number one fania täällä. Aiku ja Mello.
1: Ja nainen.com on listannut erilaisia asioita lapsuudesta, joita nykyään paheksutaan. Ja pakko sanoa, että yhden näistä pääsin todistamaan tässä. Ja tuli itse asiassa, mulla ei edes semmoinen niinku paheksunta. Tietynlainen ikävä tällaista kohtaan, vaikka jos nyt miettisin sen omalle kohdalle tälleen niinku nuorena aikuisena, yksin elävänä. Tai ei yksin, mutta no, silleen, mietin, että muuttaneena kotoa pois.
0: Ajattelin, jos olisi nyt kertonut, että sä ja sun poikki, sä ootte eronnut.
1: Joo, ihan pikku soft launch, se on nykyään sinkkuna, en tods oo. Mutta siis täällä on tämmönen kohta, että kun lapsena kierrettiin ovikelloja soittamassa ja kysymässä, milloin mitäkin ja voiko olla.
0: Niin.
1: Ja mä olin siis tossa viikko takaperin niin tämmöisessä grillailu sunnuntaisessa rennossa päivässä mukana, jossa siis meidän ystävimmällämme niin oli pieniä lapsia ja ei siinä mitään, kuule, siinä sitä ruokailtiin ja syötiin yhdessä, kun ne sovikello soi ja sieltähän tulikin sitten kaksi oikein pientä kivaa tilliäistä kysymään, että hei, voitteko olla?
0: Oh.
1: Ja mä olin tälleen, että siis toi on ihanaa niin oikeesti, että kun ennen tehtiin tota ja lapsena, se oli niin, kuin niin hyväksyttävää, että vaan mennään ja kysytään, että eihän siinä ole, ei, niin ei ole puhelimia.
0: Ei oo.
1: Ei sen ikäisenä niin kuin ole, että sä voisit soittaa sille toiselle ja kysyä, että hei, että mits tänään, vaan sä meet vaan ja soitat ovikelloa. Mutta nyt jos mä mietin omalle kohdalle, että mun joku ystävä, niin hänellä olisi sisäänpääsyt mun kotiin ja hän vaan tulisi ja koputtaisi ja tälleen moi voiks olla, niin miten, kun minä hänen pysty kieltäytymään mistään, niin mähän olisin tuolla aivan alvariinsa.
0: Joo, siis mulla on niinku itselläni se, että toi mun niinku ystäväpiiri tekee tätä siis jonkun verran, koska mulla asuu läheisiä ystäviä ihan lähellä, ja sit välillä on ollut sellaisia päiviä, että kun mä kerran olin vaikka kipeänä, niin se oli siis samaan aikaan niinku ihanaa, mutta samaan aikaan ihan hirveeltä. Et itse asiassa kaksi ystävää, jotka ei edes asu järven päässä, olivat vaan käymässä niin kuin menossa tyyli ohi ja siitä olivat nähneet, jos on somesta, että mä oon kipeänä, niin kävivät pyörähtämässä meikäläisen ovella ja tuomassa jonkun pienen tämmöisen vähintään niin kuin hei, terve, tässä olen. Tai sitten jonkun pienen suklaapatunkan tai jotain muuta. Niin kuin ihana ajatus, mutta sit siinä kun sä oot kipeänä, tiiäks, aivan niissä niin kuin todella kotikotivaatteissa, sulla on kurja olo, sä makaat siellä sohvan pohjalla, et oo tilannut mitään ruokaa, et oo pyytänyt ketään kylään, ei mitään. Ja sit ovikello soi. Tulee se blim blom. Niin se paniikki, mikä siinä iskee, on siis niin kuin ihan järkyttävä silleen, että kun minä en tiedä, mikä tuolla odottaa. Ja silleen, niin kuin, se voi olla mitä vaan, sit sä avaat se oven silleen, ja sit siellä on sun kaveri tälleen, moi! Ja sit siinäkin se, alkaa se ajatus kella, okei, tää kämppä on aivan kaos, mä en voi kutsua näitä nyt kylään tänne sisään, että tervetuloa kahville, mä oon kipeä, mä en niin kuin haluu, mä oon tässä, niin kuin kiva, miksi toi on tossa, onks mä sopinut, että se tulee niin kuin, kauhea tilanne. Mutta sitten esimerkiksi tässä mun ystävä oli vaan silleen, hei, mä olin ohikulkumatkalla ja mä ajattelin vaan moikkaa.
1: Joo, ja siis toi on mun mielestä niinku ihanaa, että jos sä oot vaikka kipeä tai sun ystävä haluaa muuten vaan sua ilahduttaa ja se tuo nopeasti jotain. Mutta sitten tiedätkö, kun on näitä, ketkä tulee siihen ovelle on tälleen, että moi, mä toin nyt tämän 5 € kukkapuskan ja sitten tämän kahvipaketin ja suklaalevyn. Ja sitten sä oot silleen, okei, ihanaa, kiitos ja sä oot niinku tosi otettu siitä. Ja sitten se on tälleen, että no keitäks kahvit?
0: Just tää.
1: Niin mä oon tälleen, että ei kun toi on kielletty.
0: Niin.
1: Sinä et jää, ellei toinen pyydä tai tarjoudu.
0: Niin, just näin. Minä en ole sinua kutsunut ja jos en kutsu tästä kynnyksen yli.
1: Niin bye Felicia.
0: Bye bye.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: BTS ja Swim soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mello täällä ja puhutaan siitä, että tota, onko se ok tai että millaisia tunteita se herättää, jos ihan niinku, pyytämättä ja yllättäen ystävä ilmestyy sinne oven taakse. On sitten pientä tai vähän pidempäänkin asiaa.
1: Joo, ja sitten kans kiinnostaa ylipäätänsä tässä niinku se, että mikä teidän niinku, välinen ihmissuhde leveli pitää olla, että tommosen yllätyksen oven taakse tulemisen niin saa tehdä, koska mäkin olin esimerkiksi tossa, no on tässä nyt jo jonkun aikaa, mä olin siis tota sairaslomalla silloin, kun mä kävin siinä rintaimiennysleikkauksessa, niin mähän olin siis joku, mitä, 4 vai 6 viikkoa mä olin kuitenkin. Niin,
0: 4 viikkoa.
1: Olisiko se ollut viikko sen leikkauksen jälkeen? Mä olin ihan koomassa kotona, tiedätkö näin, ja sitten mun poikaystävä oli töissä ja dadaa, ja sit jossakin ovikello soi, ja mä olin siellä, että mitä? Niin kuin mitä? Että mitä voi olla? Ja mä menen siihen ovisilmälle tietysti. Ja mitä mua siellä odottaa? Niin on siis mun niin kuin perhetuttu. Tai jos nyt on ihan rehellinen, niin ei edes mun perhetuttu, vaan mun poikaystävän perhetuttu. Kenet mä oon nähnyt kerran aiemmin. Jaa. Ja he on ihania ihmisiä, ketä siellä on sitten siellä ovisilmässä mua vastassa. Mä tiedän.
0: Jaa.
1: Mutta. Mä olin tälleen, että mulla oli tiiäksä semmonen ryönänen, paskanen paita väärinpäin mun päällä.
0: Joo.
1: Oli aivan semmonen niinku yli semmonen turvonnut olo. Mm. Ja oli niinku, mulla oli kaikki roskat suoraan siinä eteen. Mä muistan tän hetken, kun siinä oli tiiäksä pizzalaatikot. Et se näytti niinku just siltä, että kun sen oven avaa, niin näytti siltä, että mä oon eronnut, petetty, jätetty ja ryypännyt vuoden ja asunut pizzalaatikoiden keskellä siellä kämpässä. Niin sit mä olin silleen, että mitä mä teen nyt, kun mä avaan? Ja siis se hetki, kun mä syynään niitä pizzalaatikoita ja muita niin kuin roskia siitä eteisestä pois. Mm. Ja mun päässäni käyn sitä kelaa, että okei, nyt ne on jo, mä en ole vielä avannut tätä ovea, ne on pimpottanut. Mm. Lähteekö ne kohta sieltä pois? Ne kuulee kuitenkin, että mä häärään tässä oven takana ja muuta. Eli mun on pakko avata se ovi.
0: Niin sä tein niinku virheen, että sä aloit toimimaan. Jos olisit ollut vaan käynyt kurkkaa, ollut vaan hiljaa, niin siinä olisi ollut chanssi, että kukaan ei olisi tiennyt, että sä oot kotona.
1: On. Ja sit mä yritin seivata, kun mä avasin sen oven, mä vaan, terve, mitäs te täällä?
0: Joo, sit lähtee hirveä semmoinen asiakaspalvelija mellu.
1: Hei, se oli silleen, että joo, me käytiin katsomaan meidän yhden ystävän puolesta tästä niin kuin samasta tota, taloyhtiöstä niin kuin asuntoa. Että vitsi, että me katsottiin, että voiko olla tuossa, niin kuin, että lukee tuossa ovessa niin kuin teidän nimet. Että ajateltiin ihan pokalla vaan kokeilla, että onko kumpikat teistä kotona. Ja mä olin tälleen, että oh my god, kohta ne kysyy, että voiko ne tulla sisälle. Joo. Ja tiedätkö, mä oon tälleen, että niin kuin mä yritin seivata muutenkin sitä tilannetta, että mä oon siellä häärännyt ja ne on joutunut odottamaan siinä oven takana, että mä tuun avaan. Niin sillä, että mä vaan etin housuja jalkaan, kun mulla ei ollut housuja. Hmm. Ja sit he oli kyllä niinku sit silleen, että ei, niinku, ei itse tarjoutunut niin sanotusti tulemaan sisälle, mutta mä koen, että jos mä olisin yhtään antanut viitettä, niin he olisi tullut.

0: ja Fever Dream soi Yle X iltapäivässä. Katsotaan, minkälainen kuume uni tästäkin viikonlopusta saadaan aikaiseksi. Oikein hyvää viikonlopustarttia. Kiitos, kun oot viettänyt tätä perjantaita meidän kanssa ja jäähän Yle X Troubakin matkaan.
1: Todellakin. Ja hei, maanantaina sitten kuuluu taas kello 14, että minkälaiset on viikonlopun raportit. Ja jos viikonlopun aikana tulee semmoinen hätä, että vitsi, mitähän noille? Niin Yle Areenasta löytyy Tyttöjen vessa videopodcast, siellä viimeisin synttärijakso, jossa ennakkoluuloja ja oletuksia meistä ratkotaan. Nyt oikeiksi tai vääriksi.
0: Tässä Olkan number one päämä, se on meikäläisten osalta ensi viikkoa. Hyvää viikonloppua!
1: Hyvää viikonloppua!

0: Jussin perjantai-ilta.
1: Sä sait mut rakastumaan.
0: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
0: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
3: No niin, kello 5:05, se on Yle X Throwbackin aika. Aivan loistavaa perjantaita täältä Pasilasta, Seppälä Vommaa studiossa ja Throwback-musaa luvassa. 2010-00-luvun parasta musaa, perjantain etkoiluenergiaa. Missä ite meet, ootko vielä töissä, ootko vaihtanut jo vapaalle, ootko vaikka tien päällä? Laita viestiä tulee 044-421-6888. Tänään ehdottomasti taas loistava perjantai Throwbackin parissa.

0: Tungvaa Graabanin Samsara starttelu Next Throwbackia tänään.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
0: Vomma tosiaan täällä sun kanssa sinne 8 asti, kun perjantaita käynnistellään. Ja 2010 sekä 00-luvun parhaita biisejä kuunnellaan. WhatsAppin puolella viestiä tulee tänne. Esimerkiksi Supia Konno viettää herkkujen täytteistä viikonloppua. Terkkuja myös Arttu Petskeleelle. Lapista taas tulee meille terkkuja Hermannilta. Siellä on aika lämmintä kuulemma. On myös lunta ainakin tämän kuvan perusteella. Ja tuli myös ääniviestiä Tuirelta. Tuirehan laittaa meille, että...
2: Hello, hello. Hyvää perjantai-iltaa kaikille. Hyvä meininki. Aurinko paistaa. Mä oon menossa naapurikaupunkiin kuuntelemaan kuorokonserttia. Ja mikäs kivempi yllätys tänään oli saada, kun Yle X:n heijastin postissa sitä on odotettukin kovasti. Niin kiitos ja hauskaa iltaa tosiaan kaikille ja hyvää viikonloppua.
0: Hei, hyvää iltaa, hyvää viikonloppua. Kaikkea tätä myös Tuirelle ja hyvä, että tuli postissa heijasti. Mä voin sanoa, että mulla oli ainakin unohtunut niitä postittaa vaikka kuinka paljon, niin pahoittelut kaikille, jotka on joutunut pitkään odottaa, mutta nyt on ainakin jonkun verran saatu niitä taas postiin. Missä ite meet, mitä puuhaat, laita viestiä tulee. Jatketaan Throwbackissa Fedele Grandillä. Seuraavaksi pistetään kädet ilmaan. Minkäs muun kuin Detroitin takia?

0: Oi juku! Kunnon bilemuusalla perjantain ompelusessiot alkuun laittaa Petra. Tarkoitus muuttaa vanhat verhot Hatsune Mikuksi. Come on, onko tätä cosplayta tulossa? Siistitä kuulostaa. Salilla taas viimeisiä vetoja vetää Johannes ennen viikon loppua ja myös fiilistelee. Tänäkin tullut postissa heijastinta ja sukkia yleäksen malliin. Kuuntelijaksi Tropekkiä, Vomma täällä ja vielä ennen kello 6 ja vartin valtausta päästään kuuntelemaan muun muassa tämmösiä.
1: Yle X.
0: The Killersin hieno, ihano Human tulee just. Ja sitten taas kotimaista Jannika B:n Seuraavaan elämään. Ja tulee bileosastolla myös Infernalia From Paris to Berlin. Kaikki tulee Strobeckissa vielä ennen 6. Ja se on jo huhtikuu, eli kohta päästään myös jännittää meidän uutta kesäkumibiisiä ja artistia. Tähän väliin Vilma Alina, Nelli Matula, Ida Pale, Sini Asemin, Tyyn.

0: Tyyny sotaa. Asialla Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Asemin ja Ida Paul. Ja mä ajattelin, että Yleks Tropikissa voidaan vähän tätäkin kesäkumibiisiä fiilistellä, koska ei se ole enää pitkä aika, kun päästään sitten, että mikä on vuoden 2026 kesäkumibiisiä, kuka sen esittää. WhatsAppin puolella Lauri fiilistelee, että sattupa sopivaa aikaa radioaaloille, kun Tropik-setit alkoi pauhaa. Muuttopäivä on käynnissä ja tavaroiden purkulaatikoista kovassa vauhdissa, niin hei, yritetään sitä siivittää muuttoa parhaamme mukaan.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Mutta nyt on taas kerran aika Vomma vastaan WhatsApp-haasteelle. Millä kappaleella lähdet meikäläistä testaamaan? Haluuko jengi mieluummin kuunnella sun kappaletta vai mun kappaletta? 044-421-6888 numerossa voi toivoa biisiä. Voi toivoa muutenkin. Yleks-Tropikissa soitetaan toiveita. Tulee vartinvaltaus kello 6:00. Mutta tähän kyseiseen ensimmäiseen chanssiin saada toiveensa soimaan, pitäisi laittaa ääniviesti. Eli ääniviestillä pistä biisin nimi, esittäjän nimi, pieni perustelu. Mä etin sitä vastaan sitten jonkun toisen biisin. Löytän nettilöisen joku saman henkisen tai semmoisen ainakin saman vibisen. Ja sitten katsotaan kumpi jengille toimii. Aika 50-50 ollut. Viime viikollahan me pistettiin vastakkain Sikke ja WhatsApp. Testattiin Sikke vastaan WhatsAppia, kun oli meidän 6 tunnin pitkä perjantai. Ja siellä kävi silleen, että taisi WhatsAppi viedä, jos muistan nyt aivan oikein. Kyllä, siellä oli Sexy Back Justin Timberlakeiltä vastaan Rihannan Sex With Me. Mutta miten käy tänään? Tuleeko mulle voitto? Tuleeko mulle häviö? Mikä olisi sun throwback-biisi toive? Mikä on semmoinen, että sulla lähtisi viikonloppu käyntiin ja luulet, että kaikki muutkin haluaisi sen kuulla? Aika usein tässä osiossa on käynyt silleen, että se WhatsAppinkin valinta on sellainen, mistä mä oon aika tyytyväinen. Aika usein tulee kappaleet, mistä itsekin tykkään, mutta Vomma vastaan WhatsApp-haaste on tiukka. Pitää katsoa, että kumpi on kovempi. Kyllä mä laitan kovan kovaa vastaan, mutta kaivan myös silleen, että samassa hengessä ehkä, että jos sä toivot jonkun vähän indiemmän, niin ehkä mä otan sitten myös, jos se on oikein uskomaton partilekan, niin sit mä etin kyllä myös ison partilekan. Mikä olisi sun toivebiisi, millä lähdet mua haastamaan? 044-421-6888 numerossa ääniviestillä tähän osioon. Biisin nimi ja sitten nimi, pieni perustelu. Vielä ennen kuin päästään esittelemään meidän Vomma vastaan WhatsApp-kilpailijoita, tuosta tulee The Killersin Human, ja sitä ennen Eskimon Bla Bla Bla, joka vastikään oli itse asiassa tässä osiossa, mutta silloin ei vienyt voittoa.

The Killersin Human herätti Jonnan muistelemaan. Hän linkkasi mulle tämmöisen tanssiesityksen BBC:n komediasarjasta, missä tanssitaan biisejä. Tulee myös viesti esimerkiksi Pepiltä, että etsii valmistujaisiin asua, kun ensi kuussa valmistuu. Hei, Jemiä sinne, onnittelut valmistumisesta. Juhiksella taas tänään käynnissä rentoutumiset Last of Us 2 parissa. Se on todella hyvä videopeli, ihan omia suosikkeja. En tiedä, onko maailman rentouttavin, noin niin kuin tarinallisesti tai muutenkaan, mutta suosittelen kyllä. Ja mikä sen parempaa viikonloppun tekemistä kuin pienet videopelit. Paljon tuli myös biisitoiveita, koska Voima vastaa WhatsApp-osio on ihan kohta käsillä. Mikä kappale otetaan tänään meitsiä vastaan? Mitkä kaksi kappaletta kilpailee? Kuunnellaan vielä Jannika B:n Seuraavaa elämää ja sen jälkeen sitten esitellään meidän kilpailijat tälle päivälle.

0: Jannika B:n seuraavaan elämään vuodelta 2013. Esimerkiksi Juhan lenkkiä vauhdittaa. Hän pisti kuvan kanssa, että lenkillä vomma korvis ja kohti saunaa. Ai vitsi, kun pääsis perjantai-saunaan. Mulla vasta huomenna mun saunavuoro.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Ja nyt on taas aika vomma vastaa WhatsApp-haasteelle. Ääniviestillä on saanut laittaa 044-421-6888 omaa biisitoivettaan, jota vastaa mä kaivan jonkun biisin. Ja tänään on ollut kyllä harvinaisen hyviä toiveita. Siis aina tulee tähän osioon paljon toiveita. Aina pitää osa niistä ohittaa, kun se joku on just soinut viime viikolla tai just ollut tässä äänestyksessä tai jotain muuta. Mutta tänään oli niin kuin, että mä vielä ihan loppumetreille mietin, että minkä mä näistä nyt otan. Että kaikkiin keksi vielä hyviä vastustajiakin. Mutta päädyin nyt lopulta siihen, että meidän kilpakumppani on sähköasentaja. Näin lukee WhatsAppissa. Mä en jostain syystä ehkä saa hänen nimeään tuolta ylös, mutta kuitenkin, sori, hän on Tero. Mutta siis Tero laittoi aikaisemmin viestiä, hän fiilisteli aikuin melun lähetystä. Hän laittoi mullekin viestiä, että huikeeta ja hyvää musiikkia Throwback tarjoilee. Ja sitten hän oli myös hyvä ehdotus meidän Vomma vastaa WhatsAppiin.
2: Mitenhän tää lausutaan? Laustaakohan se, että Jats ja Replay voisin toivoa Vomma vastaa WhatsAppiin?

En tiedä. No kuitenkin IYAZ, IAZ, Replay. On mun mielestä aika tämmönen niin kuin 2010 tanssilattia klassikko, heti tulee mieleen muutamat illat. Toimisiko sulle Replay, ootko WhatsAppin puolella, ootko Teron kanssa samalla linjalla? 0444216888. Ja mä nyt mietin, että hänen niin kuin vähän tämmönen aikalainen, toinen vähän samanhenkinen artisti, ehkä ei ihan niin bilebiisi, mutta on soinut mulla päässä, koska tällä viikolla Yleäksi illassa mä ollut yksin. Meillä Vartin valtauksessa oli yksinäisyysteema ja kaipuu teema. Tätä toivottiin, mutta en sinne saanut mahtumaan.

Onko se Akonin Lonely? Jompikumpi soi ihan kohta. Sitä ennen tulee SMC Lähirottia, Lähirotat Skujaa ja seuraavaksi Infernalin From Paris to Berlin. Mutta äänestyskanavat on auki 044-421-6888. Kumpi soi? Onko se WhatsAppin puolella? Onko se Teron valinta Replay EY Asilta vai onko se mun valinta Akonin Lonely?

0: Jack Strobeckissa Lähiörotat. SMC Lähiörotat siis. Ja Lähiörotat skujaa.
1: Vuodet 2011. WhatsAppin puolella.
0: Isosti fiilisteli Lähiörottia. Esimerkiksi Aleksi, että mitä kerrankin Lähiörottia Yleäksellä. Paljon myös tullut ääniä meidän Vomma vastaa WhatsApp-äänestykseen. Ja en muista, milloin viimeksi olisi ollut näin tiukka. Tero tai sähköasentaja, niin kuin mä aluksi luin hänen WhatsApp-käyttäjän. Hän otti meille vanha kunnon Yazin Replay, jonka nimeä hän eikä minä kumpikaan ole varma, miten lausutaan, mutta tanssilattia klassikko. Mä taas heti sitä vastaan Akonin Lonelyn, ehkä ihan inänsä vähemmän bilebiisi, mutta kuitenkin semmoinen 2010-luvun suosikki. Ja siis todella tiukkaa ollut äänestys, koska tänne tulee molempiin suuntiin. Esimerkiksi Tuirea vaikka enemmän resonoi Lonely, eli selkeästi tänä perjantaina on myös tämmöistä henkeä, että hei, täällä Mr. Lonely. Vomman päivä laittaa Mia tänne. Paljon parempi on Replay, on fiilistelystä tässä viime aikoina, mutta en ole kuunnellut terveisin Vilmaa, eli hän mielellään nyt kuuntelisi sitä. Petralla on ikävä siskoa, joka on tänään muissa riennoissa. Tiedän, että Petra ja sisko molemmat monesti kuuntelee Throwbackia, niin Lonelya sen takia. Eron valinta ja viikonloppukäyntiin terveisin Eetu. Replay sopisi paremmin kevätfiilikseen, vaikka Akon on myös hyvä, terveisin Anni tuolta. Ja siirretään lähti Teron nimppareiden kunniaksi ääni sinne. No, saa äänestää toki minkä takia vaan. Herää myös lämpimät muistot jostain Replay-rytmittämästä heilastelusta sieltä 10 vuoden takaa. Lonely ehkä sovi mökkimatkalle. Terveisin Topias, niin se toinen. Vommalle ja kaikille hyvää viikonloppua. Ne kiitos, kiitos. Vomman valinta laittaa täältä vielä esimerkiksi Minna. Kiitos. Rihannaa äänestää Annina. Rihanna ei ole tänään äänestyksessä, mutta se on silti ihan hyvä. Mutta kyllä tässä nyt niin kävi, hyvät ihmiset, että Teeron valinnalla mennään Yazin Replay. Kohta käynnistetään vartivaltaus.

0: muuten Ajaz, miten se lausutaan, nyt viimeinkin tarkistin sen. Ajazin Replay, voitti mennä Voima vastaan WhatsApp-haasteen, onnittelut vielä Terolle, mutta oli se hyvä biisi, mielellään pääsin kuuntelemaan. Kohta tulee Mafia Hanin Rakastutaan, vähän tuorempaa throwbackia sekä The Wantedin Glad You Came, mutta...
1: Yle, Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Festarimuistot, keikkamuistot. Vartin valtaus on Vartti toivemusaa kello 6 yleäksi illassa ja throwbackissa. Teemat vaihtelee, teemoja saa ehdottaa. Ja tälle päivälle valikoin sitten meille festarimuistoja, koska tällä viikolla, itse asiassa eilen, julkistettiin Yle X Popin artistit. Ja Yle X Pop kuitenkin starttailee kesää. Se on 30.5. Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Tuu messiin. Se oli itse asiassa koko Ylen 3-päiväinen kesätapahtuma. Ilmainen, ikärajaton, päihteetön. Yle X Popissa lauantaina Emma ja Matilda, Minttu, Komiat, Ares, Erika Viikman, Lauri Haava. Niin tästä inspiroituneena festarimuistoja, keikkamuistoja. Mitä sulla on jäänyt mieleen? Muistat, että Yle X Throwback on kyseessä. Eli mielellään kappale. Ei mennä ihan liian pitkälle sinne niin kuin vuosituhannen toiselle puolelle, eikä nyt välttämättä mikään tänään julkaistu, about 2000-2020. Mutta mikä festarimuisto sulla on jäänyt mieleen? Siitä muistohan voi olla vaikka viime vuodelta, jos artisti ja biisi on throwbackia. Mutta piste tulee. 044-421-6888. Mielellä ottaisin biisin esittäjän ja biisin nimen, biisin esittäjän ja sitten vielä pienen perustelun. Totta kai sen muiston, että miksi tämä on jäänyt sulle mieleen, miten se meni se festarikeikka tai muu keikka. Vartivaltaus heti tuossa 6 jälkeen, sitä ennen tosiaan sitä Wantedia ja nyt vuodelta 2019 Mafia Hani Rakastutaan.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 044 421 6888.

0: Irlannista ja Englannista tulee The Wanted. Ja Glad You Came on kappale vuodelta 2011, jota fiilisteli Yle X Throwbackissa. Aivan loistavaa perjantaita, missä menetkään. Ootko tien päällä, ootko vielä töissä, ootko vaihtanut jo vapaalle. Terveisiä lähettäjäksi urheilukisasta meille, Majuri. Tänään ei kuunnella, mutta onneksi jakso löytyy huomenna Yle Areenasta. Hauskaa iltaa ja saat Majuri aivan oikeassa. Onnea sinne urheilukisoihin, mutta voi kuunnella myös myöhemmin Yle X Throwbackia. Voi käydä myös kuuntelemassa viime perjantain, pitkän perjantain, 6-tuntisen Throwback-lähetyksen, missä myös Sikke Yle X Illasta oli messissä. Ja kohta 6 jälkeen vartinvaltausta. Vartinvaltauksessa tänään teemana festarimuistot, keikkamuistot. Toivon jotain biisiä, mikä liittyy sulle onkin festari- tai keikkamuistoon. Paljon tuli jo hyviä, mutta vielä myös mahtuu. Vielä ennen kuin päästään näiden keikkamuistojen pariin, tuossa olisi luvassa Kelly Clarksonia, Since You've Been Gone. Aivan loistavaa perjantaita Yle X Throwbackista. Bomma täällä siis sun seurana aina sinne 8 asti. Tulee myös biisibuffettia, tulee viikon uudelleen versiointia, tulee lekalopetusta sitten 7, kun nostetaan vielä enemmän kytkintä ja vielä kunnon bileenergiaa. Nyt Kelly Clarkson, kohta vartin valtaus.
1: Yle X Throwback.

0: Eli Clarksonia ja Since You've Been Gone soi. Voitetaan Throwbackia 2010 ja 00-luvun isoimmat hitit, parhaat perjantain aloitukset. Ja nyt Vartin valtaus.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Vartin valtaus, Yle X illan klassikko-osio, myös Throwbackissa läsnä. Vartti toivemusoa vaihtuvalla teemalla. 044-421-6888 on saanut taas toivoa. Yle X Throwbackissa totta kai muutenkin soi Throwback-toiveita, mutta Vartin valtauksesta näytetään festarimuistoja ja keikkamuistoja. Inspiroiduin siitä, että Yle X Popin artistit julkistettiin tällä viikolla. Ja Yle X Pophan sitten 35. kesän paras aloitus. Ilmanen, ikärajaton, päihteetön, kannattaa tulla messiin Tikkurilaan. Mutta lähdetään liikenteeseen. Kohta tulee esimerkiksi Lykkeliitä, mutta tämä meidän starttitoive yllätti ehkä itsekin taikurin, mutta miksipäs ei. Jaana tuolta nimittäin muistelee vuoden 2019 Pori-jatsia. Aivan ihana kesäpäivä ja ilta heinäkuisessa Porissa. Ja siellä on kuunneltu Ville Valon ja Agencyn Paratiisia.

Ise tuolta vinoilee, että pitihän tarkistaa, että vaihtuiko taajuus. Musiikista päätellen kyllä puhlareiden jatkot. No kun etittiin festarimuistoja Yleks Throwbackin vartin valtauksessa ja täältä muisteltiin Porjatseja ja mä ajattelin, että kyllähän Ville Valo Throwbackiin menee, vaikkakin ehkä vähemmän ollaan tätä agentsien kanssa tehtyä tuotantoa. Se oli Paratiisi, taitaa olla ihan alun perin, kun vuodella 2007 levytetty, mutta 2019 myös tullut. Yleks Throwbackia siis kuuntelet, kohta vähän bilemeininkiä kuin Brennan Hartilta Lose My Mind, mutta tähän väliin Lykke Lee. Seuraava tuovio nimittäin löytyy täältä, hän on Jaana. Flowssa 2011 Lykke Lee peru esiintymisen ja houkutteli seurueen sen sijaan katsomaan Ten Snakea, jolla oli pelisilmä kohdallaan ja koko teltta mukana menossa, kun sisällytti tämän remix-version mukaan omaan settiinsä. Se on tietenkin The Magician Remix, I Follow Riversista.

Let's go! Huutaa täältä Tero. Myös Jyke fiilistelee, että let me lose my mind. Brennan Hartia toivoi meille tällä kertaa Anniina. Ainoa artisti, minkä on välttämättä halunnut nähdä livenä. Eka kerta taisi olla Raumanmeren juhannuksessa joskus reilu 10 vuotta sitten. Itkuhan siinä pääsi, niin kuin joka kerta, kun Brennanin on livenä nähnyt. Tämä oli siis Brennan Hartin Lose My Mind, jota Yle X Trobikin vartin valtauksessa kuunnellaan. Kohta on tulossa Oliver Heldensin Becky Hillin Gecko Overdrive. Ja tulee myös vähän Euroviisutunnelmaa Mons Zelmerlone Heroes. Otetaan vielä yksi biisi toive tähän väliin. Ja kun festari muistoja on eti, niin ässä täältä laittoi, että en ihan kauheasti ole festalla käynyt tai keikoillakaan, mutta Francinin keikalla oli kyllä hyvä meno. Kaljutkin moshasi. Eli siis vuodelta 2010 kotimainen Francine ja Trouble.

Just tuossa naurahdin, kun DJ Orion kävi kääntymässä studiossa, hän sitten kasilta livenä Pasilasta. Että kun on vartin valtaus Tropikissa tänään, kun oli vähän tuota iskelmämpää Ville Valo Agencyä, oli Brennan Harttia vähän hardstylimpaa ja nyt sitten rockabilly-linjalle. Francine in Trouble oli meidän viimeinen vartinvaltaus toive, S:n toive. Hän muisteli Francinen keikkaa. Tämä on myös Pink-coverointi, jos en ihan väärässä ole. Ja uudelleen versiointi tänään sitten luvassa myös 7 jälkeen. Itse asiassa sekin on DJ Orionin mulle vinkkaama.

Missä meet, mitä puuhaat, mitä tähän perjantaihin? 044-421-6888 palvelee. Toiveita saa myös lähettää, vaikka vartin valtaus on ohi, niin kyllä me toiveita mahutetaan tähänkin päivään. Yleäks Robeki kuitenkin se 8 asti, 7 sitten lekalopetus ja ihan kohta myös biisi buffet. Tullaan tarvitsee yksi rohkea osallistuja, kerää siis jo rohkeutta, tarkemmat ohjeet tulee ihan just. Seuraavassa luvassa Oliver Heldensin ja Becky Hillin vuoden 2014

0: Kuuntelee viikonloppua. Voma on täällä. Tää oli siis Oliver Heldens ja Becky Hill asialla. Ja Yle X Tropicissa vielä ennen kello 7 ja Lego-lopetusta on tulossa muun muassa näitä.
1: Yle X.
0: Jaha, mitäs meidän järjestelmä nyt sanookaan? Katsotaan, lähteekö meillä tänne toimimaan selkeästi. Nyt! Lordelta hienoa. Green Light. Vuonna 2017 tulee heti biisibuffetin jälkeen. Ja sit päästään kuulee Pussycat Dollsia. Don't ya. Ja viime viikolta VG kovasti meille toivo kauriin metsästäjiä, niin se just ennen kello 7. Kaikki näitä tulossa ihan kohta. Nyt kuitenkin Monsi Sermen löytää Hero.

0: Peppi laittoi viestiä, että heti kun kuulin ekan sävelen, niin tuli itku. Oi voi ei. Kyseessä on siis Måns Zelmerlöön Heroes, joka 2015 voitti Euroviisut. Ja on mun mielestä kyllä jotenkin niin semmoinen 2015 biisi kuin olla ja voi. Että voi nyt haukkuakin siitä, että aika tämmöistä niin kuin aikansa dansepop EDM-energiaa, mutta sitten samaan aikaan toimii todella hyvin. Kuten tuleeko Throwbackia, Vomma on täällä 044-421-6888 numerossa. Ensinnäkin hirveän meillään kuulen, että mitä sä puuhaat, se on kuitenkin perjantai. Mä tiedän, että yleeksi Throwbackin tahtiin, moni tykkää siivota. Tänään tuntuu, että moni on lenkillä. Ootko jo vaihtanut vapaalle, onko korkki jo auennut? Jos on, niin kohtuudella toivottaa yleeksi Throwbacki. Mutta sen lisäksi ilmiönnä itsesi, että lähdetkö mukaan meidän biisibuffettiin. Biisibuffetti on ihan kohta luvassa. Tuossa tulee Anastasian Left Outside Alone ja seuraavana toivebiisinä Avaimen punainen tiili, todellinen suomi-rap-klassikko Leka. Mutta siis biisibuffettihan toimii niin, että mä tarvin yhden soittajan, tai itse asiassa niin päin, että tämä ilmiö näyttäisi WhatsAppissa, mä soitan sit sulle. Mä soitan sulle ja sä kuulet pätkiä Throwback-biiseistä ja sä sanot stop, sit kun on hyvä biisi. Eikö aika yksinkertaista? Tässä on toki semmoinen pieni juju, että sä et tule tietää monta biisiä. Sä et tuu tietää, mitä ne biisit on. Jos liian kauan jää odottelee, että tulisiko sieltä semmonen oma lemppari, niin jos meiltä loppuu biisibuffetista herkut kesken, niin sitten meitsi valitsee jonkun biisin. Se on joku vähän se rankku, joku semmonen, mitä muuten ei olisi käynyt soittaa. Sitä ei ole käynyt kyllä pitkään aikaa, ja ei se myöskään ole niin hirveän vakavaa, niin lähetkö mukaan biisibuffettiin? Ootko silleen jossain tilanteessa, että voisit puhelimeen vastata, jos mä sulle soitan, haluaisitko kuunnella näitä Throwback-biisejä ja valitse oman lempparisi. 044-421-6888 on numero. Ilmi anna sinne siis itsesi, mutta vielä sitä biisibuffaa tulee Anastasiaa. Ja biisi toive tähän väliin Tapsalta. Tapsa laittoi viestiä, että hänellä on tiskirumpaa jäljellä. Hiukan energiaa, että jaksaisi painaa päivän loppuun. Tois avain ja punainen tiili. Totta kai.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Vuodelta 2004 Anastasian Left Outside Alone herättää Villessä hyviä fiiliksiä. Hän laittaa, että no nyt kulki kylmät väreet, yläasteen ihastukset välähtelevät mieleen. Aivan hurja fiilis, hei ihanaa.
1: Yle Strobeckin biisi buffet.
0: Ja tuossa Anastasian ja avaimen aikana käynnistettiin myös biisi buffet. Taas oli kovasti vapaaehtoisia osallistujia, mutta heistä valikoitui Jefu. Terve Jefu.
2: Moro.
0: Jefu on Yle X Trubekin ja illan ihan vakiokuulijoita. Monesti on tullut biisiä toivomassakin, mutta et ole tänne biisi buffettiin. Vai ootko tähän aikaisemmin päätynyt?
2: En ole.
0: Kato.
2: Tämä on ensimmäinen kerta.
0: No niin, hienoa, että pääsit tänään messiin. Tuossa myös tuota biisin aikana nopeasti juteltiin, että mitäs viikonloppuna, niin sanoit, että voi olla vähän podcast-hommia, mutta myös leffoja ajattelit katsoa. Niin mitä on, mä tiedän, että sä katsot paljon vaikka animea, niin mitä ajattelit tällä kertaa katsoa?
2: No menee varmaan ainakin noita viikoittaisia, mitä nyt on alkanut. Ja sitten, jos leffapuolella miettii, niin tällainen klassikkoelokuva kuin Ilmestyskirja nyt oli esimerkiksi tuolla listalla.
0: Joo, se on ihan mun täytyy sanoa, että se on ehkä jopa mun, jos mun pitäisi sanoa silleen maailman paras elokuva. Toki siinä on se, että siitähän on niitä eri versioita, niin mä ihan osaa sanoa, mikä on mun suosikki, kun on se alkuperäinen ja sitten on se reduksi ja sitten on vielä mikäs kolmas Director's Cut, niin kaikissa omas. Mutta Jefun tehtävä nyt ei ole arvostella minun kanssa elokuvia,

Jefun tehtävä on valita meille biisi Buffettista kappale. Niille, joille tämä ei ole tuttu osio, niin tähän toimii niin, että tuolta rupeaa kohta soimaan pätkiä throwback-biiseistä. Jefun tärkeä vastuu tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän tykkää, ja sitten me kaikki kuunnellaan se. Se, mikä tässä on se juju, on se, että hän ei voi tietää monta biisiä siellä.

0: äsken kuunneltiin toi punainen tiili, niin se olisi ollut jo semmoinen niin kunnon askel suomiräppiä, niin nyt vähän muuta. Mutta Gwen Stefani on valittu, musta se on hyvä valinta, WhatsAppin puolella laita viestiä, miten itse. Ja hei, aivan loistavaa viikonloppua Jefu sulle.
1: Kuten myös.
0: Kiitos osallistumisesta. Nyt Jefu valinta biisi Buffettista, Gwen Stefania, What You Waiting For? Let's go.

silloin, kun vielä Karesi Jani tätä ohjelmaa juonsi ja meitä kävi vaan parhaana varamiehenä aina vielä kääntymässä. Ja mä muistan, että joskus joku oli silleen, että miksi Fomma aina soittaa Gwen Stefani What You Waiting For? No ei aina, mutta on se mun mielestä todella hyvä biisi. Jotenkin toi polento vaan toimii. Ja tällä kertaahan tää meni vielä Jefun piikkiin, kun Biisi Buffettista hän valitsi meille tämän 2004 vuoden kappaleen. Ja WhatsAppin puolella moni muu on samaa mieltä. Tänne laittoi esimerkiksi vaikka Raisa, että ihan oikea valinta noista kaikista vaihtoehdoista. Aino olisi valinnut saman, bängää. Laittoi täältä myös Minna, että ihan minkä vaan olisi voinut valita Biisi Buffettista tänään. Mutta hyvä valinta kuitenkin. Ja myös tuli esimerkiksi Pepiltä, että tää on sellainen girl power voimabiisi. Kyllä täällä myös toki Ellu fiilisteli Adam Lambertin Ghost Town ja Paleface olisi arskan mieleen ollut. Yleäks Throwbacki, vielä semmoisen tunti ja 20 minuuttinen DJ Orion ja kohta kappale, joka kuunneltiin Yleäks illassa hitti vai huti äänestyksessä ja meni jatkoon. Sieltä saattaa joku tietääkin, mistä on kyse. Nyt kuitenkin Lorden Green Light vuodelta 2017.

Lorden Greenlight ja kyllä Lorde, uusseelantilainen laulaja, eikä Lordi, ne ja laittoi. Kuinka moni kuuli Lordi eikä Lorde, meinaan hep hep täällä ainakin on. Musta tuntuu, että aina käy. Silloin kun Lorde rupesi tekemään uutta musaa ja sitä soi Yle X:llä vaikka päivän biisinä. Muista, että tästä oli paljon keskustelua, että ai siis Lordi vai? No ei. Tuli myös idea täältä Neijalta, että tästä yhteisbiisi, niin voisivat hämmentää kansaa oikein huolella. Niin joo, Lordi ja Lordi. Kohta vähän rokimpaa kyllä luvassa, kun Biffi Clyroa toivottiin ja Seiskan jälkeen sitten lekalopetus, missä oikein vielä ekstra paljon sitä energiaa ja tempoa. Siellä on The Veronicasia, siellä on Timmy Trumpettia, siellä on vaikka ja mitä. Mutta tähän väliin kappale, joka ihan jengi äänesti tämän soittoon. Yle X-illassa on ollut tasaisesti hitti vai huti äänestys, missä on otettu tämmöisiä aikansa hittejä testiin, että onko ne vielä 2026 hyviä. Ja mä vähän taas odotin, koska Robin... Eli Robin Pakkaleen. Hän on iso artisti. Hän tekee paljon hyvää musaa, mutta onko ne vanhat biisit vielä niin hyviä? Yleäksillassa äänestettiin, että ehdottomasti 100% on vieläkin Frontside Ollieni. Fiilistellään sitä tähän väliin.

Tällä viikolla yleensä illan hitti vai huti äänestyksessä selvitettiin, että kyllä se hitti vaan edelleen on. Vuodelta 2012 Robinin debyyttisingle Frontside Ollie. Peppi esimerkiksi josti fiilistelee, että tätä on pikkutyttönä kuunneltu paljon ja olin katsoa lapsena Robinia Kajaani hallissa. No niin, kato festarimuistoja myös sieltä. Ihan kohta festarimuistoja Biffi Clyroon muodossa. Tuolta laittoo Ritva viestiä, että hei, Martin valtaus meni ohi, mutta hänellä olisi vielä tämmöinen festarimuisto. Ne otetaan Biffi Clyroon Mountains. Sitä ennen kuitenkin Pussycat Dollsin Don't Jump.

Rockia Skotlannista. Ritva laittoi viestiä, että hän on käynyt aikanaan Rock the Beachissä. Siellä kuuli ekaa kertaa Biffi Clyroa ja sen jälkeen on fanittanut bändiä. Toiveena oli Mountains vuodelta 2009. Seiskalta lekalopetus, kun tunti vielä throwbackia jäljellä. Lekalopetuksessa iso leka, iso bile-energiaa. Sieltä tulee heti starttiin The Veronicasin Untouched. Sieltä tulee Basement Jacksia. Siellä on taas toiveita, on Fintelligenssiä, on ja vaikka ja mitä. Viikon uudelleen versiointia myös. Otetaan toinenkin toivebiisi vielä tähän väliin. Ja se tulee tällä kertaa Kauriin metsästäjiltä, kun mä mietin sua, niin vekee tätä toivoja viime viikolla, mutta saatiin onneksi nyt soittaa. Aivan loistavaa perjantaita, oliko Strobeckista voima täällä sun kanssa, siis vielä sinne kasiin asti.

Vege jo viime viikolla toivoi meille kaurin metsästäjiä. Tänään sain soittoa. Kun mä mietin sua, niin teki ihanan kesäinen ja unelmoiva. Kerro tulee just tasa 7, missä meet, mitä puuhaat. Otatko rennosti, ootko vielä töissä vai ootko jo vaihtanut viikonloppuviettoa? No, nyt ainakin kun lekolopetus lähtee käyntiin. Koska Seppälä Vomma Yle X Throwback on täällä vielä tunnin, sen jälkeen totta kai myös DJ Orion jatkaa, mutta tunnin verran vielä tykitellään 2010-00-luvun parasta musaa. Tulee toiveita, tulee uudelleen versiointia, tulee vaikka ja mitä. Laita omia fiiliksiä 044-421-6888, mutta ehdottomasti perjantai-energioissa ollaan aina sinne kasiin asti. Ei muuta kuin Throwbackille jatketaan ja se on lekolopetus.

0: se The Veronicasin Untouched lähti käyntiin. Viimeinen tunti throwbackia tänään, eli Leka-lopetus. Ja täällä esimerkiksi Essi isosti fiilistelee, että voi juku, mikä biisi. Myös kun kyselin tuossa, että no mitäs nyt sitten, kun perjantaina kello on 7, että missä meitä, mitä puuhaat. Esimerkiksi Tapsa tänne laittoi, että tästä se viikonloppu lähtee. Maha täynnä hyvää ruokaa, uusi leipätaikina kohoamassa ja kylmä olut auki. Ja throwback soi, näin on hyvä. Ei, kuulostaapa aivan loistavalta. Tullaan myöskin Topi. Mukavaa vaihtelua. Throwbackit, kun hän yleensä kuuntelee 27 rumpubassoa. Tai ainakin tänään viikonloppuna, koska huomenna on menossa DMB-tapahtumaan. Saanottu jo ja safkat on tehty. Pitäisi alkaa pakkailemaan huomisia tavaroita reissuun. Oulusta Helsinkiä yötä siskolla, aamusta takas Oulua kohden. Kiva, että on kuulolla pitkästä aikaa. Topi kiinni, ei ole kuulemma hetkeen ehtinyt. Kello 5:07, seuraavaksi luvassa Timmy Trumpet ja Savage Freaks yleensä Throwbackissa.
1: Throwback. Vomma Seppä.

Timmy Trumpet, Freak soi, mukana myös Savage. Tuomas tuolta fiilistelee, että jaa, tästä se viikonloppu käynnistyykin. Hän on huomenna menossa kaverin synttärille DJ:ksi, niin tämähän menee soittolistalle. Siis tää on mun mielestä samaan aikaan niin hölmö, samaan aikaan sitä hyvää tamppausta vuodelta 2014. Seppola Vomma täällä siis sun kanssa Ylex Tropicissa. Ja vielä ennen Kasia, vielä ennen DJ Orionin ohjelmaa.

Ja sit rockimmalla saralla Avril Lavignen Girlfriend. Ja just ennen DJ Orionia. Fisherin Losing It. Näitä kaikkia. Pielinen kasia. Nyt biisi, joka oli viime viikolla. Biisi Buffetissa ja monista jäi kaipaa.

Peppi fiilistelee WhatsAppissa, että just teille miettii, että toivotte throwbackia. No ei hätää. Ihan muuten vaan kaivoi meille Basement Jacksia ja Where's Your Head At. Essi myös tykkää, että ai että, tää on kultaa. Tämmöisiä outoja biisejä, että vaikka mä oon Basement Jacksia itse asiassa aika paljonkin kuunnellut myöhemmin, niin tämän biisin ja koko Basement Jacksin, mistä mä alun perin tutustunut, oli joku siis tämmönen AMV, anime musavideo, missä oli Narutosta jotain leikattu tämän biisin tahti, jotain sekoilua joskus way back when. Viestiä tuli myös meille esimerkiksi Teemulta. Hän rentoutuu talvilomalla, alkaa olla keväinen meininki sään ja musiikin suhteen. No sitä pyritään Tropicissa. Hän on jossain korkealla, tämmönen näkymä jostain korkealta kattojen päältä. Onko tämä nyt sitten Helsingistä vai mistä? Sinne hyviä talvilomia. Yleensä Tropicia kuuntelet. Kohta tulee Fintelligenssin Mika Boogi sekä Riton ja Kahlon Ginger, mutta tähän väliin toivekappale. Ja yhtyö, joka oli yllättävän paljon tänään läsnä Yleensä Tropicin WhatsAppissa, Tero laittoi viestiä, että eilen Tavastia ja Machinae Supremacy nyt junasta poistut takas Imatralle, sopiva Tropic soimaan autosta, katto alas ja krapulaa poistamaan, he kuulostaa hyvältä. Ja sitten tuolta laittoi viestiä Riku, että hän on taas tänään illalla menossa kattoon Machinae Supremacyä ja Rabbit Kulttia. Saisiko sen kunniaksi jotain Machinae Supremacyltä, jonka nimen mä taidan lausua joka kerta väärin? Biisi saat ihan itse valita, koska kaikki tuotanto on kovaa, niin mä ajattelin, koska meidän tulee tuossa kohta myös viikon uudelleen versiointi. Niin miten olisi tämän ruotsalaisen rockbändin Gimme More-versiointi vuodelta 2008? Let's go!

Paljon fiilistellään tällä hetkellä Yle X Throwbackin WhatsApp-numerossa. Kun Riku toivoi meille Machina ja Supremacyn Gimme More, tänne laittaisi Jefu, että Luulajan S.I.D. Metallin sanansaattaja kuuntelee varsin mielellään omasta Masu-keikkakokemuksestaan sen 11 vuotta. Muistan, että korvissa soi sen keikan jälkeen ja paikat oli kipeänä. No eikö se ole hyvän keikan merkki? Ehkä toki joo, voisi käyttää kuulosuojaimia tai jotain korvatulppia, jos korviin sattuu. Myös täältä tulee viestiä, että hieno bändi, esimerkiksi Juha-Pekan mielestä. Tämä coveri ei ollut Essillä aikaisemmin tuttu, mutta hän laittoi, että on muuten hyvän olonen ja oli siis ollut useampi. Joku Throwbackin kuulija ollut katsomassa just Tavastialla Machina ja Supremacy, joku oli tänään vielä menossa, niin on ollut messissä. Myös tälle uudelleen versioineista ja kovereista meillä on DJ Orionin mulle vinkkaamaa uudelleen versiointia luvassa ihan tuossa semmoisen puolisen tunnin päästä. Nyt kuitenkin Fintelligenssin Mika Boogi, kohta myös Riton ja Kahlon Ginger. Aivan loistavaa perjantaita, se on Throwback, se on Seppälä Vomma, aina kasiasti sunkaa. Toivottavasti sulla on hyvä viikonloppu luvassa, ehkä jo pistetty käyntiin. Jos ei ole, niin Throwback pyrkii siihen, että se on tämän jälkeen käynnissä.

0: Tää on ihan helmi, fiilistelee Raisa. Mä oon samaa mieltä. Ritoni ja Kahlon Ginger soi Yle X Throwbackissa.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.
0: Silloin 2018, kun tuo Ritoni ja Kahlon biisi julkaistiin, niin se oli todellinen meitsin Bile Anthem ja toimii myös tälleen 2026. Kuuntelijaksi Throwbackia, kun vielä semmonen reilu puoli tuntia aikaa, ennen kuin DJ Orion ottaa suorana Pasilasta hommat haltuun. Täältä tuli kysymystä Anniinalta, että miltä tuntuu, kun saa juontaa Yle X:n parasta ohjelmaa? No hyvältähän se tuntuu ja hyvähän täällä on olla Yle X Throwback, totta kai. Sanotaanko näin, että tämä on kiva tehdä sen takia, että jokainen biisi on lähes aina jonkun lempibiisi ja myös saa kuitenkin soittaa niitä, mistä myös itse tykkää. Kohta tulee muuten toive musaa John Newmanilta. Nyt kuitenkin Benny Benassia ja Satisfaction.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Black Tropicissa useampaan otteeseen ollut parhaat musavideot vartinvaltausteema. Ehkä sekin voisi ottaa taas joku päivä uudestaan. Ja aika usein sinne joku aina muistelee Benny Benassin Satisfactionin musavideota, missä puutöiden parissahan siellä ollaan. Kyllä, just tuli viestiä saman tien Heidiltä, että tämän videon raksamuijat me kaikki muistamme. Raisa taas vaan laittoi. Tämä on myös hemmetin kova, ehkä vähän suht kulunut, mutta kato klassikko kamaa.

Se oli siis Benny Benassin Satisfaction. Tuli myös viestiä tonne Ainolta, kun kyseli, että no mitäpä tänä perjantaina. Hänellä on viltin virkkausta ja viikonloppuherkut. Siellä on vähän kolajuomaa, siellä on vähän täytekeksiä. Ja totta kai parasta throwback-musaa. Meillä on siellä kohta tulossa viikon uudelleen versiointia ja mähän annan yleensä etukäteen vinkkiä. Tällä kertaa on semmonen biisi, että ois mennyt multa ohi. Mä kysyin DJ Orionilta, kun hän oli kerrankin livenä paikalla, että olisiko sulla heittää joku uudelleen versiointi. Tää on kuulemma

0: Se on jo pari viikkoa sitten Orionin ohjelmassa, ja mä oon todella iloinen, että mä sain tämän myös tähän ohjelmaan, koska se alkuperäinen on yksi mun ihan lempibiisi. Ihan mun lemppareita. Mulla on myös LP:nä kyseinen levy, josta se löytyy. Ja se on Throwbackissa soinut vähän vähemmän, sen takia, että menee ehkä ihan inasen kuitenkin niin kuin Ysärin puolelle. Ja kun on aika tämmöinen trip-hop-klassikko, niin ehkä vähän liian chillailua se alkuperäinen yleensä Throwbackiin, mutta nyt on siitä vähän tämmöinen tanssittavampi versio. Ja mä annan vielä semmoisen vinkin, siitä on aika monta coveria tehty, ja se on myös biisi, joka saattaa monelle tutumpi erään 2000-luvun ison TV-sarjan tunnarina. No niin, näillä vinkkeillä, jos sait kiinni, niin laita vaan WhatsAppiin viestiä. Jos et, ei mitään hätää, kohta me kuullaan tää viikon uudelleen versiointi. Sitä ennen on tulossa vielä Avril Lavigne, on tulossa Tumen R.I.K.A.S. Ja tähän väliin Mikan biisi toive. Tuossa aikaisemmin, kun etittiin Vartivaltaukseen festarin muistoja, niin Mika vaan kertoo, että joskus 10 vuotta sitten Unkarissa Zizket-festivaaleilla osu katseet yhteen yhden kaverin kanssa ja keikan puolivälillä he tajusivat, että hei, mehän tunnetaan toisen, me oltiin oltu Intissä samaan aikaan Riihimäellä. Ja sitten heti perään 10 vuoden päästä törmäsivät Unkarissa festareilla. Tämä festari muisto Mikalta, John Newmanin Lammi Again.
1: Yle X Throwback, Vommaseppälä.

0: Vuodesta 2020 Tumen ja matkoilin RIKAS eli Kulta Chain. WhatsAppiin tuli viestiä Jonnalta, että skuuhan on mainittu. Ah, ajankuva tääkin biisi.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun paras throwback.
0: Ja joo, mä oon samaa mieltä Jonnan kanssa, koska skuuhan mullakin on sieltä Bilen muistoja, mutta ei oo tuota kyseistä. Eikä Cheekki omistanut sitä osan tai jotenkin näin, niin ei oo siitä hetkeen kuulunut. Ja kohta DJ Orionin meille kaivama viikon uudelleen versiointi. Hän voi jopa ehkä tulla itse kertomaan sitä jotain. Mä äsken tuossa kerroin, että mä oon tosi fiiliksissä, koska se alkuperäinen on mun ihan lempibiisejä. Se on aika harvoin throwbackissa, kun on vähän tuossa trip-hoppia. Ehkä ihanina sen ysärin puolella. Mutta nyt tästä sitten tehty tanssittavampi versio. Ja kyllä mä voin sen tässä kohtaa paljastaa. WhatsAppin puolella joku sai kiinni, että kyseessähän siis alkuperäinen Massive Attackin Teardrop. Siitä meillä siis kappale, jonka DJ Orion mulle kaivo. Nyt kuitenkin Avril Lavigne ja Girlfriend vielä ennen meidän uudelleen versiointia.
1: Throwback.

0: Nea fiilistelee, että hän osaa tänne musavideon tyyli ulkoa, kun katteli sitä pikkulikkona musiikki TV:ltä, myöhemmin myös YouTubesta All The Time. Toissa kesänä pääsi sit vihdoin näkee livenä Barcelonassa ja jumalation, se fiilis oli unreal. Voin kuvitella Avril Lavignen Girlfriend kuitenkin throwback-klassikko, mutta nyt jotain uutta.
1: Oho.
0: Oho.
1: Oho. Oho.
0: Kuka
1: oho.
0: Siellä?
1: Oho. Tämmönen vanha ohjelma ja uutta.
2: Uudelleenversiointi.
0: DJ Orion siis myös nyt äänessä. DJ Orion kasilta sitten omassa ohjelmassaan. Ja tänään kun mä suhän näin, niin mä olisin, että olisiko sulla meillä joku kova uudelleenversiointi, koska yleensä Drobekissa soi uudelleenversiointeja. Ja tänne tuli WhatsAppiin äsken Essiltä viestiä, että kuulostaa mielenkiintoiselta jo ajatuksena, että teardroppia on uudelleen muovailtu.
1: No sitähän on tehty nyt itse asiassa viimeisen vuoden aikana, koska nyt tämä Massive Attackin albumihan täyttää 35 vuotta ja sairaan paljon. Niin, mutta joka tapauksessa Teardropista on tullut useampia versioita ja tämä on mun mielestä niistä paras, koska mä oon soittamassa huomenna tuolla kaapelitehtaan suunnalla keikan, drum and bass keikan ja sitä varten mä kävin hirveän määrän uutta drum and bassia läpitte ja sieltä osui tää näin meikäläisen kuulohermoon ja muutenkin sellaisen, että tää olisi ehkä hyvä soittaa niin kuin livenä myös. Tämä on soinut kerran näissä perjantailan kinkereissä ja mielenkiinnolla nytten olen, että miten tämä toimii throwbackin yleisölle.
0: Ja tämä on musta myös jännä, koska siis kun mä tässä nyt yritin googlailla tätä, niin tässä on pääartistina Hannah Bolin.
1: Mm-hmm.
0: Ja hän on kai tehnyt niinku teardropista oman version, mutta sitten tämä on vielä niinku Friction ja Subsonic remix.
1: Kyllä, eli Friction ja Subsonic on vienyt nimenomaan tämän sinne drum and bass.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tämä on tavallaan jo, tämä on sitten teardrop alkuperäisestä coveri, jossa vielä remix.
1: Kyllä, juuri okay. Näin. Eli uusiksi niin kuin tänä uudelleen versiointien aikana on tarkoitus tehdä.
0: Mua kiinnostaisi kuulla, mitä sä tykkäät tästä, et kuulla tän DJ Orionin ohjelmassa. Onko parempi kuin alkuperäinen? Onko silleen side grade? Onko ihan hirveä pyhäin häväistys? Laita viestiä, tulee yleensä WhatsAppiin.
1: Laita joko sellainen liekki-emoji tai sitten kakka-emoji sen mukaan, miten tää toimii.
0: Nyt siis viikon uuden versioinnissa Hannah Bolin Teardrop, Friction ja Subsonic Remix.
2: Throwbackin uudelleen versiointi.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Kyllä se vaan. DJ Orion toimittelee, kun häneltä pyytää uudelleen versiointia.
1: Mitä jengi sanoo?
0: Jengi on ihan sekaisin täällä.
1: Onko se pelkkää liekkiä?
0: Pelkkää liekkiä ja haukkaria.
1: Hyvä!
0: Peppi ei tuntunut alkuperäistä, mutta fiilaa silti. Yllättävän hyvin toimii. Tulee täällä, no terve, laittaa meille Mari. Aapulat tätä bängeri. Ai saakeli, kun on hyvä. Eikä laittaa vielä tätä ääniviestin.
1: Ihmiset, te tiedätte, mitä tämä homma toimii. 12 minuuttia, niin sitten mennään 2 tuntia tätä näin.
2: Tämähän on meikäläisen soittolistalla. Eli se tarkoittaa, että se on ihan piip, hyvä.
1: Turun Eeki! Miksaat sekasi jo ennen 8?
0: 8:lta jatkuu DJ Orionin hyvä sekoilumeininki. Vielä 12 minuuttia kuitenkin throwbackin äänessä. Jatketaan vähän tämmöisellä meemikonemusiikilla. Kun Tony Iggin ja Vice Tonyn astronomia. Tulee myös kohta mouhousta toiveena, tulee Fisheriä.

Korvamatojen isä ja äiti laittaa Raisa. Ja Eessi laittaa, että huusin tätä meemivideoiden tavalla, kissa säikähti. Tai lähinnä on nähnyt tätä jossain mini-animaatiovideoissa. Siis tää on hauska nähdä, että tää on niinku vaihtanut jo meemiä, mistä tää muistetaan. Koska eikö tää siis lähtenyt kuitenkin siitä hautajais. Yhdessä vaiheessa on korona-aikana niitä videoita, missä oli, mä en tiedä muista minkämaalaiset hautajaiset musta, missä sen coffin dance tanssittiin sen ton arkun kanssa ja lähdettiin aina johonkin avaruuteen. Mutta kyllä, täällä muistelee esimerkiksi Petra, että kiitos yhden japanilaisen striimaaja Ketun. Tätä on pakko aina olla mukana. Ja mullakin tulee siis rissansa vastaan, kun sitä lauletaan mukana silleen du du du du du. Niin hauska, että ehtinyt jo vaihtaa tässä välissä. Se oli siis Tony Iggy vai Stone Astronomia, joka soi. Seuraavaksi vielä viimeinen biisi toive tähän päivään. Mouhousta olisi luvassa. Ja heti kun mä sanoin sen, niin täältä tuli viestiä meille Ainolta, että mitä? Kuulin sanan mouhous ja en tiennyt, että tää päivä voisi paremmaksi enää mennä. Yes. No, tossa jo viime viikolla Iiris kovasti toivoi, että saataisiko mouhouksen ääniä. Silloin mä olin, että se on just ehtinyt soida, mutta tänään otetaan ehdottomasti Iiriksen biisi toive. Mouhous ja ääniä, kun vielä on 8 minuuttia jäljellä.

klassista Yleks Throwback-toimintaa, kun WhatsAppiin tulee viestiä, että apua, lasketaanko tää jo throwbackiksi, terveisiä Anniina, niin kyllä se ikävä kyllä mouhoukseen ääni just menee. Tämähän oli biisi toiveena. Aino täällä esimerkiksi josti fiilistelee, että vielä ääni, ah mitä muistoja. Tää oli te biisi, kun oli vasta täyttänyt 18 ja soijana baareissa. Kiitos kaikille tästä throwbackista. Yle Areenasta löytyy, jos jotain on mennyt tänään taas ohi. Loistava viikonloppu esimerkiksi Essil, joka laittaa tuolta sushi-kuvan kanssa, että viimein mutkien kautta kotona löllöhousut, check, sushi, check, kuulostaa hyvältä. Päästään kohta DJ Orion vauhtiin. Nyt vielä Yle X Tropicin lopuksi Fisheria ja Losing It. Ei muuta kuin loistavaa viikonloppua mun puolesta.

0: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
1: Live aus Berlin.
2: Saksofonilla sisään, hyvät ystävät, ja niin kuin Jouni ja Syläksä perjantai-illan WhatsApp-groupissa tietää, tää on aikuisviihdettä suoraan Berliinistä, seuraavat 2 tuntia lämpimästi

0: lupasin.
1: Hyvä, hyvä.
0: Toivottavasti oot kurkkinut tässä menee viikon aikana myös yleensä perjantai-illan osalta tuonne WhatsAppin Areenan puolelle.

Olen Joensuusta, Orion 15 kiertueelta. Siellä tykiteltiin erinomainen setti nimenomaan alkuillasta eteenpäin. Se alkaa sellaisella uskomattoman tunnelmallisella hausulla ja päätyy sellaisiin järjettömiin transrytmeihin. Se on kuunneltavissa nytten, niin kuin tulevina viikkoina. Tästä ainakin 6 viikkoa eteenpäin. Joka keskiviikko Areenaan putoaa yksi ylimääräinen jakso menneitä klassikoita.

sydän siihen applikaatioon ja tilaa notifikaatiot itsellesi. Silloin saat aina tiedon, kun seuraava on kuunneltavissa siellä. Orionia siis 2 kertaa viikossa Areena, aina perjantaisin ja keskiviikkosi. Ei huono!

Jakson perjantai-illassa on uuden tanssimusiikin lista ottanut verkkosivumuodon. Osoitteessa djorion.fi kautta UTML löytyy päivittäin päivittyvä uuden tanssimusiikin lista. Ja siellä on nyt todella eksklusiivisia tänään sille listalle nouseita X-miehen mashuppeja. Käy kurkkaamassa, niitä voi kuunnella siellä, niin djorion.fi.

Paskanen tää homma. Koska tiskijukkihan näin. Lapissakin on melkein kesä. Terveiset Tanhuasta fiilistelee täällä näin Siili erinomaisesti. Terveisiä myös siihen suuntaan. Tää seuraava sinne johonkin Lappiin lämmittelemään myös hyvin vahvasti. Ja välittömästi tämän jälkeen niitä julkistusuutisia, mitä mä lupin.

meni enemmän tai vähemmän kyllä nappiin. Vuonna 2015 Yle X perjantai-illoissa oli tämmönen Tulevaisuuden toivot niminen sarja. Se kesti muistaakseni 8 viikkoa ja joka perjantai silloin julkistettiin tai kerrottiin yhdestä nousevasta artistista, kotimaista artistista, mille meikäläinen povasi sitten isoa ja erittäin menestyksekästä uraa konemusiikin parissa, että näitä näyttöjä ja luottoa olisi siinä vaiheessa jo omalla uralla niin vahvasti. Ja yksi näistä oli sitten tällainen transen suuntaan kallellaan oleva kaveri, jota meikäläinen oli, että tässä on kyllä nyt niinku todella, todella paljon potentiaalia. Ja kuinka hienoa ja kuinka iso on se ympyrä, kun voi kertoa, että tämä sama heppuli, josta meikäläinen povasi yhtä menestyksekkäimmistä suomalaisista transeartisteista tulevaisuudessa, olisi sitten nytten Helsingin Homecomingissa esiintymässä, niin kyllä siinä nyt jonkinlainen ympyrä sitten sulkeutuu, koska Helsingin Homecomingin sinne ehdottomasti tarvitaan timanttista transea. Ja tyypit, kuka olisi oikeampi henkilö tarjoileen sitä kuin jäbä, jonka uran kasvua näissä perjantai-illoissa ollaan

0: seuraamaan ja nauttimaan sen vuosikymmenen verran. Transe on äärimmäisen hieno laji ja tää kaveri hoitaa sen vielä niinku käsittämättömän hienosti. Ja kenestä on oikein kysymys? No, ehkä me annetaan tyypin itsensä kertoa.
1: Hellurei, ihmiset Kais tässä. On tosi fiiliksissä Orion Homecoming -karkeloista Helsingin Äänivallissa ja on ilo ja kunnia päästä oikeasti mukaan tähän iltaan esiintymään. Meikäläiseltä on luvassa paljon tunnelmallista, melodista ja energistä transe-soundia, joten ehdottomasti mestoille, jos tää yhtään kutittelee sun sielua. Tää ilta ja buukkaus on mulle Henkko tosi tärkeä. Tässä on tiettyä symboliikkaa sidottuna, koska mä oon tuntenut Juskan vuodesta 2009, kun tavattiin ekan kerran Hesarin Bäkkärillä. Ja 2011 Juska soitti mun ensimmäisen sinkun ihka oikealla radiotaajuuksilla, joten tässä on semmoista ekstra taikaa ilmassa. Ihana saada sut, Juska, takas Suomeen. Welcome back. Saksa on paskamaa, niin kuin Seppo Räty aikanaan totesi. Ja Never Stop the Madness. Vedetään maksipaskat lokakuussa Äänivallissa. Nähdään jengi siellä.
0: Come on! Niin kuin tässä Kajiksen remixissäkin sanotaan. Kajis, lämpimästi tervetuloa mukaan homecomingeihin. Lopetetaan ja päätetään nämä vuodet juuri niin isosti kuin

myöskin Nick, joka hienosti fiilistelee myös tuota julkistusta Kajiksen kova kiinnityseen. Ei mene malja hukkaan. Malja nousee ehdottomasti teidän suuntaan, Kajiksen suuntaan ja ylipäätään perjantai-illan suuntaan. Järjettömät karkelot tulossa. Raisa kanssa. Kerta kaikki sen mahtavan julkistusta äskenen. Täysin samaa mieltä.

0: kanssani yhdessä Kera
1: Sepon
2: ja Pikku Oravien.
0: Erinomaisia toiveita, hieno X-Mix, joka menee tänään Happy Hardcoren suuntaan, sekä tietenkin ne kaikkein pyhimmät, eli upeat demokratia

Mä oon kovasti miettinyt myöskin, että mitä siellä tullaan tekemään sitten, kun on tää live-show-osuus siellä Helsingin Homecomingissa. 3 tunnin paketti heti siihen illan alkuun. Ja kyllähän siihen pitää saada demokratiaraitoja. Mutta vielä enemmän, siihen pitää saada live-demokratiaraitoja.

Rasa haju huutelee myöskin tuolla noin, että ei vielä tullut mitään muuta kuin hyviä julkistuksia noiden esiintyjien suhteen. Veikkaan, että se noin pysyykin. Kyllä niihin on laitettu sen verran ajatusta. Ja sitten tietysti on vielä Tampereen esiintyjäkin, mikä pitää jossain vaiheessa kertoa. Mutta pysytellään tässä Helsingin äärellä ensin. Sarki huutelee kaikille siellä, että hyvää iltaa.

Wild, ja minuahan lapsettaa aina ja ikuisesti, joten se sopii toiveekseni. Kovasti odottelen lokakuuta, sitä ennen pitää käydä Weekendeillä. Toivottavasti katsoo vielä Fatelessia sekä Classical Translationiakin alkunälkä.

meidän lapsesta. Niikke, lopeta tätä toivoa. Tervehdys perjantai-iltojen pilvilinnaan. Jatketaan transklassikon linjaa tällä upealla kappalalla. Kaunis kesä lähestyy ja silloin myös hetkeä unelmille ja hetkille rakastaa. Laitan tämän soimaan, kiitos. Minä laitan. Mutta tää on se fallihaudan versio.

Helsingistä jatkaa. En ole hirveän usein kuullut ysäriä, joten tätä toivotaan. Legendaarinen Greening Swamp Thing. Se panio-biisi sieltä kaukaa ysäriltä. Tähän liittyy myös uskomaton tarina meikäläisen ja Proteuksen historiasta, mutta meillä ei ole nyt aikaa sille. Joskus tulevaisuudessa sitten.

tarina, mikä tähän liittyy, on kyllä uskomaton jo senkin puolesta, että Proteuksella on iso merkitys siihen, että meikäläinen on ylipäätään löytänyt elektronisen musiikin, mutta silloin kun Proteus on siihen myötä vaikuttanut, niin mä en ole tiennyt hänen olemassaolostaankaan. Ja lisäksi hänen nimensä ei silloin, taiteilijan nimensä ei missään tapauksessa ollut Proteus, mutta tällä biisillä oli paljon tekemistä sen kanssa. Mutta se tarina, niin kuin sanoin, tulevaisuudessa. Saana Kuusamos tarjoilee tämän uutta Gray Connellin poikaa. Kiva kuulla häneltä välillä hiukan vokaalivetoistakin transeja. Tää on ihana. Ja Saana

päällä homecomingeissa. Ääniviestit on aina ollut mulle huomattavasti haastavampia. Raisa, mä voin kertoa, että sä oot ehdottomasti vähemmistö siinä niin, että kun silleen satojen ihmisten ympäröimänä teikäläisille työnnetään mikrofonikoura ja sitten pitäisi toivoa biisiä niin kuin siinä livenä. Mut mä odotan sitä ihan sairaan paljon. Täällä kirjoittaa myöskin Marika, että hyvää perjantaita työn raskaan parista. En taaskaan saanut laitettua toivetta, mutta jospa joku olisi toivonut hiukan prodigia tädillä demokratioihin. Demokratiaraitoihin ei ole enää paljon matkaa. Meillä on enää 4 biisiä. Sit ollaan siellä niin kuin Jouni S. Kyllä vain se sama aikuisviihde Jouni S. Lähetyksen alusta huutelee, että morjesta herra Orionin te muut siellä vastaanottimien ääressä. Tässä hiljattain uutta musaa etsiessäni niin tutkaani osui norjalaiselta artistilta vaivan varsin menevä pianoraito, joka sopisi erinomaisesti perjantai-iltojen ilotteluun. Vaihtaako soimaan, jos piano oli aina.

Tää oli V. Christian ja Dream. Biisilistat ostetaan djorion.fiin kautta radio välittömästi lähetyksen jälkeen. Jänkäläinen ja Kaipis huutelee Kuopiosta. Upea klassikko nuoruudesta soi vielä nykyisinkin yhtä kovasti. Nero ja Guilt. Muistatteko sen tää?

aivan sairaan kova raita ja me jatketaan välittömästi. Mä en tiedä kuka tätä toivoo, mutta hän kirjoitti, että kevät etenee ja taas ollaan siinä vaiheessa vuoden kiertoa, että aurinko muistuttaa olemassaolostaan keikkumalla ylhäällä taivaalla, mutta ei se valo kuitenkaan aina niin korkealta loista ihan jokaiseen risukasaan ja tulipa siksi mieleen sellainen biisi kuin Askelet Ellerin The Light.

0: Järjettömän hieno. Raita kotimainen askelet Elereltä, upea toive tämä näin. Ja me ollaan enää yhden biisin päässä tän illan demokratiaraidoista. Mutta voi pojat, minkälainen biisi onkaan kyseessä?
1: Viikon muushi.
0: Se on Antti Ilomantsista, joka meitä myrkyttää. Muistatteko te tämän? Kaukaa menneisyydestä, koska Antti muistaa.
2: You blocked me on Facebook, and now you're going to die.

0: epäeeppisestä mashupista viikon muusina kaukaa, kaukaa menneisyydestä. Koskaan ei ole Knife Party kuulostanut näin hyvältä ja näin suomalaiselta, mutta tää vie myös meidät tän illan demokratiaraitojen äärelle. Ja voi pojat, siellä on kova paketti tulossa.
1: Nasa Saana tässä, moro. Jos vielä on tilaa demokratia-osiossa, niin ehdottaisin tällä kertaa vähän tämmöstä junkkamaisempaa hyvän mielen biisiä. Backboard Nerds ja kumppanit ja Superpower. Ihan aperitaan kaikille! Kuulitteko?
2: Ei, ei, ei!

Okei, Saana. Seuraava toive on osoitettu sulle. Sulla on tietämättä ollut iso osa siinä, että seuraava toive tulee tänne läpi. Mutta kuullaan se hetken päästä ennen siitä Superpower. Ja hyvät ystävät, tervetuloa Yle X:n perjantai-illan kaikkein parhaimpaan osuuteen demokratian raitoihin, missä livenä teiltä tulee ääniviesti.

Hyvää iltaa, Orionistit ja kaikki muutkin konemusiikin ystävät. Ja ensimmäisenä tiedotus Saanalle Kuusamoon. Nyt on yksi nössö vähemmän WhatsApp-ryhmässä. Eli tästä voimme päätellä, että kautta aikain ensimmäinen demokratiaraita toive ja vielä tälleen ääniviestillä kertaotoksella, kuten asiaan kuuluu. Niin mennään sinne klassikkopuolelle. Milleniumin alkupäähän. Ja tämän biisi oli hyvin aktiivisessa soitossa, kun Opel Kadetilla ja myöhemmin Omegalla Hämeenlinnan toririnkiä ajettiin kavereitten kanssa ympäri. Tämä biisi soi hyvinkin ahkerasti. Ei muuta kuin laitaa Juska soimaan ja hyvää perjantaita kaikille.

0: saakeli. Everybody does. Everybody does.
1: Moi moi moi. Ja äärimmäisen hyvää iltaa kaikille. Demokratiaraita toiveena olisi tänään pianoa. Ja sitähän me nyt kuunnellaan. Terveisin Vaasan haju.

näin se tehdään, hyvät ystävät. Kaivetaan sieltä yleensä perjantai-illainen biisilistojen arkistoista jotain tällaisia näin timanttisia raitoja. Ja laitetaan se vuosien päästä tänne näin ja räjäytetään pankki. Ihan mahtavaa haju. I like to party. Yleensä perjantailla noissa biisilistoissa osteessa djorion.fi/radio. Sieltä kun klikkaat mitä tahansa artistia tai

0: tahansa biisiä, niin näet saman tien, että milloin se on soinut viimeksi näillä taajuuksilla. I've been waiting
1: so long. Morjesta, Juska ja perjantai-illa kuuntelijat. Se olisi taas vaihteeksi demokratiaraita toivetta esissä. Ja kyllä täytyy mennä nyt tällä Dimensionin pakotuksella, joten semmoinen biisi kuin Dimensionin Remedy on muuten aika mukavaa päännyökytysmusiikkia. Hei, terkkuja kaikille tutuille sekä tuntemattomille. Terkuin, Topi.

0: niin, laitetaan tästä sitten demokratiaraita toivetta tulemaan. Oikein hyvää perjantai-iltaa vaan kaikille. Nyt on tälleen vappuaattona, eli eilen ihan viimeinen työpäivä ennen monen kuukauden perhevapaata ja kesälomaa. Ja nyt sen kunniaksi pistetään sitten demokratiaraita toiveena Amelie Leissin You and Me. Ei muuta kuin teknot soimaan. Hyvää vappua kaikille.
1: Yhden viikon myöhässä, mutta toiveena oli niin timanttinen, että piti ottaa matkaa. Iso kiitos vielä, Markus. Ja hyviä vapaita.

Oikein mahtavaa viikonloppua kaikille. Se on taas se pakollinen turkulainen täällä. Nyt ei juosta eikä tehdä mitään muutakaan. Mä löydän sohvalla ja hengailen ja kuuntelen Jytkettä täällä näin. Niin soita meille Juska Bulletstorm ja Keep on Rocking. Eli siis jatkamme keinumista tai kivettämistä tai rokkaamista ihan. Mitä haluatte tehdä tänään? Mutta nautiskellaan ja ei muuta kuin halaillaan seuraava kerran. Nähdään taas. Niin justiinsa. Heippa.

Hyvää iltaa. Demokratia toivetta tulemaan, koska sattui YouTubesta vastaamana klassikko uusinta versioituna, eli Koshin ja Kasia Catch You. Pannaan soimaan ja ei muuta kuin mukavaa vappua kaikille. Toivoo Smilous.

0: No heippa Juska ja kaikki kuulijat. Mä teen taas pitkästä aikaa toivetta täältä kuntosalin saunasta.
1: Mitä?
0: Kyllä sauna on yksi parhaimpia keksintöjä, mitä on. Tästä vielä, jos pääsis järveen pulahtamaan, niin olisi täydellistä. Tässä nyt ei ole järveä vieressä, joten täytyy sitten tyytyä vaan tiileään suihkuun. Demokratiaraita toiveena toivoisin Labphone Bardic. Hauskaa viikonloppua kaikille ja hyviä löylyjä, toivoo Mia Tampereelta.

Heirakkaat Juska ja Musavere. Demokratiaraitoja 19 vuoden varrelta. Seuraavana Joonas Hahmo. Aurinko lämmittää, linnut visertää, raikas tuuli osuu kasvoihin. Mielessä soi Ocean Drive. Se soi myös taatusti.

heti ensi kesänä, kun ajan Jäämeren rannikoita pitkin. Ja tänään toivon, että se soi myös demokratian raidoissa. Ihanaa viikonloppua kaikille. Pusuja ja haleja. Terveisin Fasu Ahlundelta.

0: maan homecomingeihin. Ja siellä otetaan näitä live demokratiaraiteja, niin kyllä se niinku isoin klassiko, mikä teikäläiseltä hihasta löytyy, pitää siellä kuulla ehdottomasti live-toiveena.
1: Hei Juska ja Muuttorionistit, se on Eikki Tampereelta tässä. Viime viikolla oli Jyväskylän Erkki, mutta koska oli niin paljon noita toiveita siinä vapun aikaa, niin mä nyt teen tähän uuden toivekaavakkeen äänen sinne päin. Mä osaan aina puhua itsekään täällä. Mutta mä haluaisin toivoa demokratia raitoihin tämmöistä hienoa biisiä, mikä tuli vastaan kuin Future Body Perfect Sky. Toivottavasti teilläkin on siellä täydellinen taivas siellä näkösällänne. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille. Moi moi!

0: Terve!
1: Joo, tuossa äsken kun höpöttelit tuosta äänivallista ja niistä, että tarvittaisiin live-toiveita sun muita sinne, niin jostain syystä tuli vaan siitä mieleen tätä demokratiarata-toive, niin lähtisikö Jason Status, niinhän se on joo.

Ai vitsi, mä vaan voin kuvitella sen, kun siellä homecomingeissa live-lähetyksessä joku päättää toivoa tänään. Ja se ylöspäin takovien nyrkkien meri tämän äärellä.

0: hienosti taltioinut sitä laittomien bileitten fiilistä sieltä kaukaa 90-luvulta. Jason Status, Blind Faith.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.

kurkkaa nopeasti 6 uunituoretta kotimaista raitaa läpi. Kun Noana eli Nikolas kirjoittaa, että Sailor on diippiä progressiivista housea, jossa on vähän suspense-fiilistelyä ja vokaali meikäläisen siskolta Wilhelminalta. Tää tuli ulos vapunpäivänä eli viikko sitten. Transmeiningissä myöskin meidän ikioma Sonin remixillään Jessin Take Me Away -raidasta uunituoretta.

heistä osuu sinne omaan hermoon, niin käy ihmeessä kurkkaamassa biisilistat osoitteesta djorion.fi kautta radio. Sieltä löytyy välittömästi sitten liidit. Pääset sieltä näihin suoratoistopalveluihin ja lisäämään nämä omille soittolistoille. Tää tulee löytymään niin kuin kaikki nämä kotimaan katsauksen julkaistut raidat sieltä yleäksen perjantai-illan Spotify-listalta, joka on Suomen suurin konemusiikin Spotify-lista myöskin. Transalla jatketaan, kun Oscar Hawk tarjoilee uuden radan Allure.

Tää julkaistu tänään myöskin ihka uutta Business City ja Lahti tarvitsee ydinaseen, joka myös päättää tän illan kotimaan katsauksen. Me hypätään tän illan X-Mixin äärelle. X-Mix. Sit kun ollaan pahdettu tässä nää hirveetä tahtia, viimeiset reilu tunti ja vartti, niin on aika hiljentyä hetkeksi Happy Hoseen äärelle seuraavan 15 minuutin ajaksi. Varsinaiset reivaajat, eli Vare, on kollektiivi, joka on esiintynyt ja järjestynyt pieniä reivitapahtumia Helsingin opiskelijabileissä ja erityisesti Helsingin yliopiston osakunnilla. Mottomme on perinteisesti ollut, että aina kun voidaan, me tykitellään. Esiinnytään yhteisen nimen alla, vaikka meitä olisi vain yksi esiintymässä, kuten nyt tämän X-Mixin tapauksessa. Itse allekirjoittanut, olen 30-vuotias jävä Turusta ja harrastanut miksailua ensin kaveripiireissä ja sittemmin näissä osakuntapiireissä. Usein koko ajan jonkinlaisessa kokonaisuudessa ja teen tahalleen vaihdoista aivan liian vaikeita genren vaihdellessa hitaammista nopeampiin keikan aikana. Tähän X-Mixiin päätin vallitsevaan tapaan koota kuitenkin vain yhtä genreä. Happy Hardcore on ollut erityisen hauska soittaja ja tähän X-Mixiin valikoitui meikäläisen lempibiisejä sen saralta. Huippu DJ:nä en itseäni pidä, mutta toivottavasti tällainen hiukan vauhdikkaampi X-Mix kelpaa orjontaihin. Tää kelpaa erinomaisesti sinne. Mä luulen, että jengi tulee olemaan aivan päälaillaan siellä, joten nyt 15 minuutin ajaksi tää on varsinaiset reivaajat Happy Hoseen Mix. Laittakaa bassokaiuttimia erittäin isolle.

Vitsi mitä timanttia. Yleensä perjantaina WhatsApp-groupissakin tätä fiilistellään todella vahvasti. Jenni kirjoittaa siellä, että tämä toimisi hyvin uudelleen kuuntelussa. Huomisessa juoksukisassa pysyisi riittävä tahti yllä. Se Jenni voita tämän avulla.

0: Vitsi, mitä kovaa kamaa.
1: Kranstokin kysyy, että eikö Happy Horsessa pitäisi olla niitä pikkuerva-soundeja?
2: No pitäis.

0: Mikä tämän nimi oli? Varsinaiset reivaajat kollektiivilta. Biisilista ostaisi djorio.fi/radio. Ja seuraavaksi sitten vielä loppurähinöiden äärelle. Mättömättömän ilta tulessa myös 151. miksaus myös. Iso kiitos vielä.
1: Nyt lopetatte, saatana.

Yleensä perjantai-ilta liikkuu seuraavaksi näiden loppurähinnöiden äärelle, missä tosiaan mättömättömään ottaa vielä 5 minuuttiseksi hommat haltuun ennen sitä illan viimeistä transea.

Kuten yleensä perjantaiilla loppurähinöitä, missä mennään kovasti BPM kivuten kohti kattoa. Kohti sitä vääjäämätöntä, eli yleensä perjantaiilla päätösraitaa. Yli pitkää transia, mutta sinne on vielä matkaa. Ennen sitä ehditään ottaa vielä hiitusen. Siitä hard

0: Alex H. Tampereelta ottaa seuraavaksi hommat haltuun. Tää seuraava kolisee paukkuja potki ihan kohtalaisesti. Nyt ämyreitä lujemmalle ja Ikean keittiöosastolle hakkaamaan kattilan kanssa. Mars! Mitä sieltä on tulossa? Ei ainakaan mitään helppoa.
1: Halo Alex, oletko siellä mitä?

niin sinne avautuu myöskin kasa nappeja ja yksi niistä napeista kantaa nimeä Toivo WhatsAppilla. Ja kun painat sitä nappia, niin pääset toivomaan välittömästi, oli vuorokauden aika mikä tahansa, oli tätä ohjelmaa areenassa tai livenä sillä hetkellä. Voit mennä milloin tahansa sinne ja painaa sitä Toivo WhatsAppilla, jolloin se toivoo sitä kappaletta. Ja niin on tehnyt myös tää seuraava, eli Tuomas, joka huuteli WhatsAppin välityksellä, että toivena pitäisi olla perjantai-iltaan Eproxin Fire, koska pitää väärin käyttää myös sitä WhatsApp-toivomismahdollisuutta. Jos nyt joku on vielä elossa ja radion äärellä

muista, että se on kevyen kesähousin suurlähettilä Sepelsi, joka on päässyt toisen kerran vielä tähän loppurähinöihin ääneen. Niinhän se on, että tuo Hollannin uptempon jumalnimet ovat lyöneet pään taas yhteen ja Barber laittanut niin sanottua taikaa yöhön. Mahtavaa rytkätä illan loppurähinöihin. Barber ja Magic.

DJ Ozzy sitten olevia mättömättömän insetin äärellä. Hege Salosta tän viimeisen tarjoilija ennen mättömättömän jäämme. Perjantai-lähetykset on ollut raskaassa osiossa timanttia, niin tässä olisi yksi todella särmikäs timantti kaikille niille, jotka ei tiedä todellista musaa. Korvat joko vuotaa verta tai, no, vuotaa verta. Kiitos ja anteeksi.

Jeesus, mitä kamaa. Mutta Mättömättömän tarjoilee meille 5 minuuttia super Eurobeat-biisejä Mättö-versioina. Se jollain tavalla huuttelee meidän korvia nyt. Mättömättömän 151. kerran.

Uhuh, näin on taputeltu yleensä perjantai-ilta ja tuolla WhatsAppin puolella huudellaan, että kuinka tämä aina menee näin nopeasti ja minkä takia tämä ei voisi kestää 3 tuntia ja niin edelleen. Mutta se on totta, tämä menee kyllä meikäläisikin suunnalla aina niin sairaan äkkiä, mutta hyvää on se, että Areenasta voi mennä ja kelata tänne uudestaan alkuun, koska varmasti on mennyt myöskin biisejä tässä matkan varrella ohi, jotka haluaa kuunnella uudestaan. Se taitaa olla jotain 50 biisin luokkaa, joskus jopa enemmänkin, mitä yhdessä perjantai-illassa käydään läpi. Joten onhan siellä kahlattavaa. Biisilistat löytyy osteista djorion.fi/radio. Mutta sitten niin kuin vakavammalla naamalla, kun tänään on perseilty niin paljon joka suuntaan, niin on hyvä sanoa jotain, koska tässä menneellä viikolla meikäläisin kaveri oli täällä näin käymässä ja hän sanoi ihan superhienosti. Mä sanoin hänelle, kun hän oli tämän saanut suustaan ulos, että mä aion varastaa ton, mä aion sanoa tämän myös, mutta kaikki krediitit ystävälle, niin joka sanoi niin hirvittävän hienosti, että onnellisuus on olla yhteydessä muihin ihmisiin avoimesti ja rohkeasti. Ja tää on ehkä se, minkä vuoksi meikäläiseltä ainakin tuntuu niin pahuksen onnelliselta joka ikinen perjantai, kun saa tällä joukolla jakaa musiikkia, fiilistellä sitä yhdessä. Joten jos me ollaan löydetty se kuuluisa resepti onnellisuuteen, mitä kaikki on etsineet, niin ehkä se on tässä. Siksi tänäkin viikonloppuna pitäkää hyvästä kiinni, nauttikaa erinomaisesta elektronisesta musiikista ja tehkää se yhdessä, koska kuten sanoin kaverini suulla, onnellisuus on olla yhteydessä muihin ihmisiin avoimesti ja rohkeasti. Tehkää sitä tänä viikonloppuna. Kuullaan jälleen tasaviikon kuluttua livenä Saksan pääkaupungista, maailman klubipääkaupungista. Silloin ollaan lähdössä liikkumaan jo kohti Berghainia, koska ensi viikonloppu on Berghain viikonloppu. Tämä viikonloppu meikäläinen lähtee kohti Frankfurtia. Menen kurkkaamaan sinne, niin mikä on siellä niin bilemeininki. Mä oon keikalla huomenna siellä ja sitten maanantai ja tiistai välisenä yönä jälleen Berliinissä KitKatissa. Joten jonkinlainen ihmisraunio on näillä taajuuksilla jälleen äänessä tasan viikon kuluttua. Olkaa tekin ihmisraunioita siis tasan viikon päästä. Silloin kuullaan tasakasilta 2 tuntia tai Areenasta jälkikäteen. Nyt mahtava viikonloppu, hieno alkava viikkoa ja moi moi! We'll be right back.

seuraat 2 tuntia uusinta klubimusiikkiin, parasta elektronista pörinää surina. Bang. YMS, tervetuloa mukaan.

0: Robinin starttiin. Uusin klubimusa
1: kuuluu sulle. Tulihan se sieltä lägillään.
0: Robinin startti, ihana poppitavara Blow My Mind, tuore K7 Real Pecco Amoroso remix. Tähän perään viime viikolla myös shown alkupuolella kuultu upea Chemical Brothersien Tom Rowlandsin ja norjalaisen Auroran yhteinen Tomorrow-projekti I Drink The Light, josta hollantilaisen jengin remix. Tää on ihan uutta musiikkia, tää tuntuu siltä, että mun sisällä alkaa kotis. Yksi arvoiset lentoon, avaruusdelfiini, iso energia, just sitä mitä me kaivataan. Tänään ohjelmassa kahden viikon edestä uunituoretta musaa, koska viime viikolla tosiaan vappu meihemöinti ja vuoden parhaimmistoa aina astaan tähän mennessä kuunnelti, joten senkin edestä tänään. Lähdetään tutkimaan. Semmosta se nimenomaan on, tutkimista. Ei genrajoja, ei säätöä.

Tuota pikaa tulossa viikon biisi, kotimaista poppisoundia, iso Eurodance inspiroitunutta tykitystä. Sitä kohti niin kaivaudutaan aika vähän syvemmältä klubin kautta. Osidia. As it's time. Okto Okta tuli äsken uusi levy, se on upea Sigils for Survival. Sä poimin tänä First Intention. Right here, right now. Täällä se tapahtuu. Yleensä WhatsApp myös auki studio vastaanotto. Kerran mulle, mikä meininki sulla on tällä hetkellä? 044-421-6888. Kenen kanssa oot? Mitä ympärillä tapahtuu? Onko totemieläimiä?

Emotional Dance Music. Opidan ja Pocket Yle X:n klubimusiikkia, kun zoomaillaan sisään ja syvemmälle ja pidemmälle ja joka paikka. Your World siis heiltä. Ihana. On tässä vappuna soittaa yhdet opiskelijabileet tietysti, ja siellä oli sen verran mehukas meininki, että joudun lopettaa setin semmoiseen todella Eurodance-henkiseen tykitykseen, joka siis oli kotimainen pop-biisi, jonka mä oon valinnut viikon biisiksi, se on upea. Mennään todella kovaa. Mut sieltä tuli pieni röyhtö se muuten välistä. Sen aika ei ole ihan vielä ottaa ensin uuden sukupolven elektronisista äänimaisemista täysin omaa tarinaansa punovaan, harvinaisen vahvasti omaa tarinaansa punovaan Miitse Kontteen, ennen kuin mennään täysiin.

Hurjaa, hurjaa. Daniela Lalita ja Mura Masa hoitaa, kuten aina vaihtoehto popin ja klubimaailman yhteen puno. Ja loistava sellainen upea, oikeasti laadukas, vahva poppi veto toimii myös klubeilla. Kiitos, Teo! Mä ottanin tällä semmosen paletta cleanserinä, ennen kuin otetaan tämmönen vähän mörköinen veto, joka toimii taas pomppulautan smörköbassonen. Syvän päädyn repivä systeemi. Tutkitaan kohti full höyry, täyden höyryn kotimaista pop-osaamista, joka ammentaa Eurodancest. Efka Crush, ihan kohta Eternal Crush. Sitä ennen tämän erikoinen. Mitäköhän tää sanotaan? TVN, KVN, TVN, Jamba P, Daft Punkin päällä tulos. Ja yleensä WhatsAppin siis kanssa auki 044-421-6888. Tää kommentoidaan Mervin toimesta, että yllättävän hyvin toimii tää musa taustalla, kun syö hernekeittoa. Hell yeah. Muuta tänne tulee. Essi laittaa kanssa. Äsken olin pihalla maalla.

Massa pöytää sopivasti shown alkaessa hipsin sisällä kuulolle ja kissakin, ukkokissa, näytti siltä, että miksei radio ollut valmiina auki. Mitä tämä on? What is this? Full execution mode käynteen nyt taas. Vapusta palauduttu kuitenkin, vähän verdiskuva. FK Crush viikon biisi. Tune! After week, ihan kohta.

sit vähän. Terveisiä Mustekalan luolasta. Jamba P!

0: Different Type of Animal. Mustekalan piiska. No niin, olemme valmiit viikon kappaleeseen. Tää ansaitsee se helposti debyyttialbumi. Upealta vaihtoehto pop. Tulevalta mestarilta. Nuori mestari. FK Crush. Eternal Crush. Mitä me tullaan kuulemaan, FK? Mitä tämä on? Mitä tämä magia on? Kerro se meille.
1: Moi, täällä on FK Crush. Mä julkaisin mun uuden EP:n Eternal Crush tossa pari viikkoa sitten, ja mä oon innoissani siitä, että toi on nyt ulkona, koska noit biisejä oli ihan sairaan kiva tehdä, ja mulla on jotenkin semmonen olo, että noi kuulostaa 100% niin kuin mun musalta. Ja ainakin mut ne saa riehaantuneeksi ja tanssituulelle, joten tulkaa mun keikoille, pitää hauskaa ja riehuu munkaa. Niin nähdään keikoilla ja ihanaa kevättä kaikille.
2: Roni Rex, viikon kotimainen.
0: Nyt riehutaan FK Crush, Eternal Crush, sairas.

Viikon bängäri, viikon mansikka tulossa. Tämä siis EFK Crush, Eternal Crush. Toimi todistetusti 1000 opiskelijalla, veti vappuna homman aivan päätyön, aivan sekaisin. Miten toi lähti sulle? Kerro totuus. Älä säästele adjektiiveja, älä säästele ajatuksiasi. 044-421-6888 WhatsAppissa. Tää kommentoidaankin. Mun sydän sulaa. Ihanaa. Nama sendaa perään Bad Love remix.

Stockholm to Miami. Namasenda, Bad Love, on ne tuore klubikeisari Nick Leonin remix. WhatsAppissa kysytään, Juhis kysellä, että mikä tämä olikaan, kova on. Tää siis äsken mainittu biisi, ja biisilistat aina löytyy Areenasta, Tronirex hakusanalla sieltä kattelee, jos jotain menee ohi. Tietty saa kans kysyä, ei se mua haittaa. Nyt ennen kuin otetaan viikon mansikan kerua, eli teidän rakkaiden kuulijoiden kenties juuri sinun biisikeräykseen, siis mansikan keruu käyntiin, niin otetaan muutama biisi vielä vähän erilaista kulmaa, mennään UK-musaa Notion sieltä. Tuossa helposti generational remixen taas viime vuonna tehnyt tyyppi, ja nyt siis tullut uutta musiikkia paljon, mutta otetaan tämmöistä pikkasen vanhempaa dubia, mun mielestä on upea.

Kuitti täällä jo mansikkamaata kaivetaan, mutta avataan nyt tää peli virallisesti sitten. Sulta yksi biisi. Seuraavan viiden aikana numero on 044-421-6888. Jäikö vapusta mitään käteen? Paljasta se meillä. Ihan mitä vaan. Go wild. Go nuts. Go nuts.

0: Fabric Lontos mixaussarja sieltä. Fabric Presents sieltä hypännyt mukaan Red Access. Heidän miksaukseltaan siis bongattu tää Ivan and Johnin Balance No Bass Red Access, siis oma remix omalta miksaukselta. Ja jotta homma ei menisi aivan liian tunnelimaiseksi, niin kotimaista musiikki ennen teidän valkkaamaan viikon mansikkaa, se kuullaan kohta vielä hetken, siis voin näitä biisitoiveet laittaa. Päästään kohta puraisemaan. Tää on Erika Sirola. Sairas.
1: Sairas.
0: Sport shorts. Tää on Mr. Oitsa, dädäilyä ja kitaraa. Oikein kiva.
2: In the summer, why?

siis ennen viikon mansikkaa Erika Sirolan perään vielä pakko ottaa yksi suhteellisen tukeva klassikko, ainakin näin omien linssien läpi kyylättynä. Mun DM uitiin just sen Joukkis laittoi, että väitätkö ettei toi Ronnie Flex olisi sun alter ego? Mekä oli pakko totea fakta. Valehtelisin, jos väittäisin, etteikö tää seuraava biisi olisi soinut tyrkysen monta kertaa vuosien varrella mun seteissä, mut jostain syystä musta tuntuu, että se ei ole ikin soinut tässä ohjelmassa. Mitä? Korjataan se asia nyt. Se on Ronnie Flex. Lil Klein, Drunk and Drugs. Eri kova. En ymmärrä sanoista ihan kauheasti, mutta se ei ole koskaan menoa haitannut.

Tää tulee siis yllättäen Brasiliasta Paula ja Vovoa. Yhteen punaa baile funkia, sambaa, teknoa, elektroklashia, karnevaalisoundia. Kaikkea ihanaa. Tipit on soittanut Primaverasta, Berghainiin, kaikkea siitä väliltä. Eli ihana eklektinen soundi, joka taipuu isoista festaritykityksistä sinne syvälle myyrän koloon.

pari-kolme viikkoa sitten viikon selektorin vieraana. Toi jakso on kuunneltavissa, siis tää Tikan vierailu tässä ohjelmassa. Vielä perjantaihin saakka löytyy Areenasta, kun sanoo Ronni Rex ja se vikajakso sieltä näkyvillä oleva. Ja ihmeessä kuuntelee. Vahva Suomi-linkki kanssa sieltä löytyy julkaisematon remixi Sunglasses at Night -biisistä, joka on tehty siis aikoinaan Jori Hulkkosen kanssa. Eli silleen makea juttu. Tikalta siis just uusi albumi ulkona, Hot Life, kaveri soittanut Coachellas juuri ja julkaissut kans Dom Dolan kans biisiä. Eli hyvin ajankohtaista meidinkiä, mut myös sieltä syvemmältä päädöltä niin tähän väliin Sexless Pornographic Losers. Todella tikamainen biisin nimi. Kuunnellaan.

0: Olemme valmiita viikon mansikkaan. Kiitos Tiga tästä tykityksestä. Jos muuten oot kuullut jotain kiinnostavaa tuossa edellisen 50 minuutin aikana, niin mulla on sulla iloisia uutisia. Löydät parhaimmista valikoitana meitä viikoittain uskonnollisesti päivitetty. Soittolista löytyy Spotifysta ja tietysti muilta isolta palveluilta kanssa. Rex Radio, hakusana on kaikki yhtä tai ihme seurantaa, jos tämmöinen meininki sinua kiinnostaa. Ja siirrymme mansikkaan. Mitäs sieltä olisi tulossa? Tämmöinen Merville.
1: Totta kai viikon mansikaksi toivottaisi Skrilleksin uutta Smoke. Kiitos.
0: Totta kai! Mervi!

viime viikolla julkaistu Skrillex, ISO, EXO, Crystal, T. Zandros, Smoke. Onko vapun jälkeen elämää?

tulee tämmöstä vähän ufompaa miksausta. Koska ei näistä koskaan tiedä. Luonnolle mahdollisuus toteutuu.

pyytää. Rex Mix tulos viime viikkojen Ayrton 4 isointa klubimaailman biisiin. Mitä sun pitää kuulla? Vasta tyyppää kohta. Muutaman biisin päästä.

teen, niin se on varmaan se, että vähän kaikenlainen materiaali tähän ohjelmaan mahtuu. Ja tämähän voisi toimia inspiraationa kenties juuri sinulle, jos istut siellä julkaisemattomien släppereiden kasan päällä, josta pitäisi päästä eroon. Niin luikautahan minulle promo@ronirex.com. Inboxini on auki. Älä jännitä, oikeasti jengi Suomessa lähettää ihan levää musaa. Älä istu, toteuta, jos joku kaveri tekee sen puolesta. Mä otan soittaa sitä matskua. Mitä vaan, kunhan se on sun

0: koska mun kissa vaatii sitä.
1: Kunnon seikkailu musiikkia. Tää on kotimaista tavaraa. Usko tai älä. Maajo Sound System. Sitten on tullut uusi tanssimusiikkiin, klubimusiikkiin suuntautuva, siis klubiversioihin suuntautuva albumi Watcher of Life Dance Dubs Arp Companionment. Tämän biisin teema jotenkin hyvin tämmöstä henkistä tavaraa heiltä yleensä totuttu kuulemaan, mutta hienosti punoa yhteen tanssilattialle kanssa funktionaalisempaa pakettiin tän sytyn. Ja mun mielestä siistiä juttu tässä on nähdä, että tämmöstä tulee Suomesta. Se on tosi harvinaista. Sitä, että se tehdään vielä näin hyvin. Kyllä se tuntuu. Ja tämän biisin myötä voidaan inspiroitua tästä. Missä ikinä oot, jos tänään on vielä päässyt siihen toimintaan, missä irtoaa kaikki sisäiset kahleesi ja olet vapaa henkisesti, fyysisesti ja tietysti myös metafyysisesti, niin nyt on se hetki. Faktuaalisesti. Tee tilaa ympärillä. Liidää kiinni. Ihan kohta. Rex Mix.

0: seuraavaksi testiin semmosia biisejä, jotka myös saattaa jäädä tältä vuodelta todella potentiaalisesti elämään, kummittelemaan, haamuilemaan tulevaisuuteen. 4 semmoista biisiä, mitä sun pitää kuulla. Rex Mix paketti siis uimassa korvatunnelis. Mennään nuuskimaan.
1: Tuleeko sieltä mitään? Eikö sieltä tulekaan mitään? Surullista. Missä se musiikki on, kun sitä tarvitaan? Jossain siellä. No niin, sieltä se lähtee.
0: Sieltä. Ylös höyrystä.

Rex Mix menossa. Ainoastaan isoja biisejä. Yleensä WhatsAppiin laittaa Helmi viestiin numeroon 044-421-6888. Tuli valmistelemaan mökkiä kesäkuntoon. Taustalla tietenkin Yle X. Kyllä saa risut oksasaksilla kyytiä, täydellinen tempo. Mä näen tän mun silmien edessä, mitä siellä tippuu. Näytän niille puskille.

X-Mix käynnissä yleensä, kuunnellaan klubin musiikkia, viime viikkojen parhaimmistoa, isoa satsia. Pian on päällä vähän kikkailevampaa ääntä, uunituoretta Machine Drummy, Bloom. Tämäkin paketti löytyy tietysti lueteltuna kokonaisuudessaan Areenasta sitten on yleensä hakusanalla. Korvanappiin on myös kantautunut tieto, että videolähetys on saatu kuntoon myös. Viime viikolla jostain syystä video ei ollut toiminnassa. Nyt taas on timanttisessa, hikisessä 4K-laadussa. Pistit zoomaa tänne studiolle sisään. Yleaks.fi on osoite, josta kameran saa käyntiin. Joka on semmonen pieni dekkikamera, niin näkee, että mitä täällä näperellään. Semmonen kiinnostaa.

0: Kaksiosainen paketti.
1: Neljä edelliset siis Rex Mix. Siirrytään syvemmälle tokaan tuntiin. Tulos viikon paras hetki, eli Trana-hetki tietysti. Transen musiikille pyytetty tuokio ja viikon selektori vierasta myös. Ulkopuolinen tekee hyppää, esittelee heille parasta kahden biisin ajan ehdotonta parasta uutta omaa tuotantoansa ja valikoitua tavaraa. Sitten kans klassikkoa tulos, yksi aika tuhti semmonen. Tietysti iso lasti kans uutta, ylimalkaisesti uutta viime viikolta poimittua parasta klubin musiikkia genrevirrosta piittaamatta. Siellä käyntiin, pysytään tällä hetken samaa vibaa kuin tuosta edellisestä Machine Drumista päästiin raiteella. DJ Seinfeld, Ruotsista, Everything You. Everything You. Ihana. Suoraan mansikkapelolle.
2: Ronnie Rex kuuluu sulle.

tää on hyvä! Oi huma! WhatsAppissa kans 044-421-6888. Hans laittaa, että kyllä, kyllä. Vilkku toimittaa tämä saunomisen taustallakin. Keep on. Hietsu kommentoi myös, että taidanpa sihauttaa kolajuoman. Ja Teemullakin on spora hallussa. Taitaa olla linja numero 13. Jos on tällä hetkellä raitiovaunussa numero 13 Helsingissä ja siellä kuski nyökyttää päätä epäilyttävästi, niin tiedät mistä on kyse. Käy vetää hihasta. Public nuisance. No niin kaverit, kohti Trana hetkeä. Transe musiikki olisi pian luvas. Mennään sinne kotimaisella osaamisella. Sinne meidät vie! Olivia Merilahti. Hänen upeasta Visions of Beasista. Uunituore just julkaistu Olympe 4000 remix. Sinne Trana synnät vähän ja kummittelen. Trana Bass. Tässä ohjelmassa siis Tubin musiikin uutuudet. Mistään säännöstä tai genrerajoista välittämät. Vähän kaikkea sit ympäriltäkin indie-poppia ja muuta kivaa. Pian Transe.

Jos ei ole tänään vielä yksarvisi näkynyt, nyt voit olla varma. Katso korkealla oikealla yläviistoon. Siellä se kiitää. Ja varma. Believe me.

0: se tulla tupsahtaa?
1: Se on käsillämme. Miikon paras hetki Yle Aksalla tapahtuu juuri. Syntyy. Synnytämme sen yhdessä.

Trono-hetkessä Antiloop In My Mind. Mä bongasin tän meidän WhatsApp-ryhmästä. Mulla on tän ohjelman ympärille kehkäytynyt ihanista ihmistä WhatsApp-ryhmää. Siellä oli joku, nyt en muista kuka, mutta joku pudotti keskustelua tän biisin. Hämmens pakkaan. Oli pakko ottaa soittaa. Jos muuten haluat mukaan tohon tiimiin, nata ihmeessä mulle koodi Insta DMs. Saa uida, saa luikahtaa. It's Ronny Rex. Tuon sulle linkin. Transas puheen ollen, mä oon inspiroitunut nyt näistä transahetkistä ja päätin, että olisi aika hassun hauskaa soittaa elämäni ensimmäinen ainoastaan transelle pyhitetty keikka. Ja tää toteutuu. Kaikki nämä 8 vuoden trana-hetket yhdessä paketissa. Järjetön meisinki luvassa Lahdessa totta kai. Lahden valimos ihan kohta. 16. lauantai, toukokuuta siis. Siellä on muutakin Suomen transe-osaamista kerätty kasaan. Jejoa, Sirius, Hollow Base, Ricky Bonfire ja Vanhis. Kaikki yhdessä. Transe koko illan, ei mitään muut. Yes! Tuu mukaan. Tänään ei ole päästy vielä ihan kunnon mörköbassoseen ja tykitykseen sillä niin kuin nimenomaan ihan puhtaan bassan musiikin puolesta, niin mennään sinne nyt ja mennään kotimaisella soundilla totta kai. Voi olla vielä, hyvin todennäköisesti onkin julkaisematon biisi, mikä tulee uimaan korvatunnelissa seuraavaksi. Ui. Kotimaisen bassan musiikin legendaarista kärkeä, Takomo. Piipit on tehnyt paluun. Mitä yli 20-30 vuotta tehty musiikki. Hetke eivät ole olleet aktiivisia nyt taas. Promo-inboxi huutaa. Hyvä niin. Enero! 2026 versio. Stormtroopers mukaan kans. Odotan mörköbassoa sen Halloweenin saapumista. Otetaan nyt tää juhannusta sen sinne. Ihan rauhas, Roni. Me vie 20 aikaa tulla loppuun. Kohti menee tänään kans selektori vieraaseen. Teknoa luvassa. Kotimaista sellaista. Messevää. Disco Lisko. Kuulit oikein. Disco Lisko. Viikon selektori kohta. Nyt sitä bassamusiikkia, breaksia sitten.

Levoton. Aivan sairas. Villager in Dubi, Sosia, Flodan Edit. Axel Hard Techno tähän päälle. Biisin nimi. DJ Jesse. Ennen viikon selektori Disco Lisko tulas. Disco Lisko, ui korvatunneleisi. Ihan kohta.

0: selektorin aika.
1: Joka viikko tässä ohjelmassa siis pompataan ääneen kahden biisin ajaksi jonkunlainen ulkopuolinen tekijä. Kaiken maailman deitä, promoottoreita, artisteja, biisikirjoittajia, tuottajia, YMS. Sitä musaa tulee niin paljon, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä palaa siitä oleellisesta tavarasta kiinni, jonka takia päästään aina kuuntelemaan. Tällä kertaa Musta Kolhoosi, klubi pyörittävä ja siellä perustanut Disco Lisko. Siellä hänet löytyy myös uusi klubi nimeltä Hellbounce, ja siis vahva aktiivisuus kentällä tällä hetkellä. Ja Musta Kolhoosi siis keskittynyt ja hänen omat tyylinsäkin rankempaan konemusan puoleen. Joten sinne tänään menemme. Tänään päätyyn siis kukas muukaan kuin the one and only Disco Lisko. Ollas hyvä.
2: Roni Rex, viikon selektori.
1: Oho, sehän lähti.
3: Hellurei kaikille pullantuoksuisille mussukoille. Mä oon Aleksi ja monet tuntee mut varmasti paremmin nimellä Disco Lisko. Tämänhetkiset projektit on 5 vuotta täyttävä, raskaampaan konemusaan keskittyvä Musta Kolhoosi -kollektiivi ja vastikään perustettu Bonesen painottuva Hellbounce-kollektiivi. Ekaksi biisiksi valitsin syyskuussa julkaistun The Obsessedin Brazil Original Mixin, joka on ihanan energistä tykittelyä ja ollut hyvän mielen biisi läpi talven sekä itsellä aika kovalla soitolla heti ensikuulemasta lähtien. Tästä biisistä nousee ainakin itselle pakostakin hymy huulille ja tekee mieli lähteä tamppaamaan.

0: Viikonsäädä, torina Disco Lisko. Ja toisen biisin ajan.
1: Sairaan energiaa tänään päätyyn, sytyn!
0: Ekan valinta on siis Obsidian, anteeksi The Obsessed ja Brazil.
1: Classic samplet siellä. Hyvää tavaraa.
0: Mitäs me kuullaan toiseksi?
2: Tokaks biisiksi valitsen sitten omaa tuotantoa, eli yes. Hellbouncen Generations-nimisen biisin, jonka soundi sopii kevääseen aivan erinomaisesti, ja siihen on valutettu paljon rakkautta mun ja mun kollektiivikumppanini Ilevin toimesta. Biisi on tosin vielä julkaisematon. Ja miksi mä valitsin just nämä kappaleet, niin näistä kummastakin tulee tosi positiiviset ja keväiset vibat, ja ne on lisännyt mun onnellisuutta sekä toivottavasti piristää myös rakkaiden kuuntelijoiden kevättä.

0: Arg! Aikamme päättyy, pakko päästä nostoon vielä, droppiin vielä. It's a must. Kiitos viime 2 tunnin seikkailusta. Kiitos Disco Lisko. Tässä siis oman biisi Generations vielä viikana. Biisilista uudelleen kuuntelu Yle Areenasta. Käy kattoo Ronny Rex hakusanalla. Ensi viikolla jatkuu. Ihanaa kevättä.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi illalla, että 2 suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. He olivat lentokoneessa, jossa oli vähän aikaa myös hantavirukseen sairastunut. Matkailijat ovat nyt Suomessa. Heidät on ohjeistettu ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos oireita ilmaantuu. Taudin oireet alkavat tavallisesti noin 2 viikon kuluttua tartunnasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kieltänyt armeijaa hyökkäämästä Moskovan punaiselle torille voitonpäivän paraatin aikana, kerrotaan Ukrainan presidentin kanslian verkkosivuilla. Venäjä juhlii juuri alkaneena lauantaina paraatilla 2. maailmansodan päättymistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aikaisemmin sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa 3 päivän tulitauko. Tulitauon lisäksi osapuolet vaihtavat kummastakin maasta 1000 sotavankia. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvallat odottaa Iranilta vastausta tekemänsä rauhanehdotukseen. Iran on sanonut, että se käy ehdotusta läpi. Iran ja Yhdysvallat ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta viime vuorokauden aikana.
2: Siinä puolen yön Yle Uutiset ja ne meille toimitti Merja Windia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on Radio Suomessa 2,5 minuuttia, eli puolen yön. Nyt alkaa yöradio. Vellu Salminen täällä päässä, moikka moi. Ja homman nimihän on seuraavat 2 tuntia. Toiveita, toiveita, toiveita.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tällaisilla ohjeilla voi tänne päin lähetellä viestiä ja toivetta. Ja tosiaan kirjoita siihen toiveeseen selkeästi se kappale, minkä haluat kuulla, ja esittäjä, ja sitten lyhyesti, miksi haluat sen kyseisen esityksen kuulla. Ja helpoin tapa lähettää on tosiaan tuo WhatsApp-numero, ja sehän on se 0401455666. Pekka kirjoittaa, että olisikohan tässä kohtaa aika kuunnella Lappareiden Sateet tulevat -biisi.

sateet tulevat. Lapilaiden linnut aloitti tämän toiveiden yön. Moikka, yön toiveena kaunista haaveilijan hunajaa. Meillä on kappale toiveena Diana Krall ja How Deep Is The Ocean. Kenen kanssa yön viimeisiä haluaisi tanssia? Yön toivetta tässä kysytään kaikille heille, jotka tietävät. Se, että tietää on paljon, kirjoittelee Anna.

0: kun on tarpeeksi hyviä soittajia, niin hommahan menee hienosti. Ilman rumpaliakin. Siinä lauloi ja soitti pianoa Diana Krall, kitarassa Russell Malone ja bassossa Christian McBride.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella. Voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveena Anna Puun kappale Mestaripiirros. Mummo, tuttavani, mummo lauloi reilu 4 vuotta sitten tämän mieheni yllätys syntymäpäivillä. Ja nyt sama tyttö on itse äiti ja viettää ensimmäistä äitien päivää. Itsellään uusi Mestaripiirros kotona. Ja kaikki ovat minulle hyvin rakkaita. Terveiset Nurmeksesta tämän myötä lähettää Jaana.

versio siinä, mestaripiirros. Hei, näinköhän voisit soittaa Aki Sirkassalon biisin nimeltä Kissanainen. Kiitos, Lene.

0: Aki Sirkessalo, kissanainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aililta tulee viesti, että terve yöradioon. Olisi mukava kuulla Elviksen Treat Me Nice vuodelta 1957 alkuperäinen versio. Ja tästä biisistä on tullut voimabiisi minulle arjen haasteisiin. Aina vaan kuulostaa ihanalta. No nyt kuunnellaan. Tässä siis Jordanaires mukana.

Siinä ensimmäinen elokuvaversio kappaleista Treat Me Nice, Elvis Presley and the Jordaniers asialla. Tänne tien päälle sopisi hyvin Ray Charlesin Hit the Road Jack, kirjoittelee Jump.

0: Hit the Road Jack, Ray Charles.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Radio Suomessa kuunnellaan toiveita. Toiveiden yö käynnissä kello 2 Yle Uutisiin saakka. Ja seuraavana toiveena Heikki Sirvennoisen esittämä Saimaa, rakkaan ystävän muistoksi. Kiitos, jos soi. Terveisin Ritu ja Gina.

Heikki Sirvennoisen kaunista musiikkia siinä kappale nimeltä Saimaa. Ja toiveiden nyössä Kerttu kirjoittelee seuraavaa toivetta. Saisinko kuultavaksi Juice Leskisen Lemmikki Gallup nimisen kappaleen? Kuulin siitä pienen osan alkuillan musavisassa ja vaikutti hauskalta. Onko lasten laulu? Kisan voittanut oli valinnut sen soitettavaksi. En muista ikinä kuulleni tuota, joten olisi kiva kuulla se kokonaan.

0: No semmonen oli lemmikki Gallup. Juise Leskinen asialla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten tulee listalle Juhan Toive. Se on Bo Kaspers Orkesterin Undan Tag. Nyt on vuosipäivä erolle, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Olisi pitänyt olla vain duo jaa. Voimia sinne Juhalle.

Duran Duranin Rio soi siinä. Seuraavaksi toivebiisi Topi Sorsakosken Kellot soi. Topi oli legenda eikä toista tule. Jussi Mikkelistä kirjoittaa.

Topi Sorsakoski kellot soi. Jokohan tämä lasten hetki loppuisi ja kuultaisiin Bobby Blandin Ain't No Love in the Heart of the City kirjoittaa täällä toivoja. No, tämä ei ole lasten hetki, vaan toiveiden yö, jossa soi erilaisten ihmisten erilaiset toiveet. Ja nyt sitten Bobby Blue Bland.

Ain't no love in the heart of the city, Bobby Blue Bland. Hei, soittaisitko Creamin kappaleen In the Sunshine of Your Love? Siinä kun se Claptonin Eric soittaa kitaraa. Hyvää yötä kaikille ja kiitos jos soi.

Sunshine of Your Love, Cream. Ja tässä ennen kello 1 Yle Uutisia toiveessa Annikki Tähden levytys balladi Olavin linnasta. Olin 9-vuotias kesällä 71 ja asuimme Tampereella ja teimme punaisella kuplavolkkarilla telttaretken Itä-Suomeen. Ja Savonlinnaa lähestyessämme äitimme alkoi laulaa tätä kappaletta ja veljeni kanssa pyysimme sitä aina uudestaan ja uudestaan. Laulun tarina teki voimakkaan vaikutuksen. Kuunnellaan.

0: Kaksi suomalaismatkailija on mahdollisesti altistunut vaaralliselle hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Matkustajat olivat Etelä-Afrikasta Johannesburgista Amsterdamin lähdössä ollessa lentokoneessa, jossa yksi hantaviruksen sairastunut henkilö oli hetkellisesti. Matkustajat ovat saapuneet Suomeen. THL kertoo, että he ovat oireettomia ja heitä on ohjistettu ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos oireita ilmaantuu. Venäjä on vahvistanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoituksen Venäjän ja Ukrainan tulitauosta. Trump kertoi, että Venäjän ja Ukrainan välillä on sovittu 3 päivän tulitauko, joka alkaa tänään. Lisäksi on sovittu 1000 sotavangin vaihdosta. Venäjä on toivonut tulitaukoa, sillä se järjestää tänään Moskovassa voitonpäivän paraatin. Vielä lyhyesti urheilua. Tampereen Tappara on voittanut kouvolaisen KK jääkiekkoliigan 4. finaalissa maaliin 3-2. Oiva Keskinen ratkaisi otteluvieralle 4. jatkoerässä. Yli puolen yön venynyt kamppailu oli SM-liigahistorian pisin finaaliottelu. Ottelua pelattiin lähes 130 minuuttia. Finaalisarja jatkuu tänään Tampereella. Ottelusarjan tilanne on tasan 2-2. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Pilvisyys lisääntyy etenkin Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18, pohjoisessa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Jalmari Salaterä toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Vellu Salminen soittaa taas toiveet, tunti kuunneltu toiveita ja vielä toinen tunti, eli kello 2 saakka soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä lailla. Toivetta, toivetta.

WhatsApp-numero siis 0401455666. Mahtuuko Katri Helenan, kun yö on musta, kysyy Hannu. No mahtuuhan se. Tyttö on niin pieni, on kappale nimeltä.

Tyttö niin pieni, Katri Helena lauloi siinä. Miehen kanssa istutaan iltaa ja taustalla soi radio, jotain vähän kinastellaan ja jostain ollaan eri mieltä. Aina kuitenkin ilta kulkee hyvin ja toteamme, että onpa kivaa ja rakastamme toisiamme. Ja heti kun kuulimme, että voi toivoa biisiä, niin se on yhteinen toive tämä Caro Emeraldin A Night Like This.

0: Colorado Emerald, A Night Like This.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinään jotain kiinni.
2: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
3: Radio Suomi.
0: Hyvää alkuyötä. Josko yön hiljaisuuteen sopisi Tapio Heinosen esittämä kaunis laulu Vain kaksi nauhaa. En muista kuulleeni. Mummeli toivoo.

Vain kaksi nauhaa, Tapio Heinonen. Hei, Tarjalla tänään synttärit. Toivoisin hänelle Kake Randelinin kappaletta Tarja.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Kake Randelinia kuunneltiin Tarja. Hei, toiveena olisi kansasyhtyen ehkä harvemmin kuultu Dust in the Wind. Siinä on upeat jousistemmat ja se on muutenkin hieno biisi. Terveisin Helena.

Kansas-yhtyeen Dust in the Wind soi siinä. Saiskos vähän 80-luvun kaikua? Toivebiisinä David Lee Roth ja Knuckle Bones, Villen toive.

0: David Lee Roth ja Knucklebones.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must ju fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu
5: ja JVG.
4: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 100-vuotias Yle tänä vuonna. Kyllä vain, sitä juhlitaan monessa kohtaa ja hyvä niin. Hyvää lauantain alkua kaikille. Toivon, että soitat tänä yönä Kalevi Suopursun kappaleen nimeltä Yksin yksiössä. Näppärä sanoitus. Terveisin Ulla.

Näin, Kalevi Suopursu, yksin yksiössä niminen kappale soi siinä. Sitten täällä seuraavaksi vuoron saa ennen seuraavaa kappaletta liikennetiedotte. Erikoiskuljetus Keski-Suomen alueelle. Tämä kuljetus liikkuu nyt seuraavan 2 tunnin aikana. Ensin tiellä 4, välillä Äänekoski Laukaa. Sitten sen jälkeen tiellä 624, Laukaa Vehniä Jyväskylän välillä. Sieltä kuljetus menee tielle 638, välille Jyväskylä

Laukaa Leppävesi. Ja sitten erikoiskuljetus on tiellä 637 Jyväskylän tiellä Laukaassa. Ja sitten sen jälkeen taas tie 638 Laukaa Leppävesi Jyväskylä Vaajakoski välillä ja vielä lopuksi tielle 4 Jyväskylä Toivakka välille. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen leveys on 8,9 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Keski-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana ensin tiellä 4 välillä Äänekoski Laukaa, sitten tiellä 624, sen jälkeen tiellä 638, 637, taas tiellä 638 ja sitten vielä tiellä 4 Jyväskylä Toivakka välillä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Pasi kirjoittelee, että laitatko soimaan Sami Saaren kappaleen nimeltä Humala. Saattaa liittyä tähän iltaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jukkis haluaisi kauheasti kuulla Jimi Hendrixin Little Wingin, koska siinä on paras kitarasoundi ja swingi ikinä.

Sinne häipyy Jimi Hendrixin Little Wing. Parasta perjantai-yön musiikkia on seuraavan toivojan mielestä Hardin kappale Crazy on You. Sain aikoinaan 2000-luvun taitteessa skeittileffa VHS-kasetin, jossa oli jo edesmenneen Keith Hacknagelin osuus. Ja siinä oli taustalla tämä. Hufnagelin osuus taustalla oli tämä ja siitä asti ollut mukana elämän listalla tämä biisi. Kuunnellaan.

0: Heart -yhtyeen Crazy on You.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan?

18. No moro studioon. Velipoika Petterillä sattuu synttärit tänään olevan. Voisi vaikka kuunnella tämän kunniaksi Sleepy Sleepersin hienon biisin Petterin tie. Terveisin Kimmo.

0: Olen syntynyt tankosuussa.
1: Lyhyestä virsi kaunis. Sleepy Sleepers yhdessä Leningrad Cowboysien kanssa. Petterin tie. Soitatko Phil Collinsin In the Air Tonight? Ei ole hetkeen soinut. Aina yhtä hyvää.

tässä Phil Collinsin biisistä se pitkä levyversio In The Air Tonight. Sitä aina miettii, että missä kohtaa uskaltaa alkaa puhumaan tuon pitkän hännän päälle. Sinne se häipyy, Phil Collins. Ja seuraavaa toivetta. Hei, olisi ihanaa kuulla edesmenneen Chris Rean kappale On The Beach. Aurinkoa toisi tähän yöhön. Kuunnellaanpa Chris Rea seuraavana.

Näin Chris Rea on The Beats. Kesämusiikkia siinä. Huhha, hei, terkkuja Oulusta. Olen ottanut asiakseni pestä saunan ja vähintään 2 kuukauden välein, kun kuitenkin kerran illassa saunotaan. Ja sen takia toivoisin Stepan sauna.

0: Tepa ja kappale nimeltä Sauna.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis tälle yölle. Monenlaista toivetta taas tuli ja monenlaista yritettiin soittaa, kyllä vain. Ja toiveita, niitä voi lähettää taas ensi yönä sitten ja niitähän saa laittaa jo ennen puolta yötä tulemaan, kyllä vain. Aina joka yö puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa toiveet soimaan ja sitten näin kello 2 uutisiin saakka. Vain ja ainoastaan toivemusiikkia Radio Suomessa. Moro! Toivon kuulevani kirkan biisin kulman kundit. Ja sehän me kuunnellaan viimeisenä toiveena tällä yölle.

0: Yle Radio Suomi.
1: Kaikkiaan 6 hantavirustapausta on vahvistettu 8 epäilystä tapauksesta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO mukaan kaikki tapaukset on vahvistettu laboratoriossa kuuluvan Andes-tyypin hantavirukseen. Järjestö arvioi, että hantavirustapausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa tänään 3 päivän tulitauko. Venäjälle järjestetään tänään paraati voitonpäivän kunniaksi. Venäjä uhkasi aikaisemmin Ukrainaa massiivisilla ilmaiskuilla Kiovan keskustaan, jos Ukraina häiritsee paraatia. Kiovasta Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov.
2: Ukrainassa siis otetaan kaikki uhat ja uhkaukset vakavasti, mutta luotetaan ennemmin siis tiedustelutietoihin kuin Venäjän uhkauksiin. Sitä paitsi aikaisemmin on ollut lukuisia tapauksia, jolloin Venäjä on uhannut kostoiskuilla, mutta ainakaan kaikki nämä uhat eivät ole realisoituneet. Ja sen lisäksi Venäjä tekee ilmaiskuja Kiovaan ja Ukrainan muutenkin jatkuvalla syötöllä, joten enää edes suuren ilmaiskun mahdollisuus ei ehkä tepsi ukrainalaisiin pelotteena.
1: Tulitauon lisäksi osapuolet vaihtavat kummastakin maasta 1000 sotavankia. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntonsa, jossa se valitsee Péter Majarin maan uudeksi pääministeriksi. Majarin TISA-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaalissa. Majar on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbanin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet.
3: Siinä kello 2 Yle Uutiset ja Jalmari Salaterä toimitti.
0: Yöradio.

Lapsuuden sankarille. Miljoonassadehan se siinä. Hei, kello, se on 6, no ihan kohta 7 minuuttia, eli 2. Vellu valvoo yöradiossa ja lauantai 9. päivä toukokuuta. Ja tänään nousee muuten lippusalkoon, mutta mikäs lippu sinne nostetaan? Ilmeisesti Suomen lippu, sen takia pohdin sitä, että tänään

0: Eurooppa-päivä. En tiedä, oletko sinä ylpeä eurooppalainen, mutta minä olen. Olen ollut jo monta vuotta ja täytyy sanoa, että Amerikan nykypolitiikan takia entistä enemmän tunnen itseni oikein ylpeäksi eurooppalaiseksi.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Suomalaista kantria esitti Rodeo, kiristellään kyyneleitä.
1: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
2: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
3: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
2: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja Yöradiossa hetken kuluttua Kansan Radio.

Vesala ja kappale nimeltä Tequila soi siinä. Ja sitten mennään Kansanradion pariin.

0: Pirjo täällä, hei. Suomi on todella kotiväkivallan, kouluväkivallan ja työpaikkaväkivallan suuri keskus. Hävettää kertakaikkiaan katsella noita kansanedustajien istuntoja. Ei minkäänlaisia käytöstapoja oppositiolla määrätyillä henkilöillä. Ammattitutkinto puuttuu monelta ja ylityökorvauksia saa kaikesta kissan koosta. Orpo ja Purra, te olette eduskunnassa todellakin henkisen joukkoraiskauksen uhria. Telotteenne ovat todella sadistia ja saalistajia. Eikö sinne eduskuntaan todellakaan saa minkälaisia käytöstapoja?
1: Eduskunta-aiheisiin toki vielä palataankin tässä jaksossa. Nyt kiitos tämän Kansanradion ensimmäiselle soittajalle. On aika todeta jälleen perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen piknikkorista paljastuu ainakin työtä, sotea ja onpa luvassa myös hieman alkoholiakin. Ohjelman seremoniamestarina toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen toteaa menon maassamme olevan kuin DDR:ssä. Toinen taas kertoo, ettei kehysriihi ole tarpeeksi kestävä. Ja ehdotetaanpa myös, että äänioikeus pitää ottaa pois yli 75-vuotiailta. Ja nyt Maunolla on asiaa.
2: No niin, on Mauno Valtilainen Kelan eläkkeellä täällä Jyväskylässä, niin mietin tuota tekemättömän työn määrän vaihtelua sen verran, kuin on enemmän tekemätöntä työtä, on vähemmän tehtyä työtä, ja kun on vähemmän tehtyä, jopa valmiiksi tehtyä työtä, niin sen vähemmän on tekemätöntä työtä, mutta tekemätöntä työtä on maailmassa vaikka kuinka paljon, ja kaikkea ei ole enää vielä edes keksittykään, kun on tätä tekoälyä ja aina uusia ja erilaisia värkkejä. Ja jos on vain kysyntää tuotteille ja palveluille, niin sieltä sitä löytyy sitä tekemätöntä ja uutta työtä. Toivomme kaikki, että ainakin vappumarssilla saamme marssia työn tahdissa. Näin. Ja jos tämä ohjelma esitetään ennen vappua, niin hyvää vappua kaikille vapun viettäjille Kansanradiota kuunnellessa. Kiitos.
1: Vappu taitaa aika lailla olla mennyt jo tältä vuodelta, mutta no nyt voi todeta, kuten opiskelijoilla on tapana, eli vabu ei lobu. Tässä kohtaa voinkin lähettää terveiset Aalto-yliopiston vappuradion tekijöille. Vierailimme parisen viikkoa sitten heidän lähetyksessä yhdessä kollegani Lassen kanssa kertoilemassa Kansanradiosta. Oli hieno kokemus, kiitos vielä siitä. Nyt jatkamme tässä jaksossa työteemalla, johon Mauno meidät jo kuljettikin.
3: Petra Koskenkorvapäivä, Jarkko Eloranta. Oletko koskaan kuullut tämmöistä sanontatapaa, että sen lauluja laulat, jonka leipää syöt?
4: Kari täältä pohjoisesta terinä. Sinä eräs rouva pahoitti mielensä, kun Kalevi tuolta, missä se nyt onkaan, jossakin Vaasaseudulta. Ilmaisen kärkevän mielipiteensä on kyllä täysin hänen mielipidettään vastaan, mutta eikö ole tärkeää, että meillä on tämä demokratia, joka mahdollistaa tämmöisten ajatukset. Niillekin annetaan sijaa, että se olisi tämä oikea demokratia. Mutta yksi, minkä olen huomannut Kansanradiossa, on aihe, mistä ei anneta puheenvuoroa, eli silloin jos puolustetaan hallitusta ja sitten tavallaan niin kuin näistä hallitusten säästöjen, että miten, onko ne oikeudenmukaisia vai ei, niin siitä mä on sillä hallituksen kanssa samaa mieltä, että nämä edunsaajat on opetettu siihen, että raha kasvaa kuin puussa, että onko he ansainneet sen, että ne ei esimerkiksi tee töitä ja ne saa sitten kumminkin niin kuin verrattaa hyvään toimeentuloon. Et minun mielestä pitäisi enemmänkin ottaa ne tuet pois ja mahdollistaa kyllä sellainen kohtuullinen asuminen. Ja sitten yhteisruokalossa ne saisi sen yhden aterian kerrallaan. Ja jokainenhan pystyy sitten sen jälkeen parantaa elintasoaan menemällä töihin, ottamalla vastaan töitä, josta tarjotaan. Itse olen ollut työllisyyspalvelussa työhönvalmentajana, niin olen hyvin tannut niin läheltä nähnyt tämän, mitä se on osa työttömyys. Tietenkin siellä on niitä helmiäkin, mutta kansalaisten ja työttömien pitäisi ottaa vastuu itse hyvin suurelta osin. Ja ei mulla muuta. Hyvää päivän jatkoa. Heippa.
5: Hei, tuossa just katselen televisio, kun siinä puhutaan tästä palkasta, että miten noita työnantajat salaa tavallaan, niin kun ne hakee työntekijää työhön, niin salaa sen palkan. Siinä on joku tessi tai lessi tai joku. Tästä maksetaan tessin mukainen palkka, eikä pistetä selviä numeroita siihen. Se pitäisi tulla lakisääteiseksi, että jos sä duunari haet töihin, niin pistä reippaas liksa, mitä sille maksetaan. Tämä olisi ehdottomasti saatava lakisääteiseksi, kun täällä säädetään niin paljon muitakin huonompia lakeja täällä Suomessa, että kun työnantaja hakee duunaria töihin, pistää siihen joka penni jenin, paljonko sitä maksetaan.
6: Joo, täältä Hämeestä kansalainen. On näitä lyhyitä työpätkiä, työnantajat, pikkuyrittäjät ja kaikki nämä, niin yrittävät antaa ihmisille mahdollisuuden tulla töihin. Niin minun mielestäni työntekijöiden kannattaa ja työttömien kannattaa hakea niihin töihin. Koska se tuki, mitä valtio maksaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se auttaa sillä hetkellä yli. Ja heti, jos työnantajalta saa jonkun pätkän töitä, niin ottaa sen vastaan. Siinä on yksi hyvä puoli. Siinä oppii näkemään erilaisia työnantajia ja millä tavalla he toimivat. Ja ammatillisesti se oma ammattikokemus kasvaa. Ja mitä enemmän tämmöisiä työuria on, niin työnantaja, kun hän hakee uusia työntekijöitä, niin hän arvostaa sitä, että tämä ihminen ottaa näitä töitä vastaan. Ja sen ammattitaito pysyy. Ja sitten siinä sivussa alkaa ottaa selvää tämmöisestä asiasta, miten yritystuki ja pienyrittäjät saavat. Koska nyt on minun mielestäni selkeästi nähtävissä, että sitä käytetään myöskin hyväksi. Niin ottakaa selvää nämä työntekijät myöskin siitä, millä tavalla niitä saa ja minkälaisiin tilanteisiin niitä saa. Esimerkiksi jos itse alkavat tekemään näitä pienyrityksiä, millä tavalla te voitte niitä käyttää hyväksi, niin kuin kaikki muutkin yrittäjät käyttävät. Jotkut asiallisesti ja jotkut suoraan sanoen hyväksi käyttäen yritystoimintaa. Ottakaa onkeen.
7: Siis mitä tässä maassa oikein tapahtuu? Nyt on aivan mitta täynnä, kun just luin, että eräs ihminen oli katsottu täysipäiväiseksi yrittäjäksi sen perusteella, että hänellä on nettisivut olemassa, vaikka hänellä ei ollut minkäänlaista yritystoimintaa sillä hetkellä. Viime päivinä olen paljon lukenut näitä aivan älyttömiä. Syynätään siis ihmisten S-bonuksiakin. Joku olisi saanut euro 58 senttiä S-bonusta, niin se oli johtanut toimeentulotuen uudelleen tarkastukseen, johon oli joutunut 32 kappaletta liitteitä liittämään. Kenenkään mielestä tämä on niinku järkevää ajan ja resurssien käyttöä? Mitä tämä kaikki maksaa, että ihmisiä kytätään? Tämä on ihan kuin joku DDR-stasimeininki nykyään tämä Suomi. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ketä tämä palvelee? Ihmisiltä yritetään viedä nyt ihan kaikki pienituloisiltakin, nujertaa täysin. Nyt koitetaan jaksaa. Ei lannistuta näiden paskiaisten vedessä. Kiitos.
1: Seuraavaksi siirrymme aiheeseen, josta olisi voinut rakentaa melkein koko tämän jakson. Nimittäin niin paljon on herättänyt edelleen keskustelua murreteema. Tällä kertaa ensimmäisenä pääsee ääneen tämän aiheen parisen viikkoa sitten aloittanut soittaja, ja hänen jälkeensä lisää kommenttipuheenvuoroja. Ennen niitä kerron vielä, että äsken kuultiin ääniviesti, joka oli lähetetty WhatsApp-sovelluksen kautta. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numeroon 0445515464.
8: No, se on täällä murteita haukkunut mies. Annapa perustelut nyt, kun Karjalan neito sieltä vaati niitä perusteluita, niin minä vaan perustelen nyt, minkä takia murteet ei kuulu suomen kieleen. Pakko myöntää näin rehellisesti, että Karjalan murre kuuluu niihin, jotka on hunajaa korville. Se onkin yksi ainoista murteista, että eipä Karjalan neidille mitään pahaa sinne, mutta sitten vähän hänen jälkeensä soitti Oulusta, niin voin sanoa ihan suoraan, että meni iltapilalle, kun kuuli sitä Oulun murretta. Se ei se vaan ihmiskorvalle, se ei ole soveliasta. Enkä usko, että olen yksin tämän asian kanssa. Puhelu päättyi ihan, kun olit Kiusalaa puhunut, niin viimeiset puolitoista minuuttia kuunneltiin sitä, kun viensi ja käänsi sitä Savoa tämä nainen täällä. Niin. Pitääkö sitä niin kuin oikein korostamalla korostaa? Se on ihan mahtavaa, että on murteet ja niitä voi käyttää, jos on pakko käyttää. Mutta ei niitä tarvitse, ei me etelänkään ihmiset väädetä täällä stadin slangia kaikki. Me puhutaan ihan yleiskieltä täällä. Hyvät ihmiset, ymmärtäkää, teitä ei ymmärretä, jos te viennätte ja käännätte ja käytätte niitä typeriä omiaan. Mitä kun te olette puhumaan tuolla hirveällä murteella tai englantiin, niin ei se mikään ihme, että Suomen maine ei kovin hyvä tuolla maailmalla ole. Ei näin. Nyt opetelkaa ensin suomi ja sitten englanti sen jälkeen. Kiitos, hei.
9: Ville Joensuusta terve. Sille kaverille, joka pari viikkoa sitten vastasi murteita ja kehotti ihmisiä puhumaan kirjakieltä ja semmoisia terveisiä, että pitäisiköhän siivota omaa pesää ensin puhtaaksi, ennen kuin alkaa muille viisastelemaan. Kyseinen henkilö nimittäin käytti termiä kirjakieltä ja suomen kieltä, kun oikea termi tietenkin olisi suomen kieli tai kirjakieli. Mahtaa mennä herralla rypäilleet ruttuseen, kun katsoo seuraavan kerran peiliin. Peilistä tuisi jotakin ihan samanlainen murteiden puhuja kuin kaikki muu. Joten pidäpäs kieli keskellä suunta. Murteet on kielen rikkaus.
10: No heippa. Pari Pirkanmaalla paistaa aurinko ja on muutenkin kiva. Kuuntelin ihan äsken kansanradioa ja mua otti niin nauruverkkiin, kun joku oli hirmu ärsyyntynyt näistä murteista. Ja itse asiassa hänen puheestaan kuuli ihan selvästi joku murre, mutta kun unohdin jo sen, mihin olisin sen sijoittanut, kun on tuo vähän lahonnut toi yläpää. Oikein hyvää päivää ja murteita jatkossakin. Moi moi!
11: Täältä Espoon perukoilta päivää. Tämä herrasmies, joka puhui näitä murteista, että murteet pois, niin samaa mieltä ollaan kyllä täällä Espoossakin. Kaikkien tulisi puhua, kuten täällä ykkösalueella, eli pääkaupunkiseudulla puhutaan. Esimerkiksi jokin Turun, Porin tai Savon murre, niin aivan järkyttävän kuulosta. Samoin myös Oulu ja Tampere. Eihän niistä saa mitään selvää. Kiitos, hei.
12: Pirjo, hei. Oli pakko alkaa soittaa, kun joku väläkkymies siellä kansanratiossa oli sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi puhua kirjakieltä. Höh, sanon minä. Toivottavasti se oli vitsi ja huono sellainen. Sehän on sama kuin sanois linnuille, että elikääpä laulako niin moniäänisesti, riittää kun vaan olisi tuo haraka ääni kaikilla. Ei noin, eläkö erilaiset murteet, ne on rikasta pääomaa. Kiitos.
1: Nyt rullailemme rollaattoriaiheen pariin. Viime ohjelmamme soittoon tuli useampi kannanotto, niistä kuullaan kaksi nyt. Niitä edeltää vielä sähköposti toisesta viime jakson aiheesta. Viestissä lukee näin. Hei, jos termi kuun maahan näkymätön puoli on liian pitkä ja kuun takapuoli hiityttää, niin miten olisi kuun katvepuoli? Katve on vanha, hyvä suomalainen sana, joka kuvaa juuri sitä tilannetta, että joku on näkymättömissä. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Melojaukko Pohjois-Karjalasta. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
13: Tikkakoskelta Moilasen Markku, hei. Rollaattoriasiaa. Meillä on vaimolla sekä sisärollaattori että ulkorollaattori. Sisärollaattori pienillä pyörillä ja ulkorollaattori isolla pyörillä. Netistä löytyy, että jos ei tämä kyseinen henkilö itse osaa ehtiä, niin pyytää jotakin, joka hallitsee vähän nettiä, niin sieltä saa ihan kotimaisen ison rollaattorin. Se tulee palapelinä, että sen kasassa menee hetki, mutta kyllä hyvä on ulkokäyttöön tuo, missä on isot ja leveät pyörä, että ei uppo heti. Viesti päättyy.
14: Oi Jari, hei.
1: Hei hei.
14: Täällä yksi soittaja kaipaili rollaattoriin, missä olisi maastokokoiset pyörät. Satun tietämään, että sellainen malli on olemassa. Ne on sellaisia punaisia ja niissä on just sen kokoiset pyörät, mitä kyseinen herrasmies kaipaili. Ja ainakin Joensuussa niin näkee hyvin paljon niitä, ne on varmaan paikallisen hyvinvointialueen rollaattoreita, että kyllä niitä on, niitä pitää vaan osaa kysyä.
1: Ratkaisu löytyy tähän.
14: Joo, ja se on ihan käytössäkin tässä maassa. Että.
1: Kiitoksia paljon, kun soitit ja kerroit.
14: Noniin, ei mitään. Kiitos, ei.
1: Kohta on aika kuulla kotimaan politiikkaan liittyviä ajatuksia. Ennen niitä käväisemme vielä kuitenkin Yhdysvalloissa.
15: Karttukaa tästä Trumpin touhusta nyt toitan, että minä luulen, että tästä käy niin, että Trump kosiskelee Venäjän johtoa hänen puolelleen Kiinaa vastaan, jonka onnistumisesta tietysti ei ole mitään takuita. Ja pelimerkkinä olisi sitten Eurooppa, että jos Venäjä suostuu tähän diiliin, niin sitten se saisi vapaat kädet Euroopasta. Näin minä luulen, että tässä asiassa tulee käymään ja sen kyllä arvaa, mitä sitten Euroopalle noin kokonaisuutena tapahtuu. Eipä sen kummempaa. Hoi, mei vaan.
16: Vakuu terve. Kun tätä Trumpia touhutaan nyt nykyään niin tavattoman paljon. Ja kun muistelen, että joskus 15-20 vuotta aikaa laulettiin Sairas Vance. Amerikan mantereella on kauhean Sairas Vance. Mä en jaksa tämmöisen enempää muistaa, mutta varmaan kuulijat jonkun muistaa tämmöisiä asioita enempi. Joo, hei vaan.
1: Niin, tässä soittaja muisteli tohtori Tornadon esittämään Sairas Vance-laulua. Puhelussa pohdittiin, että sen julkaisusta olisi vierähtänyt 15-20 vuotta. No, nopeasti aika kuitenkin vierii, sillä kyseinen kappale kilpaili vuoden 1979 syksyn sävelkilpailussa. Tämän ohjelman kotimaan politiikan käänteitä koskevissa puheluissa on vahvana teemana reilu viikko sitten päättynyt kehysriihi.
17: No päivää. Uutisten lukija tässä tiedustelee, kun en saanut mitään selvää tuosta hallituksen kehysriihestä, että muistiko ne ollenkaan sitä asiaa, että kun palkankorotukset tulee, että ne leikkaisi myös niistä omista palkankorotuksistaan. Hep.

0: kartallaan.
1: Ville Rossanen Oulusta, hyvää päivää. Hallitus ottaa sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sairaalta, johon olisi pitänyt saada lisää rahaa. Siis tekee täysin typeriä ratkaisuja, mutta eihän sitä nykypolitiikolta voisi muuta odottaakaan. Aseisiin pannaan kyllä lisää rahaa ja Ukrainaan ollaan työntämässä satoja miljoonia ja varmasti 90 miljardiakin tulee vielä aikanaan antajien maksettavaksi. Suomi pistää kymmeniä miljoonia droonipuolustukseen ja tännehän ei ole tullut muuta kuin Ukrainan droonia. Siinä on kiitos Suomelle, mitä sieltä tullaan vastineeksi antamaan. Suomen herrojen jatkuva matkustelu maasta toiseen vie myös suuria rahamääriä ja siellä tehdyt sopimukset vievät suomalaiset rahat, jotka olisi tarvittu käyttää kotimaassa. Köyhät on pelotettu hiljaisiksi ja Suomen kansa on menettänyt uskonsa tulevaisuuteen. Ne seuraukset tulevat olemaan hirvittävät, jos tämän maan herralle ei saada järkiä päähän. Ja kyllä näyttää siltä, että sitä ei tule. Tilanne menee yhä vain huonommaksi. Kiitos.
2: Vanha Matias tässä kertoo, että Tanan kele, johon on menty aikoihin, kun ei saa enää kuollakaan ilmatteksi. Siitäkin yli 60 euroa revitään, jotta ne saa leikellä ihmisiä. Kyllä pitää saada ihmisen kuolla rauhassa, ettei sitä enää aleta silpomaan ja repimään. Kyllä tuommoiset, jotka on keksinyt nuo hommat, niin niille kyllä jotain pitäisi tehdä, sanon mä.
3: Hei, eihän tuommoinen kehysriisi ole mistään kotosi. Sehän tuuli heittää sen menemään. Täytyy olla kunnolla hirsistä rakennettu tukeva kunnon riihi.
4: Ja lähtemään joku tähän tutustumaan. Moi.
5: Moi moi.
4: Kuulun vähän vielä tuosta hallituksen budjettiriihestä. Tämä Orpon hallitushan koko tämän 3 vuoden aikana säästöt on kohdistunut vähävaraisiin. Hyvin vähän on joutunut rikkaat tinkimään ja nyt mua hirvittää nämä terveysmaksunousut esimerkiksi, että nyt tämän hallituskauden aikana osa on noussut jopa 90%. Ja sitten tämä terveyskeskusmaksu, missä kuitenkin ihmiset joutuu ehkä käymään kerran 2 vuodessa, nyt se on se alarajan 20 euroa 9 senttiä ja yläraja 36 euroa 24 senttiä. Ne on aika kovat nousut, jos sun 7-8 euroakin nousee, kun menet terveyskeskukseen vähävaraiselle. Hirvittää kyllä tämän hallituksen toimet.
5: Mikä mielestäsi olisi hyvä terveyskeskusmaksu?
4: Kyllä mun mielestä sinne joku pieni maksu on hyvä, ettei ihmiset mene ihan turhaa sinne. Mun mielestä se voisi olla joku 15 euroa kerta. Sen kyllä ihmiset pystyy maksamaan, mutta jos se on joku 35 euroa, se on sitten aika iso summa. Ja tänä päivänä sinne terveyskeskukseen ei niin helposti pääsekään, koska sä joudut, kun sä soitat terveyskeskukseen, ensin juttelet sairaanhoitajan kanssa, se jo voi sanoa, että jotain ohjeita, ettei välttämättä edes tarvitse mennä terveyskeskukseen.
5: Mitä luulet, että nouseeko nämä sote-asiat ensi vuoden eduskuntavaalien teemaksi jotenkin?
4: Se on ilman muuta. Että vaikka nyt tässä oli näiden puolueiden puolueen tämmöisiin valtuustokokouksiin, niin remaarit kuin vihreät. Se on mun mielestä nyt ihan turha tehdä välikysymys, että yritetään hallitusta kaataa, koska ei se mitään kaadu. Se on ilman muuta, että kyllä nämä on ykkösasioita ehdottomasti. Mutta se, mikä mua on aika mielenkiintoista, kun tulee, että nyt kun on näissä velkajarrussa, että ilmoittaako ne, mitä he haluaa sitten, mistä he haluaa säästää. Mä vähän epäilen, että ei sieltä tule oikein semmoisia kattavia ilmoituksia.
5: Jäädään seuraamaan, että miten tilanne etenee.
4: Joo, ei mitään, kiitoksia.
5: Hei hei.
4: Joo, kiitos, hei hei.
5: Nokkelimmat pokkelimmat saattoivatkin jo arvata äskeisistä puheluista, että seuraavaksi korviin tarjoillaan sote-teemoja. Niitä ennen vielä yksi postikortilla saapunut poliittinen runo. Persut hallitusta johdattaa, Petteri perässä nyökyttää. Kyllä huomaa, että Sari Eellä on urheilutausta, hänellä on hyvät niskalihakset. Sano hallituksessa kuka mitä vaan, niin Sarin pää aina nyökyttää. Onneksi Kaisa J. pääsit irti Purran purevista hampaista. Tulipa tilalle Ville kaikki tietävä. Eläkeläiset piti jättää rauhaan, mutta tietääkö Ville, kuka käyttää kotipalveluita tai asuu palvelutalossa? Onko Villellä samanlainen koulutus ja käytös kuin persujen takarivin kukkopojilla? Tällä tavoin luki kortissa, johon on taiteeltu narsissikolmikko. Kortin oli meille lähettänyt nimimerkki Mökin mummo. Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79

0: 00:24 Yleisradio.
1: Mikko täällä soittelee ja olen nyt sohasemassa semmoiseen kasaan, kun mä urheiluun haluaisin puuttua, että kuinka paljon veromarkkoja käytetään tähän kilpaurheiluun, kun siellä on muitakin rahareikiä, nyt olisi tämä budjettiriihikin, niin saisi niitä verorahoja sitten sinne käytettyä terveydenhuoltoon. Olisiko siellä varaa siellä urheilun puolella kilpaurheilusta nimenomaan, niin ottaa vähän varoja siirtää sinne terveydenhuoltoon, koska kilpaurheilussa sattuu vielä hyvin paljon loukkaantumisia ja ne tarvii sitä terveydenhuoltoa. Liika on liikaa. Ei mä vastusta mitään kuntourheilua, kun kuntoilee pääsee heti, kun menee ovesta ulos. Kiitos paljon. Heippa.
2: Annele Helsingistä. Mua ihmetyttää tuo, että Helsingin Malmin terveyskeskuksessa mä en saanut apua, kun mulla ei ollut tulta. Ja kun on kantasuomalainen, sitten annoin vanhalle rouvalle vuoronumeroni. Me ei tarvittu tulkkeja, mutta tämä lähihoitaja poika luukulla sanoi, että meidän pitää vaan kärsivällisesti odottaa. Joten minä lähdin pois ja annoin vuoron numeroni vanhalle rouvalle. Ei kai me turhaan mennä Malmin terveyskeskukseen.
3: Anni täällä, hei. Mulla on kiitoksia. Kiitos Seinäjoen keskussairaalan osasto A31 hyvästä hoidosta ennen pääsiäistä ja reumatologi Laurille, joka löysi jättisolu artesriitit mun päästäni ja kortisooni hoitaa. Pää oli ainakin kuukauden kipeä. No niin, entinen puutarhuri maalta. Hyvää jatkoa teille. Heippa.
0: Meidän ohjelmassa ei ole koskaan liikaa seuraavia. Nimittäin nyt kuulemme pari uutta ehdotusta. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäinen tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
4: No, Raili Varttilasta tervehdys.
0: Terve, terve.
4: Puhuisin tästä lentoverosta. Mun mielestäni esimerkiksi näihin halpoihin kaukolentoihin tämä lentovero olisi ihan välttämätöntä. Ja olen ihmetellyt sitä, miksi ei esimerkiksi vihreät uskalla puhua asiasta, koska erikoisesti heille se kuuluisi. Ja sitten tätä ihmettelen, kun vielä tuetaan tätä lentoliikennettä, vaikka se saastuttaa niin paljon. Tästä verosta tulisi vasti tuloja valtiolle.
0: Vähän heikosti kuuluu tällä hetkellä, mutta siis kannatat, että Suomeen pitäisi saada kansainvälisille lennoille lentovero, niinkö?
4: Erikoisesti ja näihin halpalentoihin, kaukomaille asti meneviin halpalentoihin, kun ne säästyttää todella paljon.
0: Kiitoksia paljon tästä kannanotosta ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
4: Kiitos sitä samaa sinulle.
5: Pari tässä, tervehdys.
0: Terve, terve.
5: Uusi avausaihe, eli ehdotukseni olisi se, että yli 75-vuotiailta otettaisiin äänioikeus pois. Ja niin. Minkä takia näin?
0: Niin.
5: Koska ihmiset yle äänestää ikäisiä kuin itse ovat, eli jos me halutaan saada muutoksia, meidän pitää saada nuorempia ihmisiä päättämään. Tällä menolla me ei saada nuorempia päättämään, koska meillä on liian ikäihmisiä siellä eduskunnassa nämä päättäjät, ja pitäisi saada muutosta aikaiseksi.
0: Tämä on ainakin itse muistelen, että uusi ehdotus todellakin, että
5: kyllä, ja en mä halua arvostella ikäihmisiä, että ne olisivat jotenkin huonoja ihmisiä, vaan kyllä nyt on oikeasti Suomi semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää saada muutosta aikaiseksi. Ja nuoret ei ole saanut tätä lamaa aikaiseksi, mutta joutuvat maksamaan siitä.
0: Olisiko tämä jo nyt sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa?
5: No ei varmastikaan tule, koska meillä on niin paljon ikäihmisiä ehdokkaina, mutta tämä on semmoinen, joka saa varmaan valtaisen raivon Kansanradion kuuntelijoissa, mutta me tarvitaan nyt uusia ehdotuksia, uusia avauksia. Tässä on yksi semmoinen.
0: Kiitoksia paljon, kun toit tämän uuden avauksen pöytään.
5: Joo, katsotaan miten käy. Minkälaisia raivopuheluita saat?
0: Jäädään seuraamaan. Kiitoksia.
5: Joo, onko kiitokset? Moi.
0: Nyt on aika syventyä televisiota ja radiota koskeviin kannanottoihin. Aloitamme teeman WhatsApp-viestillä, jossa lukee näin. Hei, olen samaa mieltä kirosanojen käytöstä.

0: kummotaan perttelistä. Asiani ei ole koko maailmaa kääntävä, mutta minua ärsyttää kauheasti, kun television uutisissa ja muissakin ohjelmissa siihen tulee aina niitä tekstejä.
1: Siitä saattaa tulla sokeaksi. Ja mä ajattelin sitä vaan tuota, että jos on valmiiksi sokea, niin eikö se sitten ole sallittua?
2: Hei, laitanon on nappuna rakastuu. Puu ilmapallo tilua antaa. Teemaa ja tippaleivät osaa kantaa. Se myös meitä usein kiihottaa. Elämässä silloin jopa riihottaa. Luontokin meille hymyilee. Pihiröys hyvin iloiseksi tekee. Riemukin rietää mieleen, kun kieli osuu rakkaan kieleen. Yhdessä paljon myös lauletaan, sekä kaikkein eniten tanssitaan. Rakkaus tulee usein mukaan. Siitä ei vältä oikein kukaan. Sillä se on rakkauden aikaa, vaikea vastustaa, jos lainkaan. Se on myös ihaninta aikaa, siitä iloa sydän paljon saa. Hyvin iloiset vaput kaikille toivoo aallon vasta. Eipä hei.
3: Vielä pääsemme ainakin euroviisujen maailmaan. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
0: Hei täällä mumma. Minkä ihmeen takia Pete Parkkosen ja Lindan kappale sotkettiin tuolla tavalla? Se alkuperäinen oli hyvä. Nyt kun siellä sekoitettiin tämä sinfoniaorkesteri, niin koko terävyys meni koko kappaleesta. Siinä meni voitto. Selvä. Näin käytiin. Miksi sählättiin taas? Kiitos.
4: Semmoinen homma, että se on yksi mies täältä Tornionlaaksosta, niin haluaisin sanoa Suomen kansalle semmoisen jutun, että no euroviisu, minä en ole sitä yhtään kiinnostunut, mutta nyt on kyllä Suomella semmoinen kappale, että ensimmäistä kertaa aion katsoa viisuja, koska minä olen aika varma, että jos ei se voita, niin kyllä se on siinä kärkipäässä ainakin. Et ensimmäistä kertaa katson euroviisut ja sillä selvä, että nyt se vasta mielenkiintoista kerrankin on. Ei muuta. Joo, hei.
5: Hei Kansanradio, terveisiä Nokialta. Olemme huomanneet ruokakaupoissa ikävän ilmiön. Kaupan asiakkaat ottavat kylmätuotteita ja päätettyään, etteivät halua ostaa kyseistä tuotetta, se jätetään mihin sattuu pitkin kauppaa, ajattelematta kylmäketjua laisinkaan. Nämä jätetyt tuotteet päätyvät roskiin. Jatkossa voisitteko laittaa kylmätuotteet kylmää, ettei synny turhaa hävikkiä? Kiitos! Terveisin Satu, Lotta ja Elias.
6: Kiitos, kiitos. Se oli Kansanradio, Lauri Koivisto toimitti.
7: Yle, Radio Suomi.
6: Yöradiossa jatkaa Happoradio seuraavaksi musiikilla ja kappale nimeltä Pelastaja.

0: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: selvää.
1: Rikki Tikki Big Band, itsestään selvää. Ja kohta sitten vuorossa kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Yöradiossa Pekka Laineen Ihmemaa. Nyt lähdetään TikTokin matkaan. Tuuleksi taivaanrantaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi odottavansa Iranin vastaavan pian ehdotukseen sodan päättämiseksi. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat 14-kohtaisesta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Iran on sanonut käyvänsä ehdotusta läpi. Lähes 3000 lääketieteellistä artikkelia sisältää valeviittauksia, paljastaa kansainvälinen tekoälyavusteinen tutkimus. Sen tulokset on julkaistu arvostetussa Lancet-tiedelehdessä. Itä-Suomen yliopisto oli mukana tutkimuksessa, jossa skannattiin 2,5 miljoonaa artikkelia. Valeviittausten kasvu kiihtyi vuoden 2024 puolivälissä, jolloin tekoälypohjaiset kirjoitustyökalut yleistyivät. Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori